0: еврейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на априлското въстание. В словото си президентът Иляна Йотова открои значението на събитията от 1876-та и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. АКТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
4: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
5: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
4: Вице-президент на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
6: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, по дигитална форма ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
4: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
7: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
1: За новините Румяна Василева.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Иляна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Честит 1 май на всички вас, които с таланти, усърдие, градите и пазите родината, написа лидерът на Прогресивна България Румен Раде в профила си във Фейсбук. С митинг-шествие в Борисовата градина в София БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Президентът Иляна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян. Предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
8: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан. Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам. Русия нанесла на Украйна рекорден брой удари с далекобойни дронове през месец април, според анализ на Франс Прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Москва е изстреляла почти 6600 далекобойни дрона, което е увеличение с 2% спрямо март. Нараснали са и ударите през деня. Според данните на украинските военновъздушни сили, 88% от дроновете и ракетите, изстреляни от Русия, са били прехванати през април. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Сега прогнозата за времето, Иван Василев.
9: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Американският министър на отбраната Пит Хексет наредил изтегляне на 5000 войници от Германия, съобщават от Пентагона. Информацията идва след обтегнатите в последно време отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Според говорител на Военното министерство във Вашингтон, изтеглянето ще се осъществи в следващите 6 до 12 месеца. В същото време Financial Times пише, че американците са предупредили свои съюзници в Европа, сред които Великобритания, Полша, Литва и Естония, за очаквано продължително забавяне на доставките на американски оръжия. Причината са намалелите запаси заради войната с Иран. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания Ренфе на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни след това два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър е възможно да смекчи въведените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, отчитайки подобрена ситуация в резултат на обилните дъждове и работата на новите обезсоляващи станции. Завършилият месец е вторият най-добър април по приток на вода в язовирите за последните 10 години. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац предава.
2: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщих от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. Решението на кабинета се очаква през следващата седмица. Валежите през периода януари-април значително са облекчили последиците от сушата, но това развитие не представлява връщане към нормалността и не премахва риска от недостиг на вода през следващия 3-годишен период, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Шоу на един от най-обичаните в момента комици в Великобритания беше прекратено с нощи, след като беше открита подозрителна чанта в концертна зала в град Бирмингам. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Залата Utility Arena в Бирмингам беше евакуирана след откриването на подозрителната чанта на шоуто на Питър Кей, съобщиха от градската полиция. 19-годишен мъж е арестуван и районът се претърсва като предпазна мярка. Член на публиката писа в социалната мрежа X, че комикът внезапно е бил издърпан от сцената и всички са били изведени бързо. Свидетели съобщават, че близките до залата пътища са били блокирани. Още не е официално обявено, но се смята, че шоуто е било отменено. Питър Кей, между другото, има планирано представление и тази вечер в Бирмингам. Залата е с капацитет от близо 16 000 места. Всичко това става в чувствителен за страната момент, след като в четвъртък вероятността от терористична заплаха в Великобритания беше повишена от значителна на сериозна, за първи път от повече от 4 години, след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Голдърс Грин в сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И за времето Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дошли тази сутрин от София.
1: Събота е 2 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем новите звезди на България, които са на фестивал за таланти в Ловеч. Артистичните пътеки са в изложба на ученици в Монтана, а от Израел е примера за музикални стартъпи, които ще стигнат чак до сцената на ОНЕ. На 2 май Българската православна църква чества паметта на цар Борис Михаил Покръстител, който, знаете, въвежда християнството през 865 година в България като официална религия. И също така дава огромен принос за славянската писменост в България и така наречения златен век на българската държава. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: станал си жилище на Светия Дух, утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. Църквата нарича царя покръстител, равноапостолен, а това е определението, което дава на прославилите се с особена ревност и усилия по разпространението на благата вест, Евангелието и на хора, които са спомогнали за обръщането към вярата на цели народи. В този контекст делото на цар Борис Покръстител е равноапостолно, а кръщението на светия цар е негов осъзнат избор, необусловен от други фактори, освен от дълбоката му лична вяра, което го потвърждава от целия негов съзнателен живот след влизането му в лоното на църквата. Владетел, който е пример с делото си за преданост, дълновинност, дипломатичност, родолюбец, строител и книжовник. И още за днешния празник и за фигурата на цар Борис Михаил Покръстител ще чуем от доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет.
1: Колосално неговото дело, тъй като той освен, че покръства българския народ в онова време през 865 година. Разбира се, тук има спор относно годината, но това нас толкова не ни интересува. Той утвърждава и такъв институт, който да се грижи за тези християни, защото погледнато реално, нали, само едно покръстване без възможността да има съответната институция, която да полага съответните грижи за току-що възприелите тази нова вероисповед християни, би останало само едно историческо събитие, така да се каже. Другото значимо, именно тази книжнина или тази просвета, или общо казано тази култура, която се задвижва като цикъл и то в едни много бързи обороти, това дело, което историята определя като златен век на българската държава, дело, което именно зачева, започва с дейността на свети княз Борис и продължена през дейността на неговия син Симеон Велики, който, както знаеме, е минал изключително за това време образование в Византийската империя, бил е подготвен, разбира се, за един духовен ръководител на нашата държава, но в последствие поради някои обстоятелства нещата се променят и той така става цар-император на нашата държава, на българската държава, а с това, разбира се, и започва налагане на християнството, разпространение на тази книжнина, въобще всички онези необходими дейности, които се полагат и които се утвърждават в нашите истории, пускат дълбоки корени, от които и днес дори ние черпиме, така да се каже, живителни сокове. За самия свети княз Борис, много тежка борба, защото той там, знаем, от някои исторически събития, трябва да действа и така по-агресивно спрямо някои несъгласни боляри, които са съучаствали в управлението на българската държава. Но не случайно свети княз го наричат новия Константин. Или това е другия Константин Велики, който също дава път на християнство, знаеме, през 4 век, също официализира тази християнска вероисповед, подобно на свети княз. Дори бих казал, че делото на свети княз Борис е по-голямо, защото той фундира така нашата българска идентичност именно върху тези три основни пилона или темели, каквито са християнство, църква, книжнина.
0: Доцент Иван Йовчев от Софийския университет за днешния 2 май, който ни припомня за делото на цар Борис Михаил Покръстител, когото почитаме днес.

0: по първи петли.
1: В Ловеч до 3 май се провежда 6-то издание на вокалния фестивал «Новите звезди на България», който от тази година е състут на международен фестивал. Сцената събира стотици млади таланти за индивидуални и групови изпълнения, разказва Пламен Христов.
2: Организатори на вокалния фестивал «Новите звезди на България» са Народното читалище Бяла Анаста, Сдружение Балаклия и Марията Славчева. С подкрепата на Съюза на организациите за любителско изкуство и студио Мелодия. На сцената на Ловчанското читалище наука ще бъдат представени над 250 вокални изпълнения в 12 различни стила. В първия фестивален ден публиката се наслади на балканска музика, етномузика, патриотична на песен, фолклор и чуждестранна поп-музика, разказа Кристиян Костов, председател на Народното читалище Бяла Анаста.
3: Участници са разделени в 7 възрастови групи, както и в различни категории, като солисти, дуети, групи, формации и продукции над 15 участника. В събота представяме българска поп-музика, детска песен, песен от Евровизия, филмова музика и мюзикъл, а в неделя ще представим джаз, естрада и рок. В фестивал тази година имаме над 400 участника, които са разделени в над 250 изпълнения.
4: Новото кое е тази година в този фестивал?
3: Фестивалът е с нов статут като международен фестивал. Другото ново е, че тази година за първи път ще бъде връчена голяма награда, изгряваща звезда, която ще бъде с решение на досегашните победители в фестивалите, а именно жури на победителите. Тази година стиловете са повече. Най-новия стил, който вкарахме тази година, е балканска музика, за да можем да дадем възможност за изява и на млади момчета и момичета, които харесват популярната българска музика в момента в страната ни.
4: Защо толкова разнообразен на стилове фестивал решихте да направите? Обикновено са концентрирани в определени стилове.
3: Идеята на нашия фестивал е да има повече място за изява на младите изпълнители. Именно за това се казва «Новите звезди на България». Затова и сме разпространени в 12 стила, в повече възрастови групи, за да можем да наградим много повече участници, които участват в нашия фестивал. Най-малките ни участници са на 4 годишна възраст, а най-големите са над 60 годишна възраст.
4: Тоест, има и по-възрастни нови звезди на България.
3: Точно така. Другото е интересно, че тази година журито е по-голямо от предходните години. Тази година в състава на журито ще бъдат 9 имена. Певицата Мими Иванова, диригента на Плевенска филхармония Георги Милтядов, нашият ловешки композитор Камен Николов, народната певица Светла Докатева, музикалните педагози Юлиана Близнакова, Илина Рогашка, Иван Русев, журналиста Николай Текелиев, нашият ловешки изпълнител, стигнал до финалите на «Гласът на България» в Мартин Николов. Журито има нелеката задача да оцени цели 250 изпълнения по 3 критерия – интонация, интерпретация, артистичност. Във всеки панел, във всеки стил ще журират панел от 4 съдии, а на гала концерта цялото жури ще заседава заедно.
4: Тези нови звезди, които ще откриете на този пореден фестивал от тук нататък.
3: Можем да се похвалим с това, че досегашните победители в нашия фестивал «Новите звезди на България», които ще бъдат и специално жури на победителите тази година, са вече тръгнали по своя професионален път. Много от тях стават участници в големи вокални формати. Част от тях вече спечелиха конкурси като «Бургас и морето» със свои авторски песни. И за нас това е огромна гордост, защото преценката на нашото жури през годините наистина е била правилна и сме избрали наистина следващата звезда на България.
4: И да очакваме новите звезди на България да излязат тук от фестивала в Ловеч.
3: Така се надяваме и тази година сред победителите, сред отличените с най-големите награди отново да има младежи, които да достигнат до професионалните сцени, както в страната, така и в чужбина.
2: За Хоризонт от Ловеч.

0: Първи петли.
1: Ученици от Обединената школа по изкуствата Добри Христов към читалището Разум и студиото по изобразително изкуство Рени Арт Монтана подредиха съвместната изложба Арт Пътеки в художествената галерия Котловица. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Повече от 25 млади художници от две школи по рисуване в Монтана подредиха съвместната изложба под наслов Арт Пътеки в художествена галерия Котловица. Школите са се превърнали в събирателни центрове, оформищи културни облик и творческия път на младите хора, които са по пътя на изкуството, сподели Таня Василева, председател на Дружеството на художниците Тенец и преподавател в студио Раниарт.
3: Всеки штрих и всяка форма в залата са доказателство, че въображението на подрастващите няма граници. Но отвъд боите и моливите, тази изложба е посветена на смелостта. Смелостта на нашите млади автори да покажат своя вътрешен свят, да направят своите първи големи стъпки на професионална сцена. Нашата цел е град Монтана, бъде дом на техния талант. Искаме тези млади хора да знаят, че са приети, подкрепени и мястото им е точно тук, в светлината на галерията, където трудът им се цени, а мечтите им имат пространство да растат. Тук, сред тези стени, виждаме как дисциплината на штриха и академичното освояване на формите постепенно преливат в смело изразяване на личността. Младите таланти ни показват, че владеенето на техниката не е ограничение, а здраво стъпало, от което те се отласкват, за да отлетят в тяхното въображение.
2: Да следват мечтите си пожела на младите творци, преподавателят в Обединената школа по изкуствата Петър Григоров.
4: Виждате колко професионално изглеждат картините на младите ни художници, така експонирани в тази прекрасна зала. Стоят много стабилно, много професионално и мисля, че това е повод да възгордеете малко, само да почувствате, че вече сте зрели творци, че сте художници. Във всяка от тия картини, дали учебна задача или копия на високо ниво майстор-художник, което сте правили, има вложена частица от душата ви, много любов и, разбира се, труд. Изследвайте мечтите си.
2: Иве Стоянове на 18 години от град Берковица. Тя участва с картина, която символизира пеперудите.
5: Участвах с нея на фестивала на пеперудите, организиран от Регионален природонаучен музей Пловдив и спечелих трето място. Цветните рисунки ме привличат. Всичко цветно, свободната техника най-вече. Ми, бои, мориви, пастели. Завършвам тази година и искам да кандидатствам с инженерен дизайн в Ресотехническия университет.
2: Мира Разилова е на 16 години от школата на Петър Григоров. Нейната страст са портретите. Споделя, че обича да показва душата на хората.
6: С картината Последния ден на Помпей, а именно репродукцията на Карал Брюлов. Любимите ми сюжети, може би тази картина, сигурност ми е любима. Като малка съм я видяла веднъж и си бях казала, че ако някога успея да нарисувам, значи съм си изпълнила целта. Разбира се, искам да се движа напред, но сега съм много доволна. Много обичам академичен стил и портрети. Аз повече рисувам хора, аз съм портретист. С пейзажи още не съм се заемала, сигурно това ще е в бъдещето. Обичам хора във всичките им позиции, във всичките визуализации и сега съм се решила да се заема с толкова трудна картина, в която има толкова много хора. И много обичам да им отражавам емоциите, да им рисувам лицата, защото всеки човек е различен и по този начин по някакъв му рисувам душата. И сигурност в изкуството ще работя в тази сфера. Разбира се, може би с по-новите технологии вече няма да съм просто художник да рисувам по поръчка картиния. Мисля да се заема с графичен дизайн, защото аз сега уча в строителната гимназия с тази специалност и мисля да си я развивам в бъдещето с висше образование и в сферата на компютърите по-скоро. Но пак с изкуството.
2: В заключение, председателят на Дружеството на художниците Тенес Монтана Таня Василева сподели.
3: За град Монтана е приоритет тези подрастващи таланти да се чувстват уверени и добре дошли в професионално изложбено пространство. Искаме те да усетят, че творчеството им не е просто упражнение, а значим принос към културния живот на града.
2: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: По първи петли.
1: Два израелски стартъпи си дадоха среща в музикалния център на Яфо. Една от изявите на оркестъра Галил от изток до запад, на практика това е Галилската филхармония, на който предстои изява при откриването на сесията на ООН в Нью-Йорк през септември. А какъв е втория стартъп, разказва пред кореспондентите ни в Израел Фения Искра Декало, една от участничките в него.
2: Казвам се Лаура Гетштаум, от Унгария съм и съм докторантка по медицина. Занимаваме иновационната диагностична апаратура. Живея в Израел 13 години. Тук завърших медицина, бях лекар-специализант, а сега си пиша дисертацията. Не съм нито туристка, нито жителка на страната. Такива като мене има много. Създали сме програма с много мероприятия, за да разберем и се чувстваме част от тази страна. Предлагат ни развлечения, които ме интересуват. Не пропускам изложби. Кураторите им ги показват адаптирани за англоязична млада публика. Приятелката ми Ивон не пропуща балетни спектакли, опери и концерти на филхармонията. Обичам електронна и кънтри музика. Мой колега следи спортните изяви, икономическите и политическите лекции на световно известни експерти. Не съм чувала за англоязични студенти или специализанти от други страни, да са се погрижили за толкова съдържателно провеждане на свободното време. Това си е израелски стартъп. Публиката влиза в залата. Първите два реда са за музикантите, въпреки че на сцената има столове с инструменти за тях. Един след друг се представят първо по-малките състави, а накрая всички, на които предстои гастрол в ООН. Свирят заедно. Преди първите акорди разговаряме с концертмайстора Марай Хабиб. От руско село в източна Галилея съм. Изучавах цигулка в нашето село. След много тежък конкурс успях да бъда включен в основния състав на оркестъра Изток-Запад и дори да свиря първа цигулка и да съм солист в някои от произведенията. Обичам тази си работа. Еднакво обичам да свиря класическа арабска и европейска музика. В свободното от репетиции време работя с баща ми. Той е водопроводчик. И в неговата работа се изисква точност, ръчност и добри взаимоотношения с хората. Синхронът с околните е основа както на организираното свирене, така и на бизнеса. С мнозина от оркестрантите никога не бихме се срещнали, ако не беше музиката. Живеем в различни места из цялата страна. Изповядваме различни религии. На нашия концерт три певици, християнка, мюсюлманка и еврейка, пяха алилуя на три езика. Но хармонията между тях бе безупречна. Така и ние общуваме помежду си посредством музиката. Говорим за полутонове или гами, а не за войните и различията между нас. Доказваме, че сътрудничеството не е сън. Малко или повече сме заразени от стереотипите за другите. Съвместната ни работа доказа, че си се страхувал от другия или от другостта, защото не си го познавал. А при нас той ти става приятел. Казват, че нашият оркестър е израелски стартъп. Препоръчвам го и на други страни, където има военни конфликти и децата и младежите се нуждаят от него. За по първи петли от Яфо, Феня и Искра Декало.
3: Разкажи ми приказка, в която сте

0: по първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за една красива приказка, която е факт. Голям успех за проект в едно селско училище. STEM проекта на учителя по математика и компютърни технологии Петя Петрова Павлова от основното училище в село Замфир, община Лом, официално влезе в елитната селекция на добрите практики на Фокус. Кампания, която събира 100 най-въздействащи идеи в българското образование за тази учебна година. Репортаж на Нетка Лилкова от Радио Видин.
2: Този урок е по-различен, защото съчетава история и цивилизация, български език и компютърно моделиране за ученици от 3 до 7 клас на тема «Народните будители». Децата работят 4 седмици по образа на всеки един народен будител и накрая го включват в крайния продукт във филма за народните будители, създаден с компютърни програми, казва Петя Петрова Павлова.
3: Идеята ми беше, тъй като моят основен предмет е технически, математика и компютърно моделиране, да отдадем почит на празника на народните будители и това да включва съответно нов начин, който децата да успеят да представят на останалите свои съученици част от народните будители и характерни за тях култови реплики или нещо, с което те са останали в нашата история. Проектът продължи 4 седмици. Не беше планиран да участва в конкурсна програма по принцип, защото добрите практики на Фокус тази година са точно насочени към STEM проекти, но те нямат конкретни критерии, на които да отговарят. Важното условие е да се реализирани с децата. И в интерес на истината се получи нещо доста забележително. Ние го представихме този видеофилм пред публика в нашето училище. В мига, в който погледнах нещата отстрани, ми хрумна идеята, че всъщност се е получил наистина един прекрасен пример за STEM проект, в който са интегрирани учебните предмети и знанията на децата по български език и литература, по история и цивилизация и съответно математика и компютърно моделиране. Проектът е свързан с работа на ученици от различни класове. Част от народните будители, образите им в Scratch, програмата, на която работим, бяха създадени от деца от 3-ти клас, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми. Функционалностите на Scratch позволяват всяко едно дете да работи свой отделен герой, така наречения спрайт, който в случая представляваше герой на отделен народен будител. Като съответно аз бях подбрала 14 народни будители, включващи български революционери, поети, писатели, общественици и държавници, като след това всеки един от тези спрайтове или герой беше сглобен в цялостния филм. Тогава реших да опиша тази практика и да я публикувам добрите практики на Фокус за участие.
2: Проектът е доказателство, че в едно селско училище може да се получи урок, в който се преплитат няколко академични предмета и в същото време се учи не на теория, а на практика, казва Петя Петрова Павлова.
3: Ако трябва да бъда честна, целта на STEM всъщност е всяко едно дете да може да покаже своите най-силни страни. Начинът, по който съм подходила към всеки един мой ученик, е диференциран. За по-малките имаха повече упори. Кодовете им в Scratch бяха предоставени от мен съответно, защото те тепърва се запознават с тази програма. От тях се изискваше да намерят в интернет информация за народния будител, за следващите класове, съответно упорите, които аз им предоставях, отпадаха все повече и повече. И накрая условието беше всяко едно дете да излезе с нещо ново, което е научило от това наше, дори мога да го кажа, че беше едно приключение в света на науката, технологиите, да излезе с едно ново знание, което преди да започнем този проект не е имало. Независимо дали е в моята предметна област, компютърно моделиране и информационни технологии, дали е в историческа насоченост или дори те имаха да пишат и реплики на героите. Всеки един от народните будители имаше свой текст, който изрича и беше свързан с нещо характерно и прочуто за него. И доказателство, че наистина проектът замислена шега, има доста добавена стойност. Те след това моите ученици Стефано и Ралица го използваха като основа за своя проект, с който спечелиха регионалният конкурс, посветен на Никола Вапцаров. Когато човек спомене думата STEM, си представя високотехнологичните центрове, които напоследък доста се шуми в медиите и се наблюдава доста така сериозен и засилен интерес към изграждането им във всяко едно училище. И на виста едно по-малко училище с по-малко финансов ресурс остава така малко страни от този начин на преподаване, което в крайна сметка се оказва, че въобще не е така, защото към днешна дата лично аз се разтълкувах, че STEM означава преподаване, в което има съвкупност на наука, на технологии, математика, инженерна мисъл, но всичко това е начин на преподаване.
2: Петя Петрова Павлова, учител по математика и компютърни технологии в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Замфир. От Видин, Нетка Лилкова.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините Невена Петрова.
1: Геолози и проектанти ще извършат оглед на пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади. За сега участъкът остава затворен поради активиралото се свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
3: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолен и през проход Дорожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ескалиращата конфронтация между властите в Кипър и животновъдите заради управлението на борбата с епидемията от шап е в центъра на среща днес с научни доказателства. В понеделник изтича ултиматумът, който протестиращите фермери поставиха на президента Никос Христодолидис. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати, като вече има известно забавяне в разпространението на вируса, заяви професор Ставрос Малас, ръководител на специализирания научен комитет за възстановяване и модернизация на животновъдния сектор. До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес на професор Малас с протестиращи фермери. Той увери, че ще ги информира с пълна прозрачност за предприетите от властите научно обосновани решения за овладяване на болестта. Сред тях е и мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, която протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и заради която искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Над 18 000 души са се регистрирали като доброволци в Мадрид за визитата на папа Лъв 14 следващия месец. Светият отец ще пристигне в испанската столица на 6 юни. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
5: Организаторите на доброволците очакват в Мадрид около 1,5 милиона поклонници. Посещението на основните събития ще бъде безплатно след регистрация в специален сайт – посветен на посещението на папата в Испания. Координаторът на доброволците Хесус Паскуал казва пред испанската обществена телевизия, че прогнозите за очаквания брой на желаещите са били надминати с почти 50%. Сред записалите се има дизайнери, футболни фенове и дори готвачи. Франциско Хавиер Ортис, който всеки ден приготвя храна за 300 души в семинарията в Мадрид, казва, че би искал да има възможността да предложи на папа Лъв 14 традиционна испанска храна, като например пържени яйца с картофи. Главата на Римокатолическата църква ще посети Испания от 6 до 12 юни. След Мадрид той ще бъде в Барселона, където на 10 юни ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. След това папа Лъв 14 ще отпътува за Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Иван Василев сега с прогнозата за времето.
0: Най-ниската температура на 2 май в София, измерена през 1970 година, минус 2,2 градуса, а най-високата през 2003 година, 30,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 20 минути и ще залезе в 20 часа и 28 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 8 минути. Луната в София ще залезе в 6 часа и 11 минути и ще изгрее в 21 часа и 41 минута. Фаза на Луната е един ден след пълнолуние. Сутринта над повечето райони ще е предимно ясно. Разкъсана висока и средна облачност ще има над западните и централните части на Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горно-Тракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в Горно-Тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Жеко Жеков е звукорежисьор. Музиката, която слушаме, е по избор на Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. 2 май е ден за почит към цар Борис Михаил Покръстител, който въвежда християнството като официална религия в нашата държава. Днес продължава тържествата по повод 150 години от Априлското въстание. Ден за почит към героите, олтар на българската свобода. Днешният ден събира две важни събития – покръстването и свободата, към които е наш дълг да помним с вяра и признателност. Затова ви предлагам да се обърнем към настоящето и да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Телефоните вече са отворени. Заповядайте 0889-202-207-02-963-1565 и 02-933-6743. А първата песен е поздрав за имениците днес.

0: скъпи приятели. Това са Иван Алексев от Случен дол Врачанско, Стоян Железечар от град Враца, Младен Димов от София и Тодор Янков от село Българско Слива Свещовско. Също така поздравявам и Красимир Георгиев от Тополоград, Тончо Стоянов и неговата приятелка Йовка от град Радево Сърдзагорско и Николай Николов от село Гаганица Монтанско, също така и неговата приятелка, поздравявам Нели. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви, добро утро на още един слушател, казва.
2: Христос възкресе, госпожа Добрева.
1: Воистина възкресе.
2: Христо Ников съм от Тетевен. Днешният ден е особен за всички българи, защото ние си спомняме за безсмъртието на Априлци, както и за цар Борис, нашия покръстител. И вие много добре казахте, че трябва да си спомняме и да пазим паметта и да я предаваме за тези събития, станали в историята на нашия народ. И аз в този ред на нещата искам да кажа, че ние тетевенци имаме създадена традиция, първо почестването на изгарянето на Тетевен през 801 година от кърджалите и след това, тъй като е било на деня сирно заговезни, имаше карнавални шествия и целият град, първо по квартали, след това общоградско тържество и това продължава и до днешен ден. А днеска 2 май беше приет за празник на нашия квартал Козурмахла в Тетевен и се сбираме всяка година, отпразнуваме го, спомняме се за старите хора, даже имаме площад обособен, Баба Вайка се нарича, където старите жени седяха на сабат, предяха, предумваха и това всичко спомени за старите хора. И днеска така ще го отпразнуваме нашия квартал и най-вече ще бъдем ангажирани и да почетем една дългогодишна наша начална учителка Мария Христова Милева, която утре е рожденичка, прави 90 години. Аз съм от нейния първи випуск в началното училище, а също така госпожа Бояджива, нашата кметица, е нейна ученичка. Така че тържеството ще бъде много хубаво, ще се радваме квартала, ще се веселиме от обед до вечерта и каним всички тетевенци да бъдем задружни. И така приканвам за тази задружност и хората, които вече ще се съберат в Народно събрание, в името на народа, на добруването ни, да взимат добри решения, за да докажем, че сме достойни българи.
1: Благодаря ви много. Пазете така това, което предават старите хора в вашия квартал. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас. Чуваме ли се?
3: Младен Димов.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Може ли да споделя нещо такова? Така малко по-така отстрани. Смисъл. Поне три пъти в нашата конфесионална история примесито като на рамото на нашите владетели, на дама от нашите владетели има един наш духовник. Първият път е на самия княз Борис Покръстител. Той, доколкото знам, е бил мотивиран да предпочете източното православие заради собственото се оцеляване на трона, а не за грижата му за нашия народ.
1: А може би е бил дълновиден и е видял нещо друго.

0: След това идва времето на племенника на Калоян, Иван Асен II, който набучва на копието си унията. И най-накрая, доколкото знам, идва времето на този Йосиф Соколски през по-миналия век, който благодарение на съдействието на протестанта Петко Слабейков, той е протестант, а не източно православен, го заточават в Русия и провалят и този опит да бъдем ние при общени, било към Римо-католическата, било към греко-католическата или униашката конфесия. Та, мисля, че хубаво е нещата да се поставят такива, каквито са. По отношение на въпроса ви, как да продължим? Ами, ще продължим така, както вървят нещата с нашето православие. И доколкото виждам как вървят нещата с нашите братовчери, които масово се мюсюлманизират, не знам докъде ще стигне България. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Ало.
1: Здравейте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Вижте какво. Всеки един народ се е борил за своята независимост, както са го правили априлци. За съжаление, госпожо Добрева, ние не спазваме заветите на тези хора, които са си дали живота за свободата на майка България. Днес ние виждаме една прогнила държава, една държава, която се опитва да унищожава селското стопанство. Ето, не е решен въпроса с стадото на Байриван и нито ще бъде решено и от сегашния нов спасител, защото, госпожо Добрева, България не е независима държава. Нас не командват. Преди се кланихме на едни, сега се кланихме на други. Не стига, че се опитват да унищожат стадото на Байриван, а сега се опитват да унищожат едно друго стадо в Кърджалийско. Много ми е интересно защо ние допущаме да тормозиме хората, които се грижат за прехраната на българина. Мен не ме интересува коя политическа партия. Това, което става в момента в Кърджали с този и това е единствения, може би един от големите животноводи в Кърджалийско и сега се опитваме и него да го унищожим. Просто аз не поумявам. Служебното правителство нанесе такива поразии, че следващото редовно правителство ще се чуди как да ги оправи. И много ми е интересно до кога ще продължава агонията за унищожаване на българското село, до кога ще се тормозят невинни хора. Това е нещо много интересно. Говоря за Бойко Синапов в Кърджали. Онзи ден, преди два дена му са пратени проверки. И много ми е интересно. Тези проверяващи, да, госпожо, трябва да има някакъв контрол. Никой не е против контрола, да има контрол. Но кога ще отидат тези от служебното правителство да проверят тези, които години наред източваха българското земеделие, които взимаха субсидии без да имат животни, декларираха пасища в почти цялата страна и до кога ще продължава тази агония? Някога, благодарение на доктор Бодуров, когато започна унищожаването на стадата в Странижеско и Вайловградско, които са наречени син език, благодарение на доктор Бодуров, Георги Дражев, който тогава беше журналист в телевизия СКАТ, и моя милост, успяхме да предотвратим избиването на голяма част от съдата. Това е много важен въпрос и се обръщам към редовното правителство да се спре тази агония, да се подпомогне за възстановяване на българското село. Без селското стопанство, без тези животновъди, ние просто няма да оцелем, или може би някой е решил да унищожи средната класа, защото средната класа е гръбнака на бизнеса в България, а някой не иска да има средна класа. На тях им трябват едни послушковци, които да при определени избори да гласуват за тази или онази партия. Всичко добро, госпожо Добрева.
1: Благодаря ви. Още слушатели чакат на линията. Заповядайте.
3: Добро утро.
1: Добро утро.
3: Здравейте, съм Здравейте. Ало?
1: Да, чувам ви. В ефир сте. Заповядайте. Добро утро и на вас.
4: Ало?
1: Да, заповядайте.
4: Аз съм. Здравейте.
1: Здравейте.
4: Аз съм поредното мранкало. Спокойно, брате, българи, тази земя трябва да бъде изчистена от нас, българите, защото ние сме неприятни хора. Дали сме култура на цяла Русия, Киевска Рус, и какво ли не, писмено сме им дали. Тежко неблагодарни са ни. Евреите сме спасили, също така са тежко неблагодарни. Сега имаше един вид на времето през комунизма. Другаря Йосип Брос Тито е казал: дай ляв мига, че карай надясно. Мисля, че Румен Петков ще е новият такъв. Ще караме даваме ляв дясен мигач за Брюксел и ще караме към Москва, но пък не е лошо да имаме...
1: За кого говорите? Аз не разбрах.
4: Моля?
1: За кого говорите? Не разбрах.
4: Новото правителство ще прави така. Не е лошо да си купуваме евтин петрол. Не? Защо трябва да купуваме от американците и да си правим... И американците да си делят парите с Русия. По-добре да си купуваме от най-близкото място. Сега с... така житейски гледам, че няма нужда да ходя на 5 км да си купа нещо. Естествено, защото ще ми се отрази в бензин. И тази територия нашата българската, и ние качествените българи, защото може да не се подкрепиме, но сами сме единаци и то качествени. Като гледам българите в чужбина, моите приятели как са успяли, аз тук се боря като Дон Кихот с вятърните мелници. И стадата, ами да, ще си внасяме от някъде. Ето сега в новините казаха в Кипър как се борят хората за оцеляване на животинките. Най-накрая ще стане така, че от Австралия ще внасяме някакво недоизследвано. То там може да има син език в Австралия и в Нова Зеландия, само че ние не знаем. Това е за износ. Давай. Майка ми едно време, като е работила по нивите, и каза комшията, вика, фърга от това бялото, нали, преторяла и лука. То, вика, не е за нас. Това за вкъщи, вика, няма да го туриш толкова. Стоме за някой друг. Така ни изкараха от селата, дето сме били 90% от хората. Сега стана, че сме 90% в града. Забравихме мириса на земята, забравихме как се гледат животни, как се гледат посеви. И така, лекичко, лекичко, българския народ трябва да бъде почистен. Даже има историци, които твърдат, че на 1300 години един народ не е ли загинал, той непременно ще се разреди водата, кръвта на щервени. Някой има интерес от това. Както е казал Юлия Шучик, бдете хора, бдете и мислете.
1: Искрено се надявам, че това не са конспирации.
4: Добре.
1: Или са?
4: Дано.
1: Така както говорите, звучи конспиративно.
4: Но гледаме логиката, не по думите. По делата им ще ги познаете. Ние гледаме делата. Който е умен, де?
1: Дано да са конспирации. Йо, в този смисъл го казвам, да не е вярно, но така ми звучи. Благодаря ви много.
4: Ама не може и някой да си взима Гренада, това Гренландия, да си взима Панамския канал, да си краде там такива президенти, да си напада Аятоласи. Що за световна лудница живеем?
1: Ами, може би такова е времето. Объркано. И не се случва, вероятно, за първи път в историята, към която се връщате и вие. Благодаря ви много. Продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: По първи петли 0889-202-207 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Днес и говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Поводите, както стана ясно и по-рано, са две събития събрани в една почи днес, покръстването и априлската епопея. Заповядайте.
2: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
2: Вижте, както винаги до сега, добре е, че има будни българи, които казват истината. Действително това, което каза господин Гелимачев е вярно. Преди няколко години се опитаха да ликвидират животновътство и то, забележете, наши съюзници от Европейския съюз, тук идваха комисии, правеха провокации, искаха да ликвидират стадата още тогава в Северо-Источна, Юго-Източна, Южна България. Вече и кипеше тогава. Сега пак се повтаря това нещо. Аз само ще посоча Кипър. Вижте какво става в Кипър. Те са членки като нас на Европейския съюз. Там се надигнаха животновъдите, защото имат същите проблеми. Значи тук се оказва, че има една пасмина, една банда ръководители в Европейския съюз, които слугуват на това, на някакви интереси в търговия да се внасят вносни меса, млека и така нататък.
1: Да ви попитам, добре, извън тези интереси, за които говорите и в които според така слушателите, които се включват по тази тема, будят съмнения. Добре, животните са или болни, или здрави? Аз поне други варианти не виждам. Какъв е проблема според вас?
2: Значи, господин Гелимачев е прав. Всички преди него, които се изказаха, са прави. Ние не можем да развиваме животновътство и в световен мащаб без науката, която е измислила вакцинациите. Аз говоря тук като ветеринарен специалист, нали? Не можем да запазим нищо без традиционните исторически завоювани, открити вакцини. Ние човечеството тръгнахме против науката. Тръгнахме против природата и всичко това се връща като бумеранг около нас. Ето сега са се заяли с стадата там, Байриван, другите животновъди и така нататък. Но в Кърджали тръгнаха сега срещу Бойко Синапов. Това са хора, на които все още се крепи българското животновство, госпожо Добрева. Не можем ние да ги унищожаваме с лека ръка и да вървим по свирката на хора, които нямат, които имат интереси да се прокарват тук търговията и така нататък, и така нататък. Значи Европейската комисия за мен в момента се ръководи от хора, които нямат нищо общо с интересите на Европейския съюз. Вижте какво става, ври и кипи в целия свят. Мъчат се да опровергаят, че няма трета световна война. Ми тя върви вече. Аз съжалявам, че ги казвам тия неща, но прави се хората. Ние не можем да живеем без нашето традиционно растениевъдство и животновъдство. Че ние сме учили Европа на растениевъдство. Наши хора са ходили преди много години там. И ние сега загърбихме абсолютно всичко и шепа хора се опитват да слугуват на този и на онзи. Вижте ги пак, кои влязаха в Народното събрание. Аз разчитам, вярвам, че господин Радев е български патриот и се помъчи да направи нещо, но като гледам какви хора има да се навъртяха около него, много се съмнявам. Бъдете живи и здрави. Всичко добро ви желая.
1: И на вас всичко добро. Посрещаме още един слушател в ефира. Заповядайте. Добро утро. Не се чуваме добре, затова ще прочета поздрава от Драгомир Драгомиров, който ни поздравява нашия екип. Също така хората от Карач, Петър, сина му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майката Павлина, бащата Евгений, Леля Величка и Чичо Наско. Също така поздрав и за Георги Ангелов от Благоевград. Идеята е да поздравим всички с народна музика. Разбира се, че ще бъде такава, но след малко, защото ни пише и Георги Ангелов, който поздравява Боби Стоянов от село Рилци, община Благоевград. Рожденик е днес, да бъде жив и здрав, както и Гергана Иванова от Благоевград по повод предстоящия имен ден на 6 май. Живи и здрави и успешна седмица, приятели, казва Георги Ангелов. Заповядайте, Имаме на телефона слушатели. Заповядайте.
0: Ало.
1: Да, намалейте си радиоприемника.
0: Ало.
1: Да, аз ви чувам прекрасно. Чувам и обратния сигнал, така че намалете си радиоприемника, за да се чуем.
0: Ало.
1: Добре.
0: Ало.
1: Другия слушател на линията, заповядайте. Добро утро.
3: Жива и здрава да сте.
1: И вие така?
3: От това майско утро въздържах сина и към ай. Как сте, госпожа Еврац? Живи ли сте? Мърдате ли? Мърдате. Сега поздрав за доктор Бодуров. Че оно отново напомни за болната тема. Кой ни управлява, как ни управлява. Само девичите ръководството на Народното събрание. Униве, разсолявите момиченца. И като ги сравна с Славейков, ставаме много болно.
1: Надявам се искрено, че така, русите коси не са повод за коментари.
3: Е, добре, може да се пребойдисат. Лошото, че са едни и същи. Лошото, че са споделили някои неща с бивши и настоящи управници и така ги избират. Може и да ги сравните с Петко Рачославиков.
1: Дори да не можем, това се опитвах да ви кажа, че русите косина са, в смисъл не би следвало да са проблем, защото
3: да
1: малко
3: кажа,
1: звучи като език на омразата, нали, заради това.
3: Искате ли тогава да ви кажа за едната от тях, която нарече народните представители чекичини?
1: Нямаме пегел в момента, а господин Аврамов и...
3: Ади ти, момиче, може ли да кажеш нещо? Може ли да кажеш? Под те бели коси няма нищо.
1: Ами,
3: не само няма тогава, нищо, ми има нещо извратено.
1: За да можем по някакъв начин да овладеем така вашата шега, тогава да ви кажа, господин Аврамов, че и аз съм с руса коса.
3: Ево, извинявайте. Важното, че въпреки, че сте с руса коса, ви уважавам. Без да съм във виждал. Защото има нещо дълбочина във вас. Има нещо във вашата глава. Зато и ви се обаждам. Значи, гиджиките няма да се обада.
1: Господин Аврамов, моля ви. Наистина, трудно ни е да слагаме на жив ефир пегели тук и да заглушаваме нецензурните думи.
3: Абе, вие ме провокирахте, момиче. Просто исках да ви кажа така, но вие ме провокирахте.
1: Аз се опитах даже да ви спра, нали? Но така, вие с провокация ни се обадихте тази сутрин.
3: Не, аз много ви уважавам. Единствено се обаждам вече само при вас. Никъде другаде не се обаждам. Ни по радио, ни по телевизия. Зато и тази сутрин викам, чакай, се обадя на нашото момиче.
1: Така че проблема, ако има такъв, не е в косата. Проблема дори не е в пола, защото вие знаете, че много славни българки помни и са записани в нашата история.
3: Проблема е под косата. Разбирате ли? Друго, което искам да ви кажа. Каква е тая Русия, бе? Как ще го коментирате това нещо? Как ще коментирате, че това еврото вече е свещена крава, няма мърдане от него? Как ще го коментирате това нещо?
1: Еми, малко по-скъпичко е.
3: Сега по-скъпичко е 8 лева домати, 5 лева ябълки. Вие отишли сте да скоро в магазина да видите какво става. Колко малко скъпичко. да ни ви развалям настроението, да ни ви изгонят заради мене. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден и на вас, да чуем следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро отново, госпожа Добрева. Извинявайте, че се обаждам. Защитам доктор Бодуров, дето се изказа да съветите там, дето ги избиват това. Трябва да ви кажа, че сега България няма 1 милион овце. През това дължихото време, знаете ли България колко овце имаше? 11 милиона и половина. Тогава не съм чул да се избиват овце или кози и това нова. Сега какво правят това нова, това е възмутително направо. Това искам да ви кажа, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви, да, благодаря ви много. Вие за втори път даже се обаждате. Много сте бодър тази сутрин. Ето така за бодро настроение, музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 02946-315-65 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Добро утро на още слушатели. Чуваме ли се? Другата линия. Заповядайте. Надявам се така да изчаквате времето техническото, за да преминете към ефир. Аз отново ви повтарям нашите телефони 0889-202-207, 02-963-15-65 и 02-933-6743. Събираме поздрави и пожелания. Също така предложението е да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Добро утро!
2: Ало?
1: Чуваме се, да, заповядайте.
2: Добро утро. Обяхме се от врата за първ път. Харесвам вашето радио, нашето наемане тук репортер. Ало, чувате ли?
1: Да, да. Малко трудно, но ви чуваме.
2: А, трудно?
1: Малко, да.
2: Няма се километра. Няма нищо. Ево, вижте сега, да не говорим от лоши неща. Днес е много хубаво, да, знаете. Няма смисъл. Просто самите управляващи, да не споменаваме имена, лидери на партии, те се отнасят с електората си, както са се отнесли евреите към Христос. Последния начин го правите в момента. И до момента. И за напред така ще бъде. Това няма смисъл да се говори. Искам само да поздравя моя племенник София. Мога ли да му кажа името?
1: Да.
2: Ние дърводелщи се казва. Работи с конзерната. Имам двама племенници, другия се казва Никола, другия е Йордан. И чака Лалка Дърводелска, тя беше завърши английска филология, живее на бившата Ковалска 43. Аз съм Билян Дърводелски, пекям с една хубава българска народна песен. И днес да си на църква, да се посвета на поне 2 часа в Божия храм.
1: Добре, благодаря ви много за обаждането. Благодаря ви много за обаждането. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Ало?
1: Да, чуваме се.
3: Бая врам президент, извинявам се, че втори път се обаждам. Аз преди 2-3 години исках пак така под формата на шега, но пък то си пък няма лошо един мъдър човек, който е врял и кипял и е страдал до безкрай. Да стане, а не някакви салфетки и слугинажи. Мене ми е интересен какъв е трудовия стаж на тези, защото аз за бая време съм гледал документален филм. И това е един умен българин и за съжаление прекалено малко са такива като най. Желая здраве на всички, които се обадиха и които не се обаждат и на вас най-вече.
1: Благодаря ви много, здраве и за вас. Заповядайте на следващия слушател, който чака.
4: Ало?
1: Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, от село Копривец, Тодорка Йорданова. Искам да поздравя моя съпруг, Георги Йорданов, най-добрият човек, който може да съществува на този свят. Пожелавам му много здраве и дълъг живот. Обичам го.
1: Колко силно откровение. Ето, ефира е силен за такива послания. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Чуваме ли се?
5: Слушам с голямо внимание болката, проблемите на хората, но има едно но. Има една книга, наречена книга на книгите, Дубец съм казал, която преди години, който вярваше в Библията, го нарекаха заблуден, застанал и така натък. Само, че тя е писала и за днешните времена. Библията казва, ще настанат усилени времена. Ще настане народ против народ. Човеците ще охладне любовта им. Всеки ще гледа себе си, а Библията е не научила всеки да гледа брата си и да го има повече от себе си. Писано е, че една сила ще ръководи нещата и ще казва рай денски, а след тях пустинна пуста. Уж за добро, а има бомби, има и така натък, нарушения, глад и мор. Не защото земята не ражда, а защото хората отхвърлиха Библията и казва, народът страда от незнание. Пращаше Господ пророците, но те казаха, не щем да слушаме. Ако всички ние, без изключение, и господина Аврамов, и президенти, и министър-председатели се получават всеки ден от Библията, нямаше да стигне това положение. Зато и на всички пожелавам, смеете се пред Бога, не само на празниците отивайте на Гергьовден, на Великден, на Коледа, а всеки ден се получавате от тая книга, която ще ви научи на правда, на мир и на любов. Пожелавам на всички в този утренни час да се помолят на Бога, да потърсят мъдрост от Него и да живеят както Той иска, а не както иска на тях. Бъдете от мен поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много и да посрещнем още един слушател в нашия ефир. Чуваме ли се?
0: Добро утро, госпожа Добринка.
1: Здравейте, добро утро.
0: Да сте ми живи, здрави всички слушатели, разбира се, на Радио Хоризонт. Искам да поздравя моя син по случай 50, днес към 50-тия рожден ден, този личен ден с кръщаването на българската нация в християнската вяра. Да бъде жив и здрав и така упорито да продължавам живота с семейството си и на вас всички, всичко добро, с предавания за една хубава народна песен пред нашето семейство с милотоводство на фолклора, понеже. Ако е възможно.
1: Да, разбира се, че е възможно. В този час слушаме само народна музика, но преди това да съберем още малко пожелания, поздрави, мнения. Заповядайте.
6: Ало.
1: Да, заповядайте, чувам ви.
6: Добро утро, госпожа Добрева. Значи, аз искам да поздравя всички добри хора, които обичат живота. Това е най-важното нещо, човек да обича живота. Защото 11-та Божия заповед гласи следното. Обичай ближния, както обичаш себе си. Не може човек, който не обича себе си, да обича и ближния си. Това е, което иска да кажа с няколко думи. Марчо Димов, от град Харманли съм. Аз обичам живота, обичам и хората. И подкрепям думите на преждеговорищия, по-преждеговорищият господин Стоянов от Ловеч, който казва истината, истината и само истината. Това е, което искам да кажа. Искам да поздравя най-вече вас и вашия колектив. Това е с няколко думи.
1: Благодаря ви много. Това е най-истинското и най-смисленото пожелание и човек да обича живота. Обичайте го и вие, както споделихте. Завършва днешното предаване по първи петли на финала на предаването. Искам да поздравя един наш редовен слушател от Лозница. Той се казва Борис Борисов. Днес има имен ден. Затова да е честит, здрав и щастлив. Това момче искрено ме изненада, когато ме разпозна без да ме познава сред много хора на улицата преди седмица. Голяма радост е това да му се връща и на него и на всички вас. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част, както и президентът Иляна Йотова.
2: Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите памета на априлската епопея. Ните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. И няма как да е различно, защото нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Каза президентът Иляна Йотова. Слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов.
3: Убеден съм, ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, Погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: Каза кметът на Панагюрище Желязко Гагов. Тържествени чествания за годишнината имаше и в Клисура, и в Копривщица, където чрез възстановки бяха пресъздадени събитията от 1876 година, поставили началото на националните освободителни борби. На 1 май отбелязахме и Международния ден на труда. От КНСБ представиха синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колектив трудово договаряне и правата на работното място. Според лидера на синдиката Пламен Димитров, възможна е промяна в размера на минималната работна заплата у нас.
4: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще стигне 2225.
1: А председателят на КТ Подкрепа Димитър Манолов, който организираха в София празнично шествие, отбеляза.
5: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
1: Митинг-шествие имаше и в Борисовата градина, с което БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на Левия печат. А в приветствието си по повод 1 май, президентът Иляна Йотова написа, че сега празнуваме права, извоювани поколения наред. Стана ясно и, че президентът Иляна Йотова ще започне на 5 май консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. И още от страната. В община Смолен е обявено бедствено положение заради свлачището в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолен. Откъснати са 300 метра от главния път. Съборени са стотици дървета и стълбове, прекъсната и тръба сметан. Днес предстои екипи да извършат оглед на засегнатия участък, за да се проучи възможността за временно укрепване и изграждане на временен път. Затруднено е от снощи движението на главния път между Симитли и Банско заради катастрофа между два автомобила, предава БНТ. Инцидентът е станал край разлог. По първоначална информация, трима са пострадалите. От чужбина, американският президент Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан, обобщава редакторът Ивайло Василев.
6: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам.
1: Обобщение на редактора Ивайло Василев. Украина определи като поредна манипулация предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май. Междувременно ударите с дронове на Русия по украинска територия продължават. Според анализ през април, Москва е нанесла рекорден брой атаки с дронове над Украина, както и са се увеличили като брой ударите през деня. И още Съединените щати ще увеличат с 25% митата за автомобили и камиони от Европейския съюз, информира редакторът Георги Марков.
7: Президентът Тръмп обясни увеличението от 10% пункта с аргумента, че европейците не спазват търговското споразумение от миналото лято. Председателят на Търговската комисия в Европейския парламент Бернд Ланге възрази остро на твърденията и действията на американския лидер. Този най-нов ход демонстрира колко неблагонадежна е американската страна. Сега ние в Европейския съюз можем да отговорим само с възможно най-голямата яснота и твърдост от силата на нашата позиция, написа Ланге в социалните мрежи.
1: Информация на редактора Георги Марков. Прогноза за времето. Сега ще чуем от синоптика Иван Василев. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите около 6 часа са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Смолен и Добрич до 6-7 градуса в Свищов, Варна и Ахтопол. На места в Южна България и източните райони температурите са около 0 градуса, което предполага образуването на слана. Информация за слана вече има за Добрич и Карнобат. В София в момента температурата е малко по-висока от 0 градуса. Относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършва емисията в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Татяна Иванова, Цветан Маринов и Светлана Дичева.

0: 50 жители в община Вършец. Димните детектори се поставят в къщите на възрастни и самотни хора, при които има по-голям риск от възникване на пожар. Закуска на тревата, репортаж на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Димните детектори са осигурени по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма Интеррег България-Сърбия. В област Монтана датчици са осигурени за общините Брусарци и Вършец. Димните детектори са напълно безплатни. Целта е да бъдат предпазени хората в домовете им, съобщи кметът на Вършец Иван Лазаров.
2: С цел превенция от пожари, раздават се и се монтират пожарно известяващи устройства, насочени са в по-голямата си част към възрастни хора, за да могат да се сигнализира своевременно, ако има задимяване, и да може да бъде така реакцията успешна и на време, и да бъдат предпазени хората.
1: За монтирането на датчиците в къщите на хората съдействие оказват от община Вършец и от доброволното формирование. Уредът се поставя там, където живее възрастни човек, поясни Антон Тошев, ръководител на доброволците.
3: При пожар да може своевременно да бъде известен човек, ако е заспал или е приемно през нощта, да може да се събуди и да се спаси, защото в крайна сметка на първо място човешкият живот. Ние вече имаме монтирани такива датчици на различни места в различни домове на възрастни хора във Вършец. Датчика е малък, естетично е хубав, бяла на цвята, постоянно дава си сигнализация в червен цвят, има така индикатор, който е червен и мига, и при силно задимяване се включва и започва да издава много силен шум, който предизвиква, нали, насочване на вниманието, че нещо се случва. Това е целта на датчика. От тук насетне 112, пожарната, евентуално доброволно формирование, в зависимост от големината на пожара, с цел на първо място спасяване на човешки живот и след това на материалните. Те не са толкова важни, колкото човешки живот, който е на първо място. Абсолютно безплатно е за всички. Съдействаме от доброволното формирование, от общината, там където хората няма кой да ги монтира датчиците. Ние от общината ги монтираме, разбира се, и колегите доброволците от доброволното формирование. И разбира се, благодариме на Национална асоциация на доброволците в Република България и на проекта, който ни даде възможност да се включиме и да бъдем полезни на хората от общината, и то най-вече на най-възрастните хора над 80 години.
1: Лиляна Господинова е на 84 години. В къщата ти бе поставен датчик за дим.
4: Хубаво, защото всекакви електрични работи, печки, такова, ти не се знае кога ще дойде. Много ви благодаря и добре, че взимате такива мерки за хората като нас, е възрастни. Не съм много млада, 84 и почвам и петата. Аз с климатик се отоплявам за сега, но имам и такова камина, когато няма ток.
1: Димен детектор е поставен и в дома на 90-годишната Мария Петрова от Вършец. Така синът и Радослав Петров ще е по-сигурен за живота на своята майка.
5: Разбира се, че е полезно, защото имахме инцидент преди 3-4 години. Майка, тя е възрастна жена и служила да си разгрева ядене и полегнала за малко и забравила го. И съпругата ми влиза след там, не знам след колко време беше. Тенджерата почти се запалила, всичко изгоряло, вътре в стаята беше чудесия и тогава беше голяма паника, и затова се надяваме, че сега с това устройство няма да имаме такива проблеми за в бъдеще, защото и преди години баба ми и дядо ми, нейните родители изгоряха тук в съседно село Долна Бяла речка и изгоряха, къщата изгоря, е така, от една немърливост, едно недоглеждане, и затова се надяваме сега с това устройство да предотвратиме такива неща за в бъдеще и нас една сигурност все пак, нали, за възрастните хора и за нас едно успокоение, че по-добре нещата ще бъдат за бъдеще и дано да нямаме такива инциденти.
1: С какво се отоплявате вие?
5: На дърва.
1: А още по-опасно както?
5: Да. Отопляваме се на дърва и аз съм с парно, нали, но ползваме електрически, ползваме котлони, ползваме газ, нали, най-вече готвиме на газ, и това са вече по-сериозни неща, и заради това се надяваме да ни помогне това устройство, защото гледам, че тук, нали, на

0: много възрастни хора се раздават при нас и дано за всички да бъде една сигурност за бъдещето.
1: За закуска на тревата, Любо Андреев от Монтана.

0: на тревата.
1: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание в историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор – поклонение в памет на първите български депутати, които вземат съдбовното решение за въстание. Всеки род в този средногорски град има участник в Априлското въстание. Една от важните фигури на това оборищенско съзаклятие е поп Груйо, който освещава първите народни представители в служба на Отечеството. Кореспондентът ни Невена Петрова ни среща с Ангел Вранчев, който днес отбелязва 25 годишен юбилей. Четвърт век той пресъздава поп Груйо Бански във всички исторически възстановки и, може да се каже, вече се е сраснал с неговия образ.
2: Въодушевен съм от личността. Историята, която е за него цялата, съм я изчел буква по буква и просто като един сродник изпълнявам ролята му. Мисля, че успешно.
3: Вие направихте възстановка на събранието, да, на Оборище.
2: Хората, които се събираме там тази година от 42 града, през цялото време бяха със сълзи на очите. Подушението на хората е това, защото виждаме днешните народни събрания колко са фалшиви, а там преди 150 години истински мъже, които оставят земята си, оставят жени, деца, имот, което цял живот му е било да се здобие с една нивичка, една кравица, да си купи, това всичко го зарязва.
3: От клечка прави къща,
2: да,
3: както се казва.
2: Камък по камък и в един момент духовната бедност, която не достига, ги кара да изостава това, защото трябва да имат род, да имат родина, техните деца не трябва вече да бъдат робове. Това въодушевява тогава хората, за да зарежат всичко и да тръгнат на бой срещу огромната империя, за да извоюват тая свобода.
3: Вие много добре познавате мястото точно там, на Оборище. За нашите слушатели може ли да го опишете? Защо е избрано точно това място на Средногорието?
2: Първо, мястото Оборище е отдалечено от населените места, доста отдалечено от населените места. Закътано е между три Балкана. Избрано е не на празно, за да може там, като се вижда надалече, нали, да няма в страни, за да бъде подозрително каквото и да било. То вече това място е ползвано един път.
3: Кога?
2: И оттам му идва наименованието Оборище. Когато е кържалийското нашествие по този край тук, тогава хората там си изкарвали добитък, за да го скрият от кържалиите, и импровизирани обори там са правени и оттам се ражда името Оборище.
3: А не е Сборище?
2: Не е Сборище, не е Сборище, а от Оборище. Идва там 1805, 10, 12 година, там като е кържалийското нашествие. И тъй като вече един път е било успешно скрито, решават дядо Димитър Коклюв да покаже мястото, той е знаял къде е това място, от село Оборище, днешното Оборище, тогавашното Мечка, село Мечка, и там се състои това действително велико, велико народно събрание, защото това е велико дело, което те са направили. И ще продължа, докато имам сили, да играя ролята на свещеник, на поп Груйо Бански, легендарния заклинател,
3: да,
2: на Оборищенци. Една колоритна личност, историческа личност, която много пъти е оставена на заден план, но ние не забравяме, за да покажваме на децата си какво е било и че не трябва да позволяват никога да се повтарят това нещо.
3: Това ли е заветът? 150 години от тези славни времена,
2: ами,
3: и драматични.
2: Точно това е нашия завет на национално дружество, традиция. Точно това не е завета за към бъдните поколения. Като народ, който не помни миналото си, няма нито настояще, нито бъдеще. Паметта в Панагюрище и Панагюрския регион не е изтрита. И каквото и някои хора да си мислят, да приначават историята ни. Не, ние не можем да забравим, защото нашите дръвници не са изсъхнали още. Ние нямаме в Панагюрска община, нямаме род, който да не е пострадал по време на априлското въстание. И за съжаление има хора, които се опитват да приначат историята. Но ние сме тук. Ние сме тук, строжилите на тая история, и няма да позволим да бъде подменявана.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Геолози и проектанти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Кметът Никомов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост. Американският министър на отбраната Пит Хексет е наредил изтеглянето на 5000 войници от Германия, съобщават от Пентагона. Информацията идва след обтегнатите в последно време отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Според говорител на Военното министерство във Вашингтон, изтеглянето ще се осъществи в следващите 6 до 12 месеца. В същото време Financial Times пише, че американците са предупредили свои съюзници в Европа, сред които Великобритания, Полша, Литва и Естония, за очаквано продължително забавяне на доставките на американски оръжия, причината на малелите запаси заради войната с Иран. Русия е нанесла на Украина рекорден брой удари с далекобройни дронове през месец април, според анализ на Франс Прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Москва е изстреляла почти 6600 далекобойни дрона. Нараснали са и ударите през деня. Според данните, 88% от дроновете и ракетите, изстреляни от Русия, са били прихванати през април. У нас по повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище на Гюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876-та. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет. С тържествен концерт тази вечер ще се отбележат 50 години от създаването на хора на Пловдивските момчета. Театрално-музикалният спектакъл в Дома на културата Борис Христов е посветен на пътя на близо 6000 користи в емблематичната пловдивска формация. С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев.
2: Днес преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-низ 1200 метра над морска височина от дъжд. Но вечерта и в по-низките планински райони дъждът ще се премества и временно ще преминава сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Как да се справим с дефицита на витамини през пролетта? Това е темата в Минутите за здраве в Закуска на тревата. Подготви ги Майя Данчева в разговор с Лиляна Петрова, председател на Българската асоциация на помощника фармацевтите.
1: Минути за здраве по хоризонт.
3: Много характерна за пролета умората, но ако я разгледаме от гледна точка на хранителните вещества и слънчевата светлина, които са били по-малко през зимата, може ли да обясним пролетната умора и от гледна точка на нуждите на организма от витамини?
4: Да, пролетната умора, така известната сезонна отпадналост, често се среща малко с хората, които на пролет не изпитват такива състояния. И да, наистина, те причинати са няколко: бавна адаптация на организма, хормонални и биологични промени, натрупани хронични заболявания при по-възрастни хора, така е по-ниската физическа активност и липсата на достатъчно слънце през зимата, наистина са фактори, но през този период, зимния период, за който говориме, наистина състоянието се влошава на пролет от липсата на витамини. Основният витамин, който се оказва в дефицит, това е витамин D. Групата Б витамини, особено Б6 и Б12, витамин С, може би най-известният витамин, който причинява липса на тонус. Ако липса в организма има липса на тонус, нарушава се имунитета. Освен това, витамин С конкретно, ако липса в организма, тази липса пречи да се усвоява желязото, което пък като липса така задълбочава състоянието. Магнезия като минерал, той не е витамин, но е също нещо, което е необходимо, за да се поддържа тонуса, и желязото, за което казах, неговия недостиг също може да предизвика анемия. Омега-3, наситените мастни киселини, също са важен фактор, и общо взето това са витамините, които са необходими, за да се поддържа и да се преодолее по-лесно и по-бързо тази пролетна умора и отпадналост.
3: Кои витамини са по-полезни? Чистите форми или комбинираните? Или можем да разчитаме само на храната?
4: Витамините, които са необходими на организма, са два вида. Водно-разтворими и маслено-разтворими. Водно-разтворимите трудно биха могли да се предозират, защото те се изхвърлят чрез урината от тялото. Проблем не са предозирането на маслено-разтворимите витамини, които са витамин А, витамин Д, за който казах, витамин Е и витамин К. Зависи от това организма в какво състояние се намира, и особено за маслено разтворимите витамини. Витамин D, за да се пристъпи към неговата употреба, задължително не бива да се разчита на осмотрение на пациента, на човека, който и да е той. Хубаво е преди това да се направят изследвания, за да се видят неговите нива и тогава да се пристъпи обикновено към прием еднодневно. За хронично болни хора и за малки деца, при които също настъпва пролетна умора, макар че по-рядко, в малко по-лека форма, с оглед на това, че по-възрастните хора се предполага, че за малко са изчерпани депа, имат хронични заболявания и други съпътстващи, които при по-младите организми ги няма, но въпреки всичко може да се започне разумно, да се започне с едни комбинирани витамини, които просто да повишат малко тонуса, и ако необходимо, доказано дефицит на витамин D и на B12 и на желязо, тогава е задължително да се направят по-задълбочени изследвания, защото причините може да бъде не просто една пролетна умора и изчерпване на депата от зимата, но може да се окаже нещо по-сериозно. Това задължително трябва да се случва от лекар. Изследвания, назначено прием от лекар, ако е необходимо и още нещо. И е много важно, както казах, те да не се предозират. Храненето също е важно. Не можем да разчитаме само на витамини. Хубаво е човек разумно да подходи. И ако започне с мултивитамини, в добавка на някои от конкретните витамини, като монопрепарати, е хубаво да се обърнем към храната, която трябва да бъде задължително по-разнообразна, задължително да включва зелени зеленчуци и разходки. Разходки на открито, където има простор, където има възможност човек да се движи повече, да се изложи на слънце, разбира се, да има въздух, да има повече кислород. Това, заедно съчетано с храната, би бил един много добър подход да се преодолее по-бързо, заедно с балансираното хранене, разбира се, да се преодолее по-бързо тази пролетна отпадналост.
3: И накрая да кажем и, че витамините не са заместител на разнообразното хранене, както пише във всяка листовка, както и дали е добре да бъдат предписани от лекар.
4: Да, абсолютно сте права. Това се пише, защото има изисквания на закона, че витамините не са заместител на храненето, така е и с хранителните добавки. Хубаво е човек да си подпомага с тялото и функционирането с витамини, но в никакъв случай не може да разчита само на тях и не бива, защото все пак балансираното хранене и с пресни храни, плодове, зеленчуци, те дават едно нормално съществуване на организма изобщо, достатъчното сно също. И в никакъв случай хората не бива да разчитат на това, да вземат една таблетка, а да правят някакви необмислени диети или да продължават да задълбочават някакви състояния да разчитат на витамините, храната, балансираната храна, задължително в случай, когато човек по-дълго се чувства недобре, задължително консултация с лекар и витамини с проверен източник. Не искам да задълбочавам разговора къде е естествената и законна търговия, това са аптеките и дрогериите. Не препоръчвам да се снабдява човек с витамини и препарати от недоказани източници, където не може да проследи произхода, срока на годност и така, това е съвсем друга тема. Но препоръчвам наистина повече движение, балансирано хранене, достатъчно сън, прием на витамини, казах за тези, които задължително трябва да се случи с консултация и повече слънчева светлина.
1: Минути за здраве.

0: на тревата.
1: В следващите минути ще ви представим книгата «Допаминови деца». Ще ни я представи преводачката Иванела Самуилова. Здравейте, госпожо Самуилова.
2: Здравейте.
1: Какво означава «Допаминови деца» и защо «Допаминови»?
2: Тази книга е много актуална и така казахме за нея, че звучи като камбана, за съжаление не радостна, а тревожна. Тя започва с тревогата за едно дете, което не може да се откъсне от екрана и не може да спре да консумира утре преработени храни. С вечери от дома, които завършват с молби, с скандали, с чувство на вина, с едно разяждащо усещане, че не контролираш нито ситуацията, нито себе си, нито живота на семейството си, защото игрите, скролването в интернет и похапването на вредни храни са се превърнали едва ли не в обсесивно занимание. С това лично признание започва авторката на книгата Микалин Дюклеев, но вместо да следва съвети, тя прави нещо по-рядко и по-радикално, започва разследване. Като учен, какъвто е, като журналист и най-вече като родител, който отказва да приеме, че това е новото нормално. Пътят ти минава през научната литература и кабинетите на много експерти. Там всъщност се случва първото разкритие, което е разтърсващо. Всички сме чували, че допаминът е хормонът на щастието, но това се оказва една от най-големите научни заблуди на миналия век.
1: Къде е заблудата?
2: Заблудата Дюклев проследява корените на тази заблуда до по-ранни експерименти от средата на 20 век и показва как едно погрешно тълкуване се е превърнало в почти непробиваема културна парадигма, така да си каже. Авторката разкрива, че истинската роля на този невротрансмитер всъщност не е да ни носи удоволствие, а да генерира желание и мотивация. И именно това разминаване обяснява защо децата, а и възрастните, не могат да спрат да скролват в телефоните си или да похапват вредни храни, дори когато вече не изпитват никаква наслада от това. А истинската картина е доста отрезвяваща. Допаминът не ни кара да се чувстваме добре, както сме смятали. Той всъщност ни кара да искаме повече от същото, дори когато не получаваме никакво удоволствие или само трохи от него. Тази разлика променя много. Микалин Дюклев разказва един много интересен пример на един от експериментаторите, който е с гълъби, в който той карал гълъбите да клъвнат по светлина, а след това им давал храна. В един момент храната му намаляла и той започнал да пропуска, не всеки път давал храна или само по няколко трошички, и това, което забелязал, много силно го задачило. Гълъбите започнали да кълват неистово по тази светлина, независимо дали получават храна в отговор или не. Всъщност, именно това е, което се случва, когато скролваме с телефоните си или похапваме храни. Просто имаме желание да го правим непрекъснато, независимо дали получаваме някакво удоволствие от това.
1: Но в момента ни слушат възрастни хора, които са залепени за своите екрани. Аз съм сред тях, трябва да си призная. Слушат ни родители, които имат деца, които след часове гледане в екрана вече просто пощуряват. Нали така? Въпросът е, каква е рецептата, как да излезем от този омагьосан кръг?
2: Така е. Това е голямото постижение на книгата, че не само обяснява проблема, а го поставя в реални условия и предлага решение. Авторката не остава в сферата на идеите. Тя експериментира в собствения си дом, проверява всяка хипотеза в реалността, където няма абстракции, а се сблъсква с същата съпротива, навици и емоции с един от нас. Хубавото на тази книга е, че тя е в два пласта. Единият е научният, но другият е много личен. През цялото време ние виждаме майката, която се бори да ограничи употребата на екрани и вредни храни. Нейната собствена дъщеря Роузи е героиня в този труд. И през личния разказ получаваме една много автентична картина през какво действително преминава един родител, когато иска да помогне на детето си да се оттърси от зависимостите от екрана и вредните храни. За да върнат нормалното, хармонията, родителите преди всичко трябва да станат водачи в този процес И най-важното е да променят средата, а не само да разчитат на волята на детето. Оказва се, че волята в този случай няма никакво значение. Никой не може да се справи с изкушенията, които предлагат тези устройства. Това е доказано и чрез експерименти с студенти, които постигат успех, други, които се провалят на изпитите си, и се оказва, че единствената разлика не е в това, че едните се справят с изкушенията, имат по-голяма воля от другите, а че просто едните успяват да създадат

0: да променят средата, в която изпълняват ангажиментите си, така че в нея да няма магнити, да няма подкани, както ги нарича Дюклев, да оставиш важните занимания на страна и да се занимаваш с Фейсбук, например. Тук Дюклев предлага създаването на убежища, ги нарича тя. Това са зони от пространство и време, в които магнитите са напълно премахнати. На първо място много е важно да се създаде убежище за разговори. Това е време без екрани, посветено на общуване. И тя започва като маха първо от колата, докато пътуват за работа или за училище. Те започват да посвещават това време на общуване, на разговори, споделяне, като телефоните са прибрани някъде дълбоко. Никой няма право да ги ползва в този отрязък от време и в това пространство. Друго такова убежище е убежището за фокус, там където детето може да се концентрира върху предизвикателни, но задоволяващи дейности, свирене на инструмент, градинарство, творчество. Тези нови подкани вече, които се създават за децата, трябва да бъдат достъпни, така че те да привличат тяхното внимание, да служат като такова убежище, в което те могат свободно да се занимават с такива задоволяващи дейности, хобита, занимания, които им донасят истинско чувство на удовлетворение от постигнатото и радост. Другото, което е много важно, е да бъдат прочистени подканите, т.е. да бъдат премахнати тези видими сигнали, които задействат допамина. Тук те са малко по-радикални, като например това да заключим компютъра в шкаф или да изчистим килера от нездравословна храна. Тя препоръчва да се обособи пространство, специално посветено за използване на технологии, за което има и специално време кога да бъдат използвани. И така цялото семейство да използва единствено тази зона, за да си свърши работа с медиите, защото в крайна сметка те не са само за развлечение. Нашето съвремие ни работим с тях.
1: Благодаря на Иванела Самуилова, преводачка на книгата «Допаминови деца», книга, която ще бъде много полезна на цялото семейство и на родителите, и на децата.

0: 7 часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
1: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолян и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата. Още информация за времето и за бъдещето ще чуете след минути в бюлетина. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Това обяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. Новината дойде след размяната на реплики между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц и други съюзници от НАТО заради тяхната реакция на конфликта с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
4: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
0: Каза преподавателят от университета Магил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Спирането на транзита на петрола от Казахстан за Германия през петролопровода Дружба е част от хибридната война, която води Русия, коментира за БНР енергийния експерт Тобиас Федерико. От ден, според официалната информация от Москва, е спрян транзит към Германия, която е най-големият доставчик на оръжие за Украина.
6: Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
0: Цялото интервю с експерта ще чуем в предаването Събота 150. В Кипър ще смекчат введените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
7: Падналите валежи през април достигнаха почти 185 на 100 от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщиха от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2 на 100, с 16 на 100 повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10 на 100 на битовото водоснабдяване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки. Според европейския регламент, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране с депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, информира репортерът Виктория Тодорова.
8: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на Министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов и задължената индустрия. Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представители на задължената индустрия, производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система, излязоха със съвместна позиция в подкрепа на новото предложение на служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова коментира.
9: Този процес много критично се забави, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени.
8: Подходът, който новият законопроект залага, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата.
9: Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
8: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
9: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
8: За новините, Виктория Тодорова.
0: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание, на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.

0: 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония, посетителите на оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините, Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартала Ловче Купе в София ще отслужи патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната, известният хор на пловдивските момчета празнува 50 годишен юбилей с концерт спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стевка Благоева. Концертът е замислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки със 7 повече от Рафара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3-0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1-1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне матча срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия Лидс Бърнли 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пиза Лече 1-2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост Миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 успеха. В другата среща Спартак Плевен надигра у дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията 1-1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Към този момент температурите в равнината част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометъра отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни

0: югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временно организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: В Плевен организират ученически робо-олимпийски игри 2026. Събитието се финансира от програма Junior Achievement и е посветено на Европейската седмица на програмирането. В него ще се включат ученици от първи до трети клас. В закуска на тревата репортаж на Латинка Светозарова.
2: Робот Штангис, робот, който вдига тежести. Има програма зададена и вдига тежести.
3: Казахте, че се казва
2: Кайгосна сага.
3: И какво прави този робот?
2: Вдига тежести, както Кайгосна сага.
3: А може ли да замени Кайгосна сага?
2: Не може да замени Кайгосна сага, защото това е робота. Кайгосна сага е единствен човек, който вдига тежести.
3: Той постига ли този робот тези изключителни постижение на Карлос?
2: Робота не може да замени човека.
3: Това е Теослав Гайдарски от 10-ти клас в математическа гимназия Гео Милев. Той е ментор и помага в подготовката на малките ученици за участие в робо-олимпийски игри 2026. Те са първите по рода си, казва Преслав Гайдарски от сдружение Robotics Lab Academy, организатор на образователния проект и събитието.
4: С огромно значение за промяна бъдещето на нашия град. Един проект, който се нарича Робо-олимпийски игри, ученически хакатон по роботика с Лего. Проектът е вдъхновен от зимната олимпиада, но ще представи летни спортове. Започваме с нашия штангист. Той е в чест на Карлос Насар и българските успехи в вдигането на тежести. Има сумоботи, които ще участват в сериозна сумобитка. Има динозаври, има змия, ще има робофутбол, има робоформула и робохвърляния. Защо направихме този проект и защо той е изключително важен? Той се финансира от Европейската комисия и е посветен на Европейската седмица на програмирането. За съжаление, в този дигитален свят, в който живеем, и технологии, които навлизат навсякъде все още в Европейския съюз, според последните данни, близо 56% от хората са с базови или никакви дигитални умения, което е изключително тревожно. За съжаление, данните за България са още по-стряскащи, около 40%, което показва, че всеки втори европеец, българин е с липса на дигитални умения. Нищо, че телефоните са постоянно в нашите ръце, а нищо, че интернет е навсякъде. Европейската комисия отделя в момента огромни средства, като идеята е до 2030 година близо 80% от населението да притежава тези необходими основни и базови дигитални умения. Ние живеем вече в ерата на изкуствения интелект. Изкуственият интелект е един всеобхватен свят, една възможност, която ние не използваме в почти никакъв процент. И докато в българското образование в момента се водят едни, да ги наречем, глупави и несериозни спорове, а редно ли учениците да ползват изкуствен интелект при подготовка на домашни или изобщо в учебния процес, в Европа и във водещите европейски държави вече изкуственият интелект е навлезнал сериозно в образователния процес. Дори учителите преминават преквалификации именно да работят с изкуствен интелект в самия учебен процес. Тук не говорим за използване на изкуствен интелект за писане на домашно.
3: Проекта са включени деца от първи до трети класа в средно училище Иван Вазов. Те вече се занимават с програмиране, научават за изкуствения интелект и особено важно какво е киберсигурност.
4: Затова за децата е изключително важно да са запознати с основните понятия, пароли, кодове, с кого да контактуват, как да контактуват, тъй като част от тях прекарват огромно време именно на телефона и са в тази киберсреда, в която те не могат да се контролират. Втората част, освен образователната е, с част от класовете вече го подготвихме, рисунки. Децата ще нарисуват как си представят робо-олимпийските игри, какви роботи ще участват, и тези рисунки ги оживяваме с помощта на изкуствен интелект и правим разнообразни видеа. Тоест, нашата цел е да провокираме децата, че изкуствен интелект трябва да се използва за образователна цел, да се търси информация, да се създават продукти, видеа. На събитията, които предстоят, каним ви всички. Първо стартираме на 15 май с Плевенски фестивал на науката, а след това на 18 май с самият ученически хакатон на робо-олимпийските игри. Вие там ще видите песни, създадени с изкуствен интелект. Ще чуете, текстовете са написани с помощта на децата и с изкуствен интелект. Направени са химните и на Плевенския фестивал науката, и на робо-олимпийските игри, и на Дронфеста, който ще се състои юни месец. Така че ние може да кажем смело, че сме отворили вратата на бъдещето на технологиите и се надяваме децата да ги запалим с пълна сила.
3: Какво привлича учениците да се занимават с роботи?
0: Аз съм Дея Вълчева. На мен ми харесва, защото се развивам. Научавам повече от роботите, които правим.
5: Сияна Нанкова. Научаваме да мислим. Един робот много трудно се прави. Много разнообразни за децата.
6: Аз съм Ева Мария. Това, което ми харесва е, че строим роботи и така се занимаваме.
7: Доротея Минкова. Мога да се развивам с ръцете ми, да правя най-различни неща. Последният робот, който направихме, беше динозавъра. Може да се управлява чрез ръка. Управлява се. Ние мислим как да го управляваме.
8: Аз съм Мария Христова. Най-много ми харесва да правя на роботите упражнения, които те да изпълняват.
3: Какви са те?
8: Да пълзят, да вървят, да се бият, да вдигат тежести.
3: Могат ли да се усмихват роботите?
8: Не, не могат.
3: А това не е ли малко тъжно?
8: Те няма как да се усмихват, защото нямаме части, които да сложим да се усмихват.
3: Но могат ли да правят добро роботите?
8: Могат да правят добро. Роботите може да помагат на хората, да носят храна на хората, да помагат в нужда на хората.
9: Аз съм Лена Християн Петрова. Тези роботи, примерно, могат да помагат на инвалиди, но тези роботи само изпълняват команди и могат да се забавляват децата с тях. Примерно на змията има едно дистанционно за напред и назад и да съска, пълзи наляво и надясно.
3: Змията робот.
9: Тя много забавлява, но дистанционните не са за безкрайно да се играят. Те имат и те нужди, които трябва и ние да ги изпълняваме.
3: Какви, например?
9: Те трябва да се зареждат и да ги оставаме да починат, за да не загреят. Също много неща могат да правят, но трябва да ги пазим, защото те могат да се разболеят от някои вирус.
3: Роботите могат да се разболеят.
9: И може да се разболеят и от някои хакери, които да влезат в техните системи и да ги хакнат и да изпълняват и така могат да се блокират.
3: Но за да не се случи това, се грижите вие за роботите.
9: Да, трябва да пазим техните пароли, киберсигурност, да пазим неща на роботите, за да не ги намерят хакерите и да не ги отключат някакси. Някои експерти въобще не им позволяват нищо да им се случи и могат никога да не се разболеят.
4: Предавайки това знание и умение, ние наистина да изградим едно бъдещо поколение, чието дигитални умения не се свързват само с играта на телефон, входа в различни приложения. Наистина да се използва дигиталните умения в пълната и степен. Заповядайте на 18 май, понеделник, 17:30 в физкултурния салон на Средно училище Иван Вазов на първият по рода си хакатон по роботика, посветен на Европейската седмица на програмиране и финансиран с подкрепата на програма Junior Achievement България.
3: За закуска на тревата от Плевен Латин Сватозарова.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Тази сутрин в Закуска на тревата ще ви срещнем задочно с Крум Стоянов, ученик в 7-ми клас на основно училище Пенчо Славейко във Варна. Той създаде мобилно приложение за подпомагане на обучението на съучениците си с информация по различни предмети. Въпреки интереса си към изкуствения интелект, Крум мечтае да стане актьор или режисьор. Даниела Стойнова разговаря с нестандартния и талантлив ученик.
3: Идеята тръгна от един проект в училище да направим реклама на продукти, заработен от нас.
4: Какъв продукт?
3: Какъвто искаме беше заданието и ми хрумна тази идея да направя приложение, което да помага на ученици. И създадох това, което е в момента.
4: За какво да помага? Разкажи малко по-подробно, за какво да помага? На телефона ли е това приложение?
3: Да, може да се използва и на компютър, и на телефон, на всякакви устройства. Помага за самоподготовка на учениците и основно за това да се чувстват те по-сигурни в себе си и своите знания. Като ако не са разбрали нещо в училище, могат да попитат изкуствения интелект в приложението да им го обясни. Той им дава план, обяснява им го, следи нивото им и едновременно се забавлява докато учат.
4: А по какви предмети?
3: Основно съм го направил да преподава по български, математика и английски, но има включени и география, история, биология, основните предмети, които се изучават в училище.
4: А ти какво си качил? Част от учебното съдържание или какво?
3: Значи аз съм написал част, основните неща, които трябва да се знаят в няколко класа и съм му казал останалото то да си го проучи изкуственият интелект чрез интернет.
4: Не винаги там всичко е вярно, нали знаеш?
3: Точно заради това аз не съм го пуснал да се използва самото приложение, защото не винаги е напълно достоверно. За да стане максимално полезно и достоверно и използваемо приложение, то трябва да се напълни с информация, която е дадена от учители, които да я напишат и да се въведе в самия изкуствен интелект и той да се изучи от нея.
4: А тук учители помагаха ли ти?
3: В училище като цяло не се изучава такъв тип изкуствен интелект, нали, не се изучава.
4: В смисъл, дали си поискал от учителите по тези предмети да ти дадат някакви кратки текстове, които да качиш?
3: Ами не съм говорил с тях за това.
4: А ти откъде ги подбра тези текстове, които са качени? От мрежата?
3: Да, пак попитах друг изкуствен интелект да ми даде темите на уроците и аз по тях това, което знам аз за темите, това му написах.
4: А съобразено ли е с вашите учебници, които в момента изучавате тези предмети?
3: Да, съобразени са повечето неща.
4: То всъщност на всякакви устройства може да се качи. А защо? Ти каза, че се забавляват. Как се забавляват чрез приложението?
3: Ами, опитвам се да достигна тази геймификация, да бъде достъпно за всички и да могат да го използват под формата на игра, като примерно отговарят на правилен въпрос, получават точки, с които могат да си купят примерно някакъв тип игра в самото приложение, която е пак тип видеоигра, Escape Room, примерно, в който ти създава история, ти следваш историята и за да излезеш от Escape Room-а трябва да решиш задачите.
4: А, значи има и занимателен характер.
3: Да.
4: Какво казват твоите съученици? Това безплатно приложение?
3: Да, безплатно приложение. Нали, разбира се, има и такива платени планове, но те са, нали, ако някой иска. Моите съученици, повечето от тях казаха, че им харесва.
4: Използвали ли са го вече?
3: Не, защото не съм го пуснал, нали, за свободен достъп, но го изпробвахме заедно в класната стая.
4: Смяташ ли да го пуснеш за свободен достъп и как се казва?
3: Казва се ELAI, съкратено от Easy Learning AI. И за да го пусна, просто ми трябват още ресурси, трябва ми сървър и ми трябва тази информация от учителите, която нямам все още.
4: А теб кой те научи на всички тези неща? Родителите те свързани ли са с IT науките или?
3: Да, баща ми работи много с изкуствен интелект и той много ми помогна да структурирам собствените си промптове и задачи към изкуствения интелект.
4: Вярваш ли напълно на изкуствения интелект? Защото сега върви едно такова мнение, че този изкуствен интелект ще ви направи по-лениви, ще престанете да четете нормални текстове, ще разчитате само на него, което не е добре за интелигент.
3: Да, има значение как се използва просто изкуствения интелект. Ако се използва по правилния начин, който не бива да замества нашето мислене и нашето нашите чувства и емоции, всичко ще бъде наред според мен. В смисъл, според мен използването правилно е примерно да го питаме за някакъв тип информация, която е хубаво да проверим и ние самите след това.
4: Ти по кой предмет си най-силен? По математика ли?
3: Да, може би по математика и по български.
4: Ти по кой предмет би търсил твоето приложение?
3: Може би по биология.
4: Какъв искаш да станеш като порастеш?
3: Актьор, сценарист, режисьор в тази сфера.
4: А не в IT сферата като татко?
3: По принцип да.
4: Защо така? Ето, ти се насочваш директно, даже може да се печели от този бизнес.
3: Да, знам, но просто повече ме влече актьорската игра.
4: А някъде участваш ли в школа?
3: Всъщност участвам в две школи, в мюзикъл и в драматичен театър.
4: Къде? На кого школите?
3: В Театрална академия за деца Питър Пан.
4: И какви роли си играл до сега?
3: От миналата година отскоро ходя, но играх Джинът от Аладин, Люмиер от Красавицата и Звяра. Сега ще играя бащата на Матилда в мюзикълът Матилда.
4: Пееш ли?
3: И това се научих да правя миналата година, но допреди това не можех.
4: Искаш да станеш актьор? Как ще ти помогне в това изкуствен интелект? Може ли?
3: Не съм сигурен. Може би въобще няма да ми помогне. Просто е хубаво да можеш да използваш новите неща, да се адаптираш. И аз заради това го правя, защото новите неща са ми интересни.
4: В надвис ли искаш да учиш?
3: Може би да, но аз се целя по-скоро към Йел.
4: Е, какво там с актьорство?
3: Йел има специална паралелка с актьорско майсторство.
4: Знаеш ли, че съвсем малко кандидати влизат? Има един варненец, Дениел Ненчев, който е много известен пловец и там влезе с много сериозен конкурс.
3: Да, знам, обаче аз много се старая, много уча и много се надявам, че ще успея.
4: Какво искаш да кажеш на всичките си връстници?
3: Да не се предават, да вярват в мечтите си и да създават неща.
2: Закуска на тревата чухме интервю на Даниела Стойнова с Крум Стоянов, ученик от основно училище Пенчо Славейко във Варна. Той създаде мобилно приложение в помощ на съучениците си.
0: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
7: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: Тази сутрин в нашата радиоигра ще се срещнем отново с Ния Стаменова от село Костенец, Софийска област. Тя е носител на наградата на журито за най-малък участник, вдъхновител на радиоиграта през 2025. Рожденичка е днес, става на 6 години. С нея се запознахме миналата година, тогава тя прочете стихотворението «Приказка» от Атанас Звездинов. Тази сутрин ще се представи за първи път през месец май стихотворението «Гатанка», написано от София Неткова от София и отличено с първа награда в сезон 3 на литературния конкурс «Вълшебното парце» във възрастова група от 7 до 12 години. Чуваме ли се ние?
2: Гатанка, кое е онова, което може да освободи детето и от скучния диван да го изпрати в свят с феи омагьосани крилати? Кое е онова, което може да приземи небето, с горите да го размени, светъпни и цяло да се промени? Отговорът всеки знае. Не е тайна, мистериозно скрита. Лесно е да се познае. Името е книга.
1: Браво! Браво! А ти си рожденишка днес, нали?
2: Да.
1: Честит рожден ден! Какво да ти пожелаем от ефира на Закуска на тревата?
2: Ще си избера.
1: Ти да си избереш подарък.
2: Да съм здрава.
1: А, да си здрава. Еми, това е най-важното нещо. И да, ние ти го пожелаваме. Ния, кажи ни сега за твоята любов към книгите. Аз, понеже си много маничка, предполагам, че ти знаеш стихотворението на Исус, а още не знаеш да четеш. Права ли съм?
2: Да, мога.
1: Можеш да четеш. На колко години се научи?
2: Научих се на 4.
1: А ние чуваме там как мама ти подсказва, вероятно тя много ти помогна, нали?
2: Да.
1: Искаме да поздравим и майка ти днеска за този труд, който е положила.
2: Да.
1: Как ще празнуваш днес?
3: Ще празнуваш днес?
2: Да, ще празнувам.
1: Ще има ли торта?
2: Ще има.
1: Чудесно! Пожелаваме ти прекрасен рожден ден с много приятели и от тук нататък много четене, много книжки и, разбира се, забавление. А ние от Хоризонт те поздравяваме със следващата песен.
0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт. 15 минути преди новините в 8.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Геолози и проектанти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост. Свлачището в района на местността Райковски ливади откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове и прекъсна тръба с метан. 26 плажа български и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Синфлаг за предстоящия летен сезон. С подробности слушаме репортера Мила Младенова.
2: Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. За новините Мила Младенова.
1: От чужбина. Започна операцията по завръщането на арестуваните от израелската армия испанци, които са част от флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Испанския консул в Гърция ги очаква на остров Крит, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Голяма част от задържаните над 170 активисти са пристигнали на международното летище Ираклион, след като израелските военноморски сили прехванаха 22 от общо 58 плавателни съда от флотилията. В същото време стана ясно, че двама от арестуваните, палестинецът с испански паспорт Саиф Абу Кешек и бразилецът Тиаго Авила, ще бъдат отведени в Израел. В съвместно изявление правителствата на Испания и Бразилия поискаха незабавното връщане на своите граждани и осъдиха задържането на активистите в международни води като нарушение на международното право. Израелското външно министерство обяви, че палестинецът е заподозрян в принадлежност към терористична организация, а бразилецът в незаконна дейност. Испанският консул в Гърция вече е в Крит и очаква пристигането на около 30 испански граждани, които са били част от флотилията. На партиен митинг в провинция Малага премиерът Педро Санчес заяви, че Испания винаги ще защитава своите граждани и международното право. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Европа може да се включи в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия проток едва след като бъдат прекратени военните действия. Това каза в интервю за Българското национално радио германският военен историк професор Зьонке Найцел. По думите му, подобен ход трябва да е премерен и да не отслаби европейските военни способности.
4: Не мога да си представя, че преди постигането на мир през Ормузкия проток ще започнат да преминават търговски кораби, конвоирани от военни катери. Това би било руска рулетка. Само си представете как търговските кораби биха представлявали лесна мишена за иранските ракети от сушата. Протокът е изключително тесен, а иранският бряг висок. Не вярвам морските превозвачи да поемат толкова голям риск. Затова смятам, че Европа може да се включи в гарантирането на енергийната сигурност и защитата на морския път едва след постигане на мир.
1: Каза професор Зьонке Найцел, цялото интервю с когото ще може да чуете в предаването събота 150, което започва в 9:30 часа. Американската киноакадемия внесе промени в правилата за наградите Оскар. Актьори и сценарии, създадени чрез изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата, предава редакторът Елизабет Гогова.
0: Академията, която контролира най-престижната награда в американската филмова индустрия, публикува актуализирани правила за това какъв вид работа в игрални и документални филми ще се счита за допустима за Оскар заради нарастващото използване на технологиите с изкуствен интелект. Необходимостта да се уточни, че наградите могат да се присъждат само за актьорска игра и сценарии, създадени от хора, е нова за Академията. През последните месеци имаше забележителни примери за широко разпространено използване на инструменти и технологии с изкуствен интелект за заместване или пресъздаване на човешкия труд. Когато синдикатът, представляващ холивудските сценаристи, обяви стачка преди 2 години, ключов въпрос в спора беше използването на изкуствен интелект от филмови и телевизионни студия за писане на сценарии. Академията обаче не издаде забрана за използването на изкуствен интелект във филмите в по-широк смисъл. Ще се оценява постижението, като се взима предвид до каква степен човек е бил в основата на творческото авторство, когато се избира кой филм да бъде награден. Съществени промени предстоят и в категорията за най-добър международен филм. До сега всяка държава можеше да подава само един официален филм за разглеждане в тази категория. По новите правила, филм на различен от английски език може да бъде предложен и чрез спечелване на квалификационна награда на Международен филмов фестивал. В актьорските категории актьорите вече ще могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчен брой гласове. За новините Елизабет Гогова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
5: Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Следващите минути ще разгърнем картата на света, за да се пренесем в Япония, в сезона на цъфналите вишни. Наш гид в тази интересна радиоразходка ще бъде Анета Тодорова. Любопитен факт е, че детският радиохор на Българското национално радио е причината Анета да се влюби в страната на изгряващото слънце, в нейния език и култура. В продължение на 10 години тя е пяла в детския радиохор, който, както знаем, години наред поддържа приятелски връзки с Япония. Това провокира интереса на нашата сънародничка към японската култура. За да задълбочи познанията си, тя завършва японистика в Софийския университет. Няколко години Анета Тодорова е преподавала английски език на японци в Брюксел, където живее. Преди дни тя се завърна от двуседмично пътешествие из Япония и ето какво разказа пред Даниела Големинова.
2: И моята любов първоначална към Япония идва от детството ми и детски радиохор, в който съм пяла 10 години. Имахме много така здрави връзки с Япония, дългогодишни взаимоотношения с тях. И изучавахме голям японски репертуар, различни детски и други японски песни. И аз в един момент реших да запиша второ висше в Софийския университет японистика, откъдето разбрах в дълбочина доста повече за японската култура, история, икономика, за езика естествено. И съответно в един момент ми се отвори тази възможност да отида за първи път в Япония през 2015 година. Вече живеех в Брюксел от 5 години. Бях се запознала с няколко японки, едната от които беше в международния хор, в който започнах да пея 2010 още. Шидзуе-сан. Тя пък ме запозна от своя страна с

0: явяват, че едновременно ултрамодерна и дълбоко традиционна. Как я видяхте вие?
1: За мен Япония не се е променила откакто я видях за първи път преди 11 години, тъй като модерното, то си е там, технологично е доста напреднала. Също така са запазили традициите, които са част от ежедневието им. Те не са се променяли с времето. За разлика от първия път, когато започнахме с Токио, сега решихме директно да започнем с Киото, тъй като това е старата столица на Япония. Там има концентрация на туристически обекти, които си заслужава всеки един турист да види. Там останахме 4 дена, за които естествено е невъзможно да се види абсолютно всичко, но си набелязахме най-основните неща. Златния павилион, сребърния павилион, един храм с пречистваща вода, Киомидзудера се казва, през който минава цяла Япония, за да се пречисти. Също така хълма с стоте порти, тези червени порти, но те са над 1000, защото всяка уважаваща себе си фирма в Япония спонсорира по една такава порта и те са направили един път в планината, по който да минават нещо като не точно пилигримите, но път за поклонение. И ние в този въпросен ден направихме 33 км пеша, за да обиколим целия този хълм. След това отидохме в другата част на планината, видяхме много старинни къщи там. Има неща, които трябва да се видят и да се усетят. Просто на мен няма да ми стигнат думите, за да ги опиша, но наистина е много красиво и все едно се потапяш в един различен друг свят. Много различен от Европа.
0: Япония е компактна на картата. Усещането е, че всичко е на една ръка разстояние. Така ли е в действителност?
1: Това не е точно така, тъй като това са едни 4 основни острова, които започвайки от юг на север са така като разляти в пространството. Това, което я прави компактна всъщност, са бързите влакове. И забелязахме от Киото, когато хващахме влака към Тойота, че на всеки 5 минути имаше Шинкансен, влак-стрела към Токио. И всеки път перона се изпълваше с хора. Затова искам малко да ви разкажа, защото е много различно от Европа. На перона не е, така казано, пълна лудница, както е обикновено на европейските гари. Ами има едни сини, червени, жълти ленти, които отвеждат към вратата на съответното влакче, която спира точно на определеното за целта място и там са се подредили хората един за друг. Има едни стъпчици, на които трябва да стъпят и ако го нямаше този ред, нямаше как и да просъществува цялото това движение, защото наистина човекопотока е голям там. И този Шинкансен влак стрела ни направи впечатление, защото за нула време не си спомням точно на какво разстояние, но все едно от София до морето, до Черно море горе-долу, ние го взехме за 2 часа примерно. Като вътре е много удобно, седалките с един бутон можеш да ги изместиш в каквато искаш посока. Също така от едната страна на влака се открива гледка към тяхната, така да кажа, свещена планина Фуджисан. Сан означава господин Фуджи, защото това е уважително към планината. И всъщност в нашето пътешествие се приближавахме все повече към Фуджи. Това беше нашата заветна цел. 2015 година бях по време на техния кленов лист, Момиджи се казва дървото, което е обагрено в червено кафяви цветове. Всичките им храмове са като една ферия от есенни цветове. А сега отидохме специално за японския вишнев цвят, наречен сакура. Това са едни декоративни дървета, които не раждат плод, което вероятно и за мен като българка и за останалите българи няма да е нещо практично, но за тях практичното не е толкова важно, колкото тази преминаваща красота. И затова примерно сравняват самураите, самурайския живот, който е кратък, но красив, както е живота на вишневите лищата, на сакурата. И цялата им култура е съсредоточена около това наблюдение на красотата. Като те организират в различните паркове, спрямо цъфтежа, разбира се, пикници. и тази

0: култура на пикници, тя всъщност идва от Япония. Може би никой не знае това, но това е самата истина. Всички вечер излизаха след работа, събираха се семейства, приятели, дори си носеха такива котлончета газови, за да готвят там на място под дърветата. Вечерта започнаха да осветяват самите лищата отдолу. Имаше невероятни градини, в които дърветата се оглеждаха огледално в изкуствено направени езерца. Имаше идеална симетрия между дърветата и сградите и съответно, нали, огледалния образ. Това е нещо, което може би само там съм виждала. Този култ към красотата, култ към непреходното, по-детински радост, която изпитват, когато видят един отрупан с вишнев цвят. Така всички снимат френетично. Изживяването е много впечатляващо, много различно. И както разбрах, има 200 вида сакури. Повечето са бели с розово-лилави отзад венчелищата смесени, но има и розови, които пък много от тях са били подарени на белгийската държава и в момента аз като се върнах от пътешествието, всъщност ги заварих вече цъфнали и разбрах историята, че заради дългогодишното приятелство Белгия получава всяка година по стотици вишневи дравчета в розово обагрени. Та там видяхме доста от тях и най-ранния сорт е плачещата вишна. А в Киото главно те бяха разцъфнали, останалите все още им беше рано и ние изпитахме това усещане да вървиш из града в преследване на цъфтежа на вишните. Но вече по-нататък, като преминахме към другите градове, особено в Каназава, там бяхме в третата по красота градина в света изобщо и бяха разцъфнали всички вишневи дравчета. И се насладихме и самия град е много интересен, защото той се нарича Каназава, което в превод е златното блато. То защото според историята на града един японец отишъл да си измие картофите, нещо ежедневно, в някаква река. И миейки си картофите, той забелязва едни малки златни люспици и оттам откриват, че реките в града, изобщо водоизточниците, са пълни с златни люспи и оттам започват, нали, да експлоатират златото по такъв начин, че ядохме златен сладолед. Това е един обикновен сладолед, покрит с 4 лищчета злато. Много тънки, но това е истинско злато. Така, беше интересно преживяване.
1: Имали сте и много топли срещи с вашите ученички по английски език?
0: Да, които аз вече дори съм забравила, че са ми ученички, те са ми просто приятелки. Отидохме на гости в град Сето, който е малко градче до Нагоя. Фактически всичко в тяхната къща е организирано около огромната маса, която изобщо не е типична за японския дом, тъй като японските домове са много малки, нали, там пространството се цени, но всичко е организирано около тази огромна маса за гости. Много е красиво, просто е като един музей, но в никакъв случай не е притруфено и притрупано с мебели, има много пространство. Също така има една стаичка, която е в типично японски стил, с сламена рогоска и вътре няма абсолютно нищо, просто една сламена рогоска, едни штори, които са от хартия, такива разминаващи се, и на стената има една картина с иероглифи, която изобразява настроението на този сезон, да речем. За всеки сезон се слага различна картина. И аз попитах моите приятели защо я държат така празна тази стая и те казаха, че това е стаята за релакс. Там, където отиваш и се обръщаш към себе си, можеш да си медитираш или просто да си почиваш. Отделно до тази стаичка беше спалнята, в която пак нямаше нищо, защото те спят на едни много тънки дюшеци, така да кажа, които всяка сутрин се навиват и прибират в гардероба и стаята остава празна. Тоест имаме пространство. Но наистина този минимализъм е необясним за нас, за европейците. Аз съм благодарна на съдбата, че ме срещна с Япония чрез песните от детски радиохор, които едно време като деца пеехме без да разбираме. Разбира се, те ни бяха превеждани, но дума по дума аз не съм разбирала какво пее, и оттам желанието ми да науча езика. Естествено, това е един необятен език, който е ненаучваем. Дори японците си признават, че често забравят някои от иероглифите, тъй като в ежедневния живот са над 5000, за да можеш да четеш нормално вестник. Така че аз не твърдя, че знам езика, но това ми е отворило една врата към цялата култура, към хората, към един друг различен свят, за което наистина съм благодарна, че е дошло в моя живот, и сега можах да го изпитам наново.
2: В закуска на тревата Даниела Големинова ни срещна с японистката Анета Тодорова, която се завърна от двуседмично пътешествие из Япония.

0: Майонез Краси. Класа за вашата маса.
1: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Закуска на тревата.
5: Закуска на тревата.
6: На закуска на тревата следва рубриката ни за ледения континент. В този епизод ще научим повече за две интересни изследвания и ще се преживеем заедно с изследователите работата при тези необичайни условия.
7: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
8: Здравейте, уважаеми слушатели! По време на 34-та българска антарктическа експедиция на борда на изследователския кораб Светите братя Кирил и Методи се проведе изследване, свързано с динамиката на океанските процеси в района на протока Брансфилд. Проектът е насочен към въпроса как се движат морските течения и как те пренасят хранителни ресурси в антарктическата екосистема. В рамките на това изследване Мишел Албинус работи в областта на физическата океанография, като изучава движението на водните маси и тяхната роля за преноса на крил, основен хранителен ресурс за китовете в региона. За целта се използват морски радар и повърхностни дрифтери, които позволяват проследяването на теченията в реално време. Този проект бележи и важно начало за океанографските изследвания с участието на българския кораб Светите братя Кирил и Методи в Антарктика, като съчетава научно знание и полярна експедиционна работа. Слушаме Мишел Албино.
9: So hello everybody. I will introduce you my project.
10: Здравейте на всички. Днес ще ви представя моя проект, посветен на изследването на теченията в пролива Брансфилд в Антарктида, с фокус върху северната и южната му част. В този регион се наблюдава циркулация под часовниковата стрелка, но освен нея съществуват и по-малки дребномащабни течения, които все още не са достатъчно добре проучени. Именно за това използвам дрейфуващи буйове, които се пускат от кораба и се носят свободно с теченията. Чрез проследяване на техните GPS позиции можем да анализираме как се формират тези течения, какви водни маси участват в тях и как те взаимодействат и се смесват. Тези процеси са от ключово значение не само за общата циркулация, но и за екосистемата и триизмерната структура на пролива. По време на експедицията проведохме два експеримента с тези буйове, като и двата бяха успешни. Всеки от тях продължи по някакъв дни и изискваше значителни усилия, но в крайна сметка резултатите оправдаха труда. В момента анализирам събраните данни, свързани с различни физически параметри и взаимодействия между водните маси и теченията. Окончателните изводи тепърва предстоят. Един от най-запомнящите се моменти беше възстановяването на дрифтерите след експериментите. По време на втория опит попаднахме в гъста мъгла, при която видимостта беше едва около 10 метра. Макар да разполагахме с GPS координати, намирането Намирането на самите буйове се оказа истинско предизвикателство. Те са високи около половин метър и въпреки, че са оранжеви, трудно се забелязват при такива условия. След около час търсене успяхме да открием един от тях, което донесе голямо облекчение и радост на целия екип. Въпреки суровите условия, мога да кажа, че съм изморена и премръзнала, но изключително щастлива. Надявам се, че анализът ще доведе до ценни резултати за разбирането на тези малки, но важни течения и за тяхната роля в местната екосистема. В бъдеще бих искала да продължа това изследване, тъй като събирането на данни в различни сезони е от съществено значение. Най-голямото ми желание е да се върна тук през следващите години и да повторя експериментите, за да проследя сезонните и годишните изменения в теченията. Благодаря ви за вниманието.
8: Чухте Мишел Албино за нейната работа в антарктическите води. А заедно с нея в изследванията на океанските процеси работи и Ян Будева от центъра Хелмхолц в Харион. Той е част от международен екип в Германия, който използва океанографски радар за наблюдение на фината структура на морската повърхност. Система, която улавя не очевидните движения, а онези почти незабележими сигнали, чрез които се проследява динамиката на океана, включително движението на водните маси и процесите на издигане и потъване. В работата си той се фокусира върху малките вихрови структури, които са ключови за обмена на газове между атмосферата и океана. За по-точно разбиране на тези процеси се комбинират радарни данни с измервания на температурата, солеността и плътността, което позволява изграждането на по-прецизни океанографски модели. Това изследване показва, че работата в открито море изисква не само научна прецизност, но и гъвкавост, както по време на експедициите, така и при анализа на данните, където често именно неочакваните резултати водят до най-ценните открития. Слушаме Ян Будеват.
11: Здравейте, аз съм част от изследователския център в Германия, където работим с океанографски радар за наблюдение на повърхността на морето. Основната цел на този инструмент е да измерва и анализира структурата и гръпавостта на водната повърхност в мащаб от приблизително 100 метра до 1 км. Чрез тези измервания можем да визуализираме динамиката на океана и да установим къде водата се издига или потъва. Особено важни за нашите изследвания са малките вихрови структури, които играят ключова роля в обмена на газове между атмосферата и океана. Именно чрез тях се осъществява значителна част от газообмена, което е от голям интерес за учените. За да разберат тези процеси, те измерват различни параметри, като температура, соленост и плътност на водата. Радарът, който използваме, е подобен на стандартния морски радар, но с една съществуваща разлика. Докато обикновения радар е създаден да филтрира шума от водната повърхност и да открива обекти върху нея, нашият е специално проектиран да улавя именно тези финни сигнали. Това ни позволява да определяме височината на вълните и да изчисляваме теченията във водата. Ключова информация за създаването и подобряването на океанографските модели и разбирането на физиката на морето. Що се отнася до мисията на тези измервания, всяка научна експедиция започва с ясно поставени цели и внимателно планирани наблюдения. Въпреки това, условията в открито море често са непредсказуеми и не винаги съответстват на очакванията. Затова се налага да импровизираме и да адаптираме подхода си в движение. Сходна гъвкавост е необходима и при анализа на събраните данни. Понякога не откриваме точно това, което сме търсили, но вместо това попадаме на неочаквани явления. Именно тези непредвидени открития често водят до нови интерпретации и разширяват научното ни разбиране за океана. Благодаря ви за вниманието.
8: Днес ви запознах с изследванията на Мишел Албино и Ян Будеват, свързани с водите и теченията на Южния океан. Така в рамките на 34-та българска антарктическа експедиция на борда на кораба Светите брати Кирил и Методи се събират различни научни гледни точки, обединени от общата цел да се разбере по-добре динамиката на океана и ролята му в антарктическата екосистема. Следете рубриката «Антарктическите хора» всяка събота в предаването «Закуска на тревата».
3: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Столична библиотека в партньорство с Асоциация Българска книга стартира новата си кампания за семейно четене «Библиотека по пантофи». Семейни истории между рафтовете. В съботните дни през месец май известни публични личности и детски автори заедно със своите деца ще четат в Столичната библиотека и нейните филиали любими детски книги. По този повод в Закуска на тревата сега се свързваме с доктор Марчела Борисова, директор на библиотеката. Добро утро, госпожо Борисова.
3: Добро утро, здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Чудесна инициатива. Библиотека по пантофи.
3: Да, инициативата така възникна внезапно и съвсем спонтанно, когато имахме среща с Асоциация Българска книга по повод на похода на книгата и маратона на четене, което е ежегодна проява. Идеята беше не само април месец и не само похода на книгата да се акцентира на книгата и на четенето, а с края на една инициатива да се даде старт на новата инициатива. В разговора идеята, която възникна, е по пантофи и наистина носи доста символично име по пантофи, защото акцентът е върху четенето в домашна, уютна и неформална среда, а не само в класическата библиотечна обстановка. Каква ни е целта? Е четенето да бъде споделено преживяване в семейството и библиотеката не е просто място, а вдъхновение, което се пренася в кавички, ако мога да кажа, и в къщи. Вече дадохме старт на 25-ти, миналата събота дадохме старт в 11 часа в централната сграда на библиотеката и във всички нейни филиали в един и същи час започна тази инициатива. Изключително силен беше старта за цялата библиотека, изключително добронамерени родители, които приветстваха тази инициатива. Новото е, че библиотекарите изготвят едни препоръчителни списъци с книги за различни възрасти. От 0 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7 за помощ на родителите. И като финал децата ще изготвят заедно с родителите едно родословно семейно дърво на любими книги и на родители, и на деца. Така че целта ни е една – да развиваме култура на четене от ранна детска възраст и най-вече четенето, споделеното четене да бъде центъра на българското семейство.
2: Доколкото разбирам, накрая всичките тези родословни дървета ще изгреят в една обща изложба.
3: Да, надявам се. Ето, давате чудесна идея. Да, ще го направим, разбира се. Ще прегърнем тази идея, ще го направим. Формата ни е цели август, началото на юни, може би, защото има доста голям интерес от родители, които искат да участват в нашата инициатива, след което ще направим една малка почивка през лятото, почивка от тази инициатива, за да излезем по парковете, да излезем на площада, да отидем при децата. И септември месец отново ще продължим с тази инициатива, която от първото издание, миналата събота, даде доста силен старт и доста големи надежди.
2: С какви интересни личности ще се срещнат децата и техните родители днес и в следващите съботи до края на май?
3: Сега ще кажа веднага, в днешния ден ще бъде в нашия детски център. Специален гост ще бъде Нели Карамели, която е Нели Стоянова. Тя е автор на дом, на омагьосани дракони и ядосани джуджета. Това е една фентази приказка, джуджето смях, която е кратка забавна история в Рими. След това ще продължим с Вера Асенова следващите седмици. В филиалите също ще имаме специални гости. Просто трябва да се следи страницата на библиотеката и нашата Facebook страница, за да се види къде е любимото място на дадено семейство, къде да отиде.
2: Ако в момента ни слушат родители, които са имали някакво желание да доведат детето в библиотеката, но нещо ги е възпрепятствало, как ще ги убедите, че е изключително важно да дойдат?
3: Как ще ги убеда? Библиотеката е отворена, а ние работим не само за нашите читатели деца, работим и за родителите, защото наблюденията ни сочат, че родителите имат изключително, как да кажа, необходимост от това да бъдат насочвани. Да бъдат насочвани в правилната книга, в точната възраст за детето и ние сме отворени за това. Така че призовавам всички родители да доведат децата в библиотеката, да ги направят читатели. Ние ще им помогнем как да възпитават от ранна детска възраст читатели, деца. Това го можем.
2: Всъщност четенето, когато родителите четат на детето си, това е най-здравата, най-хубавата връзка между тях. И може би това липсва днес. Хората си гледат телефоните, малко общуват, малко си говорят.
3: Точно така, и казвам на всички родители, даже от миналата инициатива и на представянето на Рицар на книгата, наградите Рицар на книгата, призовах всички родители за това да четат на децата си, дори когато децата вече могат да четат, когато са втори, трети, четвърти клас, защото обикновено родителите казват, ето ти книжката, ти вече можеш да четеш, нали, чети сам. Не, продължавайте да четете, въпреки че децата могат да четат, продължавайте да четете на глас на детето си, за да бъде четенето споделено, защото децата имат необходимост от това.
2: Благодаря на доктор Марчела Борисова, тя е директор на Столичната библиотека и ни покани на тази нова интересна кампания за семейно четене «Библиотека по пантофи. Семейни истории между рафтовете».
0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Екшън, ролевата игра Nier Automata ни пренася в битките между андроиди и машини в далечно бъдеще за спасяването на човечеството. Музикалният съпровод, отличен с множество награди, е продуциран от японския музикант Кейчи Окабе, като в записите участват солисти, хор и оркестър.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: На тревата.
2: Предстои 10-я международен конкурс по четене на български език за ученици от 1-и и 2-и клас в чужбина Азбук и Веди. То се организира от българското училище Кирил и Методий в Париж тази година. Повече информация за събитието, което ще се проведе на 27 юни, сега ще получим от Камелия Триболенко-Накчиева. Тя е училищен ръководител на българското училище в Париж. Здравейте, госпожо Конакчиева.
10: Здравейте, благодаря ви за възможността да дам информация за този много хубав конкурс. Ние сме много щастливи, че жребият ни отреди за домакини. Тази година нашето училище навършва 20 години. Самия конкурс, това ще бъде неговото 10-то юбилейно издание. Това е конкурс, който тръгна от Кьолн по инициатива на училището Азбук и Веди в Кьолн и носи неговото име. И тази година можем да се похвалим с няколко новости, с това, че готвим различни изненади, силни моменти по време на конкурса. Има близо 30 записани училища, които сега вече готвят своите деца, за да определят кои деца ще пътуват на 27 юни до Париж. Всяко училище може да запише по 2 деца от първи клас, съответно 2 деца от втори клас. Тоест очакваме между 50 и 70 ученици, в Париж и сме предвидели, както казах, някои новости. Подсилваме журито, включваме фондация Детски книги тази година. Много се радваме, защото те се присъединяват към наградния фонд. Извън нашите традиционни партньори, които ни доставят книжките, доставят за всяко дете участник, които са издателство по света, още от самото начало на конкурса, както и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Сега и фондация Детски книги ще се включи, така че в турбичките ще има още повече книжки, а пък нейния основател и председател Валентина Стоева ще вземе участие в журито, като подсили това жури, заедно с още един нов член на журито, писателката Цвета Бресничка, детската писателка.
2: Много интересно, понеже и двете са приятелки на предаването Закуска на тревата, ние много говорим за детските книги при нас. Въпросът е в това, българчетата, които учат в чужбина, българският език им е втори на практика, нали?
10: Точно така е за някои деца, вероятно повечето. За съжаление няма изследвания и може би е време да се направят наистина едни сериозни изследвания за потребностите на тези семейства. При нас идват всъщност всякаква категория семейства, все повече мобилни семейства. Това са семейства, които пътуват, не са непременно установени за цял живот, както беше преди на определено място. И те могат да бъдат смесени, могат да бъдат цяло български, могат да бъдат българо-нещо, българо-турски семейства, например, има много, българо-американски семейства имаме. Така че да, нашите деца са много различни. Между другото, като говорихме за жури, председател на нашето жури, вече от няколко години е професор Живка Корева-Златева. Тя е специалист по психолингвистика и тя много работи именно в преподаването на български като чужд. Така че за това всъщност се радваме на тази експертиза в журито. Четвъртият член ни е доцент Илияна Чекова, която също е работила в лекторат в Кьолн. И да, това са специалисти, но този конкурс специално, той е предназначен за децата, които все пак говорят български добре. Това не са деца, които сега те първа започват да го ползват, защото конкурса се основава все пак на читанките, на текстовете от българските читанки. Такива деца има много в Европа. Ние сега се радваме, че се включва и училище от САЩ.
2: Кое училище?
10: От Чикаго, малко българско училище. Много се радваме, че ще се отвори конкурса и към още един континент.
2: Много са важни българските училища в чужбина. Те поддържат искрата на българския език там и сигурно никак не ви е лесно.
10: Не е лесно и би могло да направим някакви качествени скокове, ако продължим по линията на това да адаптираме програмите. Слава Богу, се пораздвижиха нещата, вече има по-адекватни програми, сега остава да се намерят и учебните системи и остава и да обучим всички наши учители. Това е много голям проблем в нашите училища, защото няма чак такъв, как да кажа, резервуар от педагози, специалисти, а пък и нашата педагогическа ситуация е наистина сложна. Това са и нашите искания към Министерството. Те наистина ни съпътстват от 2009 година насам. Но малко бавно по наш вкус се случват нещата, защото поколенията си растат и наистина е необходимо да се захванем малко по-професионално. До сега го правихме някакси на ентусиазъм, с много доброволчески труд и с това, което имаме, а то нямаме много, освен българските програми, които не са непременно подходящи за всички наши деца.
2: Какво ще стимулира децата да участват и да се борят? Каква е наградата?
10: Всъщност всички получават награди. Този конкурс за това е хубав, защото той всъщност представлява едни игри. Представете си едни олимпийски игри на четенето. Децата се потопяват в един свят, в който има много деца, много веселие. Ние освен това осигуряваме и игри на дворе, занимания различни в почивките. И те попадат в една среда, в която учители на други училища, техните собствени, семействата им понякога идват, нали, по-разширените семейства, родители, всички тези хора им ръкопляскат през цялото време, гледат ги, насърчават ги и всъщност всяко дете е победител, защото всяко дете е владетел на буквите, всяко дете получава грамота за пазител на буквите. Разбира се, че има морковче за царската корона, едно дете е цар или царица, след това има власт, но има и много други специални награди. Тоест превръща се наистина в едни игри, в които участието е важно. На практика това, което се случва, е, че всяко едно дете, като си тръгне, то си тръгва с много книжки и обикновено четат в самолетите, в влаковете на връщане и родителите ни казват, не можем да си познаем децата. Това е много силен стимул. Освен това, още през януари, когато почват да се записват първите училища, децата са насърчени, защото им се казва, че те ще могат да представляват тяхното училище, а ако са добре подготвени, започват да четат текстовете, които са за първия кръг. Това е една поредица от 20 текста от читанките на училищата, който е кръг за четене на познат текст.
2: С други думи, не само награди, а много забавление и създаване на нови приятелства, нали?
10: Абсолютно, да. Това ни е целта, създаване на контакти, на живия контакт между децата и техните родители и учители и също обмена между училищата, защото 30 училища ще се видим там с директори, с учители, с журито, с официални гости. Така че сме много-много щастливи. Точно за това този конкурс всъщност има едно ядро от бройка училища, може би около 20, които всяка година участват, защото всеки учител, който е присъствал на такова нещо, задължително след това се опитва да доведе и следващите си ученици.
2: Успех на конкурса пожелаваме и благодаря за участието в закуска на тревата на Камелия Триболенко-Накчиева. Тя е училищен ръководител на Българското училище Кирил и Методий в Париж и ни разказа повече за предстоящия 10-ти международен конкурс по четене на български език за ученици от 1-и и 2-и клас в чужбина Аз, Буки, Веди.
1: Закуска на тревата.
2: Това беше всичко за закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Татяна Иванова, Цветан Маринов и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се склекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се образувала слъна. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София-град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Това е четвъртата атака срещу пристанището в рамките на 16 дни. Предизвикан е пожар в петролния терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Продължават и руските атаки срещу Украина. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за Днипро има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прихващане на въздушни цели вече се повишава. За новините Елизабет Гогова.
1: В предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9.30 часа по програма Хоризонт. В местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноимения храм в квартал Овчекупъл ще отслужи в този час патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът от 19 часа на стадион Георгия Спарухов ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берой приема Слави от 14 часа, Ботев Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Фоге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3-1, в Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пизалет 1-2. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвърти матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят два четвърт финала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серия с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта. Над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а в столичната зала София продължава първият етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра над морска височина, от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Седмица, в която дълго отзвучаваше стрелбата по време на гала вечерята за кореспондентите към Белия дом. Нападателят беше обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп, който не беше засегнат. В фокуса на вниманието по случая попадна известният комик Джимми Кимъл, който преди инцидента се пошегува.
1: И разбира се, нашата първа дама Мелания е тук. Вижте колко е красива. Госпожо Тръмп, греете като бъдеща вдовица.
0: Тръмп поиска уволнението на Кимъл, който отговори, че имал предвид единствено разликата във възрастта на близо 80-годишния президент и 56-годишната първа дама. Уважаеми слушатели, аз съм Савина Спасова и заедно с звукорежисьора Цветан Маринов ви представям поглед към събитията по света през отминаващата седмица.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Влезе в сила търговското споразумение между Евросъюза и страните от Меркосур, което ще премахне постепенно вносните мита върху над 90% от европейските стоки за южноамериканския пазар. Междувременно обаче американският президент обяви, че ще увеличи с 25% американските мита за внасените от Европейския съюз автомобили и камиони. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа:
3: напълно разбираемо и договорено е, че ако европейците правят автомобили и камиони в американски заводи, няма да има мита.
0: 25 милиарда долара са похарчили Съединените щати за 2 месеца война с Иран. На фона на предизвиканата от конфликта енергийна криза и напрежението около затворения Ормузки проток, ключов морски път, Обединените арабски емирства обявиха, че напускат организацията на страните износителки на петрол ОПЕК и по-широки алианс ОПЕК+. Доналд Тръмп неведнъж критикува ОПЕК, че поддържа високи цени на петрола. През седмицата сорт Брент поскъпна до най-високи стойности за 4 години след съобщения за нови планове на Пентагона за действия срещу Иран. Цените тръгнаха леко надолу след ново предложение от Техеран с посредничеството на Пакистан. Тръмп обаче не остана доволен и от него, защото иранците искали неща, с които не можел да се съгласи.
3: Иран иска да сключи споразумение, но аз не съм удовлетворен и ще видим какво ще се случи.
0: Предишното предложение от Техеран беше въпросите по ядрената му програма да останат след края на войната, а сега да се решат спорните точки за корабоплаването в залива. Вашингтон обаче смята, че ядрените въпроси трябва да бъдат решени от самото начало. Американският държавен секретар Марко Рубио сравни иранската блокада на Ормузкия проток с икономическо ядрено оръжие.
4: Протокът е равностоен на икономическо ядрено оръжие, което те използват срещу света. И те се хвалят с това, издигат билбордове в Техеран, как могат да държат 20% от световната енергия като заложник. Представете си, ако същите хора имаха достъп до ядрено оръжие, целият регион щеше да е техен заложник.

0: външен министър Абас Аракчи приветства подкрепата на Русия за дипломацията и похвали отношенията между двете страни след среща през седмицата с руския президент Владимир Путин. А Доналд Тръмп продължи с критиките към съюзниците от НАТО, че не са изпратили военноморски сили, за да помогнат за отварянето на Ормузския проток, затворен за глобално корабоплаване след началото на американско-израелската въздушна война срещу Иран на 28 февруари. След информациите за предстоящо съкращаване на контингент стана ясно, че вече е наредено връщане на 5000 души от Германия. Там са над половината от общо 68 000 военни, разположени в задграничните американски бази в Европа. А на въпрос за изтегляне на войски от Италия и Испания, критично настроени към войната с Иран, Тръмп отговори.
1: Вероятно е. Вижте, защо да не мога? Италия не ни е била от никаква помощ, а Испания е ужасна. Абсолютно ужасна.
0: По-рано Тръмп заплаши да наложи пълно търговско ембарго срещу Испания, след като тя отказа да позволи на американските военни да използват базите и за мисии, свързани с удари срещу Иран. Лидери от цял свят осъдиха действията на стрелеца, който откри огън в хотел във Вашингтон пред балната зала, в която на медийно събитие беше американският президент. 31-годишният Кол Томас Алън не успял да влезе на гала вечерята, но е стрелял по служител на Secret Service, който е бил с бронежилетка и не е пострадал сериозно.
1: Винаги е шокиращо, когато стане нещо такова. Случвало ми се няколко пъти и всеки път е едно и също. Седяхме заедно, първата дама вдясно от мен. Чух шум и помислих, че пада под нос, но шумът беше много силен. Нападателят не успя да влезе в залата и вече е заловен. Беше далеч, но имаше оръжие.
0: Тръмп каза още, че е впечатлен от проявената солидарност след инцидента.
1: В светлината на тези събития призовавам всички американци да се ангажират отново със сърцата си за мирно преодоляване на различията ни. Републиканци, демократи, независими консерватори, либерали, прогресивни. В тази зала имаше рекорден брой хора и огромно количество любов. Всички се обединихме и това много ме впечатли.
2: И още от седмицата.
0: Тръмп нарече британския монарх най-страхотния от всички крале. Чарлз III произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на Американския конгрес, като заяви, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога.
3: Срещаме се във времена на конфликти от Европа до Близкия изток, които представляват огромни предизвикателства за международната общност и оказват влияние вътре в страните ни. Каквито и да са различията ни, каквито и разногласия да имаме, ние сме обединени в ангажимента си да поддържаме демокрацията и да защитаваме гражданите.
0: Речта на краля пред Конгреса беше първата от обращението на кралица Елизабет II преди 35 години. Четиридневното му държавно посещение беше по повод 250 години от обявяването на американската независимост. В словото си Чарлз подчерта промяната на отношенията между бившите врагове – Съединените щати и Великобритания.
3: Историята на Обединеното кралство и Съединените щати е история на помирение, обновление и забележително партньорство. От горчивите разделения преди 250 години ние изковахме приятелство, което прерасна в един от най-значимите съюзи в човешката история. Моля се от все сърце нашият съюз да продължи да защитава споделените ни ценности с нашите партньори в Европа и британската общност, както и по целия свят.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Доналд Тръмп потвърди, че двамата с руския лидер Владимир Путин са обсъдили възможността за временно примирие в Украина. Съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви по-рано, че руският президент е готов да обяви примирие с украинците във връзка с 9 май, деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война.
4: Наш президент в нощ потвърдил.
5: Руският президент потвърди отново, че целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати при всички положения. Разбира се, ние предпочитаме това да стане в резултат на преговорен процес. Затова Зеленски трябва да реагира положително на предложенията, които се излагаха вече неведнъж, включително и от американската страна.
0: През седмицата украински дронове отново поразиха петролен терминал и пристанището в черноморския град Туапсе. Президентът на Русия каза, че украинците не могат да спрат

0: руското настъпление на фронта и за това залагат на терор.
1: Это ничего не изменит, но угрозы.
2: Това нищо няма да промени, но заплахите са на лице и се увеличават. Все по-често се нанасят удари с дронове по гражданската инфраструктура. Последният пример са ударите по енергийните обекти в Туапсе, които потенциално могат да предизвикат сериозни екологични последици.
0: Парадът на Червения площад в Москва на 9 май ще се състои тази година без участието на бойна техника. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков оправда решението с заплахата от украински удари.
3: Киевският режим, който всеки ден губи територии на бойното поле, сега се отдал напълно на терористична дейност. На фона на тази терористична заплаха се полагат всички усилия за намаляване на заплахата до минимум. Парадът ще се състои, но в ограничен формат.
0: Руските загуби от украинските удари по петролни обекти се изчисляват на милиарди долари, отбеляза президентът Володимир Зеленски. Той каза, че Украина се готви да изнася оръжия, тъй като произвежда повече, отколкото изискват въоръжените й сили. В Киев окачествиха като манипулация предложението за примирие и подчертаха, че са за дългосрочно прекратяване на огъня и траен мир. Стана ясно още, че Украина гледа на приемането в Европейския съюз като ключова част от мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия.
4: Щоб був справді мир в Європі.
5: За да има истински мир в Европа и за да бъде спряна Русия, трябва да има достойни условия за Украина. По всеки важен аспект – суверенитет, териториална цялост, гаранции за сигурност, присъединяване към Европейския съюз и реално възстановяване на страната ни след войната.
0: По-рано и германският канцлер Фридрих Мерц нарече по-тясната интеграция на Украина в Евросъюза важна основа за спиране на войната на Русия. В същото време не изключи напълно възможността Украина да се откаже от територии.
6: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Германското правителство прие основните параметри на бюджета за до година и финансов план до 2030. Канцлерът Мерц подчерта, че управляващите пристъпват и към отдавна належащата здравна реформа.
7: Договорихме се за рамката на бюджета за 27 година и за финансовия план до 2030 година. Предишното правителство не успя да стигне до там и дори не го обсъди. С приемането на здравната реформа успяхме да постигнем това, което от 20 години е належащо, или да кажем, от 10 години е необходимо да се направи. Така че тази коалиция е жизненоспособна, може да работи и взема добри решения.
0: Предвижда се новият държавен дълг да достигне почти 197 милиарда евро още през 2027, вторият най-висок в историята на страната. В същото време в плана до 2030 остава бюджетна дупка от около 140 милиарда евро. Разходите на държавата ще растат от 543 милиарда до година до над 625 през 2030. Паралелно с социалните растат и разходите за отбрана и се очаква да достигнат около 180 милиарда евро до края на десетилетието. Заедно с специалните фондове и помощта за Украина, те ще възлизат на над 3% от икономиката.
6: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: За мерки срещу високите енергийни цени се обяви управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Въпреки последните данни за ускоряване на инфлацията до 3% на годишна база през април, банката запази непроменени трите си водещи лихви. Лагард обаче предупреди, че заради конфликта в Близкия изток най-вероятно ни очаква период на по-висока инфлация. Икономиката на еврозоната беше в благоприятна позиция при настъпването на кризата в Близкия изток, подчерта Кристин Лагард.
8: Тази благоприятна отправна точка осигурява известно умекотяване от последиците от войната. Управителният съвет подчертава спешната необходимост от укрепване на икономиката на еврозоната, като същевременно се поддържат стабилни публични финанси.
6: И още от седмицата.
0: Цял свят имаше протестни шествия по повод 1 май с призиви за мир, по-високи заплати и по-добри условия на труд. Трудещите се отказват да плащат цената за войната на Доналд Тръмп в Близкия изток, заяви Европейската конфедерация на профсъюзите. Стотици протестиращи бяха задържани в Истанбул по време на демонстрациите, след като се стигна до сблъсъци с полицията.
9: Мисля, че хората трябва да се събудят. Трябва да се събудят и да водят борбата си като цяло.
10: Нямаме какво повече да губим. Взеха ни всичко. Опитват се да ни вземат и тези площади, но ние няма да го позволим.
6: Това е седмицата на бързи обороти.
0: През 2025-та температурата в Турция за първи път е надхвърлила 50 градуса, а в Гърция 85% от населението е било изложено на температури около и над 40 градуса по Целзий. Данните са от доклад на обсерваторията Коперник за климата през изминалата година. Един от основните изводи е, че Европа се затопля два пъти по-бързо от средното ниво за света. Ускореното затопляне предизвиква все повече екстремни климатични явления, горски пожари и наводнения. Все по-чести и продължителни са горещите вълни, които засягат 95% от европейските територии, посочва докладът. Все повече са и температурните рекорди в Европа. Гръцките планини също изпращат сигнал. За 40 години снежната покривка там е намаляла с 58%. Това показа изследване на Британския университет Кеймбридж с участието на Националната обсерватория в Атина. Снегът в планините е важен източник на вода за населението, селското стопанство и природата.
6: И още от седмицата.
0: С голямата политика и спорта е свързан последният штрих в обзора на световните новини. Доналд Тръмп заяви, че е съгласен Иран да участва на предстоящото през юни и юли световно първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка. Преди това президентът на FIFA Джани Инфантино съобщи, че Иран ще бъде представен на турнира и ще играе мачове в Съединените щати. Инфантино наблегна на обединителната сила на спорта.
11: Иран ще участва на световното първенство по футбол през 2026 година и разбира се, Иран ще играе в Съединените американски щати. И причината за това е много проста, скъпи приятели. И тя е, че трябва да се обединим. Трябва да обединим хората. Това е моя отговорност. Това е наша отговорност. Футболът обединява света.
6: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Анализи и коментари по теми от света следват в събота 150, подготвено днес от Весела Владкова и Марта Младенова. Разделяме се с пожелания за слънчева и щастлива събота. Останете с Хоризонт. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: събота 150.
1: 9.30 по програма Хоризонт на Българското национално радио следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Докато американският президент Доналд Тръмп търси аварийни изход от войната в Близкия изток, Европа търси правилния подход към администрацията му. Европа е все така военно зависима от Америка, а там расте раздразнението от малко по малко еманципиращите се европейски лидери. Ето, тази нощ Пентагонът обяви, че изтегля 5000 войници от Германия. Официално в рамките на проверка на американските сили в Европа, неофициално, защото канцлерът Мерц си позволи да критикува Тръмп, че няма план за войната срещу Иран. Следващата стъпка в европейската интеграция трябва да е отбраната, смята нашият събеседник, военният историк професор Зьонке Найцел, от когото ще чуете, че не е толкова притеснен от разнобой в НАТО, колкото от факта, че Европа няма план. А дали Китай има план? За Китай важи максимата, приписвана на Наполеон Бонапарт, уж изречена докато враговете му са напускали възвишенията при Аустерлиц. Никога не пречи на врага си, когато прави грешки. В предаването ни ще чуете още един историк, професор Аврам Агов от Университета на Британска Колумбия във Ванкувър. За дипломатическата мисия на британската кралска двойка в Съединените щати очаквайте интервю с професор Марк Шанахан, преподавател по международни отношения в университета в Съри, който казва, че посещението на краля е показало на американците, че лидерите, независимо дали са държавни глави или правителствени ръководители, не е нужно да бъдат като Тръмп, както и че не всички монарси са като човека, който управлява от Белия дом. И за петрол ще говорим днес, след като Русия спря да подава по тръбопровода дружба суров петрол от Казахстан за Германия. Това е пореден етап в хибридната война, смята енергийният експерт Тобиас Федерико. А след като Обединените арабски емирства напуснаха ОПЕК, прогнозата на професор Джамал Сагир от университета Магил е, че все по-често ще говорим за енергийна сигурност, енергийна независимост и политика на дългосрочни запаси. В края на предаването очаквайте единственото интервю за българска медия с известния българо-австрийски писател Димитър Динев, след като излезе новият му роман «Време на смелите». А романът получи годишната награда за литература в Австрия и се радва на успех в немскоязичните страни. Разговорът ни с този значим съвременен автор обаче е за загубения купнеж на източноевропейците по мечтания някога Запад. Започваме предаването обаче след малко с тема, която вълнува всички – трудовият пазар, правата на работещите и бъдещето на техния политически изразител. Ден след 1 май в студиото на Събота 150 влиза Ивайло Калфин. Редактор днес е Марта Младенова, звукорежисьор Антон Пиперов, а музиката избира Веселин Димитров.

0: Преди две седмици испанският премиер социалист Педро Санчес събра съмишленици в Барселона на световна среща на прогресивните сили. Говориха за социална справедливост, устойчива демокрация и пътя към по-добро бъдеще. В речта си домакинът Санчес прозря залеза на ширещия се крайно десен популизъм. Те крещят, защото знаят, че тяхното време изтича, каза Санчес. Изборните резултати в редица европейски държави обаче показват друга тенденция. Социал-демократическите партии губят подкрепа и губят дори парламентарното си представителство. Примерите са много, не само в Източна Европа, най-пресният е България. В последния ден на Барселонската среща БСП излетя от парламента. А националистическа партия като Възраждане се провъзгласи за закрилник на левите хора у нас. Ден след Международния ден на труда 1 май, първият събеседник в събота 150 е Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи и на социалната политика, а сега изпълнителен директор на базираната в Дъблин агенция за подобряване на условията на живот и труд Eurofund. Добър ден, господин Калфин.
1: Здравейте.
0: Европейските социал-демократически партии възникват на времето, общо казвам, като партии на работещите, на изразители на техните интереси. Кой днес защитава политически интерес на хората на наемния труд?
1: Днес, като говорим за хората на наемния труд, ситуацията е много по-различна от времето на появата на профсъюзите, на левите движения и така нататък. Днес наемният труд по-трудно може да се определи. Един шофьор на такси, който е включен в голяма платформа, наемен труд ли или сам си определя бизнес? С тези нови комуникационни технологии, форми на работа и така нататък, човек става се по-изолиран. И всъщност тук е големия проблем, включително и с представителството. Представителството е тогава, когато усетиш, че заедно с други хора си по-силен. Тогава, когато ти се насъди в главата чувството, че няма нужда да търсиш някаква солидарност, че ти сам можеш да се оправиш, че никой не се грижи за тебе, ти почваш да се справиш сам с живота и не търсиш някой да те представлява. И това до голяма степен се случва, дали умишлено или неумишлено. Ние виждаме нивото и на политическия разговор изчезва. В смисъл, вижте какво показват медиите. Най-интересните не са политическите предавания, със сигурност. Освен това, хората започват да губят доверие в някои, гласуват за популисти, за лесните решения, някой път гласуват за шоу, представители на шоу-бизнеса, защото били забавни и така нататък. Това не е политически разговор, но цялото това нещо губи точно същия този човек, който дали е наемен работник или може да има собствен сам бизнес, но той губи от това, че няма адекватно представителство.
0: И това, ако правилно ви разбирам, важи както за Източна Европа, така и за Западна Европа, ако все още мислим в тези категории, доколкото в Източна Европа социалистическите или социал-демократическите партии, на тях им тежи и комунистическото минало.
1: Да, на тези, които го носят, защото в Източна Европа има много такива, които се преучредиха на практика и се отнесоха много критично. В смисъл, става въпрос за обективна оценка. Там, където има с какво да се похвалиш с миналото си, похвали се, но там, където има действително за какво да и се извиниш и да съжаляваш на обществото, е хубаво също да се каже. И минаха през този катарзис голяма част от партиите, което не им помогна много в интерес на истината, защото ние живеем в една определена среда, в която, някакси вие го споменахте в началния анонс, реалността не е същата като мечтите. Мечтите винаги са били по-големи от това, което е реалността. И виждаме какво се случва в Източна Европа. В Германия националистическата партия, Алтернатива за Германия, расте в бившата Източна Германия, в бившата Демократична република. Вижте какво се случва в Украина, в Унгария. 16 години управлява един отявен антиевропеец, обградил се с корупционни кръгове около себе си. Хората някакси гласуват за него и го избират, защото са разочаровани, или той помага с пропагандата си да се разочароват от мечтата им, тези, която водеше всички промени в Източна Европа началото на 90-те години. Така че разочарованието, не получихме това, което искахме, намира политическо представителство в едни хора, които дават лесни отговори, но не и перспектива. Те не могат да върнат старото. не могат да върнат и историята назад и започваме да живеем в едно общество, в което всеки мрази всеки и не мисли, че имаш общ интерес с някой и трябва да застанеш заедно с него и да се бориш, за да постигнеш този интерес.
0: Добре, къде трябва да търси тогава облика си левите, социал-демократическите, социалистическите партии, въобще целият този ляв спектър, след като очевидно губят избирателна маса?
1: Според мен бъдещето е в солидарното общество, не там, където задължително някой е наемен работник, отново, независимо от трудовия му статус, сам човек по себе си или в малка група не може да защити интереси. Виждате, че ние живеем и тук не става просто само за Европа, в ера на огромни корпорации, които са много по-силни от държави, които не само, че са силни икономически, те се намесват и политически. Не само, че се намесват политически, те чрез, примерно, социалните медии влияят до голяма степен на обществения разговор, включително и на гласуването. И резултатът е много ясен. Ние виждаме една малка група хора, която става неимоверно богата. И тук не става въпрос само за богатство, тук става въпрос за власт. За огромни, и то не власт в държавата или в тяхната област, власт в света. И от другата страна са хора, които са атомизирани в техните си лични социални медии, лични ежедневни проблеми, които се опитват да оцеляват. Тази тенденция ще доведе до много тежки последици. И именно липсата на солидарност в едно общество, там където не виждаш, че имаш обща кауза с други, на практика унищожава всякаква демокрация в това общество. Ние говорим за демокрация, между другото тези, които най-много говорят за демокрация, някой път се оказва, че най-бързо я разрушават.
0: А на какво давате тогава този завой към не само към дясна и консервативна политика, към откровен национализъм, или крайно десен популизъм? Описанията са различни за всички тези партии, които се опитват да дадат лесни отговори. Не сме ги видяли още на власт, за да видим дали е така лесно.
1: Ами, вижте, то пак давам си личното обяснение, но то е също много ясно се вижда. От една страна сваляте нивото на политическия разговор, такъв няма смислен, има много малко хора, които се интересуват, другите се интересуват от други работи. И в същото време създавате несигурност в обществото. Дали е с войните около вас, или с бума на цените, или с някакво друго събитие, което ще се случи. И човек живее в една несигурна среда, живее си в неговата малка сфера, в която балона си гледа социалните медии, общува с няколко души и с хора, които мислят и са объркани по същия начин, както съответният човек е объркан. И изведнъж идват едни хора, които казват, ние знаем как ще се справим, защото ние сме консервативни, ние знаем как така ценностните, основните да ги пазим. Ние ще ги запазим, започват да говорят за семейство, започват да говорят за християнски или каквито и да са други религиозни ценности, и това е някакси котва за в несигурния свят на хората, казват, те знаят какво да правят. Факт е обаче, че те не знаят много какво да правят, или ако го правят, те задълбочават същия този разлом между малка група хора с огромна власт и огромна група хора, които стават все по-самостоятелни и все по-сами в обществото.
0: От другата страна има обаче в Европа два, може би, примера, за които се сещам, които може би предлагат алтернативата в ляво. Испанският премиер Педро Санчес, който се превърна в водещия противник и контрапункт на Доналд Тръмп, а също и Мете Фредериксен в Дания, която ще продължи да управлява след парламентарните избори там. Какво могат от тях да вземат другите леви партии в Европа като пример?
1: Ами, това пък, което обединява левите, което го прави много различно от десни, от националисти и от всякакви други, е, че там решенията се търсят общо. Там ти си част от някаква по-голяма група. Не чакаш някой да дойде и да ти реши проблема. Отвънка, отгоре, отстрани, откъдето и да било, ти участваш в решаването на проблем. Санчес и Фредериксен са последните останали. Те са водещи, защото не остана кого да водят вече в Европа, като
0: но и млади представители
1: леви правителства.
0: Новото поколение.
1: Те са много специфични. Примерно в Дания цялата риторика по отношение на миграция и така нататък. И според мен това е една от големите опасности на левицата, е да отиде на терена на някой друг. Между другото, според мен отново част от това е обяснението за резултата на БСП и левицата в България на тези избори. Тя години наред се опитваше да се надбягва с националисти, с действията си с някои десни партии и така нататък. На чуж терен не може да си по-добър. Така че в Дания има някаква особена среда по отношение на примерно миграцията. От друга страна има традиционно много солидарно и изпълнително, бих казал, общество. Там има закон, законът се спазва от всички, плащат се високи данъци, всеки знае, че аз участвам в това, защото живея аз по-добре, а не защото някой ми взима парите, за да ги похарчи за друго. И това е датското или много често скандинавските общества. В Испания ситуацията е изключително трудна. Там не може да се появи смислена, убедителна алтернатива на това, което предлага Санчес. И политически. Дясната партия е раздирана от корупционни скандали. Те управляваха за малко и си отидоха заради огромни скандали за корупция. Има натиска на различни националисти, ама регионални националисти в Каталония, в Баската страна и така нататък. Така че единственият, който обединява държавата, и отново тук говорим за солидарност и чувство за приобщеност и си част от нещо, е Педро Санчес и неговата социалистическа партия. Така че това може би е разковничето, да покажеш на хората, че те са силни, когато са заедно, и да им дадеш цел, която те да решат, а не да дойде някой и да им подреди живота.
0: Тоест идеологиите всъщност имат все по-малко значение.
1: Ами напротив, според мен е проблема в България на партиите, че нямат идеологии.
0: В България,
1: примерно.
0: Да.
1: Ти никога не знаеш какво да очакваш от една партия, която дойде на власт, включително и с последните избори. Може да е много хубаво, ама ние не знаем.
0: Да.
1: Когато имаш идеология, ти си предвидим по някакъв начин. И в този смисъл тези леви партии, които споменахме, те са предвидими. Националистите са предвидими също. Това, което не е предвидимо, е когато левите отидат на терена на националистите, примерно. Тогава хората се изненадват и казват, абе, те хора, какво може да очакваме от тях? Затова да. Идеологията, според мен, е нещото, което би трябвало да е котва за всяка една политическа система.
0: Да поговорим накрая за едно проучване на Eurofund, което представите сравнително скоро. Агенцията, пак да кажа за нашите слушатели, за подобряване на условията на живот и труд, защото у нас сте по-известен като бивш министър на външните работи и на социалната политика. И един от изводите на това проучване е, че новите технологии, които будят толкова много страхове у хората, всъщност създават работни места, а не ги закриват. Защо това е така?
1: Точно така и това винаги се е случвало. В индустриалната революция, когато си чупили машините едно време, по времето на Джон Лок, примерно, пак се оказа, че машините създават нови работни места. Това, което виждаме много ясно в Eurofund, а ние се занимаваме с изследвания в цяла Европа, в абсолютно всички страни, сравнителни изследвания, какво се случва всяка една по-отдел. Виждаме, че технологиите създават много повече работни места, отколкото унищожават, силно изчезват някои работни места, но те са много малко и създават много повече възможности и освен това дават възможност на хората да работят повече в синхрон с други хора. Да не работиш самостоятелно, а да работиш като част от някакъв тим, някакъв колектив. И предизвикателството всъщност е точно тази оплаха, която вие споменахте. О, изкуственият интелект, о, новите технологии, те ще ми ликвидират мястото и това създава някаква резистентност. Аз пък или ме е страх, или нямат пък да ги пусна да ми изядат мястото, следващите поколения да му мислят. Факта е, че те променят задачите. В смисъл, счетоводителят продължава да бъде счетоводител, но той вече не пише тетрадки, а ползва софтуерни продукти. Но пак човек е там. Той трябва просто да има нови умения. И точно на това трябва да се научим и успешните, тези, които успяват и лично, и като държави да се справят, са хората, които са отворени към това нещо и настроени да го възприемат. Има и нещо също много интересно, което виждаме в нашите изследвания. Това е как вкарваш новите технологии в една структура. Тогава, когато те влизат отгоре надолу, идва менеджмента и казва, вие вече ползвате нови технологии, не върви. Хората се дърпат, не участват в това нещо и това е много човешко. Тогава, когато убедиш всеки един на неговото работно място, че ти можеш да си вършиш по-лесно работата и по-добре, и по-бързо, ако ползва някакви технологии, то тогава е много по-успешно. И освен това да му оставиш време. Аз и в нашата агенция въвеждаме активно, колкото можем, изкуствен интелект. Има хора, които са много напред, има хора, които се колебаят, страги. Има една трета група хора, която скоро не разбрах за тях и много се изненадах, които го ползват, но не си признават. И като го питах един колега, един млад колега, защо ползваш, а не казваш, че го ползваш, казвам ми, защото нещо, което съм правил половин ден преди това, сега го правя за 15 минути. И аз имам една много строга началничка, която ще каже, о, ти си свободен, значи, и ще ми даде още 12 задачи за това преди обяд. Хората имат нужда от въздух. В смисъл, ти ако искаш те да експериментират, да свикват с нови технологии, не трябва да ги товариш с нови задачи. Остави го да поживее с тази технология, остави го да си поиграе с изкуствен интелект някъде, да измисли нещо ново, нещо, което ще му помогне. Което е уроци за менеджмента, ако искате да сте успешни, правете такива неща, не казвайте, ето тук новите технологии, те ще заместят хората, няма да заместят хората.
0: Казахте въздух и това е нещо, което прави впечатление, че младите хора, които сега навлизат на трудовия пазар, пък и тези с малък трудов опит, търсят баланс между свободно време и работа. И, например, консервативни политици много им се сърдят, че това ново поколение не иска живота му да се определя от работата. Масово явление ли е това в търсене на баланс между свободно време, личен живот и работа?
1: То е масово, само че моите хора са по-свободни да го изразят. Другите поколения, включително това като моето, ти знаеш, че трябва да работиш, трябва да се доказваш, трябва да... И сега може да не ти харесва, обаче го правиш. Младите хора, особено това най-младото поколение, Z-поколението, което сега влиза на пазара на труда, те са изключително искрени. Те си казват това, което мислят. И това, според мен, те първо ще ги учи живота да се съобразяват все пак с средата около тях, но това е много полезно. Вместо да си криеш мислите, ти си ги казваш. Те много по-склонни да напуснат едно работно място, без да имат някаква незабавна перспектива. Просто защото нещо не им харесва. Аз мога да ви докажа с изследванията ни, и то с абсолютно доказани научни данни, че хората от къщи, тези, които имат възможност да работят от къщи, работят по-дълго и по-интензивно. Защото тогава, когато работиш от къщи, ти се опитваш да свършиш работата по-бързо, за да можеш да съчетаеш с това да си гледаш детето или да гледаш възрастен човек или да си свършиш някаква работа и така нататък. И тогава, когато критерий е свършена работа, и ти оставиш на човек автономията, той да прецени работното си време, мястото, от което ще работи, стига да свърши тази работа, той ще свърши много повече. Отколкото, ако седне в офиса, казват му презентизъм на това нещо, може да стои 9 часа и да не свърши нищо. Така че много е важна мотивацията. Тогава, когато човек може да си подреди работното време, може да си подреди работното място, това не значи да работи изцяло от къщи, защото там пък има други минуси. Ти губиш представа хората около тебе, кои са, как работиш в една структура. Но тази хибридна работа, която и ние практикуваме, частично на работа, частично възможно от къщи, е изключително добра за професиите, които могат да, защото не всяка професия, общо взето теоретично около една трета от професиите могат да си позволят това нещо, те стават много по-производителни. Това не харесва на менеджерите. Те обичат да гледат хората в кабинетите, да ги броят на входа с карти, кой е влязал и кой е излязал. Това не ги прави по-ефективни и по-работещи.
0: Ивайло Калфин в събота 150. Благодаря ви.
1: Благодаря за поканата.

0: Horizont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Бъдещето е в солидарното общество, отбеляза в интервю за програма Хоризонт Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи и на социалната политика, а сега изпълнителен директор на базираната в Дъблин агенция за подобряване на условията на живот и труд Юрофънд.
2: Сам човек по себе си или в малка група не може да защити интереси. Виждате, че ние живеем и тук не става просто само за Европа, в ера на огромни корпорации. И резултатът е много ясен. Ние виждаме една малка група хора, която става неимоверно богата. И тук не става въпрос само за богатство, тук става въпрос за власт. И именно липсата на солидарност в едно общество, там където не виждаш, че имаш обща кауза с други, на практика унищожава всякаква демокрация в това общество.
1: Каза бившият министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в предаването ни събота 150. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко, предава репортерът Веселина Миланова.
3: На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден. Но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция, в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
1: Курбани за здраве ще бъдат раздадени в няколко села в Кюстендилско, където днес имат различни празнични поводи, предава кореспондентът ни Кирил Фарин.
4: В двете гранични села Горно и Долно Уйно честват 160 годишнината на местния храм Свети Георги. Очакват се гости от цялата страна, казва кметът на двете села Огнян Янев.
5: 1886 година е строен.
4: В близкото до Кюстендил село Пиперков Чифлик празнуват по канона Томи на неделя. Отложиха го за 2 май, защото каноничният ден се оказа деня на вота 19 април. По повод църковния празник Атанасий Велики, църковното настоятелство и кметството село Соволено организират богослужение за благоденствие, а празникът, известен още като Среди зима, свети Атанасий се смята и за покровител на занаячиите, ковачи, железа и ножарите. Друго село Гърляно на пътя за КПП Дюешево също приготвят курбан и празник при новоосветения храм Света Неделя. В селото се надяват на дарители и спомоществователи за издигане на камбанария и за закупуване на камбана, отбеляза кметът Венелин Енчев от Кюстендил Кирил Фалин.
1: В Кипър предстои решаваща с животновъдите среща, които оспорват правителствените мерки за овладяване на епидемията ОПСЧАП, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
6: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати, като вече има известно забавяне в разпространението на вируса. До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена според ултиматума им. Ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров.
7: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: минута 150.
1: От вчера Обединените арабски емирства, третият по големина производител на петрол в ОПЕК, вече не е част от картела и разширения формат ОПЕК+. Това се случва при продължаваща блокада на Ормузкия проток, ключовия морски път за доставки на черно злато, природен газ, торове и други суровини. Но не тази новина, а възможната нова ескалация между Иран и Съединените щати и Израел изстреля цената на сорта Brent, референтен за Европа, на нива дори над 120 долара за барел. Светът се подготвя внимателно за нова инфлационна вълна и недостатъчни количества от суровината, което би оказало вторичен ефект върху почти всички индустрии. Централните банки за сега се въздържат от покачване на лихвените проценти в опит да балансират между овладяването на ценовия шок и запазването на икономическия растеж. Идва ли краят на организацията на страните-износителки на петрол и какъв е геополитическият прочит на решението на Абу-Даби? Емирствата отказаха да играят по новите правила, с което разкриха стари търкания между партньорите в картела. Марта Младенова се свърза с Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил, който има богат опит от работата си в Световната банка и изследва от десетилетия пазара на горива, особено в Близкия изток.
2: ОПЕК доставя приблизително между една четвърт и една трета от световния петрол. По-голямата част преминава през Ормузкия проток. Доставките от Саудитска Арабия, от Кувейт, практически от всички. Това намалява възможностите им наполовина, което прави въздействието от блокадата огромно. Говорим за негативен ефект върху производството, потребителите, върху страните вносителки и върху икономическия растеж. Колкото по-дълго се запази блокадата, толкова по-лошо ще става. В допълнение, Обединените арабски емирства обявиха, че напускат картела и това не се случва случайно, а се случва в много специфичен контекст. Всъщност това не е първият път, когато страна членка на ОПЕК напуска. Катар и Ангола се оттеглиха, Индонезия напусна, върна се и пак излезе. Това, което виждаме за първи път обаче, е, че третия по големина производител на петрол в ОПЕК прекратява членството си. Това вече ще има голям ефект. Груба сметка показва, че емирствата добиват между 3 милиона и 300 хиляди и 3 милиона и 500 хиляди барела на ден. За сравнение, общото производство на ОПЕК е около 26 до 28 милиона барела. Най-големият производител е Саудитска Арабия с дневно производство от 9 до 9 милиона и 500 хиляди, което може да се увеличи до 12 милиона барела дневно.
3: Какъв е специфичният контекст, за който споменахте?
2: Важното тук е, че Обединените арабски емирства са ключовия доставчик с голям свободен капацитет. С други думи, те имат всички свободни мощности заедно с Саудитска Арабия, за да се намесят, когато има недостиг, или за да повлияят на търсенето и предлагането, а също и на цената. Оттеглянето им води до вътрешни разриви в ОПЕК. В същото време Саудитска Арабия, фактически е лидер в картела, е много раздразнена от отклоненията в Йемен. В момента Йемен е ограничен от ОПЕК да добива до 3 милиона барела дневно, а те искат да достигнат 5 милиона. Казано по друг начин, картела все повече ерозира като пазарна сила. Интересното е, че пазарът не обърна внимание на напускането на емирствата. В други условия можеше да има много по-силна реакция. Цената на сорта Brent продължи да расте не заради решението на Абу-Даби, а заради опасенията, свързани с войната в Иран и възможността за продължителна блокада на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол и по-голямата част от износа на ОПЕК. Цената на петрола се влияе от затварянето на ключовия морски път, което от своя страна показва способността на Иран да прекъсва доставките от Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт. Допълнително да подкопава контрола на ОПЕК върху доставките. Сега има риск картела да се превърне в инструмент на иранската външна политика. Техеран вече косвено го използва, но неговата игра

0: и евентуално по-високи дългосрочни приходи за Абу Даби. И производителите извън ОПЕК, например Бразилия и Гвиана, заявиха, че ще се възползват от по-слабия, по-малко координиран картел. Много е важно да се има предвид, че Саудитска Арабия и Русия разговарят помежду си и то често и координират действията си. Според мен ще се стигне до там, че Рияд ще поеме по-голямата тежест от напускането на емирствата и ще коригира добивите в ОПЕК чрез увеличаване на собствените си добиви.
1: Само отбелязахте, че не оттеглянето на ключов член на ОПЕК, а преминаването през Ормузкия проток движи цените на петрола в момента.
0: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от 110 до 150 долара за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне 150 до 200 долара. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането, плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар, биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време. Ако цената на петрола достигне до 150-200 долара за барел, това би добавило няколко процента към инфлацията в световен мащаб. Централните банки ще са принудени да избират между борбата с инфлацията и подкрепата на растежа, което пък ще има отражение върху лихвените проценти. Федералният резерв запази нивото на лихвите си и това ще повлияе върху растежа и риска от рецесия. Кой е печеливш? Няма такъв. Кой е губещ? Финансовата стабилност. И всичко се случва в момента, докато разговаряме помежду си.
1: Можем ли да очакваме решителна намеса на Съединените щати, които заедно с Израел започнаха войната срещу Иран? Всеки ден чуваме какви ли не послания от Вашингтон.
0: Американската администрация е в много трудна ситуация, защото през ноември са ключовите междинни избори в Съединените щати. Ценовия шок вероятно ще намали апетита на Вашингтон за нова ескалация, за да не навредят на и без това крехките преговори с Иран. Техеран от своя страна печели време и това е много важен аспект. В тази ситуация може да се търси някакво дипломатическо решение, което спасява репутацията и на двете страни и има незабавен икономически ефект, т.е. облегчаване на ценовия натиск. Може да има разхлабване на санкции, размяна на затворници и други дипломатически ходове. Иран обаче има време да продължи пазарлъка, за да извлече максимално големи отстъпки, дори да извлекат дългосрочни гаранции. Военната принуда за постигане на сделка може да отнеме повече време и да рискува дестабилизация на пазара. Затова страните извън ОПЕК и ОПЕК плюс, т.е. включително Русия, ще трябва да решат от коя страна на масата ще седнат. Тук няма никаква яснота. Виждаме обаче, че се задействат пазарни буфери за алтернативни доставки.
1: Всички обаче знаем, че дори корабоплаването през Ормуз да се възстанови мигновено, това няма да върне пазара в предишното му състояние.
0: Ако протокът бъде отворен отново, какво би могло да се случи? Цената би трябвало да падне бързо, тъй като рисковата премия се изпарява, но степента зависи от изчерпването на запасите и пазарното доверие. Не забравяйте, че страните ще трябва да възстановят запасите си и следователно, след повторното отваряне, трябва да очакваме продължителна волатилност. Също така трябва да бъде възстановено трайно доверието в предлагането. Дългосрочните последици, така или иначе, са фрагментация на ОПЕК, а държавите извън картела играят своя собствена игра. Факта, че Обединените арабски емирства напускат ОПЕК, сигнализира за промяна в състоянието на организацията. Страните от залива могат да преминат към двустранна или друга стратегия, не координирана вътре в картела, а между по-малък брой играчи. Към засилена пазарна конкуренция и по-гъвкава тактика за производство. Трябва да следим какво правят и другите големи производители, например Русия и Азербайджан. Затова страните от G7 и G20 поставят акцент върху енергийната сигурност. Все по-често ще чуваме за енергийната сигурност.

0: енергийната независимост и политиката на дългосрочни запаси. Държавите ще диверсифицират източниците на доставки, ще инвестират в енергия, терминали и ще се хеджират чрез дългосрочни договори. Ще видим и ускоряване на инвестициите във възобновяема енергия и други форми на енергия, защото не можем просто да разчитаме, че след успокояването на конфликта ще се върнем към старите правила, както се случи през 70-те и 80-те години.
1: Казва професор Джамал Сагир пред Марта Младенова.

0: минута 150.
1: От 1 май Русия спря транзита на петрол от Казахстан за Германия през тръбопровода Дружба. По технически причини, твърди Москва. Известно е обаче, че петролът винаги е бил политическо оръжие. Казахстан тълкуват спирането на потока на петрол като натиск върху Европейския съюз и по-специално върху Германия, най-големият доставчик на оръжие за Киев. Защото преустановяването на транзита ще има сериозни последици за Федералната република, която и без това изпитва сериозни проблеми с растящите цени на горивата заради блокирания Ормузки проток. Петролът от Казахстан, договорен като алтернатива на руските доставки от преди Москва да изпрати армията в Украина, се преработва в рафинерията в Швед, близо до полската граница, а тя захранва цяла североизточна Германия с горива, включително столицата Берлин и летището Берлин-Бранденбург. 9 от 10 превозни средства в Берлин и околната провинция Бранденбург с територия колкото от цяла Южна България разчитат на горива от рафинерията. Тя е пригодена да преработва руски петрол и е крайната точка на тръбопровода Дружба, който започва на 4000 км в Централна Русия и осигурява една четвърт от суровия петрол на Германия. Освен икономически последици, енергийната криза има и политическо измерение. Несигурното съществуване на рафинерията в Швед отдавна е тема на традиционно силната в източна Германия крайно дясна партия Алтернатива за Германия. Без заместващ внос, рафинерията може да продължи да работи още месец и половина. А след това? И лесно ли ще бъде осигуряването на алтернативен маршрут за доставката на нефт? Чуйте от енергийния експерт Тобиас Федерико.
2: Спирането на транзита по нефтопровода Дружба засяга само рафинерията в Швед, която преработва само част от суровия петрол, който влиза в Германия. Но тази рафинерия е от ключово значение за източна Германия, защото доставя цялото необходимо количество деривати. В останалата част на страната има други рафинерии, които за сега не са пряко засегнати от решението на Москва. Но спирането на транзита завари Германия в сложна ситуация, дори бих казал цяла Европа. Всички сме притеснени от недостига на горива заради блокирания Ормузки проток. Затова смятам, че за момента можем да сме спокойни, но трябва внимателно да следим ситуацията.
1: Виждате ли връзка между изненадващото решение на Русия да спре транзита на нефт от Казахстан към Германия точно сега, по време на войната в Иран?
2: Европа е във война, в хибридна война. Тази война не се води с оръжие и преминава през различни етапи. Според мен в момента вървим към нов етап на ескалация в и без това студените отношения с Русия. Преминахме през етапа на деморализация на обществото, след това и на дестабилизация с нанасенето на целенасочени удари по критична инфраструктура с саботажни акции. Когато свържете всички тези линии, се очертава много ясно силуетът на стройна стратегия на умишлени действия. Конкретно по отношение на горивата, смятам, че ще изпаднем в затруднение, едва когато настъпи недостиг на дизелово гориво или керосин. Не омаловажавам този риск, но още не изпитваме проблем с количествата. Освен това, в Европа имаме известна възможност за равномерно разпределение, както на суров петрол, така и на нефтени продукти. Притесненията ми са свързани с друго. В хронологията на близкоисточната криза първо беше блокиран Ормузкият проток. От това последва икономическото разклащане на Европа. Сега идва спирането на транзита на нефт към Германия. А малко преди това имаше друго събитие, което стана незабелязано. Беше повредена помпена станция на трансалпийския нефтопровод в Триест, по който тече нефт към Южна Германия. Повредата беше отстранена за 3 дни и от това не последва кой знае какъв проблем с доставките. Но прави впечатление, че за тази саботажна акция официално беше съобщено едва две седмици по-късно. А с разследването на случая са се заели Италианската агенция за борба с тероризма и прокуратурата, а от германска страна Федералната криминална служба. Според техните първи коментари, поръчител и извършител на акцията е международна организация.
0: Für mich hängt das alles in einem Zusammenhang.
2: За мен тази поредица от събития е част от хибридната война на Русия срещу Европа. Спирането на транзита на нефт по тръбопровода Дружба е просто пореден етап. Представете си, че едновременно спрат доставките по трансалпийския нефтопровод и по Дружба. Това би означавало прекратяване на доставките на половината от необходимото на Германия количество суров петрол. Това вече би предизвикало сериозна криза.
1: След като разпознавате, господин Федерико, в поредицата събития етапите на хибридна война, може би има и политически аспект. Рафинерията, която е най-пряко засегната, е собственост на германската дъщерна фирма на Роснефт, макар и поставена под държавен контрол. Тя се намира в източна Германия, където проруската партия Алтернатива за Германия традиционно е по-силна, отколкото в западногерманските провинции. Освен това, тази есен предстоят регионални избори в Саксония-Анхалт, а победителят вече е ясен – Алтернатива за Германия.
2: Това съвсем не е конспиративна теория, въпреки че Алтернатива за Германия е силна в южната част на бившата ГДР, а рафинерията в Швед се намира на север до полската граница. Но дори и да е в опозиция, тази партия играе съществен роля в политическия живот в тази част на страната. Рафинерията в Швед е най-големият работодател в района и хората са изключително чувствителни, когато в тези кризисни времена работните места са застрашени. Швед е малко градче, 1200 души работят в рафинерията, а семействата им в съпътстващото производство. Повече от две трети се отопляват от топлоцентралата към рафинерията. Но така или иначе всички европейци сме притеснени от поредната икономическа криза, в която навлязохме, а партии като Алтернатива за Германия успяват да гаделичкат точно тези чувства на хората. Регионалните избори през есента са важни, защото Германия е федерална република и местната власт може да блокира национални решения в горната камара на парламента, където са представени федералните провинции. Това със сигурност го знаят в Москва.
1: Правителството прие доста спокойно новината за спиране на транзита от Казахстан към Германия. Министърът на икономиката Катарина Райхе успокои германците, че не се очаква недостиг на горива. Но проучват ли се алтернативни маршрути или в Берлин първо изчакват как ще се развие ситуацията?
2: И двете. Естествено, първо ще се изчака, за да разберем колко сериозни са намеренията на Москва. Но в същото време се търсят алтернативни маршрути, по които може да премине договореното количество суров петрол от Казахстан. Такъв алтернативен маршрут е тръбопроводът, който свързва рафинерията в Швед с балтийското пристанище Рошток. Но, честно казано, предпочитам нашето правителство да бъде проактивно, да действа по-решително и да не позволява да взима решения под натиск, както е сега. Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
1: Друга алтернатива е пристанището в Гданск, но Полша не е съвсем съгласна да освободи там капацитет за доставките за Германия. Защо?
2: Знаете ли, политиката се прави на бензиноколонката. Цените на горивата са изключително важни за всяко политическо решение и така е навсякъде по света. Ако Полша предостави на Германия капацитет за доставката на петрол, ще ощети своето население. Не вярвам правителството във Варшава да иска това. Въпреки европейската солидарност, националните интереси си остават по по-важни.
1: Стана дума вече, господин Федерико, че рафинерията в Швед е собственост на едноименното германско дъщерно дружество на Роснефт. Тя държи 54% от нейните акции. Роснефт няма особен интерес да преработва суров петрол от други източници. След нахуването на Русия в Украйна, правителството в Берлин постави Роснефт Германия под попечителство. Германия пък си издейства безсрочно изключение от американските санкции срещу Роснефт. След като е толкова сложна ситуацията, защо Германия не желая да национализира дружеството?
0: Ich finde es total interessant, dass es diese
2: Това поведение е странно, наистина. Още повече, ако сравняваме реакцията на правителството през 2022 година, когато Русия спря газовите доставки. Тогава правителството национализира най-големия енергиен доставчик в страната, Юнипер, който беше принуден да компенсира липсващите количества газ от Газпром. След това национализираха и дъщерната компания на Газпром. Това беше единствената правилна реакция на Берлин.
0: Ich sehe die Rolle der SPD in Summe auch sehr fragwürdig in den gesamten Zeitraum.
2: Сега не разбирам защо не се предприема същата стъпка и спрямо дъщерната компания на Роснефт. Едно от възможните обяснения е влиянието на социал-демократическата партия, както на местно ниво в Швед, така и в Берлин. Приятелски настроените към Русия германски политици все още имат влияние. Президентът Штайнмайер и министър-председателката в източната провинция, където се намира рафинерията, Мануела Швезих, са социал-демократи. А тяхната партия е коалиционен партньор в правителството на Фридрих Мерц.
1: Енергийният експерт Тобиас Федерико в интервю за събота 150.

0: 300, 150.
1: Войната, която Доналд Тръмп започна срещу Иран, обещаваше да промени Близкия изток, като отслаби зловещия режим на аятоласите и осуети амбициите му да се здобие с ядрено оръжие. Но войната преследваше и друга скрита цел – да сплаши възходящия Китай, като покаже на Пекин, че контролът върху Ормузкия проток, откъдето преминава петролът за Азия, прави Китай уязвим. 2 месеца по-късно нищо подобно не се случва. Дори напротив, вниманието на Америка е отклонено от Китай. Оказа се, че любимите на Тръмп мита не са онзи последен решителен удар, който ще повали Китай. Китайските компании успяват да ги избегнат, като насочват износа през трети страни. А американският президент се наложи да ги смекчи заради недостига на суровини, смартфони и компютри. Следващият удар дойде от Върховния съд, който отмени митата на Тръмп. В навечерието на планираната за средата на месеца среща между президентите на Съединените щати и Китай, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, между Вашингтон и Пекин е настъпил относителен дипломатически мир в търговските отношения. И причината е войната в Близкия изток, донесла сериозна репутационна щета на Тръмп. На фона на лидерите на двете световни сили Америка и Русия, лидерът на третата, Китай, излъчва спокойствие, предсказуемост и стабилност. Снощи имах възможност да разговарям с професор Аврам Агов, преподавател по история на Азия в Лангара Колидж и в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър. Разбира се, започнахме от думите на Доналд Тръмп на импровизирана пресконференция снощи, че очаква чудесно посещение в Китай.
2: Това е важен индикатор за отношенията между Съединените щати и Китай. И двете страни се опитват да създадат една по-стабилна рамка на техните отношения предвид търговската война миналата година и напрежението по различни въпроси. Трябва да се отбележи, че това посещение вече беше отложено веднъж. И за президента Ши, и за Тръмп това има голямо значение, както вътрешно политически причини, така и за сигурността в различни райони. Тръмп дори говори за G2, групата на двете свръхсили, като наистина основополагащо отношение в съвременния свят. Това, разбира се, е в контекста на войната с Иран. И затова може да се обясни и по-внимателното отношение на Китай и тяхното калибриране към района и политиката на Съединените щати. Но извода, който може да се направи, това не е първият път, когато Тръмп споменава за това посещение, а говори постоянно за отношения, за добрите си отношения с Си и как очаква това посещение да бъде голям успех. За Си също е важно това да бъде доста сполучливо, защото напоследък има проблеми с икономиката, с чистките, които проведе в армията и в Централния комитет на партията. И стабилни отношения с щатите наистина е важен фактор за по-предвидимо движение и развитие на китайската икономика, която изцяло зависи от тая интегрираност с световната икономика и икономическите отношения, търговските отношения с Съединените щати.
1: Тайван винаги присъства в нашите разговори, когато става дума за двустранните отношения между Съединените щати и Китай. И Тайван изрази безпокойство след телефонен разговор между държавния секретар Марко Рубио и китайския външен министър Ван И, в който Пекин е посочил Тайван като най-големия рисков фактор в отношенията с Вашингтон. Има ли основания Тайван да се притеснява?
2: Да, това е също един ключов въпрос в отношенията с Съединените щати, но и за сигурността в Азия. Както знаем, това е висящ въпрос десетилетия наред. И той излезе на преден план напоследък и поради напрежението между Вашингтон и Пекин, и поради по-активната политика на Пекин последните години се оказва засилващ се натиск върху Тайван. И в този контекст, разбира се, правителството в Тайван има поводи за притеснение. Също е важно да се каже, че двете икономики са много свързани, въпреки напрежението, въпреки този конфликт, който е тлеещ. Както Съединените щати и Китай имат така засилващо се съперничество, техните икономики са също свързани. И затова виждам по-скоро контролирано напрежение, отколкото някакъв конфликт в близко или средносрочен план. А посещението на Тръмп също е важно в тая ситуация, защото президенти наред постоянно трябва да отговарят на въпроса какво ще направи Вашингтон, ако Пекин реши да направи обединение с военни средства и окупира Тайван, например. Съединените щати обикновено позицията е, както Кисинджер нарича, на стратегическа мъгливина, т.е. неопределеност. Официално единен Китай, но същевременно оставят въпроса дали американците ще се намесят, ако Китай предприеме военни действия или силово действие спрямо Тайван. В този контекст има най-различни аспекти, които обаче определят отношенията между Вашингтон и Пекин, а не само между Тайпей и Пекин.
1: Имате ли усещането, професор Агов, гледаме на войната в Персийския залив и през призмата на отношенията между Съединените щати и Китай, имате ли усещането, че в Пекин тихичко потриват ръце, гледайки как Америка не може да излезе от тази война, въпреки че Китай е един от потърпевшите от блокадата на Персийския залив?
2: Това е наистина много важен въпрос. Наистина някои наблюдатели казват, ето, Китай печели, изобщо всички печелят, само американците не печелят. Има доста нюанси този отговор. Както знаем, Китай заема позиция на сдържан и стратегически неутралитет, но това не е пасивна позиция, а внимателно калибрирана между няколко ключови интереси. И на първо място, както споменахте, това е икономиката, енергийната сигурност. Почти половината от вноса на петрол от Китай преминава през Ормузкия проток, което прави всяка ескалация там директен риск за китайската икономика, и в този контекст Иран остава важен, макар и често неофициален доставчик с приблизителен дял на около 10-15%, включително чрез индиректни канали. Трябва да се отбележи, че войната засяга Китай икономически в по-голяма степен, отколкото Съединените щати, включително чрез осезаемо повишаване на цените и дори забавяне на икономическия растеж. И това е най-голямото опасение на Пекин, и именно това е един от факторите, които стимулираха Китай да оказва дори натиск върху Техеран, както в случая с временното примирие с Съединените щати. На второ място трябва да се отбележи, че има индикации за ограничена непряка подкрепа към Иран. И това може да включва технологии и материали с двойна употреба. Наскоро станахме свидетели, американския флот прихванаха кораб с химически материали от Китай, които могат да се използват и за ракети. Търговски и финансови механизми за заобикаляне на санкциите, ограничен обмен дори на информация от сателити. Но тази подкрепа е много внимателна и калибрирана. Тя остава под прага на открит конфликт и позволява на Китай да запази правдоподобно отричане. На трето място Китай избягва директна конфронтация с САЩ. В условията на това глобално съперничество Пекин няма интерес да отвори втори фронт на напрежение с Вашингтон, особено в период на активна дипломация и предстоящо посещение на Тръмп. Активната политика фактически на Съединените щати последната година поставиха Пекин пред свършен факт. Атаката срещу Иран свари Китай неподготвен и го постави в отбранителна позиция, която Пекин формулира като неутралитет. Както официалната позиция спрямо войната в Украина, например, е неутрална, но неофициално се подкрепя Москва. Тоест, това е един вид активен неутралитет с голяма доза контрол на риска.
1: А според вас застрашена ли е американската хегемония в Индотихоокеанския регион заради необъдителното представяне на Съединените щати в Близкия изток? И ще станат ли азиатските държави сега по-предпазливи да не засягат китайски интереси?
2: Да, може да се мисли в тази посока, но трябва да се има предвид, че войната още не е свършила и нейният изход ще определи посоката, особено в региона. В Дългосрочен план, удар по Иран е индиректен удар по Китай, защото Иран е възлов съюзник. Въпреки балансираната политика на Китай в Близкия изток, тук в голямата картина трябва да отбележим, че Китай провежда политика на многовекторно балансиране, опит за добри отношения с най-различни страни в региона, като започне Саудитска Арабия, един от най-големите доставчици на петрол за Китай, Катар, ключов партньор за втечнен газ, Обединените емирства, логистичен и финансов център, Иран, стратегически партньор в по-дългосрочен план, включително в военно отношение. Това демонстрира, че Китай се стреми да бъде приемлив за всички страни едновременно. Но ключовата разлика с САЩ е, че Китай не изгражда военни съюзи, а предлага икономическа взаимозависимост и ненамеса. В това русло трябва да се добави, че Съединените щати продължават да бъдат основен военен гарант за сигурността в Близкия изток, чрез бази, военни съюзи и постоянно военноморско присъствие, включително в Ормузския проток. А Китай от своя страна няма нито капацитета, нито желанието да поема такава роля. Неговият интерес е различен — да поддържа икономически баланс в региона, и за Пекин е важно всички тези играчи — Иран, Саудитска Арабия, държавите от залива — да останат стабилни и свързани с китайската икономика, защото значителна част от енергийните му доставки минават именно там, както стана дума.
1: Войната в Близки изток, казвате, още не е свършила, но един ден ще свърши и ще създаде възможности за инвестиции. Страните от Персийския залив и Иран ще предложат изгодни договори за възстановяване. Този момент ли чака Китай?
2: Да, определено. Тук е уместно, според мен, да споменем за дългосрочната стратегия на Пекин. Тя е свързана именно с икономическото обвързване и инвестициите. На първо място това е енергийна сигурност, диверсификация срещу дългосрочни договори и достъп до Иран въпреки санкциите. На второ място трябва да се отбележи икономическата експанзия и пътя на Куприната, пристанища в региона, транспортни коридори, индустриални зони. Това е свързано с дългосрочна икономическа политика на Китай. На трето място това е финансовата стратегия, разширяване на използването на юана и частична дедоларизация. Също липса на стремеж да замени Съединените щати във военно отношение. И трябва да видим и конфликта в Близкия изток именно от гледна точка на тази дългосрочна стратегия. Стабилност и предвидимост, защото това е основата за икономическо разширяване и развитие.
1: Анализ на професор Аврам Агов. Благодаря ви.
0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Мо Галдат и Енри Колета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка, сурби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо, сурби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. В този час започват огледите на геолози при свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за язовирната стена в района, в който няма и данни за незаконна сеч, каза в интервю за Нова телевизия служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.
2: Буквално половин час след като тръгнаха земните маси надолу, ние започваме да мобилизираме екипи. Те отидоха веднага на терен, имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите си там правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
1: Каза министър Иван Христанов. Бедствено положение беше обявено заради свлачището в района на местността Райковски ливади, което откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове и прекъсна газопровод. В София 10 000 мотористи откриха сезона. Тази година мотото на мотосезона е на пътя, има място за всички, нека бъдем толерантни, посочи Георги Янчев от София Райдърс.
3: За миналата година инцидентите и 5-5 с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни. Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
1: Каза за БНР Георги Янчев от София Райдърс. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция Катя Пеева.
1: И още от чужбина. Британският премьер Кейр Стармър заяви пред BBC, че вероятно има основания за забрана на някои протести, след като беше призован да ограничи пропалестинските шествия. Това става след нападението срещу евреи в лондонския квартал Голдърс Грин и повишеното ниво на заплаха от терористични актове, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: На въпрос дали иска по-строг контрол върху езика, използван по време на шествията, или иска да спре някои протести напълно, Кейр Стармър отговори: мисля, че със сигурност е първото и мисля, че в някои случаи има основания и за второто. Премиерът каза, че винаги ще защитава правото на протест и свободата на словото, но обезпокоен от кумулативния ефект върху еврейската общност от постоянните шествия. Миналата година правителството поръча преглед на законодателството за обществения ред и престъплението от омраза, след като двама евреи бяха убити при нападение при синагога в Манчестър. Очакваше се докладът да бъде публикуван през февруари, но това не се случи. По-рано тази седмица Джонатан Хол, независимият експерт на правителството по законодателството за тероризма, призова за мораториум върху пропалестинските шествия. Главният равин Ефрим Мирвис също призова за временна забрана на шествията след нападението в Голдърс Грин. Той каза пред BBC, че протестите са допринесли за тона на омраза към евреите в страната. В интервюто тази сутрин Кейр Стармър засегна и войната в Иран, като предупреди, че икономическото положение на Великобритания няма да се нормализира, дори и след като жизненно важният корабен маршрут през Ормузския проток бъде отворен отново. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров.
0: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Ще духа умерен и верен, но силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: минута 150.
1: Когато майка ми посети Вашингтон през 1957 година, една от нейните задачи след близкоисточната криза беше да върне значението на нашите специални отношения. Това, уважаеми слушатели, са думи на британския крал Чарлз в реч пред Американския конгрес тази седмица. Това внимателно подбрано изречение постави разногласията между Съединените щати и Обединеното кралство в историческа перспектива, защото отношенията между Вашингтон и Лондон не за първи път са обтегнати. Разбира се, Чарлз III имаше предвид Суецката криза от 1956, когато жизнено важният канал в Египет е под управлението на британска компания. Тогавашният американски президент Айзенхауър с икономически натиск принуждава Лондон да се оттегли. От този момент нататък Великобритания вече знае, че не може да провежда глобална политика без съгласието на Америка. Днес нещата са обърнати. Днес Лондон окрутява Белия дом да не изпепели целия свят, или по-точно Бъкингамският дворец е в ролята на окрутителя. Първоначалните очаквания от посещението на британския крал в Съединените щати бяха за скучен политически театър, но заради задълбочилите се разногласия между Лондон и Вашингтон за войната в Близкия изток, имаше и надежди, че кралският блясък на Чарлз и Камила ще внесе успокоение. Но пък Доналд Тръмп си е Доналд Тръмп и отиде далеч, когато заяви, че кралят споделя неговата позиция за войната и отново критикува премиера Кир Стармър. Чуйте интервюто на нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов с професор Марк Шанахан, преподавател по международни отношения в университета в Съри.
2: Често има разлика между това, което Тръмп чува и избира да чуе. По време на посещението се очакваше Чарлз да се усмихва, да кима с глава, да се ръкува, а не да разстройва един вулканично капризен президент. В това отношение кралят беше повече от успешен, защото ясно изложи своите собствени мисли, и то не само в Конгреса. Тръмп е домакин на държавни посещения почти всяка седмица, но не задължително се вслушва в гостите си. Плеяда от световни лидери преминава през овалния кабинет и много малко от тях, ако изобщо дори има поне един, оказват влияние върху американския президент. Различното този път е, разбира се, че Чарлз е държавен глава, но не оглавява правителство. Така че не станахме свидетели на някои спънки и различия в мненията, каквито наблюдаваме все по-често между европейските лидери и американския президент. Това беше различен вид посещение, с цялата помпозност, пишност и театралност, свързани с една много дълго съществуваща монархия в Обединеното кралство. Тръмп се наслади на посещението. Фактът, че избра по-късно да направи тези коментари за Иран, които знаем, че не са много правдиви, но бяха очаквани, не променя нещата. Чарлз със сигурност не е предлагал такава подкрепа за американската война в Иран. Със сигурност не е се начинът, по който американците избраха да я водят.
3: Разбира се, не е работа на краля, но политическите наблюдатели на острова гледаха на това посещение повече като на дипломатическа мисия, така че какво бихте казали за това, как Чарлз III се справи като дипломат предвид на обтегнатите двустранни американско-британски отношения?
2: Отношенията наистина се обтягат все повече тази година, но Чарлз е най-добрият дипломат. Това е смисълът на живота му. Кралят символизира държавата, но не и отговорността на управлението. Със сигурност е получил някакви инструкции от правителството. Той пътува до Съединените щати по повеля на правителството и това е начинът, по който работи конституционната монархия. Особено когато говорим за речта му в Конгреса, кралят успя да изложи добре своите гледни точки. Той подчерта много ясно важността на НАТО и за това да се продължи с подкрепата за Украина. Направи някои доста остри коментари, като се позова на Магна Харта, първото конституционно споразумение в Обединеното кралство за демократичните ценности и контрола и баланса във властта, които трябва да съществуват и в американската система, което обаче виждаме все по-рядко. Според краля, изменението на климата е много сериозен проблем и беше забележително, че той говори за това. Знаем как американците се оттеглиха от Парижкия договор. Другият въпрос, който Чарлз

0: Мисля, че той се доказа като половък изпълнител на политическата сцена от повечето наши западноевропейски политически лидери. Той може и да няма тази притегателна сила и тежест, каквито демонстрира, например, канадският премьер Карни в Давос, но посещението в Съединените щати беше различно по същността си и той се справи много добре.
1: Мисля, че го прочетох в Guardian, където речта на краля пред Конгреса беше определена като пример за мека сила. Какво мислите за това?
0: Това е добър начин да се опише речта. Въпреки, че Чарлз има огромен брой военни звания и е главнокомандващ на въоръжените сили на Обединеното кралство, той не предлага твърда сила. Не е нужно да се тревожи за икономиката, тъй като няма икономическа власт. Това, което той има обаче, е дългогодишен опит в способността да провокира правилния вид разговор. Така че речта му не беше насочена директно към президента, а към Конгреса, ключов орган в управлението, но до голяма степен държан на страна от президента Тръмп. Видяхме един крал, който понякога се позоваваше на Джордж III и революцията, която започна съзнателното отделяне на Съединените щати от Обединеното кралство, но го направи 250 години по-късно с много хумор и посочваше отговорността, която Конгресът носи. Той отправи послание и към Обединеното кралство, макар и ние да бяхме второстепенна аудитория. Кралят подчерта значението на конституционната монархия и ролята, която тя може да играе, дори когато е извън правителството. Така че Чарлз можеше да отправи послания, които политически лидер не би могъл и го направи с лекота и хумор, балансирани с известна грация и проницателност, което му позволи не само да се измъкне в деликатната ситуация, но и да получи многократни овации. Това беше реч, която беше приета много добре и вероятно е допринесла до известна степен, като се има предвид реакцията на Тръмп, когато кралската двойка си тръгваше за преодоляване на разрив, който все още съществува силно на политическо ниво, но не и между народите на Обединеното кралство и Съединените щати.
1: Ако трябва да обобщите, може ли да се каже, че посещението на краля беше успешно?
0: При положение, че целите бяха ограничени, че няма да промени войната в Иран, а вероятно ще има ограничен ефект върху войната срещу Украина и върху някои от другите наистина сериозни проблеми в света, посещението беше успешно, в смисъл, че не навреди. То раздразни някои, дори и те вероятно до голяма степен да са извън Белия дом, и показа, че Европа може да има силен и заслужаващ внимание глас, макар и не изключително влиятелен. Вероятно, посещението на краля също показа на американския народ, че всички лидери, независимо дали са държавни глави или политически лидери, не е нужно да бъдат като Тръмп, както и че всички монарси не са като човека, който се опитва да управлява от Белия дом в момента.
1: В рамките на шегата, а и може би не съвсем, най-малкото от уиски индустрията могат да бъдат доволни от посещението на Чарлз III, защото Тръмп отмени митата незабавно след края на визитата.
0: Надявам се, че са вдигнали чаша за негово здраве тази сутрин. Няма мита за шотландското уиски, също и за бърбана, внасен от Кентъки в Обединеното кралство. Любителите на уиски от двете страни на Атлантика наистина ще бъдат много доволни.

0: минута 150.
1: Европа много пъти повтори, че войната на Съединените щати срещу Иран не е наша война. Но въпреки това в проблем за Европа се превърнаха последиците. На стария континент се борим с повишени цени на горивата, а оттам с задълбочаващи се икономически трудности, които проистичат от това. А те от своя страна водят до политически решения. Това важи с пълна сила и за европейската война, за руската агресия срещу Украина, за която пък Съединените щати казват, че не е тяхна война. Чии са войните, от които страдаме? Европа е само страничен наблюдател, смята известният германски военен историк професор Зънке Найцел.
2: Като начало, нека ви кажа, че одобрявам отказа на Европа да се включи в американската война в Близкия изток. Но силната дипломация за добро или за зло винаги трябва да бъде подплатена от силна армия. Защо европейците не успяха да накарат Путин да седне на масата за преговори? За Тръмп може всичко да се твърди, но той отпуши преговорите. Да, те са в застой, но все пак започнаха, защото Русия знае, че не може да пренебрегва Америка. А не може да я пренебрегва, защото Америка е военна сила. Путин знае, че Европа не представлява опасност, въпреки че европейците в момента харчат огромни суми за отбрана. Но ние все още сме слаби във военно отношение. И освен това, все така разединени. Това е проблем. За да се превърне Европа в световна сила, трябва да бъде в състояние да гарантира сигурността както на континента, така и в своята периферия. Войните в Украина и в Близкия изток го доказаха. Конкретно за войната срещу Иран, знаете, че никой не ни е питал, а сега Тръмп изведнъж иска от европейските съюзници да му помогнат и ги заплашва с изтегляне на американските войници. За съжаление, не виждам особена промяна в начина на мислене на европейските политици от руската агресия срещу Украина насам. Всички продължават да повтарят, че войната не може да бъде спечелена на бойното поле. Пълна глупост, ако ме питате.
3: Ангела Меркел казахте, я не съм ли Украина бъвах.
2: Помните, Ангела Меркел казваше, че не трябва да въоръжаваме Украина. Слава Богу, не я послушахме. В противен случай днес Украина нямаше да съществува. Дори само заради историческото ни минало трябва да подкрепяме Киев. Холокостът се случи на украинска територия. Най-голямото масово убийство на евреи е извършено край Киев, а не край Москва.
1: Ако останем в Иран, казвате професор Найцел, че Тръмп не ни е питал. При сегашната президентска администрация във Вашингтон не трябва ли да се радваме, че не са ни питали?
2: Както знаем, Тръмп не държи особено на съюзи и партньорства. Но пък ние не можем да се сърдим, защото във военно отношение сме напълно зависими от Съединените щати. Затова Тръмп сега си позволява да ни заплашва с изтегляне на американския контингент от Европа. Ако Европа беше не само икономическа, а и военна сила, дори Тръмп нямаше да си позволи такова отношение. Тръмп се държи така пренебрежително с нас, защото в Европа така и не изградихме единно отношение към неговата администрация. След политическите промени през 89-та имахме достатъчно време да преосмислим новата роля на Европа в света, но проспахме това време. В Европа живеят 450 милиона души. Защо да не сме равноправен партньор на Съединените щати? Икономически, но и военно. Ако Европа иска да защитава своя мироглед, своите ценности и своята сигурност, трябва да изгради отбранителна мощ. За съжаление, по този въпрос европейците не са единодушни. Отбранителният съюз НАТО съществува благодарение на хегемона Америка, а не на Европа. Опасявам се, че сегашната американска администрация подкопава този съюз. Изправени сме пред предизвикателства във военно отношение, които са свързани помежду си. Войната в Иран е свързана с войната в Украина. Ако Тръмп не беше започнал иранската авантюра, Съединените щати можеше да изпратят в Украина ракетите, които изстреляха срещу Иран. Системите Patriot щяха да спасят живота на много украинци, които загиват всеки ден. Вместо това, Америка затъва в тресавището Иран и Путин потрива ръце.
1: Говорите за войната в Иран, защо трябва да обръщаме внимание на руския президент Путин?
2: Защото въпросът за Европа е как ще се развие войната на нашия континент. Дали ще има ескалация или ще бъде постигнат мир. А това зависи от един единствен човек, от Путин. Руският президент по никакъв начин не показва интерес от спиране на войната. В разсъжденията на Путин значение има единствено дали вярва, че Тръмп ще изпрати американски войници да защитят европейските съюзници, ако Русия ги нападне. А заради войната в Иран, Тръмп е сърдит на европейците. Но да се върна на иранската война. Потърпевша е икономиката на Европа. Единствената полза от американската интервенция е драстичното намаляване на ракетния арсенал на Ислямската република. Това само по себе си не решава проблемите в Близкия изток. Режимът на аятоласите остава, но така или иначе беше илюзия, че той може да бъде свален с тази война.
1: Заради икономическите трудности, които причинява войната в Близкия изток на Европа, между Тръмп и канцлера на Германия Мерц прехвърчаха искри. Тръмп се разсърди и на италианския премиер Джорджа Мелони, а тя се смяташе за идеологически близка до мага движението. Оправдано остро ли беше обвинението на Мерц към Тръмп, че няма стратегия във войната срещу Иран?
2: Канцлерът каза, че блокираните преговори между Вашингтон и Техеран не са били добре подготвени. Да, тонът е остър, но може би Тръмп разбира само от остър тон. Когато световна сила като Съединените щати започва война, би трябвало да е премислила бъдещите ходове, да има дипломатическа стратегия. Това е елементарно. Вместо това, американците блокираха на свой ред Ормузския проток. Според мен, иранците ще издържат икономически по-дълго на блокадата. Тръмп е подсилен натиск на пазарите, цените на горивата навсякъде се покачват, включително в Съединените щати, и целият свят обвинява Тръмп за блокадата в Персийския залив.
1: И сега иска европейските съюзници да му помогнат за отварянето на Ормузския проток. В Държавния департамент във Вашингтон работят за създаването на международна коалиция за възстановяване на свободното корабоплаване. Според информацията, държавният секретар Марко Рубио е одобрил инициатива, наречена «Конструкция за морска свобода», а тя била първата стъпка към нова архитектура за морска сигурност след прекратяване на бойните действия. Европа поставя обаче условия, настоява за мандат на Съвета за сигурност на ООН, където трябва да се убедят Русия и Китай. Не се ли поставя Европа сама в ролята на страничен наблюдател, професор Найцел?
2: Не мога да си представя, че преди постигането на мир през Ормузския проток ще започнат да преминават търговски кораби, конвоирани от военни катери. Това би било руска рулетка. Само си представете как търговските кораби биха представлявали лесна мишена за иранските ракети от сушата. Протокът е изключително тесен, а иранският бряг висок. Не вярвам морските превозвачи да поемат толкова голям риск. Затова смятам, че Европа може да се включи в гарантирането на енергийната сигурност и защитата на морския път едва след постигане на мир. Но трябва да умислим нещо друго. Миночистачите, които искат американците от нас, в момента изпълняват други задачи в Балтийско и в Северно море, търсят и обезвреждат мини, но и дронове, контролират морското дъно след серия саботажни акции там. Ако ги изтеглим от Балтийско и Северно море, в Персийския залив ще оголим нашия бряг, а руската заплаха там е реална. Затова смятам, че бъдеща европейска мисия в Персийския залив трябва да бъде координирана от НАТО, защото с участието си там бихме оголили северния фланг на Алианса. Ако европейското участие в Близкия изток в подкрепа на Съединените щати е начин да задържим американците в НАТО, тогава усилието си струва, но не и без анализ на военните последици за Алианса в Европа.
1: В името на целостта на НАТО до сега не се е стигнало до голям разрив, въпреки че не знаем какво става зад кулисите. Но Тръмп успя да разгневи дори най-специалния си съюзник Великобритания.
2: Не можем повече да се връзваме на всеки гневен изблик на стопанина на Белия дом. Освен това, за мен по-важен остава въпросът какво искат да постигнат европейците. В наш интерес е Съединените щати да останат съюзник в НАТО, но не и като Тартор. Затова казвам, че Европа трябва да се научи да говори с един глас. Никой в Германия не би си помислил да отнеме на американците базата в Рамштайн, например, защото това би означавало край на НАТО. Не мисля, че Тръмп ще унищожи НАТО. Освен това и не може да го направи без Конгреса. Притеснява ме обаче друго и така се връщам към войната в Европа. На какви мисли навежда хаотичното поведение на Тръмп руския президент Путин? Дали Путин няма да си помисли, че хилядите американски войници в Исландия или Литва няма да се притекат на помощ на европейските съюзници?
3: Ja, es ist schwierig, sehe ich ein, aber was ist denn jetzt ihr Plan?
2: Признавам, Европа се намира в трудна ситуация, но какъв план имат европейските лидери? Имат ли изобщо стратегия? Вижте еврозоната или Шенген. Това бяха големи проекти на големи европейци. Най-големият проблем на Европа е, че не съумява да говори с един глас. За съжаление, това се отнася и до отбраната. На срещата на върха в Мадрид през 2022 година, съюзниците бяха единодушни, че Европа е във война. Днес, 4 години след руското нахлуване в Украина, вече би трябвало всички да са го разбрали, но не виждам да имаме план. Къде са европейските визионери? Къде са наследниците на Аденауер и Дюгол, на Шмидт и на Жискар Дестен, на Кол и на Митеран?
1: Военният историк от университета в Потсдам, професор Зенка Най.

0: Не за краси. Класа за вашата маса.
1: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от Дирбеге.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте над преварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
5: Събота 150.
6: Време на смелите. Така се казва новият роман на Димитър Динев, писател, който е роден в Пловдив, но живее и пише във Виена от 1990 година. Това е вторият роман на Динев след Ангелски езици и получи австрийската награда за книга за миналата година, най-престижната награда за литература в Алпийската република. Димитър Динев е сред най-значимите съвременни автори, не само в немскоязичната литература. В книгите си пише за идентичността и връзките между Източна и Западна Европа, повлиян, разбира се, и от собствения си житейски път между България и Австрия. Тази седмица Димитър Динев беше в София за литературно четене от 1150 страници на своя нов роман «Време на смелите» и имах възможност да разговарям с него, далеч не само за героите в неговия дългоочакван втори роман.
7: Господин Динев, кога да очакваме новия ви роман на български?
8: Това е сложен процес, защото нали, български е други език, в който имам някакъв авторитет и мога да си дам думата дали превода е удачен или не, и процесът се удължава по този начин. Това не е нали, да е готов превода и веднага да излезе книгата, а след като е готов превода, аз го чета често с преводачката и казвам си мнението за как би звучало по-добре според мен. И проблема на този роман е, че е над 1000 страници. Значи целият този процес е сложен и дълъг. Да.
7: Време на смелите, така се казва вашия нов роман, епохален роман за 20 век. Казвате, че тематизирате лъжата и че тя все още доминира политиката в Източна Европа и че обществата в Източна Европа все още са податливи на лъжата. Защо ми така?
8: Защото аз съм натровен. Аз съм част от тая генерация, която е отровена от лъжи и на която е отнета възможността да изгради една здравословна идентификация. Защото процесът на идентификация е един от най-важните, защото това е възможността да стигнеш до себе си. А лъжата е тая, която точно това ти пречи. Да си наясно с това, което си, с това, което е била страната, от която произхожда, с това, което каква е историята на цялата тая, на този целия народ, на тая общност. А нашата история е абсолютно манипулирана от много десетилетия и ни отнета тая възможността да разберем кои са истинските герои, т.е. те хора, на които трябва да се възхищаваме. Ти търсиш твоите примери за етичност, примери за смелост, примери. И тя не е подложена, самият процес е отворен към целия свят. Той не е национален само. Както нали, за един писател неговите примери не са само от националната литература. Той се идентифицира с най-доброто, което има световната литература. И така е с този процес. Обаче, ние живяхме в едно общество, което въздигаше на пиедестал убийците, т.е. беше станал етичен един от големите погроми в една личност. Т.е. ние се трябваше да възхищаваме на разрушителите на демокрацията, на разрушителите на свободата и да ненавиждаме борците за демокрация и за свобода. Така беше обърнато всичко. Точно това е много опасно за съзнанието на един човек, защото съзнанието е, то съществува само като отношение към другия. Ако няма други, ако няма връзката с други, няма и съзнание. Тоест, междучовешките отношения са фундаментални. А всичките тези авторитарни режими разрушават точно тая връзка. Тоест, те наобричат на нечовечност, ако го кажем радикално. Защото наша човечност е тая връзка с другия. А основата на отношението с другия е справедливостта. А всичките тези неща са нарушени, са разрушени от тези общества. Та затова казвам, че ние сме по някакъв начин обречени, защото това са дълбоко психологични процеси, които се предават от родители на деца и така. И това е голям проблем за нас. И това е и непростимото, че нямаше, нали, точно този преходен процес, в който имаше възможността да се изкара истината. Даже да не ги наказват както трябва, да ги веднъж завинаги да останат в историята имената на всички престъпници. А този процес пред нас започна с ненаказуемост на всички убийци. И оттам нататък става една дълбока травма и в доверието към институциите. Няма терапевти за един народ, нали? Терапията за един народ е истината и оттам се тръгва. Тя няма да ги изликува веднага, няма да го да изликува, защото са дълги и дълбоки процеси, но трябва да има едно начало и по-толкова дълго е отлагано, че е невъзможно вече да се връщаш, нали? Но трябва да го опиташ, да.
7: Като казвате терапия, може ли художествената литература да изиграе тази роля или по какъв начин може тя да помогне за осмисленето на миналото?
8: Изкуството само по себе си винаги е било оръжие на просвещението, защото достига до много хора. Исторически книги, философски книги, изследвания за събития. Тя ни се съчете от много малък кръг от хора, от заинтересовани, които така или иначе се стигат до истината, която търсят. А мнозинството бива достигнато най-често от изкуството. Най-бързо музиката достига, чрез чувството влиза и е по-непосредствена. И след музиката вече са там, нали, другото е словото, изобразителното изкуство също играе своята роля. Както един град, който е добре архитектурно построен, влияе на хората. Нали, с това, което виждаш около себе си, има влияние за твоята психика и за това усещане на принадлежност към този град или на отвращение към това, което те обкръжа. Всичко това са много важни такива процеси, за които формират личността и формират неговата усещане за принадлежност към едно общество или не. Нали, започва се и с, нали, мърсотията по улиците. Те са много такива неща, които означават много. И затова смятам, че всяко творчество е политическо. Няма как да избегне тая роля. Ако избегне, то престава да съществува, да играе влияние. То изчезва просто от литературата, особено литературата сега, ако я вземем, тя прекъсва монопола на историята, която е също тенденциозно написана. Историята много често служи на определена идеология, за да пази интересите на една прослойка. На господстващата класа, да я кажем сега, нали, дали е клероса, дали е аристокрацията, дали е по-късно червената аристокрация, нали, тези, които държат властта. Те се опитват да разкажат така историята, че да си подсигурят самата власт и да те не обръщат внимание на справедливост, на равноправие, на справедливо разпределение на ресурси. И това е и проблема, че проблема винаги е бил кой държи средствата за информация, нали, кой има монопол за средствата на информация. И често в историята на човечеството монопола го държат консервативни сили и това е проблема, защото ти получаваш една едностранна информация за повечето събития, а литературата е точно опита да прекъснеш този монопол, да покажеш колко многообразна и колко сложна е самата човешка история, колко сложен е всеки индивид и възможността също да осъдиш истинските виновници. което ние нямахме възможността. България е голямата трагедия, че нямаше осъдени виновни. И то са най-големите престъпления. Па да не говорим, че до ден днешен няма и за корупционни измами, и за такива финансови, големи, глобални, нали, те, които ограбиха народа, които го унищожаваха систематично, унищожаваха елита нашия, с който трябваше да се гордеем. И това всичко е част от нашия проблем като личности. Да.
7: Как си обяснявате това, че източноевропейците, бившите социалистически държави, толкова много искахме да бъдем част от Запада, от неговите ценности, от да имаме свободата, да живеем в демократично общество? Купнехме за това, този купнеж сякаш изчезва. Именно в източноевропейските държави се появяват такива лидери, които подкопават Запада, което е в Европа, Европейския съюз. Защо точно тук се появиха, управляваха или продължават да управляват или се появяват отново на политическата сцена?
8: Сложно е. Може би има и много отговори, но нали, основното е, че тя властта не беше сменена. Нали. Те, които командваха, които имаха достъп до материалната основа на властта, която е необходима, за да я запазиш, си останаха едни и същи. Те успяха, нали, при нас, в нашия случай, нали, с първите избори, които бяха манипулирани и фалшифицирани, за да се запази, нали, за да могат да се спечели време и да откраднат ти пари, да се разпределят, да си променят цвета, но то всъщност властта не се е сменяла. И проблема в България специално е, че голяма част от напусна държавата. Нали, точно тези сили, които биха изградили едно активно гражданско общество, което да може да е опозиция, да е здравословна опозиция, тя систематично напуска. Те носиха още и спомена за всичките тези несправедливости. Нали, с тая лъжа на изборите, това беше покъртителен момент. Аз не можех да си го обясна как може да бъде избрана тая партия, която беше нашия палач. Нали?
7: Говорите за изборите 90-та година.
8: Точно 90-та година. Говоря за изборите 90-те, които обаче имаха фундаментално психологично значение. При мен беше така, че аз се отчуждих. Аз казах, аз не мога да се идентифицирам с този народ, който избира палача си. А не знаех, че е лъжа. И другото, значи те всички тези общества са свикнали, ние говорим комунизъм, но комунизъм без хуманизъм не може да има. Това, което живяхме, беше фашизъм. И тези общества бяха живяли по-дълго от всички други в Западна Европа, защото и национал-социализма, и фашизма в Италия имаха кратък период. Исторически. А при нас беше почти 50 години. Тези хора, техните системи на оцеляване са повече пригодни за едни такива общества. Там знаят какво трябва да направят, за да оцелеят по някакъв начин. Интересното е, че и в други, в Централна Европа, в тези държави, които също бяха част от обсега на власт на Москва, да кажем, защото мисля, че това е едно от основните трагедии и от основните проблеми, това слугуване на Москва, тая зависимост от Москва през цялото време е големия проблем, защото цялата тактика на КГБ и на така наречения социализъм е тя да унищожаваше идентичността на всичките тези страни. Да почнем и от Полша, нали, Унгария. Това беше една от основните тактики. Хората да забравят кои са и да им бъде казано точно това, че те са едикви си. Нали? Както на нас не беше казано, че ние не сме протестирали, което е абсолютна лъжа, обаче ние сме измраснали с тая представа за себе си, че ние сме роби. Защото са примълчани, дългите борби на горяните, примълчани са тези неща в лагерите, какви невероятни хора е имало и които с абсолютни риск на собствения живот да загубят, са се борили за свободата, на равноправието. Обаче това всичко ни беше отнето, нали? Ясно, че това е минало, обаче то е важно да се знае за нас. И това е, мисля, че най-големия проблем е винаги било влиянието на Москва. И по-точно Москва е пак е така абстракция на тия КГБ, на службите, които точно това е имало основната дейност, да разрушават идентичността на... И мисля, че по различен начин се отразява на различните нации, защото някои са протестирали, както в Чехия и в Унгария, големите събития 56-та, после 68-та в Чехия.
7: Но... Защо обаче точно в такива държави, които и общества,
8: да,
7: които знаят какво означава да загубиш демокрацията, именно там, споменахте Полша, да, споменахте Унгария, имаше откровен авторитарен режим, да, да, на управление.
8: Ама все пак Унгария го отхвърли, това е интересното. точно се доказва Унгария, че може демокрацията също като обществен ред няма дълга история. Нали всички много точно авторитет, дали са били феодални общества или какви, т.е. обществата, в които експлоатацията на другия е била съвсем нормална, имат много по-дълга история. Нашата история като хора, познаващи равноправие или поне опита за равноправие, разпределение, опита да разпределяш благата по-равно, е кратък. Точно това е интересно да се разбере, защото те са подвластни са и демокрациите на Запад, естествено, на манипулация. Не знам дали е общочовешки проблема на това да те оплаши сложността на света и да търсиш прости отговори, които ги дават веднага популистите. Точно това е да те оплаши, че не е черно-бяло всичко, че е много по-сложен процеса на търсене на истина. Но мисля, че е мъчително на хората. Това е един проблем, не знам как може въобще дали има решение, мъчително е да избира на човек. Ако някой друг избира заради него, му е лесно. Нали? Наблюдавайки ситуацията в Австрия и в Германия, на десните сили, те са много лесни, много бързи за схващане и може би това е. Това е тази... Те са партиите с най-малко експерти. В което е да отношение. Тази тия, да ги кажем, които са по-образовани, не могат в една нормална конкуренция да се издигнат в иерархията. Както и беше в нашите общества, че една посредственост властваше. И тая посредственост така беше изградила всички принципи, за да не можат талантливите да се издигнат, защото тогава ще осветят всичко и ще покажат каква посредственост властва навсякъде и те прекъсваха всяко развитие, нали, във всяко едно ниво. И това се вижда, че всичките тези партии са, нямат такива звездни интелектуалци, интелектуалки, нямат такива личности, които да... Защото те събуждат най-низките инстинкти хората. Те на тях не им трябва. Те работят само чрез инстинкти и чувства. Чувства са по-силни от рациото. Нали, с омраза работят, което е страшно силно чувство, с завист, с алчност.
7: Простите отговори, които дават популистите, могат да хванат вниманието обаче само на непросветени, на необразовани хора. Така ли е? Или това също е много лесно обяснение?
8: Не, мисля, че е така, да.
6: Писателят Димитър Динев със специално интервю за събота 150. Така завършва предаването ни днес. Екипът ни, Марта Младенова, Антон Пиперов, Веселин Димитров и Весела Владкова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: Horizont.
1: Политически некоректно. Политически некоректно. Всяка събота от 12:20 до 14 часа по Хоризонт.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията, община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното плътно нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиране е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смолянска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Соколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осмислява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика днес с другото решение ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Какви данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки запътвидат в завечвете пред паметник, на който си списа земната на Априлците български депутати.
0: Връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко. И така да повторя, че българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години първите български депутати приемат решението за обявяване на въстание. Молебен за здравето и благоденствието на българския народ беше отслужен пред паметника на Априлци. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите водещи новини. Бъдещето на преговорите между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президентът Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
6: Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига. По думите му, Москва отново се опитва да умае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата, кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
7: До сега втората фаза на вакцинация е обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
9: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
10: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
9: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
10: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
9: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки с 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз квалификация преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, който ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Шампионата на планетата, организиран от Федерацията за адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в 5 дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг среща от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от Кристиян Колев и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. Другите срещи от кръга Берое приема Славия от 14 часа, Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тази годишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни и в Бразилия.

0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и в Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в пътното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топлидол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Противопожарни врати.

0: Шорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Шорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден, аз съм Силвия Великова, ще работим заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Редактор на предаването е Калина Стоянова. За връзката ни с вас, социалните мрежи си грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Велико. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! Днес политически некоректно ще слушаме българските музиканти от Funkylicious, които продължават уверено да развиват своя разпознаваем фънк и соло стил и във втория си албум «Лекота», който ще бъде представен официално до вечера в София Лайф Клуб. Проектът идва като естествена следваща стъпка след дебютния «Ще дойде ден» и затвърждава усещането за жива, енергична и модерна българска музика, в която се преплитат фънк, поп и R&B влияния. В албума е включен сингълът «Навън вали», достигнал до първо място в класацията БНР ТОП 20, както и песента «Не тръгвай», с която групата подготви публиката за новото издание. Лекота носи и специален заряд за групата, тъй като албумът е записан във второ студио на Българското национално радио, след като Funkylicious печелят голямата награда в конкурса Пролет 2024 с песента «Всичко по две». Именно това отличие се превръща в един от ключовите моменти за развитието на групата и затвърждава присъствието им сред най-интересните нови имена на българската сцена. Слушаме Funkylicious.

0: Политически некоректно. Тема на седмицата.
1: Заклех се. Пред нас стои две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира.
2: Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство.
3: Най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация.
4: Парламентарната група на ГЕРБ-СДС сме готови да бъдем конструктивна, смислена и силна опозиция, която да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинство.
2: Това е мандат преди всичко с една свръхзадача, с която протестите свалиха предишната власт – демонтаж на модела Борисов-Пеевски.
5: Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората.
6: Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко.
2: Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността.
7: Върнахме ви към деня, в който беше конституирано 52-то Народно събрание, с речите в началото, с клетвата и с първото слово на новоизбрания председател на Народното събрание. В студиото на Политически некоректно, за да говорим за това как стартира и с какви послания стартира 52-то Народно събрание, журналиста от сега Людмил Илиев. Добър ден!
8: Добър ден на вас и на вашите слушатели!
7: Много бързо, много без очакванията, или по-скоро то нямаше очаквания, но спомените от предишни парламенти, когато първото заседание продължаваше с дни, само защото имаме много ясно победител в тези избори, или беше тази деловитост, или защото някои от партиите, които загубиха изборите, споменати бяха те от Румен Радев, който вероятно ще е следващия министър-председател, искат да създадат усещането, че ще колаборират с новата власт.
8: Добре, напомнихте, че предните парламенти се превръщаха в поле на битка още преди дори да бъдат конституирани. Ние помним какво се случи в края на 24-та година, когато в продължение на цял месец не можеше да се конституира Народното събрание, защото политическите сили там всяка играеше своята дребна игра и пречеше на избора на председател на Народното събрание. Сега, каквото и да си мислим за председателя на Народното събрание като политическа фигура, все пак това трябва да се гледа като държавен въпрос. А иначе казано, за конституирането на базисната институция на нашата република.
7: Той всичко тръгва от този избор.
8: Да, ние не можем да направим нищо в тази страна, така както е уредена тя по конституция, ако Народното събрание не работи. А Народното събрание не може да заработи, ако не се избере председател. И от тази гледна точка, аз съм много против да се гледа на избора на председател като на един вид маркер, който да определя кой къде стои в политическата игра. Защото тук, в крайна сметка, става въпрос за това държавата да заработи в нормалното си русло, така както е определено по конституция. И от тази гледна точка, начинът по който се случиха нещата в този първи ден на новото Народно събрание, според мен е добър. И се надявам, че поне когато става въпрос за големите институционални въпроси, които са засегнати в Конституцията, ще продължи по същия начин. Включително, и да кажем сега, по отношение на Висшия съдебен съвет, който също категорично не може да бъде политически въпрос. Това е едно конституционно задължение на парламента, който той пренебрегва с години и така руши самите основи на държавата, и се надявам най-накрая да пристъпи към него и да го изпълни.
7: Да, когато обаче все пак има конституирани и комисии, и когато вече видим на масата всички законопроекти, които започнаха да валят, има едно състезание с внасяне на законопроекти. От изказванията, които чухте, като да най-радикално беше, ние сега го припомних, това на Възраждане. Те, разбира се, най-много загубиха от тази победа на Румен Радев. Но и е любопитно избора, който направи ДПС за гласа, говорителя, който да произнесе словото на това тържествено събрание. Там нямаше никаква агресия, никаква заигравка. Видяхме Делян Певски доста спокойно на първия ред.
8: ДПС изостави агресивната риторика спрямо Румен Радев още преди доста време. Нищо от епитетите, които чувахме преди от устата на председателя на партията, не сме го чували от много отдавна. Дали това е признак за някакъв драматична смяна на политическия курс? Може би по-скоро не. от гледна точка на това, че победата на Румен Радев е толкова голяма и толкова категорична, че на практика неговата политическа сила може да прави почти всичко, което поиска в това Народно събрание. Изглежда най-подходящата тактика в момента е просто партии като ГЕРБ и като ДПС да се снишат в желание да избегнат възможния удар, който ще дойде върху, който така или иначе ще дойде върху тях, но поне да го смекчат, да покажат, че не са радикално настроени срещу новата власт, няма да водят битка на всяка цена, битка на живот и смърт, а са готови на нормална работа, на нормално сътрудничество и по този начин поне малко да намалят удара, който ще дойде върху тях, вероятно неизбежно, защото в крайна сметка една от основна част от предизборната платформа на Румен Радев беше обещанието, че той ще атакува политическия модел, който се олицетворява от тези две сили.
7: Как изглежда този удар? Защото за мнозина това изглежда като да изберем нов Висш съдебен съвет, който да избере нов главен прокурор. Но едва ли това е всичко, което притежават хората, които биват олицетворявани с този задкулисен модел и за който обещава Прогресивна България.
8: В никакъв случай. Трябва да е ясно, че смяната на Висшия съдебен съвет сама по себе си няма да доведе до никаква промяна в начина, по който се управлява съдебната власт. Защото този начин той е закрепен в самата конституция. Докато не се промени конституционния модел, няма как драматично да се пренастроят вътрешните отношения в съдебната власт, както и отношението на политическата система и на останалите клонове на държавната власт спрямо съдебната система.
7: Какво така, още трябва да се промени?
8: Това е много интересен въпрос.
7: Да, защото регулаторите вече са назначени, много от тях са в естествения си мандат и евентуално смяна на шефовете на КЗК, на КЗП би изглеждало като някакво налагане на, новите
8: като
7: силни.
8: Чистка.
7: Точно така.
8: Да. Като чистка би изглеждало. Това е много важен въпрос, който очаквахме да бъде изяснен още по време на предизборната кампания, когато от Прогресивна България ни захранваха с послания за това, че предстои демонтаж на олигархичния модел. Така и не го разбрахме тогава какво означава това. Все още и не го разбираме. На мен ми направи впечатление едно изказване на политик от Прогресивна България. За съжаление, не мога да си спомня в момента кой беше. Когато колега го пита за това дали борбата с модела се състои в съдебно преследване на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Той спомена нещо от типа, че това е било извън институционално сътрудничество. Нали, този натиск върху държавната власт, който са упражнявали политически актьори. И един вид, нали, не може да бъде уловено чрез традиционните методи на полицейското разследване и на съдебния процес. И това, нали, поставя въпроса, добре, а по какъв начин въобще ще се върви по отношение на демонтажа на този модел? Ние досега не сме видели абсолютно нищо конкретно, което да ни казва как може да се случи подобно нещо.
7: Може би просто освобождаване на институциите, когато тези двама не са толкова силни или тези, които останалите от този модел, най-общо казано.
8: Но тук важи същото, което казах за Висшия съдебен съвет. Само по себе си обновлението на тези институции с нови хора няма да промени начина, по който те работят.
7: А може да го промени, ако изберат хора, които да зададат стил надолу, който не е свързан с практиките, които досега сме следили, ако бъдат просто освободени хората в системата.
8: Има много хора, които твърдят, че действително човекът на върха може да промени всичко в начина, по който работи една институция. Аз самият лично съм по-системно ориентиран. Вярвам, че институциите създават своя режим на действие в продължение на много години. Този режим на действие се подкрепи от една вътрешна култура, която се изгражда от хората в тези институции и просто не е толкова лесно за един човек да подмени изцяло този режим, който се създава в продължение на толкова години. Ето сега, ако се постави различна фигура начело на прокуратурата, това дали ще промени нещо при положение, че в продължение на години се е изграждала тази иерархия, която се състои от хора точно от типа на
7: гледам на къде духа вятър и какъв е началника. Да. Да, това е тема, която ще коментираме и по-късно с Велислав Величков от Продължаваме промяната. Тук въпросът е обаче, ако ви върна към началото на нашия разговор за тази деловитост, която видяхме при старта на парламента, тя дали може да се наложи изобщо като практика, т.е. парламента да приема всичко, което Министерския съвет изпраща и доколко стила на Румен Радев, човек военен, човек свикнал така, с друга йерархия, може да ни върне към не модела Борисов, но към модела Радев. Просто парламента изпълнява това, което правителството решава.
8: Няма да бъде толкова лесно да се постигне една такава концентрация на властта при Румен Радев, въпреки че разполага с това пълно мнозинство. Ето сега, например, когато става въпрос за обновлението на Висшия съдебен съвет, ясно е, че ще бъде необходим подкрепата и на други политически сили, за да може да се случи. И сякаш наглед има консенсус в това отношение, защото вече никой не се противопоставя на това да бъдат избрани нови членове на съвета. Въпросът е дали този консенсус може да издържи до момента, в който ще бъдат предложени конкретните номинации. Защото ако Прогресивна България дължи да наложи точно определени хора, без да се съобразява с останалите политически сили, ние вече чухме от тяхна страна, че ако някой се оказва съпротива на това, което те смятат да направят с парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, ще го смятат за саботаж. Така че, ако те се опитат да наложат изцяло своя поглед върху това как трябва да изглежда Висшия съдебен съвет, съвсем нормално е да очакваме съпротива от страна на останалите политически сили и тук, в този случай, те биха имали инструмент, с който да оказват натиск върху парламентарното мнозинство.
7: Това е единствения избор с 160 гласа. Всичко останало може да бъде решено с 131.
8: Ако се стигне и до промени в Конституцията,
7: добре,
8: по отношение
7: за
8: на служебното
7: да
8: правителство, да, това също вече ще бъде един деликатен момент, в който това мнозинство, с което разполага Румен Радев, няма да бъде достатъчно.
7: Но това с домовата книга, както чухме от президента Илияна Йотова, не е най-належащия въпрос в момента, пък и ние имаме правителство, което няма нужда да се грижи за това, кой ще е следващия служебен премиер, включително защото си има председател на парламента и по домовата книга. Въпросът е за стила на Радев, този мълчалив стил, който видяхме, липсата на конкретни отговори. Дали това ни чака, ние ще го коментираме и по-нататък, когато вече се задвижи процедурата, дали това ни чака и като модел от тук нататък?
8: Аз не съм сигурен дали господин Радев все още се чувства като парламентарен политик, а не като президент, какъвто беше съвсем
7: скоро. Както го и наричат, между другото.
8: И продължават да го наричат неговата политическа сила, да. На мен ми прави впечатление, че преди време, когато той беше на Дондуков 2 в тази президентска крепост, от чиято висота можеше да играе ролята на политически арбитър, на човек, който институционално регулира проблемите на държавния и на политическия живот. Сега той е долу, в ниското, там сред цялото това парламентарно множество. И това изисква съвсем друг политически стил, съвсем друга нагласа към политическата игра и не съм сигурен дали той все още е признал това пред самия себе си и дали е готов да практикува въобще такъв стил. А ако се окаже, че той смята да ръководи парламента по начина, по който ръководеше служебните правителства, докато беше президент, то тогава ще видим точно това, от което ми се струва, че се опасяват. Един парламент, който е превърнат в кукла на конци и ще бъде дори по-лош вариант, отколкото гумения печат, който наблюдавахме по време на управленията на ГЕРБ миналото десетилетие. Не знам как би могла да се случи тази трансформация на господин Радев от човек все още с усещането на президент към парламентарен политик, който възприема новата реалност, която му задава Народното събрание, но тя трябва да дойде от самия него, защото поне за сега от отношението на депутатите в неговата политическа сила, което е така най-малкото уважително, нали, да го кажем.
7: Меко казано. Меко казано.
8: Аз не очаквам те да бъдат хората, които да могат да го насочат в тази посок. Така
7: мисля, че
8: той сам ще трябва да
7: издигане в култ, което е много видимо.
8: Да, той трябва да осъзнае промяната в положението си и съответно да коригира политическия си стил.
7: Само, че последно вие говорите за междинния му в момента статут на депутат. Буквално, може би следващата седмица той ще отиде и ще стане министър-председател най-вероятно.
8: А ако е така и запази досегашния си, от това ще бъде още по-лошо, защото ще видим повторение в по-лош вариант на това, което наблюдавахме миналото десетилетие при ГЕРБ.
7: Благодаря ви, Людмил Илиев, от сега с коментар на първите речи на парламента. Какво предстои да се случва там, ще коментираме и в следващите издания на Тема на седмицата.
0: На седмицата.
7: И с вас ще коментираме темите, които станаха обект на анализа и на Людмил Илиев. ГЕРБ и ДПС с говорчивост и подкрепа на парламентарния шеф, издигнат от Прогресивна България. Знаете, това е Михайла Доцова. Кои са първите задачи, които според вас трябва да се вземе 52-то Народно събрание? Очаквате ли промяна в стила на работата на народните представители? Споделяте ли казаното все даже и повтаряно като ехо от неговите депутати и от Румен Радев, че финансите на страната са в катастрофално състояние? Това по-скоро оправдание ли е, за да минат по-безболезнено социални и непопулярни мерки, или това е така? Как ще се отрази на търсенето на конституционно мнозинство и развода между ПП и ДБ, които се регистрираха като отделни парламентарни групи? Очакваме вашите коментари на телефоните ни 963-1565, 933-6743 с код за София 02, 0889-202-207. Имаме и анкета, в която ви питаме, одобрявате ли разделянето на ПП и ДБ. Можете да ни отговорите с да или не във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно.

0: Dajte da se zberem, ovčar iz porodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия.

0: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!
1: Политически некоректно.
2: Ето и някои от първите коментари в социалните мрежи. Според Георги Ангелов, първите задачи са съдебната реформа, смяната на Висшия съдебен съвет, доходи, корупция, смяна на регулаторите, одобряване на... що се отнася до разделението между ПП и ДБ, нашия слушател го одобрява. Огнян Узунов обаче смята, че не трябва да слагаме каруцата пред коня, а управляваща партия, като влезе в правомощията си, да съобщи кои са нейните приоритети. Емилия Петкова, няма значение дали одобряваме или не, искаме да видим как ще се справи новото мнозинство и правителство. Насочете вниманието си към тях, ни съветва тя. Тодор Тодоров, вече всички очакваме възпитани и ползотворни дебати в парламента. Обигранните скандалджи са вече доста по-малко. ППДБ се разпределиха по сметка заради самовлюбените им лидери. Уж лица с толкова много претенция, на практика прост егоизъм. Всички знаем, че бюджета на страната е в много лошо състояние, дългова спирала. Дано новите управляващи успеят да укрутят високите цени и идващата непредсказуема инфлация. Да се надяваме. Предстои да видим, пише нашия слушател. И към телефоните, добър ден.
3: Добър ден, госпожо Великова, Станимир Гелемачев. Госпожо Великова, спомните ли си кой ви бях казал?
2: Какво?
3: Преди известно време, кой ще е следващия президент?
2: Президент?
3: Да.
2: Кой?
3: Казах, че ще бъде Илияновото преди известно време. Така, благодарение на глупостта на десните сили, че не се обединиха, и голямата грешка, че направиха коалиция с Продължаваме промяната, от това загуби Демократична България. И помнете моите думи. Съдебната реформа ще се направи без групата на Демократична България. Създава се нова групировка между отцепилите се от групата около Асен Василев и групата около Възраждане.
2: Тоест, това ще са партиите, които ще са част от конституционното мнозинство, така ли?
3: Да, именно.
2: Добре, запомням го и ще чакам да се обадите по-нататък, за да видим дали сте познал. Следващия ни слушател, добър ден.
4: Добър ден.
2: Слушаме ви.
4: За нас подвиден се обажа. Госпожо Великова, много ми е интересно как се развива събитие в България след изборите. И както Тръмп въобще забърка целия свет сега, така като че Радев появявайки се забърка цялата политическа система в България. Тие, които беха умели, вераха, че мерци така, каква злоба сега се навъргат върху Радев, че е спечелил. О, много власта си има, па тие се не познават там от това, така. Просто много ми е интересно. Так, и сега, даже вашия колега, който го загло, се сел Радев, ако продължава със същото това държане както президента, няма да... Президентът бил критик, сега не може да бъде критик.
2: И не може, ще трябва да, ще трябва да върши работа сега и да отговаря. Да,
4: така че, така е. Много ми интересува, аз слушам Куларова, Панчу, така, и Цецка там имаше една...
2: Ще видим, да. Искате да оставим, да дадем малко спокойствие, време и доверие на в аванс новите победители. Добре, разбрах ви. Борислав Найденов пише, първите задачи за решаване пред парламента трябва да бъде бързо да дадат забележим на обществото ефект. 5 месеца минаха от протестите до избирането на новата власт. Това време изяде всичкия толеранс към нея. ПП в лицето на Асен Василев има ярка идея на насоченост. ДБ в лицето на Мирчев с скелети от миналото. Нормално е да се разделят, пише той. Кирил Ангелов, театър заради повече постове, членове в комисии и други богинки. Това според него обяснението за развода между ПП и ДБ. Мариана Димитрова, разделя и владей, не се връзва с ППДБ. Идеята на Асен Василев да се разделят от пуста лакомия е началото на края на тази рехава коалиция, която ще доведе до пълния разпад и изчезване от политиката. На следващите избори, когато и да са те, ще се борят с Възраждане за политическо оцеляване от 3,33% електорат. И Сергей Борисов има един неоспорим факт. Дясното в България е слабо, затова те са от в политиката. Реформите по приемане на еврото са прибързани. Това ни води към обедняване и невъзможност да се справим с други последващи кризи, пише той. Към телефоните отново. Добър ден.
5: Здравейте. За да могат да бъдат постигнати всички изборени до сега задачи, необходимо е да се възстанови съотношението между най-ниската и най-високата заплата, каквато бяха при другаря Живко. До 1989 година.
2: Mm-hmm. Тоест, заплатата на кого са заплатата на кого?
5: Абе, значи, чувате ли какво ви казвам?
2: Чух ви.
5: Най-ниската към най-високата.
2: Ами кажете, кои са тези на най-ниската?
5: Аз не съм от хвилен ресурсен.
2: Просто казвате, най-ниската е най-високата. Добре, и как да стане това?
5: Значи, отношението между най-ниската и най-високата 5 пъти, не повече.
2: Как да стане това, ви питам?
5: Значи, там да се намери начин.
2: Да се намери начин. Добре, ама може би трябва да има...
5: Виждам, че вие сте на страната на олигарсите.
2: Както кажете, няма проблем. Аз ви питам как да стане това.
5: Аз ви отговарям. Закон за едната градска собственост. Едно семейство е апартамент. Всичко друго в полза на държавата.
2: Сериозно.
5: И се дават под наем на образовани млади хора да създават семейство.
2: Другите да не създават чудесни, изключително така прогресивни вашите идеи. Да се надявам, че няма да има от кого да бъдат възприети. Благодаря ви много, господине, за тази екстравагантна идея. Надявам се да не се случи това и никой да не може да ограничава някой да създава деца според образователен ценз и да има имот според броя на семейството. Лариса Николова, този въпрос според мен нашия, който задаваме, се отнася преди всичко към хората, които подкрепиха ППДБ. Явно това много ви вълнува за разделението. Тя подкрепя ПП и смята, че е правилно по този начин разделението на двете формации. Людмила Стоянова с 1, 2 и 3. Първо, трябва да се приеме бюджет, второ, да се намали администрацията, трето, да се замръзят депутатските заплати, а не да се вдигат на 3 месеца. Четвърто, да се овладее инфлацията, пето, да се нормализират отношенията с Русия. Шесто, да се отмени договор, сключен от служебното правителство с Украина. Седмо, всички решения да се взимат в интерес на България, а не на подчинени на чужди интереси и диктат от Брюксел. Цветан Мангов, никога до сега България не е имала правителство, чието успех или неуспех да зависи повече от външни фактори, като това на Радев. Барела петрол днес е $110. Ако това продължи, инфлацията и стагнацията ще пометат елити и правителство в цяла Европа. Хората искат заплати, стабилни цени и поносими лихвени проценти. Никаква съдебна реформа няма да ги умилостиви. Така че освен да се моли за скорошен мир в Персийския залив, Радев има един полезен ход – да диверсифицира отговорността с по-широко правителство, да назначи министри с ярко убедително медийно поведение, които да обясняват на хората международното положение. Останалото е късмет, пише той. Добър ден на следващия ни слушател.
6: Добър ден.
2: Слушаме ви.
6: Искам едно пожелание да направя.
2: Добре.
6: Не знам, ние се там редактирали всичко, но може ли да пуснете в помеждуто си една песен?
2: Не, напускаме песни пожелания. Или поне пускаме песни пожелания, песни пожелания на музикалния ни редактор. Благодаря ви, ако имате нещо по темата, с удоволствие бихме ви чули. Да видим следващия ни слушател. Добър ден.
7: Добър ден, уважаема госпожо, ама Янкулова мисля, нали? Или?
2: Кажете какво мислите по темата, която коментирам. Няма значение. Не се притеснявайте, няма значение.
7: Нямам пари и ризи там да купувам.
2: Няма нужда, не искам нищо да ми купува, да кажете.
7: Само едно изречение ще ви кажа.
2: Mm-hmm.
7: По делата. Дядо Бошко, Централна Добруджа. Добричко. По делата ще ги познаем. Аз уважавах господин Радев, не му уважавам приемането на Крим за руски И толкова.
2: Добре, ще Мили следите делата на Прогресивна България. Благодаря ви аз. Очакваме вашите коментари, които видимо и в тези коментари доминират, да ги материализирате и в да или не в нашата анкета. За това подобрявате ли зрението на ППДБ. А пък ние продължаваме с разговор за новия парламент и след новините в един, когато гост е Велислав Величков от гражданската квота на Продължаваме промяната.

0: 13 часа. Новините с Николай Петров. Както ви съобщихме, хора от различни краища на България се събраха в историческата местност Оборище, за да отдадат почит към делото на героите, приели преди 150 години решение за обявяване на Априлското въстание. Репортажът е на кореспондента ни Невена Петрова.
1: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
2: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
1: По повод 150-та годишнина от Априлската епопея бе открита Алея на славата.
2: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото българско велико народно събрание.
1: Пред паметника на Априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Словото си председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове. Тържествата на Оборище продължават. За новините Невена Петрова.
0: Другите новини в емисията. Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви за очаквано решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. По думите на Писториус, европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. И в това отношение Германия, както той се изрази, е на прав път с намерението си да разшири и укрепи способностите на своята армия. Решението за изтегляне на американски военни от Германия беше обявено след като по-рано тази седмица канцлерът Фридрих Мерц и президентът Доналд Тръмп си размениха задочно остри реплики по темата Иран. Мерц упрекна Тръмп в липса на стратегия за изход от войната в Близкия изток, а Тръмп отвърна с думите, че канцлерът няма представа за какво говори и дори го обвини, че допуска Иран да притежава ядрено оръжие. Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украина, предполага изданието. По темата от Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Пентагонът информира европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индо-Тихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията дали Съединените щати разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украина на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война, след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украина. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И отново у нас. Сланата, която падна рано сутринта в района на Кюстендил, е нанесла поражения по овощните и зеленчуковите градини, съобщиха за Българското национално радио земеделски производители. Заради студеното време, предупреждение за опасност от слана беше издадено за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил и София. В Кюстендилска област най-тежко е засегнат района по поречието на река Струма при село Невестино, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Дори и в оранжериите по дворовете на стопаните в Невестинско зеленчукът, картофи, домати, лук, почернели от сланата, дори и през двойно покрити с найлон площи. А по овощните градини щетите са сериозни, установил дългогодишният директор на Института по земеделие в Кюстендил, сега земеделски производител, професор Димитър Домозетов.
5: Лошо, много лошо. Страшно залагане, страшно почерняване на плодовете. Не завързаха и са плодчета и пак ги хвана. При семковите останат 15, около 15% да се надяваме на това, че нещо ще остане.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
6: След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Ако се бяхме скарали заради листи, това ще се случи преди изборите. Сега влизаме в изцяло нов политически момент. Този момент дава възможност да се работи спокойно, постепенно и наистина всяка формация да развие собствената си физиономия.
2: Разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България. Бяхме заедно с колегите от Да, България, за това да се запази единство.
3: От Демократична България продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и за европейския път.
4: Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
5: Гоства в Политически некоректно, вече в ново качество, депутат от Продължаваме промяната е Велислав Величков. От площада в Народното събрание, господин Величков.
6: Да, здравейте на вас и слушателите. Ми, както се казва, може би така е политически коректно от площада в Народното събрание. Така беше, ние сме най-известни с протести, които правихме в публичното пространство, инициатива Правосъдие всеки, но ние имаме и доста експертна работа, много законопроекти, много становища по доклади, срещи с представители на Европейската комисия, Венецианската комисия, законодателни и конституционни идеи, граждански натиск за постигане на върховенство на правото и независимост на съда, за една по-голяма справедливост и ефективност на съдебната власт. Това е нашата мисия, така ще я продължа. Добре. И аз в Народното събрание. Искам само да уточня, че аз съм народен представител от гражданската квота в парламентарната група на Продължаваме промяната. В смисъл няма промяна в това качество, не съм партиен член.
5: За съдебната реформа специално ще говорим, тъй като вече чухме това изявление на Румен Радев. Днес имаше и на Петър Витанов в този стил, че това разделение на ППДБ ги притеснява от гледна точка на събирането на мнозинство за промяна в избор на нов Висш съдебен съвет. Но преди това за разделата няколко думи. Сега, вие изрично подчертахте, че сте от гражданската квота, но бяхте избран като част от коалиция. Усещаше ли се по време на самата кампания, че ППДБ вървят по различни писти? Специално за Пловдив, едното от местата, където бяхте вие кандидат, се разказваше как има преференциална кампания само за кандидатите на ПП, част от които бяхте вероятно и вие.
6: Само за кандидати
5: да.
6: На...
5: Да, гласувайте преференциално и през ред са посочени само имената на хората на ПП в листите.
6: Ами вярно не беше така, не е вярно, категорично. Аз много добре усещах и видях какво се случва. Имал съм поглед отвън до сега за кампаниите на ППДБ. Но тук е място да отворя една малка скоба и да кажа, че през 2023 година ние имахме споразумение с коалицията ППДБ за конституционни промени в съдебната власт. Подписахме това споразумение и ходихме в няколко града, 6-7 български града, в които да обясним нашите идеи за промени в закона и конституцията, за да постигнем независима съдебна власт и да решим проблемите с неограничените правомощия на главния прокурор. Още тогава видях, че текат две кампании. В смисъл на срещите, които аз ходих, един единствен път имаше представители на Демократична България и това беше във Варна. На другите срещи Демократична България бяха лидер по темата съдебна система, но на тези срещи някак си не присъстваха. Усетих, че има някакво разделение по места между симпатизантите и активистите на трите партии, защото забелязах дори между ДСБ и Да, България подобен.
5: Тоест, естествено ли този напрежение. Резултат?
6: Сега аз тогава го отдадах на така малко конкуренция между партийните активи по места, желание за налагане на лидери. Тогава съпредседатели в ПП бяха Асен Василев и Кирил Петков. Кирил Петков имаше особено важна роля и забелязах някакси, че на срещи с Кирил Петков някакси не присъстват хората от Демократична България. Сега обаче, виждайки нещата отвътре, в двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив три. Двете кампании бяха Продължаваме промяната и Демократична България в София, където ние двете групи не се засякахме нито един път за 30 дни. Нито един път. Аз го казах и на общата група, затова нямам пенсия да го кажа и при вас. Аз не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път за всичките срещи, които имахме, нито бях поканен на някои от инициативите в кампанията на Демократична България. Все пак аз бях втори в листата, беше нормално, имах желание да присъствам. Но не стана. В Пловдив пък се раздаваха три вестника. Един на Продължаваме промяната, вътре имаше вложка с цялата листа, подчертавам, цялата листа.
5: Не само на кандидати.
6: Да, беше вътре. В вестника на ДСБ пък бяха посочени кандидатите на ДСБ в цялата страна, не само в Пловдив, всички кандидати
5: но
6: на ДСБ,
5: техните.
6: Но само те. Във вестника на демократична

0: брандирам синьо, когато започнаха срещите на кандидати от Демократично Ляво. Аз 2-3 пъти отидах. Хората ми се радваха, но най-пред питаха, бе, да не, господин Вечко, не сте се объркал, днеска сме ние на павилион. Кам, ние не съм се объркал, аз съм...
1: Това ви изненада
0: ние сме,
1: ли?
0: Много ме изненада. Другото, което ме изненада, че вътре между Да, България и ДСБ имаше два различни вестника, някой взима вестника на ДСБ, каза, не бе, това не е нашия вестник, вземи нашия. И хора идваха и питаха, вие всъщност една кампания ли... правите.
1: Кой според вас е отговорен, така като описвате нещата, за това да е имало толкова нехомогенна кампания? Да, България ли са според вас?
0: Всички са виновни, за да има нехомогенна кампания. Разбрах сега на последните срещи, че имало една лидерска среща по време на кампанията. Аз забелязах, че имаше общо откриване в много неподходящ ден и час, неделя в 3 часа. Трудно бих избрал по-неподходящо време след обед. При закриването имаше доста спорове как да бъде, къде да бъде, дали въобще да бъде общо. Между Демократична България и Продължаваме промяната съвпадаше с 16 април, деня на Конституцията. Аз предложих да отбележим деня на Търновската конституция, която поставя основите на модерната и свободна, независима българска държава, но освен това полага основите на върховенството на правото.
1: Тоест, вие казвате,
0: не се прие да споменаваме думата Конституция в този ден, което за мен беше изключително очудващо. От Демократична България. Изключително очудващо за мен. Радвам се все пак, че лидерите се събраха заедно, защото те всъщност събраха заедно само веднъж.
1: На
0: откриването и закриването. Аз не си представям така кампания и пак казвам, липсата на комуникация между лидерите е проблем на всички лидери. Не на един или на друг, но преференциалната кампания...
1: Това щях да ви кажа, щях да ви попитам, ако резултатите бяха други и Продължаваме промяната беше получила толкова, колкото беше заложила, а не бяха обърнати резултатите с активната преференциална кампания на Демократична България, щеше ли да се стигне до разделение?
0: Не мога да кажа, наистина не мога да кажа. Аз усещах, че има натрупващо се напрежение. Това много ясно го усещах. Все пак аз имам много голям опит в обществената дейност, но съм бил и политик. Това се усещаше.
1: И вие го споменахте. Преференциалното гласуване
0: сега,
1: ли беше в основата на
0: развода? Преди изборите имаше някакви спорове между лидерите. Те излезнаха публично за така наречената решетка. Дали да се ползват резултатите от последните избори или да се преговаря на ново решетката с водаческите места и съответно първо, трето, второ, четвърто. Не, имаше места, където първи две промяната във Варна, първи трима Демократична България изцяло. Тези спорове повдигнаха напрежение. Очевидно, че след това хората, които са помислили партии, че са в по-неизгодна позиция, най-вече Да, България, са решили да компенсират през преференциалната кампания. Сега лошо няма. Аз искам изрично да отбележа, че аз съм за преференциални избори в рамките на тази избирателна система, която е пропорционална, но какво означава преференциална кампания? Означава всеки работи сам за себе си и доказва своите качества пред избирателите и понеже те са убедени, че той е техният човек в тази листа, гласуват за него.
1: А каква беше?
0: Беше партийна. Една цяла партия водеше преференциална кампания за определени кандидати в поне няколко района в страната. Аз за София и Пловдив го видях с очите
1: Коя?
0: Си. Да, България.
1: Да, България.
0: Ивайло Мирчев правеше преференциална кампания на Ана Будакова през цялото време в качеството си на лидер.
1: Имате ли проблем с нейното влизане в парламент?
0: Никакъв проблем. Даже се снимах с нея. Тя момичето е много симпатично. Аз се надявам да се развие добре политически. Аз не възприемам подхода, а не лицето Ана Будакова, подхода да се прави партийна кампания за преференции, защото това вече не е тип мажоритарен елемент пропорционалната система, това е осмислен партиен вод за постигане на надмощие в парламентарната група. Така стана и в Пловдив.
1: Точно това ще ви кажа случай Манол Пейков, понеже вие бяхте в тази листа.
0: Манол Пейков ми е приятел, прекрасно го познавам. Веднъж даже така във формата на лека ирония му карбите. Така, както сте двамата на билборда с Чило Попов, да не разделите гласовете на две.
1: Сега
0: няма нужда да си завършил математическа гимназия. Аз съм завършил математическа гимназия, за да знам, че когато едни 5000 гласа, 4-5, винаги са на Манол преференциите в Пловдив. Когато ти започнеш да ги раздаваш, да ги даряваш, да призоваваш хората да гласуват за друг човек, който има свой авторитет, той има своята собствена светлина, в която свети, но няма силата на Манол Пейков, обществената

0: значимост, политическия му вече опит. Всъщност той прехвърли свой вод към Чило Попов и накрая остана с 5-600 гласа под Чило Попов, бидейки на абсолютно избираемо място, второ в листата, той сам се изхвърли от народните представители, както имаше така една закачка, сложиха Манол Пейков на избираемо място, за да спре да мести листи. Той намери начин да размести себе си. Сега, в тази ситуация аз не виждам как може Асен Василев да е виновен, че с грешно пресметнати преференциални гласове и прехвърлени на лични преференции към трети човек, за който застава и Да, България като партия, основният народен представител на практика остава отвън. И тук Асен Василев даде мъдро решение. Нека генерал Атанасов, Мирчев да и Божанов да се разбират. Човека на ДСБ ли остава отвън, за да не е много сърдит генерал Атанасов, който ни призовава за единство, или Манол остава отвън, за да така, да не са много сърдити Мирчев и Божанов. Манол влиза в парламента, Владо Панев остава отвън. Крайна сметка те ни отговориха.
1: Така, и Асен,
0: разбрах, че спрели и помежду си да си говорят.
1: А как Мирчев разбрахте? Не се ли видяхте на парламентарната група? Видях, наистина ли не си говорят?
0: Аз не искам да излизам да казвам неща, които чух вътре. Това, което чух вътре на тази парламентарна група, беше ужасно. И не искам да го споделям. Просто...
1: Но това без...
0: Аз разбрах, че няма никаква комуникация и то от доста
1: и как тогава,
0: време.
1: Тогава, какъв е тогава този съюз, който ще правят двете партии?
0: Сега, има голяма разлика между коалиция и съюз.
1: Да, да, разбирам ви, ама те ако не си говорят, дали ще са в една група или в две групи, те пак не си говорят.
0: Сега, предложението за коалиционно споразумение дойде и то през медиите от страна на Да, България.
1: Точно така.
0: Тоест те предлагат, те не го предложиха на Асен Василев,
1: те му го спуснаха през медиите.
0: Това беше много груба комуникационна грешка.
1: Даже за общ субект беше дори.
0: И опит за натиск, който е недопустим. И човек така с самочувствието и доказаната политическо лидерство на Асен Василев трудно ще приеме такова нещо.
1: Его се казва.
0: Ами его, той, ние с вас имаме его, всеки е различна степен.
1: Не, не, не, не мисля, че
0: има
1: такова
0: его. Въпрос е, при лидерите винаги има его. Аз лидер без его, политически лидер, до сега не съм видял, може би не би могъл да стане лидер, ако няма, не знам. Но в крайна сметка, политическата коалиция, коалиционно споразумение означава обвързване в политически съюз, който предполага близки, сходни или еднакви идеологии, да. И ценности. Каквито
1: идеологии, винаги е ясно било, че няма между тези формации. Точно така.
0: И
1: така, че по-скоро неестествено
0: съюз,
1: беше преди, отколкото
0: именно,
1: сега.
0: Ами, сега аз...
1: Не, няма да се връщаме назад, чисто стратегически какво е било.
0: Няма значение.
1: Да.
0: Очевидно, никога не е било брак по любов.
1: Точно така, не е било, нали, хомогенен
0: или сходство,
1: човек.
0: Както се казва, му е несъвместимост винаги.
1: Казах
0: но става
1: само да ви попитам
0: съюза,
1: нещо. Да, само да попитам, понеже едно интервю на Мартин Димитров видях. Той каза, че това е еднолично решение на Асен Василев да се разделят двете групи.
0: Аз не знам откъде Мартин Димитров знае едноличните решения на Асен Василев. Този въпрос беше обсъждан на Национален съвет на Продължаваме промяната миналата неделя. Аз бях поканен, присъствах на този съвет, чух много изказвания, не изнасям вътрешна информация, но мога да кажа, че с изключение на три мнения, едното беше моето, всички други бяха за това да има отделни парламентарни групи. Хората бяха много настроени от тази социална кампания във Фейсбук, която се разви след изборите. Това, ако някой искаше да довърши единството на групите, с писанията си във Фейсбук успяха да го довършат.
1: Активните избиратели на двете формации са
0: аз бих казал активистите и симпатизантите и членовете, а не толкова активните избиратели. Активните избиратели, които не са партийно обвързани, не са активисти, не се включиха или се включиха с пожелание да спре този разговор през мрежите и лидерите си договорят. Докато партийните активисти Абе, буквално се изядаха. Това наля много масло в огъня за това, което
1: да се вземе това решение сега.
0: Но парламентарният съюз, само да кажа, да, спомняте ли съюза ХДС и ХСС в Германия? Те също не са толкова близки идеологически. Те не бяха една парламентарна група, те бяха парламентарен съюз. И на изборите се явяваха отделно. ХДС отделно, ХСС отделно. Много години управляваха, успешно управляваха. Това беше модела Хелмут Кол.
1: Не знам имаме такова ниво на политически взаимоотношения.
0: Сега не се сравняваме с Германия, но става въпрос, че това е разликата между парламентарен съюз и група.
1: Имаше такова подозрение, кажете дали е вярно, включително и сега един мой познат, слушайки началото на предаването, ми го написа, че всъщност това е малко театър, което в момента се разиграва, че няма чак толкова драматични отношения, а че е една калкулация, че така като две парламентарни групи може да получите повече. Ето имате двама заместник-председатели, ще имате повече заместник-председатели, председатели на комисии. Някой напомни, че ЦИК скоро ще се сменя, той ще имате представителство повече ЦИК. И да дойдем на нашата тема. Ще имате претенции за повече от един човек в квотата на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Вярно ли е, че сте искали по един човек и двете групи и затова сте се разделили, за да ги получите?
0: Това не е вярно. Ако се бяха водили разговори за новия състав на Висшия съдебен съвет, аз със сигурност щях да участвам в тях, щях да бъда поканен от същи, които ме поканиха в листите. Това беше ПП. Категорично, аз съм водещия човек за съдебната реформа.
1: Така, тази Асен Василев при Мария Цънцарова. Вие сте човека за съдебна реформа.
0: Така, за това казвам, че това нещо не е обсъждано. Освен това, аз не мисля, че ни се е полагал дори да това грешно разделение партийни квоти, не мисля, че един.
1: Ама полагали ли се нещо? Всъщност, дайте, това е много така, важен разговор.
0: На никой
1: вие сега... 160 гласа, за да осигурите на продължаваме на прогресивна България, ще искате ли хора? Ваши хора?
0: Сега да кажа, това наш човек, песен на наш човек, на Исо Хазарт. Имам човек и тук, имам човек и там.
1: А той вече е ваш човек, що сте от неговата група?
0: Не, наш човек, за мен винаги е бил наш човек, да. Исо Хазарт.
1: Кажете, това е важно, но да разберем как вие подхождате към това
0: квалифицирано
1: мнозинство.
0: Сега, първото, което вашия слушател е написал, е вярно. Ние получаваме повече опции за ефективна парламентарна дейност. Повече хора в комисиите, двама заместник-председатели, повече изказвания, повече трибуна, повече законодателни инициативи.
1: Ама това е прагматизъм, това не е осъзнаване, че не сте заедно хомогенни.
0: И двете неща са валидни. Не са хомогенни. Но от друга страна има ефективност и прагматизъм, и това бяха част от доводите на самия Асен Василев, които той ги изложи на общата група, че ние така ще получим повече възможности и след като сключим парламентарен съюз, единство в многообразието е основният девиз на Европейския съюз, ще може да действаме без излишно напрежение с по-голяма ефективност. Аз това напълно го разбирам. За Висшия съдебен съвет.
1: За квоти.
0: Най-голямата грешка ще бъде да започнем да говорим за квоти. Няма наша, няма ваша. Няма трябвало двама на ППДБ, един на Възраждане и 8 на Радев. Аз знам, че това са говори, но са говори от хора, свързани с прогресивна България. Не е момента за квоти. Ние трябва да изберем хора с много висок морален интегритет и професионални качества, не магистрати, защото магистрати са от професионалната квота. Парламентарната квота е коректив в известна степен на професионални.
1: Тоест, не са действащи
0: магистрати. Не действащи магистрати, не бивши и настоящи политици, камо ли партийци или депутати, в никакъв случай. И трябва да чуем гласа на експертите и професионалните и съсловни организации големи. Законопроектът, който аз внесах, веднага след края на пленарното заседание, като негов съавтор, но се подписа цялата парламентарна група на ПП, е, че 4 от номинациите да бъдат дадени на най-големите и доказани правни организации и съсловни. Така. Един човек от адвокатурата, един човек от Съюза на юристи в България, най-голямата правна организация, защото адвокатурата е съсловна, един човек от Българска академия на науките, един човек излъчен от академичния съвет, забележете, на Софийския университет. Не от ректора или декана, а от целия академичен съвет,
1: той,
0: който участи студентите.
1: Декана се готви да става кандидат за президент, може би. Затова... Макар, че пък може би не само...
0: Не знам за какво са готви, но както се казва, рискувайки да ни предложи включително и себе си, шегувам се, академичният съвет включва 6 студенти в състава си и доста хабилитирани преподаватели. Ако тези номинации бъдат одобрени, 1/3 от парламентарната квота ще бъде на практика обществена квота. И всички кандидати трябва да преминат през много специален мониторинг, да има комисия по оценката, която да не е от депутати, да подстави своите оценки на кандидатите за Висшия съдебен съвет и народните представители сега, преди да гласуват, да могат да се съобразят
1: сега,
0: с нея.
1: Сега веднага ви парирам с коментар точно в тази посока на Антон Кутев. Той се обявява против номинация от академичните среди на НПО сектора с думите: държавната власт трябва да се управлява от държавата без намеса на такива структури. Те за това са неправителствени, защото не влизат в управлението. Аз бих бил много внимателен по отношение на ролята им в вкарването в ВСС. Трябва да им се дават много възможности за контрол, но не да участват в формирането на управлението, казва Кутев, уточнявайки, че това е лично мнение.
0: Аз бих запитал господин Кутев, той от много години в политиката, трябва ли парламентарната квота на Висшия съдебен съвет да е партийна квота и да осъществява пряко политическо влияние.
1: Той не казва нищо за партия.
0: Така, пряко да. Политическо влияние на ВСС. Той къде беше, когато се избираха по партийни квоти и вътре влизаха буквално мишки под партийно командване и после всички станаха на Борисов и Пеевски.
1: Аз ще ви кажа,
0: къде беше Антон Кутев тогава?
1: Аз ще ви кажа, че имаше един кандидат, един член на ВСС е избран от парламента, именно номинация беше на БСП, госпожа Галина Карагьозова, която беше перфектна, независима. Тоест, не е въпроса
0: чудесно.
1: Откъде можеш да
0: влезе. Аз ще дам обратния пример. Драгомир Кояджиков. Също от парламентарната квота на БСП. За мен най-вредният човек, заедно с Боян Новански, който пък беше от парламентарна група на Атака, а очевидно работи за интересите на ДПС.
1: А хората, които са избрани от магистратите, са цветя и рози.
0: Не, напротив.
1: Така.
0: Напротив, сега там има законопроект на колегите от ДБ.
1: Да.
0: За промяна на закона за съдебната власт.
1: Техния пък засяга съдийската.
0: Техния засяга професионалната квота.
1: А вие така начина на избор.
0: Не. Вижте, не сме се разделяли. Този законопроект колегите от ДБ са го подготвили внимателно. В него има много разумни, много смислени неща. Проблема му единствено е, че е малко по-обен, засяга и други теми, освен избора на ВСС. И има опасност да не бъде прият на първо четене заради примерно въпросите за командировките и така нататък.
1: Те са доста важни по принцип.
0: Затова нашия законопроект...
1: Вие искате първо това, което е свързано с подготвителната част за избор на ВСС.
0: Именно,
1: така ли?
0: Но с частта и колегите от професионалната квота,
1: да.
0: Начина на избор. Така че начина на избор според нас е хартия на бюлетина и не по окръжни съдилища, където шефа гледа кой как гласува.
1: Всички
0: гласува,
1: идват до София, ли?
0: Всички в София, гарантирана тайна на вота. Това нас не ни интересува. Могат да си причинят една опашка, за да си изчистят системата, за която мълчат в момента магистратите в какво състояние се намира. Да гласува всеки според съвестта и убежденията си, без листчета, знаем листчета, и без от един компютър за един час да се поддават 200 вота, при влезе в сградата 25 човека. Не може един човек или двама в съдебната система да определят професионалната квота, защото ние знаем тя как се определяше до сега. И тук магистратите трябва да са на висотата на своята независимост, за която претендират, и да излъчат най-добрите, а не да се държат като послушковци. Щом каже шефе, тези избираме. Това е срамно.
1: Сега, днес Петър Витанов каза по БНТ, че се притеснява от разделението на ППДБ да не се прави опит да бъде изнудвана прогресивна България в търсенето на 160 гласа. Сега един наш слушател, който няма претенции да взима решение, допусна, че може би за квалифицирано мнозинство прогресивна България ще търси Продължаваме промяната и Възраждане и ще игнорира Демократична България.
0: Да, може и обратното да стане.
1: Може и обратното да стане сега. Една от партиите може да не участва в такъв тип мнозинство, казва Витанов, и по-скоро да изнудва. Кого според вас визира? Кой е по-склонен да изнудва? Вие или Демократична България?
0: В момента от ПП и ДБ няма абсолютно никакви послания към Прогресивна България, дайте да разделим местата. Но аз вече чувам трима души от Прогресивна България, които с доста императивен тон казват: ние спечелихме изборите, ние, от нас зависи дневния ред, ние ще определим хората, те трябва да ни подкрепят. Ако някой си мисли, че ще даде един лист с хора, в които ще допуснат примерно двама души на ППДБ, един на Възраждане, определят си ги вие и това са нашите, и това ще мине без никаква дискусия, това поне с Продължаваме промяната няма да стане, а аз ще го обявя публично и категорично, че някой ни изнудва да даваме празен чек на непознати хора или на хора, които не се ползват с доверие.
1: Тоест, вие няма да се съгласите да осигурите 160 гласа срещу един или двама души, колко там прецени някой, че ви се полага. Така
0: име,
1: ще искате...
0: име по име. аз не влизам като гранска квота в парламента, за да правя политически пазаруци за партийни квоти. С мен това е изключено. Предполагам, че из групата на Продължаваме промяната, силно се надяваме с тази на Демократична България, също е изключено. Име по име, пълен преглед на биографиите на човека, неговия морален интегритет и професионални качества. Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия Висш съдебен съвет. Тя трябва да има обществен, а не партиен характер. Такъв е и замисъл на конституционния законодател.
1: Сега, понеже веднага след изборите, буквално още преди да се заговори за изпълнителната власт, се постави въпроса за смяната на Висшия съдебен съвет. Има ли опасност в бързането да се игнорира този предетап, за който говорите вие? Между другото, правосъдния министър Андрей Янков също е написал предложение за това как да се критериите, по които да се избират членовете, т.е. за да има наистина истинска селекция. Точно така, да.
0: В този смисъл... Основно главния прокурор.
1: Да, няма значение.
0: Да, но изборните
1: но
0: длъжности.
1: Тъй като Витанов казва днес, че тепърво ще преценява дали първо да се промени ЗСВ, за да създаде тези нови условия за нов избор, или направо да се пристъпи към избор на ВСС.
0: Чудесно.
1: Вие какво?
0: Аз ще му помогна в преценката. Познавам Петър Витанов добре. Той идвал на протестите на Правосъдие за всеки, заедно с Крум Зарков. Той одобрява нашите идеи. И още другата седмица, още във вторник ще поискам среща с Петър Витанов. Той е председател на парламентарната група, за да си говорим като граждани, не като политици, какво е полезно за държавата, а не какво е полезно за тази или онази партия, какво сме обещали и те, и ние, за да освободим съдебната власт от политическото влияние и как трябва да го изпълним. С Иван Демерджиев също имам насрочен разговор по същата тема. Чакам от Прогресивна България да ми кажат кой е човека, който ръководи правния им екип, за да поискаме вече от парламентарната група среща и с техния правен екип да им разберем намерението.
1: Само вие с тях, а не и да бъдат и ДБ-ната.
0: Напротив, аз мисля да бъдат и ДБ, когато има среща на правните екипи. Проблема е, че ние не знаем кой е правния екип и кой влиза в него. Чуваме от тук, от там някакви имена. Имат 16 юристи, или 17 юристи. Mm-hmm. Само двама от тях са действащи адвокати. Ние не знаем с кого да говорим и те ни помагат, ни казват. Бях в едно студио.
1: Вие бяхте близки с Иван Демерджиев, така че би трябвало да имате комуникация директна с него.
0: Аз нямам никакъв проблем с разговорите с него.
1: Да ви кажа кой е човек.
0: На една страница, но Иван Демерджиев едва ли ще остане в парламента. Въпросът е кой ще правния им екип в парламента. Имах едно участие в една телевизия, след мен беше Слави Василев, попитах го, той ми каза, обади се в четвъртък да ти кажа кой от наша страна ще му се обади да каже.
1: В четвъртък. И искате такава среща, за да поискате какво първо промяна в закон съдебната власт, след това откриване на процедурата.
0: Да обясним защо това е нужно, защо да не впрягаме каруцата пред коня, защото каруцата няма да движи коня, коня трябва да движи каруцата и коня трябва да е качествен. Трябва да изберем качествен, а не партийно-количествен състав на парламентарната квота.
1: Вие сте сигурен, че не е имало поставяне на условия за квота от ПП и ДБ, но можете ли да гарантирате за всичките там 30 еди колко си общо, че някой от тях не е поставил този въпрос?
0: 30 и какво
1: не е? Общо сте 37 ли? Колко бяхте? Преди
0: не
1: да
0: мисля,
1: разберите?
0: Че някой народен представител и от двете групи би си позволил без знанието на групата си да започне да води
1: неофициални разговори.
0: Такива разговори. Аз затова казвам, че аз бих водил и съм водил неофициален разговор само с Иван Демерджиев и смятам да водя такъв и с Петър Витанов. Но за да разбера с кого ще говорим и какви са приоритетите.
1: Само един въпрос още на тази тема, защото искам пак да ви върна към и приоритетите на ПП. Има изискване от Правосъдие за всеки го поставиха, има го вече артикулирано и от юристи. Такава промяна в ЗСВ, която да наложи мораториум на назначенията в съдебната система от ВСС с изтекал мандат. Какво мислите за това?
0: Щом от Правосъдие за всеки така мислят, аз трябва да се съобразя.
1: Не, има ли? Оставете лоялността.
0: Внесен е законопроекта за мораториум.
1: Да, да.
0: В същия с обществената квота.
1: Защото
0: квота...
1: и много юристи поставят въпроса, да, че сега те могат да си подготвят
0: точно
1: почвата и да
0: има
1: си...
0: Има висящи конкурси, висящи кадрови назначения и избор на административния, които една цяла търговска колегия на един голям съд виси за избор и знам, че се подготвят масово това да се случи в следващите два месеца. Примерно, не че съм, нали, от Пловдивската листа, но председателя на Пловдивски окръжен съд виси като назначение. И изведнъж останахме с единствен кандидат, една небезизвестна фигура, съдия Калибацев. Но аз това с единствените кандидати много го обичам.
1: Да.
0: Особено в големите окръжни съдилища или прокуратури. И затова мораториума, тук имаше, така да кажа, леко различно мнение с колегите от ДБ. Говорили сме с тях. Седнали сме и изговорили сме го. Те мислят, че по испанския модел това трябва да касае само назначенията на административни ръководители. Но понеже от месеци, да не кажа от години, тече мощна отрицателна селекция в най-големите съдилища и прокуратури, слиза все по-ниско ниво, от друга страна се качва в Върховния касационен съд. Във вас искат да откриват цяла нова колегия, за да намерят работа на господин
1: Чулаков. Даже са атакували решението на Министерския съвет.
0: И къде са го атакували?
1: Е, пред вас, разбира
0: значи,
1: се.
0: Значи вас иска колегия, да. Решението на вас атакува пред вас.
1: 2 милиона са си 2 милиона. Няма
0: това
1: какво.
0: Ми напомня за един случай, имате една станция на вас на морето в Лозенск, кацнала точно на скалите, голяма модерна. Когато се построи, питах, кой е главният архитект, който е дал това разрешение за този строеж върху скалите? И знаете ли какво ми отговори един бивш главен архитект? А пред кого се обжалва?
1: Пред вас, да.
0: Пред вас. Ето това сега е същата ситуация. Това са огромни пари, които се предвиждат. Това са някъде около, мисля, че 40 нови щата, които трябва да се разкрият, да. За да има повече влияние и за да има работа за господин Чулаков като шеф на тази колегия. Това нещо, това безумие трябва да се спре. Във вас вече има повече съдии, отколкото във ВКС.
1: Да,
0: това е недопустимо положение, но мораториума касае.
1: Да. Едно изречение
0: както е предложен,
1: за мораториум.
0: Всички назначения в системата. Без да се приемат нови магистрати в системата в тия два месеца. Без повишавания, без премествания. Всички кадрови въпроси спират,
1: само да получават заплат.
0: Докато... Кой? ВСС? Те имат много други неща да правят, освен кадровите. А заплатата мен, ако ме питате, трябва да намерим начин, докато отстъпа длъжността, да се намали на минимална. Не може 3 години и 8 месеца след като ти е изтекал мандата, да взимаш 25 000 лева месечно възнаграждение за няколко заседания. Ами с промяна в закона или с нарочно решение.
1: Въобще да
0: трябва
1: да
0: решим по принцип какво правим с хората извън мандатите.
1: Да.
0: Те трябва, ако съобразим решението на Съда на Европейския съюз, кадровите и дисциплинарните им правомощия на органите с изтекъл мандат да бъдат ограничени, оттам дейността им спада, оттам и заплатите им следва да бъдат намалени.
1: Че...
0: По принцип, за да не изглежда адхок.
1: Само, че това решение, нали знаете, че цяла една година предишния парламент се направи, че не съществува. Така че да видим то.
0: Нали е друг?
1: Последно,
0: имаме прогресивна България, те би трябвало да са съгласни с това.
1: Имате, да.
0: Ми и демократична България.
1: Да. Финално да ви попитам, много говорихме за законопроектите, които сте внесли. От Продължаваме промяната, обаче аз това, което разбрах е, че първият законопроект, който е внесен от ПП, е свързан с свалянето на охраната на Борисов и на Пески. Защо тази фиксация в това?
0: Вижте, законопроекта, това е и на демократична
1: така,
0: България заявен законопроект,
1: да.
0: Предполагам и от тях е внесен. Не е за сваляне охраната на Борисов и Пеевски, а за превеждане на закона в съответствие с Конституцията. Всички народни представители са равни, никой не може да използва бонуси. Охраната е уредена за председателя на Народното събрание, заместник председателите. Ако се нуждае редови народен представител, ще са редови народни представители от специална охрана, от държавна служба, скъпо платена от парите на данъкоплатците, следва в специална комисия или в правната комисия или в комисията по национална сигурност, закрито заседание, да се разглеждат предложенията на ДАНС или на МВР или на прокуратурата, на който идея, да се разгледат причините, да се видят опасности и рисковите и да се реши за всеки отделен случай с ограничителен срок във времето, ако необходимостта продължи, нова мотиви за продължаване на... Аз мисля, че охраната на Борисов е от 2014 година. Тази на Пеевски е поне от последните 8-9 години. Някакви хора уж го заплашваха с убийство, прокуратурата се отказа, дори не внесе обвинителен акт. Много ми е любопитно от какво е заплашван депутата Делян Пеевски, че да му се нуждае от охрана пред двореца на Беловодски път.
1: Ама не ги ли видяхте колко бяха смирени? Борисов си рисуваше, Пеевски стоеше без емоции, никакви подвиквания,
0: да,
1: нищо такова.
0: Да, гласуваха за председател на Народното събрание, подкрепиха
1: да,
0: колегата
1: защо
0: Доцова.
1: Защо сега така с лошо?
0: Лошо?
1: Еми, охраната си охрана.
0: Тоест, ако някой ползва привилегии, необосновани за сметка на данокоплатеца и ти му кажеш, нямаш право на тези привилегии и никой няма, освен при обоснована необходимост, доказана пред Народното събрание, това е лошо.
1: Знак за какво би било, ако такова, ако не получи подкрепа вашето предложение?
0: Ами, най-малкото в миналото Народно събрание започна с един санитарен кордон около Пеевски. Очевидно в това няма.
1: Да, защото има заместник-председател.
0: Така, така. Обаче, да не стане, че вместо санитарен кордон имаш палир около Пеевски. В смисъл, хората, които депутатите, които не подкрепят такова принципно, пак казвам, предложение, което касае всеки, а не конкретно само Борисов и Пеевски, означава, че те по-скоро правят шпалир на двамата депутати, които безсрочно, може би до края на живота си, ако са депутати, мислят да използват НСО за лична преторианска гвардия. Тук въпросът е принципен. Много ми е интересно колегите от Прогресивна България какво отношение ще вземат. Както ми беше много интересно, защо победилия на изборите, който се пак слезе от президентският трон и цяла кампания говореше и получи 131 гласа, 131 депутата, защо той не се обърна към Народното събрание в първия си ден, а подходи с царствено мълчание. Може би от него трябваше да чуем приоритетите, въпреки че уважавам изключително колегата Петър Витанов, който стана шеф на парламентарната група. Това са двете неща, които мен ме очудиха. Мълчанието на Радев в първия пленарен дел и мълчанието на Пеевски и Борисов, но категоричното им гласуване в подкрепа на предложения от Прогресивна България председател на Народното събрание.
1: И това какъв знак за изчегъртване на модела Борисов-Пеевски?
0: Според мен това по-скоро е на коленки на Борисов и Пеевски пред Радев. Подмазват се. Казвам го в още едно студио.
1: Дали?
0: Той мълчи, както видяхме.
1: Което какво идва да каже?
0: Може би обича да играе ролята на силни, другите да вижда, че така полагат глава послушно. И тук стои въпроса, дали така послушно полагайки глава, освободиха Сарафов 2 дена след изборите от поста, т.е. накараха го да напише заявление, че оттегля съгласие да бъде ИФА главен прокурор. И това стана 2 часа след един пост на колегата Демерджиев. Според мен той бягаше пред вятъра, защото още предния ден съзнаеш, че Сарафов се оттегля, но всеки има право да си прави политически пиар.
1: Може ли да им прости Радев на Борисов и Пеевски?
0: Аз не познавам характера и личността Радев. С този човек 2 пъти през живота съм говорил за по 5 минути и не мога да преценя може ли да прощава, но мисля, че той по-скоро може да се разбере с единия, но в никакъв случай с двамата. Аз се надявам с никого от двамата.
1: С
0: Борисов може да се разбере.
1: Благодаря ви, Велислав Величков, политически некоректно. Депутат от
0: коректен?
1: Не бяхте коректен, да. Депутат от гражданската квота на Продължаваме промяната.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Екшън, ролевата игра Nier Automata ни пренася в битките между андроиди и машини в далечно бъдеще за спасяването на човечеството. Музикалният съпровод, отличен с множество награди, е продуциран от японския музикант Кейчи Окабе, като в записите участват солисти, хор и оркестър.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
9: Политически некоректно.
1: Следват интересни времена с Лилия Димитрова.
9: Интересни времена.
10: Броени дни преди Международния ден на труда, компания Meta обяви, че ще съкрати около 8000 души персонал или 10% от работната си сила. Съкращенията се налагат, защото технологичният гигант пренасочва инвестициите си към изкуствения интелект, като тази година за това са отделени 135 милиарда долара. На фона на нарастващите опасения, че изкуственият интелект ще замести все повече хора, технологичният репортер на BBC Хари Лоу отчита, че работниците, които разчитат в голяма степен на съвременната технология, са много по-продуктивни, а един човек може да реализира проекти, за които преди е бил необходим многоброен екип.
11: By 2035, it's expected that nearly 10 million...
12: До 2035 година се очаква около 10 милиона души да използват изкуствен интелект ежедневно в работата си. И добрата новина е, че това няма да са само хора добри в математиката или кодирането. Ще има работа и за хора с добри комуникативни способности, творчески натури са, имат точна преценка, както и добре разбират равноправието и справедливостта.
10: Ако пазара на труда се усеща като затворена врата, вината не е ваша. След като години наред формулата за успех в живота е проста. Учиш, взимаш диплома и започваш работа, сега тя се нарушава. Цените на образованието все повече се покачват, а работните места за дипломанти намаляват. В някои държави с цели 40%. Системата подготвя хора за свят, който вече не съществува, отбелязва Даниел Пристли, изпълнителен директор в технологична компания.
13: Is there more money than ever before?
14: Има повече пари от когато и да било, повече възможности от когато и да било. Можеш да достигнеш световните пазари по-бързо от когато и да било. На теория трябва да е най-лесното време в историята. Причината да не е така е, че училищната ни система е вкоренена в индустриалната епоха и изградена така, че да подготвя хората за фабрики и учреждения, които вече не съществуват.
10: Според основателя на LinkedIn, Рийд Хофман, промяната трябва да започне още в училищата и университетите. За да може човек да се адаптира към променящия се пазар на труда, трябва да добие способности за учене в дълбочина.
15: Правих много проучвания за докторската си степен, които не ми трябват днес, но придобих способността да научавам нова тема, като се ровя надълбоко в нея, разбера я изцяло, събера подробна информация, консултирам се с най-добрия експерт по въпроса. Много е важно да придобиеш тази способност, да се научиш да учиш.
10: Има професии, които ще бъдат изцяло заменени от технологиите, но има и занятия, в които изкуственият интелект ще е само допълваща функция. Когато занятията се разпределят според степента, до която могат да се допълват или оптимизират чрез технологиите, става ясно, че позиции като телефонни оператори, служители, приемащи застрахователни искове и инкасатори, са най-застрашени от изчезване от трудовия пазар. За разлика от тях, обучителите, съдиите и строителните мениджъри имат най-голям потенциал да се адаптират към работа съвместно с изкуствения интелект. Авторката на подкаста Silicon Valley Girl, Марина Могилко, обяснява как можем сами да оптимизираме работата си.
16: Запитайте се, кои са трите неща, които повтарям най-често всяка седмица? Писане на мейли, изготвяне на доклади, проучване, разчистване на данни. И създайте направите малка система от изкуствен интелект за тази дейност. Може да е шаблон или малка автоматизация, нещо, което пести време. Аз, например, вече не си пиша мейлите. Говоря с ChatGPT и той ми ги пише. И постоянно се питам кое е следващото ниво, до което мога да се усъвършенствам и какво да делегирам на машината. Така се превръщате от заменим извършител на задачи в незаменим оператор.
10: В индустриите, където човешкото взаимодействие остава ключово, технологиите не само, че не заместват служителите, но дори увеличават нуждата от работна ръка. Възникват и нови позиции, като инженери по етичните въпроси, които да решават дали системите на изкуствения интелект са достъпни и справедливи за всички. Извън сферата на технологиите, изкуственият интелект също разширява хоризонтите, отбелязва Хари Лоу.
12: В здравеопазването AI вече се използва от медицинския персонал за по-ранно откриване на заболявания, а това ще даде отражение върху броя на лекарите и служителите, необходими за лечение на тези заболявания. В сферата на образованието ще има нужда от учители по изкуствен интелект, не само в училищата, но и на работните места. А в света на науката и опазването на околната среда ще има нарастваща нужда от експерти, които да решават големите проблеми по-бързо.
10: В крайна сметка, за да сме конкурентоспособни на пазара на труда, трябва да сме адаптивни и да оставаме любопитни за новостите. А работата, която може да вършим в бъдеще, може дори още да не съществува.
1: Дочуване от екипа ни.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности за него от репортера Юлиана Корнажева.
2: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От Института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
1: Разделението между партньорите в коалицията «Продължаваме промяната демократична България» е било ясно изразено още по време на предизборната кампания. Това обяви депутатът Велислав Величков, който е от гражданската квота в листата на партия «Продължаваме промяната».
3: В двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив три. Двете кампании бяха «Продължаваме промяната» и «Демократична България» в София, където ние двете групи не се засякахме нито един път за 30 дни. Нито един път. Аз не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път за всичките срещи, които имахме. Нито бях поканен на някои от инициативите в кампанията на Демократична България. Все пак аз бях втори в листата. Беше нормално. Имах желание да присъствам, но не стана. В Пловдив пък се раздаваха три вестника.
1: В предаването по Хоризонт политически некоректно Велислав Величков беше категоричен, че решението за сформиране на две отделни парламентарни групи не е било еднолично на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев.
3: Този въпрос беше обсъждан на Национален съвет на Продължаваме промяната миналата неделя. Аз бях поканен, присъствах на този съвет, чух много изказвания, не изнасям вътрешна информация, но мога да кажа, че с изключение на три мнения, едното беше моето. Всички други бяха за това да има отделни парламентарни групи. Хората бяха много настроени от тази социална кампания във Фейсбук, която се разви след изборите. Ако някой искаше да довърши единството на групите, с писанията си във Фейсбук успяха.
1: Заяви пред Хоризонт депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков. Фирми в Гърция са глобени за необосновано повишаване на цените на хранителни стоки, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Само за ден властите наложиха глоба на две компании, които са продавали хранителни стоки с печалба над допустимата. Фирма за производство на шоколадови изделия има нерегламентирано завишаване на цените, като се възползва от високата цена на какаото. Независимата служба по контрол на цените установила, че 12 от продаваните артикули са с завишена цена. Наложена е глоба от 64 000 евро. Друга компания за производство на млечни продукти е продавала на пазара 7 вида кашкавал, също на необосновано високи цени. Собственика на фирмата е глобен с 44 000 евро. Последвало е намаляване на цената. Продължават проверките на още десетки компании, за които има съмнение, че са нарушили държавната наредба за допустима печалба на хранителните стоки. За да предпазят потребителите, властите публикуват и видовете стоки, както и конкретните фирми, които са глобени за прекалено високи цени на хранителните продукти. От март до края на юни Гърция въведе временни ограничения върху търговската печалба на хранителните стоки от първа необходимост. Целта е да се предотврати изкуственото завишаване на цените. От Гърция Катя Паева.
1: И пътна информация. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
0: След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. На места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа доумерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, драги слушатели! Ако вече сте се понесли в ритъма на македонското хоро на Щуромакия, значи сте на правилната радиочастота, тази на програма Хоризонт и времето за хубава народна музика. Останете с нас!

Аз съм Юлия Гаддарова, предаването е «Имат ли песните спиране» и до 16 часа ви обещавам да се чувствате чудесно в нашата компания. За това ще помогнат и нашите събеседници. С Стоян Варналиев ще ви представим новите му песни и ще поговорим за съвременния облик на народната песен. Галина Иванова, организатор на конкурса за Блеом и Агънце, който се провежда в рамките на събора на овцевъдите, ще ни разкаже за организацията и за това какво ново да очакваме на тази годишното издание на форума. Във втората част на предаването, извънредно, но надявам се приятно за вас, ще представим новите претенденти от класацията на тъпяване за месец май и ще разкрием името на победителя в състезанието за месец април. Преди всичко това да се случи, ще чуем Сорина Богомилова и Росен Генков, които ще ни заредят с шопско настроение с песента си «Тупани за тупали».

0: вече ни очаква Стоян Варналиев, защото той отново има да ни каже нещо хубаво и да ни представи хубава музика. Здравей, Стояне, много ми е приятно.
1: Здравей, добра среща.
0: Дано да е добра, вярвам, че ще бъде така. И деня на нашите слушатели ще бъде добър, след като чуят хубавата музика, която си ни подготвил отново. Не спираш да го правиш. Ти постоянно правиш нещо хубаво, нещо различно. Как успяваш и откъде намираш тази енергия? Не знам, може би от самата музика.
1: Ами, как да кажа, самата енергия идва от тези красиви песни, които във времето съм събрал и когато ги погледна, когато ми се появят в съзнанието, че нещо чака, нещо хубаво трябва да се изпее и започвам да работя, да мисля по тези песни, да дам този нов живот на тия висери, които нашите предци са създали. Ти знаеш, че аз харесвам тези песни, които не са записвани, много, много, много не са популяризирани, или пък такива, които отдавна вече са забравени. Аз харесвам такива песни, знаеш, че не лежа на лаврите на 5-6 песни, които така се въртят в медийното пространство. Не, че не ги харесвам, но не смятам, че всички трябва да пеем едно и също. Затова аз в годините съм си събрал песни и даде момент, в който те трябва да прозвучат. Разбира се, тази хубава музика, която ние слушаме по БНР, по изпълнение, тя, разбира се, е направена с оркестър Бисери и приятел от град Добрич, аранжиментите за Живко Желев и, както обикновено, винаги се визуализират от Стефан Калев. Ето това са моите дарове, които аз представям на нашата уважаема публика.
0: Ние вече чухме една от трите песни, които днес ще прозвучат в твое изпълнение. Имат ли история тези песни? Нещо по-различно, нещо по-интересно, за да решиш точно пък тези три сега да направиш?
1: Ами, първите песни «Иска ли Рада» и «Боля Йорго Дума» са от репертуара на Вълкана Стоянова. Те са ни доста, доста позабравени песни. Аз, разбира се, им дадат нов живот. «Иска ли Рада» е едно от такова вечерно хоро и на седянка се пее, когато, речем, Попови Едилия е поискал хубава рада, но брат ти ми е дал. Разбира се,
0: има такива.
1: Да, има една такава драма. «Боля Йорго Дума» е котленска песен, пак от репертуара на Балкана Стоянов, само че тя не е на вечерно хоро, тя е на зимно хоро. И аз казвам вечерно хоро и зимно хоро, защото архива на Балкана Стоянова е при мен. И когато искам да запиша някоя песен и да популяризирам тази песен, да говорим нещо за нея, аз винаги поглеждам архива и намирам там един прекрасен списък, който тя собственоръчно написана, е написала и там пише песента «Кога се пее». Затова аз казвам, че песните са на вечерно хоро и на зимно хоро. Разбира се, докато в «Иска ли Рада» там Попови Едилия я искал за мама, пък брати ми я дава, защото тя е малка и да походи, да поноси на стара майка от няна и на 9 братя за хубост.
0: Да.
1: Там нещата са други, а когато говорим за Боля Йорго Дума, тя е за една песен, която една Боля казва на Йорго, че как Денка умряла, на хоро не излязвал, ни стирка засирал. Разбира се, тук се срещаме с тази преходни дарове на младостта, които така или иначе те минават и отминават. Тя е сравнена с околния свят, с хубостта на момата. Аз похресвам момента, който той казва, че Денкината коса е харманската метла.
0: Колко
1: хубав. Много хубав момент. Много хубав момент, защото Йорго обяснява как тази прекъсна хубост е на Денка, а пък като Денка няма. Ето такива песни аз харесвам и такива песни искам да записвам. Затова, когато освен, че искам песента да бъде заистята хубаво и красиво, искам да има един красив текст, защото те всички песни са сакрални. Сакрални, защото имат красива мелодия, един много красив текст и, разбира се, те се пеят на хора. Затова песента е такава, красива, хубава и до хоро. Аз съм изпял малко по-бавно темпо, защото много път съм казвал, че хорото е, че песните са за хора и когато се играе и пее, всичко трябва да бъде в синкретичност. Това означава, че трябва да бъде в синхрон.
0: Точно.
1: И да е релевантно едно към друго. текст.

0: класик, една хубава мелодия, едно хубаво хоро и най-вече едни красиви муми.
1: Да. Рисуваш приказки с твоите песни. Рисуваш приказни образи наистина и е много хубаво това, че успяваш да го разкажеш на слушателя, защото е много важно да знаем съответната песен какво съдържа и какъв е символа нейния.
0: Така да.
1: Ти си от малкото изпълнители, които го правят. Без да съм много лоша, ще кажа, че струва ми се, ами да, малко съм лоша. Но ми се струва, че повечето изпълнители дори не се и опитват да разберат какво точно пеят. Някак си сме отишли на една друга страна, там където ни е по-важно нещото да се продаде. А какво продаваме, не е много ясно.
0: Не се знае. Виж сега, аз все пак съм ученик на Вълкана Стоянова и съм така доста по-големичък и от една друга школа, която е школа, как да кажа, учиш и не само да се пее хубаво, да се подпира текста, мелодията. Дори ако искаш и едно сценично поведение, те учат как да се държиш, как да се облечеш, как да изглеждаш не като палячо, а да изглеждаш като артист.
1: Точно така.
0: Като истински артист.
1: Да имаш тежест.
0: Да, тежест, да. Защото тези хора едно време, те са, не, тези песни по седянките, по хората, по меджиите, по жътва. И те са били изключително скромни. За тях тази помпозност, която в момента ние демонстрираме, тя е чужда, изключително чужда. И затова, пак казвам, когато се ученик на Вълкана Стоянова или пък на някои от другите имените позиции, ти искаш, не искаш, продължаваш тази линия. А тази линия е тази линия, която някога е битувала. Ние, не можем да битуваме с тези песни, но честно да се признай, искам малко това нещо да се върне. Да усещаме народната песна с нас.
1: Uh-huh.
0: А не тези песни, които ги правиме да се печелим някой лев, някой евро.
1: Да.
0: Така да можем да си изкараме еди какво защо си, чудесно. Но как да кажа, напоследък чуваме ни такива песни, които на времето им казваха Black Folklore, а сега този Black Folklore някак си излиза на преден план. Аз по нещо малко, не малко, доста не го одобрявам. Защото
1: по-лесно се смила, може би.
0: Ами то, как да кажа, то си е така, но когато казваме, че имаме естетически критерии, нека да ги пасим и да ги спасим.
1: Трябва първо да ги изградим тези естетически критерии. В моето поколение и в голяма част и от старото поколение се оказва. Но се надявам с хора като теб да се случват нещата. Ти самия си и преподавател, което е много добре, защото вярвам, че на дечицата, с които работиш, успяваш да им вмениш точно тези ценности.
0: Ами те искат да слушат народна музика, може би защото аз съм техен преподавател, техен учител, а искат да слушат на тия по-старите песни. Аз честно да си кажа, освен че пускам нов вариант на тия песни, които не ги чуваме непрекъснато, но винаги се старая да представя и старото звучение на песента, как се е звучало някога. Mm-hmm. Защото има песни, които са записани 30-те, 60-те, даже и 40-те години. Може да звучат малко старомодно, но там звучи даже по-прекалено истински даже, защото там певец или певицата го изпява все едно го пее на седянката. А сега този вариант го няма. Нямаме го достъпа до тези неща. Дори когато кажеш седянка или меджия, да речем, или пък като кажеш на дерник, че бабите по дирплазна се събират на дерник. За тях това нещо чуждо, все едно говорим за някакъв, не преди 30-40 години, ами говорим за айде, стотина години все едно. Те са много далечни тези неща, затова искам да пусна съвременна песен, как е направена и старото звучение, за да може да се
1: да направят една съпоставка. Да.
0: Съпоставка. Трябва да бъде всичко релевантно в този свят.
1: Да.
0: Но преди всичко да не забравяме старите изпълнители, старото пеене, старото присъствие. Знаеш, аз наблюдавам нещо, което аз така не харесвам. Когато поискаш да покажеш на някой малък певец нещо, да му кажеш как песента трябва да прозвучи по-хубаво, по-истински, получаваш един отговор. Ама аз съм образована певица. Еми, добре, хубаво. Не го казвам да иронизирам някой. Разбира се, образованието е нужно, но народната песен, освен да се образова, не иска да идеш сърце, да идеш душа. Да може да усетиш. Там има едни ноти, които скача на тон на тон, не бива да скачаме от тон на тон, и да ги стееме чистичко. Там трябва лекичко, трябва нюанс да преведеш на този, да, на тази нота, този клас. За да може тя да звучи по-истински. То всичко е съвършено, но песента иска така, как да кажа, тръпка.
1: Ами, не може да вкараме народната песен в академичен вариант. Някак си тя има съвсем друга мисия.
0: Не може. Когато пеем една любовна песен, тя винаги има в нея нещо незавършено, недосказано, но пък създава едно такова емоционално напрежение, което е с много точки от дата. Трябва да го умеем да го направим. Това е
1: ние няма как да избягаме от различното време. Нали, то просто нещата се променят заради самото време. Поколенията са различни. Ето сега напоследък много често чувам, даже с Донко Марков си говорихме скоро, защото той е точно това поколение, но и той самия не можа да ми обясни какво означава това. Gen Z поколението. А пък започнах да чувам и един нещо, което леко ме притеснява, че създаваме Gen Z фолклор. Не знам какво означава, не мога да си го обясня, може би трябва да попитам първоисточника, но и до там ще стигнем. Това е малко провокация, която вкарвам в моите разговори.
0: Честно, предполагам, че това нещо иска да покаже, че нещо съвременно се прави, някакъв съвременен фолклор, но дори да правим един съвременен фолклор, трябва да може да пееме истинския фолклор. В съвременното пеене, което чуваме ние, как да кажа, освен че е интелигентно пеене, добре, хубаво до тук, но чуваме ние вокали, които не са присъщи на народната музика, което малко честно да се признаем, притеснява. Едни вокали, които просто за нашия регион са неестествени. Затова, когато говорим за пеене, трябва наистина да мислим за народното пеене, за българското народно пеене. Вярно е, че българската народна музика е вокална, но ние малко така да се научим да пазим вокалното, че колкото е вокално, толкова може да бъде и глобално. Защото ние самите трябва да правим това нещо, трябва да го опазваме, а не да внасяме нови нюанси в народното пеене.
1: Не може да спреш изпълнителя да импровизира, да пробва, но просто да го правим малко по-сензитивно, малко с повече разбиране.
0: Ами дано така да стане, дано да могат да го разбират това нещо, но пак казвам, може да експериментираш абсолютно всичко, но когато излезеш да пееш една народна песен, тя наистина да бъде народна песен.

0: да си кажем другите думички за тази песен, която е третата песен, да е най тая хубост. Може би ти вече я чул. Тя звучи доста така доброджанско-варненски. Тази песен ми е за кръведа Йордана Радев от Силистра. Направихме я. Тя също е такава любовна песен. Аз се харесвам, защото така вън звучи доста така доброджански. И в крайна сметка в цялата тая работа се опитам да проследя движението на песните от, в Източна България, от Бяломорето Дунав.
1: Mm-hmm.
0: Просто те да ти знаеш, че песните са в едно такова движение. Те са чииза на българина, който се като се пренася в него.
1: И всъщност не е много така, ясно коя песен откъде точно идва.
0: Да.
1: И на къде отива.
0: Да, затова се опитам да обясня песните откъде идва и откъде са, защото тази песен участваща е с тракийски корени. Така че в Добруджа може да намериш песни от почти цяла България, както нашите учени са казали, ми Добруджа е малката България. И аз много се радвам, че имам възможност да работя в малката България.
1: Ние също много се радваме, че така откри своя екип точно там и правите неща, които да вълнуват нашите слушатели.
0: Безкрайно съм благодарен за този творчески комфорт, който аз имам в Добрич. Благодарен съм за това, защото, как да кажа, както Живко Желев от време на време каза, ей, ти си един малък глезлю. В смисъл такъв, че комфорта, който имам, наистина е така. И аз винаги вас дойда в Добре, се чувствам прекрасно.
1: Да.
0: Благодарен съм на Живко, на Петър Петров, на Стефан Калев, на оркестра Бисери и приятели. И да си признаем на цялата добричка общественост.
1: Вярвам, че и те много си те харесват и си те отглеждат. И така да продължавате да си живеете в тази идилия, прекрасна, музикална и човешка.
0: Благодаря.
1: Благодаря ти и аз. Пожелавам успех и очакваме съвсем скоро още нови песни от теб, които да представим.
0: Да ти кажа честно, следващия път отново ще ви изпратя нови песни. Мисля, че почти вече са допълни още две, така че...
1: Да, в очакване сме. И нашите слушатели също. Стоян Варналиев, драги слушатели, днес слушаме негови песни. Пожелание за хубав ден, Стояне, и успех още веднъж.
0: Благодаря.

0: Това е предаването «Имат ли песните спиране?». Аз съм Юлия Гадарова и сега предстои среща с още един интересен събеседник в нашето предаване. Това е Галина Иванова. Тя е организатор на фолклорния конкурс към събора на овцевъдите в България, който ще се проведе тази година между 22 и 24 май. Мястото е край Петропавловския манастир. Изключителна красота, спокойствие и някакси място, което ни връща назад във времето. А и самата идея може би е такава да се пренесем в едно по-леко, едно по-цветно време. Казвам и здравейте, госпожо Иванова, много ми е приятно.
1: Здравейте, на мен също ми е приятно. Добър ден и на вашите слушатели. Казахте основното, от 22 до 24 май предстои 14-то издание на Националния събор на овцевъдите в България, в рамките на който се провежда и национален фолклорен конкурс за блеяло-мияганце. Все още имат възможност всички желаещи участници да се включат в конкурса, който предстои. Той дава поле за изява както на певци, така и на танцори, и на музиканти, които са разделени възрастови групи, на любители и професионалисти, така че, както обичаме да казваме, можем да приемем всички участници от 2 до 102 години. Добре дошли са при нас.
0: Дано да се намерят от всички възрасти, включително и от 102 годишните, защото те пък са най-цветни и най-интересни. Какъв фолклор издирвате? Защото това е особен край с интересни песни, с интересни танци. Държите ли на това да има задължително примери от вашия край?
1: Не държим на това. Напротив, приветстваме фолклор от цялата страна, от всички фолклорни области. Точно това е и паспортата на събитието и на нашия конкурс. И сме щастливи, защото всяка година имаме наистина разнородни участници от цялата страна. И за това държим да покажем пастротата на нашия фолклор и не ограничаваме участниците само до такъв, който е от нашата фолклорна област.
0: А откриват ли се такива стари песни, танци и музика, която все още не сме чули? Нещо, което така е дълбоко изровено от раклата на баба?
1: Всяка година. За щастие, всяка година има такива участници, представят автентични песни, автентични обичаи всъщност, което също е много хубаво. Такива неща, които наистина вече няма къде да се видят, освен при нас на живо.
0: Чудесно, до този момент имате ли представа колко участници са се записали?
1: Над 1400 участника са общо, имайки предвид и съставите и танцовите групи. Но до 15 май има още време, така че съм сигурна, че ще има още участници. По принцип около 2000 участника събират двете ни сцени всяка година.
0: Ами да пожелаем лека работа на журито тогава.
1: И като
0: никак няма да им е лесно. Като стана дума, знаете ли вече, решихте ли кои ще бъдат тази година журиращите специалисти?
1: Да, решили сме в раздела за народно пеене професор доктор Светла Станилова ще бъде председател на журито. Сашка Ченкова и Елка Недялкова, дългогодишни преподаватели в изявени музикални училища. Така че ще бъдат оценени всички по достоинство участници.
0: Чудесно е това. Като цяло събор е с доста дълга история.
1: Така е, да. 14 издание предстои.
0: И вероятно е много трудно всяка година да предлагате нещо примамливо за хората, които искат да посетят събитието. Как се промени той в годините и какво е новото, което пък тази година предлагате на тези, които ще дойдат?
1: Тази година за първи път правим и в неделя вечерен концерт. Обикновено е бил винаги обеден, но трите дни акцентираме на тези събития. Другото ново, което имаме тази година, е има дефиле на конната полиция към СДВР, нещо, което до сега не сме имали при нас. Те ще покажат майсторска езда, например, и умения такива, фламандски коне и тегляне на карета. Също,
0: много интересно звучи. Да.
1: Така е, да, и това е едно от малкото места, където децата могат да видят отблизо тези неща, освен тях и други животни, кучета, фермерски демонстрации, извинявайте, истинският селскостопански живот, който е не на екрана на живо.
0: Много хубаво е това, защото рядко се среща, пък и дечицата имат интерес винаги. Казахте, че ще има концерт и последната вечер от фестивала. Кои ще бъдат гост-солистите тази година на различните ваши събития?
1: Тази година откриваме на 22 май от 20 часа с концерт на обичаната наша певица Десислава, която ще представи новият фолклорен албум. След това на 23 май Николина Чакърдъкова с Нидорковския танцов ансамбъл ще се изяви на нашата сцена. И на 24 май завършваме с концерт на Софи Маринова.
0: Да кажем още веднъж датите на фестивала и до кога могат да се запишат тези, които все още не са успели за конкурса.
1: От 22 май до 24 май заповядайте на поляните до Петропавловски манастир, община Лясковец, а срокът за подаване на заявки в фолклорния конкурс е до 15 май.
0: Много ви благодаря, пожелавам успех на събитието. Ние, разбира се, с вас още веднъж ще се срещнем в ефир, за да напомним на нашите слушатели и на всички, които искат да посетят това магично място.
1: И аз ви благодаря.
0: Галина Иванова беше наш събеседник, драги слушатели, а ние продължаваме напред с предаването с музика.

0: майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В историческата местност Оборище се проведе всенародно поклонение. Хора от цяла България отдадоха почит към делото на героите, взели решението за обявяване на априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
4: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
3: По повод 150-та годишнина от Априлската епопея бе открита Алея на славата.
4: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото българско велико народно събрание.
3: Пред паметника на Априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: «Нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове». За новините Невена Петрова.
2: Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, обяви областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура. Оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Смолян Радостина Колчева.
5: Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областния управител на Смолян Зарко Маринов.
6: Виждам, че има пропуквания в пътя и нагоре от свлачището, където се свлече. Това го установихме сутринта, че не е само 70 метра, за което се свлече, има и нагоре още. Изместим и охраната, полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на Пампорово АД. Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода. За днес разпоредих на областно пътно управление и на електроразпределение Юг да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово, да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. В Пампорово оперативният щаб декларираха, че до довечера и газоподаването ще бъде възстановено.
5: От Смолян, Радостина Колчева.
2: За политическа реклама по време на предизборната кампания партиите са похарчили близо 915 000 евро без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
7: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
2: Към останалите водещи новини. Трайността на примирието между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумение. Нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа последното иранско предложение. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото страната и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
8: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Решението идва на фона на влошаващите съотношения между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Повод стана критиката на Мерц към действията на САЩ в Иран, които той определи като лишени от ясна стратегия. Тръмп реагира остро, заявявайки, че Мерц няма представа за какво говори и дори го обвини, че допуска Иран да се здобие с ядрено оръжие. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Има загинали и ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Подробностите от редактора Георги Петровски.
9: Управителят на Херсонската военна администрация Александър Прокудин съобщи, че два пъти тази сутрин са били атакувани пътнически автобуси по маршрутни линии. Две са жертвите и девет са ранените. Малко по-късно Прокудин добави, че са пострадали още двама младежи, чието състояние е тежко. Подобни атаки са част от систематичната политика на терор срещу гражданите, заяви омбудсманът Дмитро Лубинец. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецк, област, който е част от укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските части контролират район на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че от началото на седмицата руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Руските сили са установили контрол на цяло Мирополе в Сумска област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
2: И отново у нас. Мотосезон 2026 беше открит в София с призив за повече толерантност на пътя. Проблем за мотористите тази година е поскъпването на застраховката гражданска отговорност. За решаване на проблема те ще търсят съдействието на държавните институции, обяви Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс.
10: Закона има член от 2017, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и ПТП-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
2: Посочи Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 5 градуса в Разград до 19 в Ново село. В София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. Над източната половина от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, на много места там ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и в една лента в посока Кулата. По автомагистрала Тракия в участъка между 342-я и 348-я километър в посока Бургас, движението трябва да става с повишено внимание. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Както казах по-рано в предаването, днес над пяване гостува на Имат ли песните спиране. До 16 часа ще имате възможност да слушате новите ни предложения за месец май, драги слушатели. Съвсем скоро ни напусна неповторимата Янка Рубкина. Глас от безкрая успял да извая ненадминато едни от най-красивите български народни песни. Като солист и хорист от хор Мистерия на българските гласове, Янка Рубкина има щастието да се докосне до високото хорово изкуство и да работи с най-добрите композитори за всички времена. Заедно с певиците от Мистерия на българските гласове и Красимир Кюркчийски, чиято годишнина ще посрещнем скоро, успяват да създадат шедьовърът Калиманко Денко. Не случайно казвам това, а защото този месец за вашите гласове ще се борят хорови формации, млади съвременни изпълнители и продължители на тази много българска музикална традиция. Очакването е те също да успеят да усетят и претворят нашата песен като своите предшественици. А най-добрият пример за това как се прави идва от идолите. Ще чуем Калиманко Денко, хор Мистерия на българските гласове с солист Янка Рубкина. Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Време е за надпяване.
2: Очакват ни приятни минути заедно.

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Гадърова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хората събрат цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта «Приказки за малки и големи», заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е «Ой, Лами Фелидже», а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Планина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
2: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства 3 етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим, сезирани с здравната и екоинспекцията, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Ремонтите, извършвани от Топлофикация Сливен по един от централните булеварди Христо Ботев, се очаква да продължат 2 месеца. Това обяви кметът Стефан Радев и определи срока като дълъг. Кметът представи и напредъка по ремонта на военния стадион в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Заради затворената западна част на булеварда, движението е пренасочено в източната и е двупосочно, което утежнява трафика в централната зона на града. Кметът Радев подчерта, че заради настоящия ремонт общината е отложила подмяната на дъждоприемните шахти по булевард Бургаско шосе, за да не се създава допълнителен транспортен хаос.
3: Надявам се да успее да го направят и по-рано. Мен лично ме струва така доста охолно като срок. Организацията на движение, която е предложена и приета от КАТ, е изработена от тях във връзка с този проект.
2: Относно спортната инфраструктура, Радев съобщи, че се работи активно по военния стадион, където се предвижда и ново осветление. Той обаче изрази безпокойство относно финансирането на обектите по държавната програма, което може да повлияе на крайните срокове.
3: Не е ясно какво ще стане с тази програма изобщо и как ще върви разплащането. Това, което се случва, е, че фирмите инвестират свои средства в тези обекти и после очакват възстановяване.
2: Кметът допълни, че предстои проверка за непочистени предизборни плакати, като партиите нарушители ще бъдат санкционирани, ако не премахнат материалите си своевременно. От Сливен, Стоян Радев.
0: Младата надежда на българската лека атлетика Божидар Сарабуюков беше отличен с почетния знак на Харманли, неговия роден град. Това стана на тържествена сесия по повод празника на градът 2 май. Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Родното Харманли успя не само да зарадва Божидар Сарабуюков, но и да го изненада с торта дълга 8 метра и 31 сантиметра. Резултатът му от световното първенство.
5: Наистина съм много благодарен за тортата, която видях долу. Беше голяма изненада за мен. Дори се очудвам, че съм скочил толкова много.
4: Председателят на Общинския съвет Ангел Цанков посочи, че е изработена от местни майстори сладкари. Почетния знак, грамота и 1000 евро парична премия връчи кметът на Харманли Мария Киркова.
6: Неговите световни европейски постижения, национални рекорди и титлата атлет номер 1 на България са доказателство, че за таланта от малкия град няма граници.
4: Божидар благодари на всички от родния му град, които помагат за развитието и успехите му, както и за създадените база и условия. Почетен знак получи и треньорът му Димитър Карамфилов.
7: В момента Божидар е с един от най-добрите резултати. Доскоро беше с първи резултат в света. Сега в момента само с 1 сантиметър и втори и ще участва тази година на всички диамантини лиги и най-големи състезания през летния сезон.
4: На днешния ден Харманли чества и 516 години от създаването си. За новините от Харманли Живка Тодорова.
0: И новина от Германия. Китът, който седмици наред засядаше в плитчини по Балтийското крайбрежие на Федералната република, беше транспортиран успешно и пуснат в дълбоки води в Северно море. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Тази сутрин в 9 часа китът е напуснал специално конструираната баржа, с която бе внимателно пренесен от водите на Балтийско в родното му Северно море. Той е изплувал от баржата на около 70 км от датския бряг. Седмици наред спасители и еколози спориха дали и как да помогнат на заседналия кит. Двама германски милионери финансираха екип, който да измисли и изпълни начин за отвеждането му в Северно море. Въпреки освобождаването му, той не се счита за спасен. Според морския биолог Фабиан Ритер е под въпрос дали животното може нормално да плува и да се гмурка след толкова дълъг престой на плитко. Според научни наблюдения, изтощени големи китове често търсят плитки крайбрежни води. Дания заяви, че по принцип не се намесва при заседнали морски бозайници. Според датските специалисти, това е естествено явление. Животните не трябва да бъдат спасявани или обезпокоявани от човешка намеса. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
9: До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Екшън, ролевата игра Nier Automata ни пренася в битките между андроиди и машини в далечно бъдеще за спасяването на човечеството. Музикалният съпровод, отличен с множество награди, е продуциран от японския музикант Кейчи Окабе, като в записите участват солисти, хор и оркестър.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дело с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Хоризонт.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Високопоставен ирански представител заяви, че иранското предложение, от което Доналд Тръмп заяви, че не е доволен, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяване на американската блокада на ирански пристанища. Колкото до въпроса за ядрената програма на Иран, той би бил отложен за по-късно, предвижда проектът, за който съобщи агенция Reuters. 4 седмици след като Съединените щати и Израел спряха ударите срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за край на войната. Иран е блокирал почти цялото корабоплаване към Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Доналд Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, но не посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия ще бъдат подновени. Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение, предаде Associated Press. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула, която е подкрепена от Иран. Израелските въздушни удари последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана написа в платформата X, че са нанесени около 50 удара по инфраструктура на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че нейните сили са нанесли удар с дрон по израелски военнослужещи, които са намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие между Израел и Ливан, което беше обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то беше удължено с 3 седмици. Над 18 000 души са се регистрирали като доброволци в Мадрид за предстоящото идния месец посещение на папа Лъв 14, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Организаторите на доброволците очакват в Мадрид около 1,5 милиона поклонници. Посещението на основните събития ще бъде безплатно след регистрация в специален сайт, посветен на посещението на папата в Испания. Координаторът на доброволците Хесус Паскуал казва пред испанската обществена телевизия, че прогнозите за очаквания брой на желаещите са били надминати с почти 50%. Сред записалите се има дизайнери, футболни фенове и дори готвачи. Франциско Хавиер Ортис, който всеки ден приготвя храна за 300 души в семинарията в Мадрид, казва, че би искал да има възможността да предложи на папа Лъв 14 традиционна испанска храна, като например пържени яйца с картофи. Главата на Римокатолическата църква ще посети Испания от 6 до 12 юни. След Мадрид той ще бъде в Барселона, където на 10 юни ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. След това папа Лъв 14 ще отпътува за Канарските острови. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Започна 11-тият фестивал на Чипровския килим. Изяществото на това изделие събира много посетители, които могат да наблюдават и тънкостите при тъкането. Репортаж от Чипровци на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Килими на няколко века бяха показани на фестивала на Чипровския килим. Тъкането им започва още през 17 век. Тодорка Горонова повече от 30 години е свързана с тъкането на чипровските килими.
3: Изпитвам удоволствие, моли шарте там, рисуваш, едно рисуваш фигурчета и съчетаваш цветовете едно с друго. И най-старите са това, зелките, котънското, пиротското, това са най-старите килими къде са.
2: Полина Иванова е от младото поколение качки в Чипровци.
4: Това ми е останало от моите баби и постоянно съм била покрай тях. Аз също си имам малък стан вкъщи. В момента мотам каноре по-чипровски. И така, на мен ми харесва. И искам да продължа традицията. За да не се изгуби та магия на чипровските килими.
2: Марая е само на 3 годинки, а баба я учи да тече.
5: Тече килим.
6: И на него какво има?
5: Пиленце.
6: И кой те учи да ги тъчеш?
5: Баба. баба Вергина.
6: Справя се. Добре.
2: На алеята към историческият музей бяха показани стари чипровски килими, а интересът на гостите е голям.
7: Радвам се, че този фестивал е традиция, че събира много различни хора, много различни творци. Такъв интересен фестивал на цветовете, на килимите, на занаятите.
8: Тук всичко е красиво, цветно, обагрено, с всички цветове на дъгата. Много е колоритно и всички да дойдат да разгледат и да видят.
2: Фестивалът на чипровския килим продължава и утре със спортни състезания за най-малките жители. За новините от Чипровци, Любо Андреев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
9: До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Giro d'Italia. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте над преварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио. За Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!
0: Хоризонт.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолен-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление, инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен. По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да е извършвана незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на приюци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
5: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
4: Пред паметника на априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет в Панагюрище Иван Лавов каза:
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
4: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
0: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Олександър Сирски, като посочи, че тази седмица руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Украина е забелязала необичайна активност в близост до границата на територията на Беларус, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Наблюдаваме внимателно и контролираме обстановката, при необходимост ще реагираме, посочи Зеленски, без да даде подробности. За новините Георги Петровски.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
8: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините, Мерим Тенев.
0: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че силите и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужещи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликта ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
10: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украйна, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
11: Пентагонът информира европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеански регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията, дали Съединените щати разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавенията са лоша новина за Украина, на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война, след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украина. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
13: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщиха от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас поне половината от агнешкото месо, което се предлага за Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм, информира репортерът Веселина Миланова.
14: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция, в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.

0: 70, 160 хиляди евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 хиляди, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо от 32 хиляди евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
1: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
2: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
3: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
2: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
3: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и ПТП-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
2: За новините Евелина Стоянова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Орданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лорен Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6 на 1 и 6 на 4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начело европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на български отбор. Отборите на Ботев, Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на първа.

0: Лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2 на 1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3 на 0 като домакин на Славия, а след новините в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия, 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уест Хем 2 на 0, Нюкасъл Брайтън 2 на 1, Улвърхемптън Съндърланд 1 на 1. Ипсуич се завърна в Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3 на 0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първи е Ковентри, а отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-ри кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1 на 2, Байер Мюнхен, Хайденхайм 2 на 3, Вердер Бремен, Аугсбург 1 на 3, Унион, Кьолн 2 на 2, Хофенхайм, Штутгарт 3 на 3. Испания 34-ти кръг, Вилярреал, Леванте 5 на 1, Валенсия, Атлетико Мадрид 0 на 0 след първото полувреме, Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2 на 0 и 32-ри кръг във Франция, Нант Марсилия 3 на 0.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Лом и Видин. В София към този час е 11 градуса. Относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значително, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. На планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено движението по северната скорост на тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км в посока Бургас движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел Летище над Лес Игнатиево посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същият път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства. поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от априлското въстание с Национален събор, поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» – «Законът и Темида». Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Действието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност е тема на едно от събитията на високо ниво в рамките на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе на 3 и 4 май в арменската столица Ереван. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов изграждане на бъдещето единство стабилност в Европа. България ще бъде представена от президента Илияна Йотова, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В Ереван президентът Йотова ще проведе срещи и с президента и премиера Ван Хачатурян и Никол Пашинян, както и с президента на Гърция Константинос Тасулас. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Армения Никол Пашинян. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа и Канада, представена от премиера Марк Карни. Експертна среща за щетите от измръзналите от слона тази сутрин. Овощни и зеленчукови градини свиква кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Участие ще вземат представители на фонд Земеделие, Института по земеделие в Кюстендил, областната дирекция по безопасност на храните и депутати от региона. Срещата е насрочена за вторник. Ще се изчакат още две денонощия, за които метеоролозите дават прогнози за нови ниски нощни температури. Още подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Както БНР отрази това, тази нощ има сериозни щети от слона при сливите, черешите, кайсиите и други овощни видове. Тепърва земеделските производители ще оценяват състоянието на овощите по градините, а те са над 20 000 декара. Ще се преценява какво е оцеляло. Още повече, че и миналата година през април имаше 100% измръзване по масивите. Кметът инженер Огнян Атанасов, който инициира срещата от 16 часа във вторник.
3: Ще знаем всичките щети, какви мерки се предприемат. Поканили сме от всички институции представители, ще имаме вече повече информация и ще знаем какво да правим.
2: Пак комисии да минават, да гледат.
3: Вероятно така ще е, защото сливата е по данни на хората на 100%. Черешата за момента и така, обаче утре и други ден го давали много студено и е проблемно. Ще се види, дано да е всичко наред.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Иранските власти трябва да освободят Нобеловия лауреат Наргис Мохамади, за да може тя да получи нужното лечение, тъй като има риск за живота, и заяви председателят на Норвежкия Нобелов институт Йорген Ватне Фриднес. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Здравословното състояние на 54-годишната Наргис Мохамади се е влошило сериозно, каза Фриднес, като се позова на семейството й и на нейния адвокат. Тя е била преместена по спешност от затвора в болница със сърдечна криза. Мохамади беше арестувана в Машхад в края на миналата година, след като осъди в своя реч смъртта на друг правозащитник. В началото на февруари е била преместена в затвора в Занджан. Според адвокатите й, тя е получила инфаркт в края на март. Вчера е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене. Наргис Мохамади беше удостоена с Нобелова награда за мир през 2023 година заради кампанията и за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран. Припомняме едно от редките изявления.
5: Надявам се един ден да мога да ви кажа, че в Иран вече няма екзекуции, а правата на жените в моята страна се зачитат. Моята цел е да постигна мир и спазване на човешките права в Иран. Решена съм да полагам още повече усилия за постигането й.
4: За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
6: През нощта облачността ще се задържи значително, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. На планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika. Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Добър вечер от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Звукорежисьор Антон Киров, редактор на предаването е Светослав Табаков. Музиката избира Елена Ангелова. Пред микрофона е Антон Йорданов. Ще бъдем заедно до 22 часа. Основна тема в предаването ще бъде матчът от 32-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Левски и ЦСКА 1948, който вече започна и ще предаваме пряко. Ще следим с преки включвания от Бургас, четвъртия матч от финала в първенството по волейбол при мъжете Нефтохимик Левски. Ще чуете интервю с Петър Хераков, координатор в Столична община, за предстоящата обиколка на Италия по колоездене, от което ще има и етапи в България. Спортна гимнастика. Следващата седмица Варна е домакин на състезание от Световната купа. Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина. Ще следим и актуалната спортна информация. Сега се прехвърляме на стадион Георги Аспарухов, където започна срещата от 32-я кръг на Първа футболна лига Левски ЦСКА 1948, който ще следим пряко. Коментатор е Георги Димитров.
1: Добър вечер. 5 минути изминават от началото на този двубой. Резултатът е 0-0. Ето избраниците на двамата старши треньори. За Левски Хулио Веласки се е доверил на следните 11 състезатели. На вратата е Светослав Вуцов, пред него в четирима в отбрана. Оливер Кандем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун и бразилеца Майкон. Двама дефанзивни полузащитници Гашпер Търдин и Акрам Борас. Пред тях Мазир Суа. Това е единствената промяна. Алжирецът, който вкара третия гол за победата срещу ЦСКА София миналата седмица, днес заменя капитана Георги Костадинов, който остава на пейката. Другите трима в атака на Левски са Армстронг, Окофлекс, Евертон Бала на върха на атаката, гол майстора на сините този шампионат, и Радослав Кирилов. За ЦСКА 1948 Александър Александров, известен с прякора си Алвеша, като бивш футболист на Левски Славия Черноморе и Етър Велико Търново, е избрал същите 11, които преди седмица видиха Лудогорец в Разград с 2-1. На вратата е Димитър Шайтанов, пред него Драган Грибич, Адама Трауре, Лаша Двали, Огниен Гашвич, Флориан Крепс и Петър Витанов, двамата дефанзивни полузащитници. Пред тях е другият българин в състава на Левски и също състава на ЦСКА 48, извинете, Борислав Цонев, който заедно с Георги, с Димитър Шайтанов са юноши на сините. Вляво по крилото е Брайан Собреров, дясно Елиас Франко, а на върха на атаката е голмайстер на тима Мамаду Диало. Пълен стадион Георги Аспарухов. 17 000 бяха пуснати в продажба билетите. 17 000 души има на стадион на Георги Аспарухов, независимо от факта, че днес над София на няколко пъти валя дъжд. Преди минути също заваля тук, но в момента не вали дъжд, а пък Хулио Веласкес се ядосва заради факта, че неговите футболисти може би до момента не изпълняват тактически. Излезе извън зоната си да обяснява нещо на Оливер Кандем. За главни действащи лица на този матч са още съдията, който е главен съдия. Реферът е Кристиан Колев с помощници Мартин Венев и Денис Соколов. Четвърти е Любосов Любомиров, отговорник на ВАР Мартин Великов, от ВАР на Тодор Киров също е помощник за ВАР. Съдийски наблюдател Георги Йорданов, а делегат на Футболния съюз е Делян Асенов. Нищо по-интересно в изминалите 7 минути пред двете врати. Сега Оливер Кандем спринтира по дясното крило. Шут! И тук с топката, просто влизайки в наказателното поле, Мазир Суа е този, само да се обърне, за да видя. Точно така, Мазир Суа получи страхотно центриране от границата на наказателното поле в дясно по нападението на Левски, спринтирайки Оливер Кандем. Там Мазир Суа стреля силно с десния крак, но право в обсека на вратаря Димитър Шайтанов, просто който се наведе и без проблем улови топката. Сега тук трябва да има засада, поне за мен, за Евертон Бала, но да видим какво ще е решението. Пас и втори пропуск, точно така, засадата е маркирана. Евертон Бала е бил в засада, но пък и сините направиха втори 100% пропуск, след като Евертон Бала подаде успоредно на малкото наказателно поле към върхлитащият футболист с номер 47 за Левски Акрам Борас, но там вратарят Димитър Шайтанов се справи, но при удара е бил ударен в корема, но няма проблеми за него и ще продължи. Шайтанов, както вече казах, е юноша на Левски, но има само матчове за дублиращия тим, след което си тръгва и продължава кариерата си в Столичния Септември. От новия сезон, този, който вече приключва, е състезател на ЦСКА 1948. Разбира се, Шейтанов има и два престоя в чужбина, в Англия и в Португалия. Сега той връща топката към Шейтанов с левия си силен крак. Пробва да намери надясно Драган Гривич, който с глава не можа да продължи към свой съотборник. Справиха се сините. Тук Гашпер Търдин връща към капитана Кристиан Димитров. Той към Светослав Вуцов. Вуцов в собственото наказателно поле. И излиза и вляво подава към националът на Венецуела Кристиан Макун. Той към Майкон. Връщат му. Двамата разиграват. И отново Светослав Вуцов е с топката. Може би чувате, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт на Българското национално радио в 10-та минута на този двубой от 32-я кръг за разпределение на първите две места в футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 1948 играят при резултат 0-0. Двубоя сега на топка към Армстронг Окофлекс, който според мен си помогна с ръка, върна назад към Оливер Кандем. Сега подаване към Мазир Солаш, ще стигне ли той? Стига, но топката е отбита. Там внимават футболистите в червени спортни екипи. Казах това, че чувате вероятно подкрепата на публиката. 17 000 души чакат днес сините да спечелят. Това го направят, то това ще е ясен знак, че на 100% Левски ще е новият шампион на България и сините ще спечелят 27-та си титула в родното футболно първенство. Един фаул сега спечели Оливер Кандем в тази 10-та минута на двубоя. Далеч от вратата на Димитър Шейтанов, на 2 метра от тъч линията, а пък Евертон Бала си залага топката, където подаване ще чакат високите състезатели в сини. От това са Гашпер Търдин, Кристиан Димитров, който е най-висок за сините. Да видим какво ще е решението на Бала. Чакаме и знак на съдията. Има го вече. Кристиан Колев даде знак със свирката. Фалцирана топка на далечната града. Там за Кристиан Макун заучено сякаш положение, но е и отсъдено нарушение, вероятно. Футболист на ЦСКА 48 е бил ударен при атаката на Левски. Поради тази причина съдията Кристиан Колев отсъди непряк свободен удар, който облеченият в зелен спортен екип вратар Димитър Шейтанов с номер 13 на гърба ще праща в по-предни позиции. Той е син на бивш футболист на Левски и вратар Георги Шейтанов, който има 6 сезона за състава на Левски. Основно беше резерва на Димитър Иванков. В момента Георги Шейтанов е помощник треньор на втородивизионния Вихрен Сандански. Тук лошо решение на неговия син Димитър Шейтанов, който преди седмица стана баща на дъщеричка и днес изпрати топката сега в странично хвърляне, което Левски вече подаде. Кристиан Димитров е с топката. Той ще търси вляво от себе си Кристиан Макун. Макун излъга тук футболист на ЦСКА и с левия крак силно и надясно към Радослав Кирилов, който остана под топката. Въпреки това Акрам Борас спечели едно-един уборство в центъра на терена, но топката сега ще бъде върната. Не. С нея играе Макун. Сините в собствената си половина явно добре са разузнати от противниковия щаб, начало на който вече казах е Александър Александров Алвеша, който има престой като футболист на Левски. Сега обаче да видим Мазир Суа към Армстронг Окофлекс. Ирландецът на границата на наказателно поле има трима в червено срещу себе си. Продължава да ги лъжи и връща назад към Майкон. Майкон замахва един път, втори път топката му избяга. И сега тъчът ще е за червените. Ядосва се Майкон, но трябва да се сърди само и единствено на себе си, защото лошо си поведе топката и загуби контрол върху нея. А сега ЦСКА чрез Драган Гривич ще хвърля тъч. Както вече казах, сините са на една победа от това да станат шампиони 4 кръга преди края на първенството. ЦСКА 1948 е на втората позиция и също ще иска да спечели днес на стадион Георги Аспарухов, защото има 62 точки и ще искат на всяка цена да участват в европейските клубни турнири. Тук Ради Кирилов лошо овладя на топка, но в крайна сметка я върна към своя капитан Кристиан Димитров. За да завърша за класирането, Лудогорец, който утре гостува в София на ЦСКА, е с 60 точки, 4 по-малко, 56 има ЦСКА, като разбира се червените имат известно предимство заради факта, че си осигуриха участие в финала за Купата на България на 20 май на стадион Васил Левски. Ще играят срещу победителят от другия полуфинал, състава на Локомотив Пловдив. Сега топка в краката на Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към Кристиан Макун. Макун има пространство пред себе си, силно и наляво към Майкон. Майкон към Армстронг. Окофлекс. Окофлекс измести на лявата позиция Радослав Кирилов, но Кирилов играе сега като дясно крило, независимо от факта, че в повечето време, когато беше футболист на ЦСКА 48, на ЦСКА София, на Славия, играеше. Тук сега един страхотен пас към разминаха се Майкон, застигна една топка на аут линията, върна я там, Евертон Бала се размина с нея и опасността пред вратата на Димитър Шейтанов отмина. Тук има нарушение, не. Мазир Сола. Тук падна Ради Кирилов, но пък Акрам Борас внимава. Между двама, един от тях го спъна брутално. Съдята го подмина това нарушение. Сините си взеха обаче топката бързо, след като внимаваше Армстронг Окофлекс. Атаката на Левски в тази 15-та минута на двубоя продължава. Резултатът е 0 на 0. Двубой, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио, среща от 32-я кръг на футболното ни първенство. Сините чрез Кристиан Макун. Той ще върне назад към вратаря Светослав Вуцов, към капитана в този двубой Кристиан Димитров. Вероятно топка отново за Вуцов, тъй като сините ще се опитат да изтеглят в по-предни позиции играчите на ЦСКА 1948, за да търсят свободни пространства в тяхната половина. Едно такова сега има за Майкон. Майкон напредва, търси, пропуска топката за Ради Кирилов. Ради Кирилов замахва много силно, но и на може би 20-30 см от левият страничен стълб на вратаря Димитър Шетанов. Той не реагира, вероятно преценявайки, че топката няма да е в очертанията на вратата му. И сега спокойно си залага пред вратата. Не, отстави това на Адама Траоре, който чуква към Шейтанов. Шейтанов сега е пресиран от Евертон Бала и с едно подаване пробва да намери Борислав Цонев, но двамата българи в състава на ЦСКА 1948 като титуляри днес не се разбраха. Сега в момента и сините овладяха топката в вече 17-та минута на двубоя. Гашпер Търдин е

0: е Кристиан Димитров. Димитров отново ще върне към съотборника си с номер 4 на гърба, който намира Гашпер Търдин. Всичко това се развива повече от минута и половина. Левски разиграва в собствената си половина. А Кран Борас сега към Майкон. Макун е това. Макун пробва силно напред и надясно към с едно подаване. Тук разкошен пас към Оливер Кандем. Кандем с едно подаване намери Ради Кирилов, който овладя, но при второто спиране футболист на ЦСКА 1948 избива в ъгъл удар. Лаша Двали. Първи ъгъл удар за Левски в тази 17-18 минута на двубоя. Вляво от вратата пазена от Димитър Шейтанов. Дига в лявата си ръка Евертон Бала. Да видим към кого ще е насочена топката. Късо изпълнение към тук центрирана топка, нов ъгъл удар трябва да има или удар от вратата. Кристиан Димитров играл последен с нея. Тук Евертон Бала направи късо изпълнение с заучено с Армстронг Око Флекс и топката бе насочена към Кристиан Димитров, но той на футболен език не можа да я затисне по-надолу и тя мина над напречната града на ЦСКА 1948. Тук топка в краката на Драган Гривич, който пробва да намери в по-предни позиции Петър Витанов. Там извършено ли е нарушение? Точно така. Правилно решение на съдята. Трима са българите, извинявам се, за което Петър Витанов, Борислав Цонев и Димитър Шейтанов са за ЦСКА 1948 български състезатели. Топка в краката сега на Майкон, който намира Армстронг Окофлекс. Окофлекс е побутнат там и сега ще има контратака. Боби Цонев спринтира и ще търси вдясно от себе си Адама Траоре. Шут! Греда! Греда за ЦСКА 1948. Лявата греда Адама Траоре. Мамаду Диало, извинявам се, Мамаду Диало пробва да щупи дясната, лявата странична греда на Светослав Вуцов, след като Боби Цонев много хитро поведе една топка, след като я откраднаха при контратака за червените в този двубой. Подаде вдясно напредна сиреп шут с десния крак. Много здрав физически е Мамаду Диало. Стреля в левия страничен стълб на Светослав Вуцов. Сега сините са на ход чрез Евертон Бала. Евертон Бала далеч от наказателното поле в ролята на скрит централен нападател. Играе Евертон Бала. Хуан Перея е контузен или по-скоро невъзстановен, а другите двама, които могат да бъдат централни нападатели, са на пейката. Това са Мустафа Сангаре, който пропусна няколко матча заради контузия. Тук сега Ради Кирилов си спира на гърди, но там е изпреварен от футболиста с номер 22-ри Огниен Гашвич и топката е извън очертанията на наказателното поле. Тъч за Левски.
1: Георги, чуваш ли ме?
0: Да.
1: Нека да направим кратка пауза, защото тази вечер един друг отбор на Левски също може да стане шампион. Става въпрос за волейбол. В Бургас играе четвъртия мач от финала в първенството между Нефтохимик и Левски. Как върви срещата, ще ни запознае колегата Валентин Будаков. Валио, добър вечер. Ще имаме ли тази вечер шампион или не? На къде вървят събитията?
2: Добър вечер от зала Младост. Това очакват около 30-на фенове на Левски, които са заели своите места в зала Младост и окуражават шестицата на Николай Желязков, която се ориентира към печалба в първата част. Резултатът в момента е 23-17 точки за шампионите, които имат предимство още от началото на гейма и определено превъзхождат домакините в повече от елементите. Домакините започнаха с Дмитро Дългополов, Стоян Димитров, капитана Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев и либеро Ясен Петров. Левски, Стоил Палев, Юлиан Вайзик, Тодор Скримов, Гордан Люсканов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков и либеро Дамян Колев. Разликата за гостите определено направиха двама състезатели. Тодор Скримов до момента с 6 точки и Светло Готев с 5 в центъра, който е, мисля, че 100%, когато Стоил Палев избере да завърши атаката с него. Завърши току-що първият гейм. Левски се здоби с така важно предимство в четвъртата среща. Нещо, което не успях да направи в столицата в втората среща. 25-17 е резултата от първата част в полза на гостите, които ще продължат да натискат и, както ти каза, Тони, ще настояват да триумфират с трета поредна шампионска титла. 4 до 5 точки бе

0: разликата в процес на гейма, която достигна и до 6, дори и до 7, така че логично се стигна и до затваряне на гейма от гостите, които превъзхождат на първична атака, въпреки че направиха 5 грешки от крайната линия. С доста голяма разлика приключиха този първи гейм. Двобоят наблюдава националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини в компанията на Цветан Соколов. Бившият национал станал преди дни бронзов медалист в турското първенство с Халк Банк. Почти пълна е зала младост. Тя е в очакване наистина нефтохимик да спечели още един матч, за да се стигне до класически тайбрек, но поне за сега това не се отдава на шестицата на Иван Станев. Ще следим какво ще се случи в продължението на двобоя. Левски води на Нефтохимик след 25-17 в първият гейм. От зала младост за спорт и музика Валентин Будаков.
1: Варю, благодаря ти, ще се чуем пак по-късно. Разбира се, ние се връщаме на стадион Георги Спарухов и футболния матч Левски ЦСКА 48 с коментара на Георги Димитров.
2: 23 минути изминават от началото на този двобой. Няма промяна в резултата. Той е 0-0. ЦСКА 1948 имаше едно 100% положение на Мамаду Диало, който пробва да види здравината на страничната града на Светослав Вуцов при единствената опасна контратака за червените. Сините имаха две положения, които не можаха да преодолеят вратаря Димитър Шейтанов. Сега Евертон Бала не, ами това е Армстронг, колко флекс, който влиза в наказателното поле. Топка за Евертон Бала, шут и минава в страни от вратата, след като там искаше подаване и връхлитащият Акрам Бораз, но Евертон Бала не му остави топката. Според мен по-доброто решение беше за Акрам Бораз, който влизаше на скорост, докато Евертон Бала спря топката, завъртя се, погледна към вратата, тогава стреля, но ударът му мина може би на около 20-30 см от десният страничен стълб на вратаря Димитър Шейтанов, който сега изпълнява удар от вратата, подканвайки своите съотборници да се изнесат в предни позиции, а той ще изрита топката около централния кръг на терена, където подаване вече ще чакат все повече футболисти в червено. Чувате освиркванията, те са по адрес на Димитър Шейтанов. Топката е в центъра на терена, където с нея игра пръв Мамаду Диало. Там червените се справиха, овладяха топка в краката на 23-ти номер. Това е Флориан Крепс, който обаче не можа да отиграе добре. Въпреки това, червените ще изпълняват странично хвърляне. Драган Гривич ще хвърля с ръце към някои от състезателите в по-предни позиции. Борислав Цонев и Петър Витанов са двама от състезателите, които искат топката. Какво ще е решението на Гривич? Не, тя е насочена към най-високият Мамаду Диало. Той не можа да стигне до нея. Въпреки това, гостите владеят чрез Крепс наляво към Лаша Двали. Лаша Двали има пространство още по-наляво към капитана Огнен Гашвич. Той е затворен от двама от Левски и връща. Тук Лаша Гвали търсят подаване. Кристиан Димитров бе избутан от футболиста с номер 77 Елиас Франко. Съдията Кристиан Колев видя това и отсъди нарушение мигновено. А и разбира се, нападателят на ЦСКА 1948 не протестира. За това и веднага топката беше в хваната в игра. Сините сега владеят чрез Гашпер Търдин. Върнал се като централен защитник. Кристиан Димитров мина в страни. Продължават да разиграват собствената си половина футболистите на Хулио Веласкес, който не спира да дава указания на своите играчи. Сега Оливер Кандем влиза в наказателното поле. Топка, който стига тук. Фрапиращ пропуск. Сам бе оставен, но пък стреля много високо и над вратата. Играч номер 11 за сините. Армстронг Коко Флекс. След като трима в синьо се разминаха в тази 26-та минута. Нов пропуск за футболистите на Левския. Удар от вратата ще изпълнява Димитър Шейтанов. Все още играта не е подновена. Чувате усвиркванията, които са по адрес на Димитър Шейтанов, който бави подновяването на играта с левия крак. Димитър Шейтанов праща на главата на Борислав Цонев. Той е по-напред, където игра още един негов съотборник Елиас Франко, но в крайна сметка топката стига до Светослав Вуцов, който намира Кристиан Макун. Макун сега ще се спре и ще върне вероятно назад към Гашпер Търдин, точно така. Търдин вдясно от себе си към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров търси пространство към Мазир Суа. Мазир Суа овладява, а пък Оливер Кандем връща 30 метра назад към Светослав Вуцов. Всичко това е в полето на Левски в тази 27-ма минута на двубоя. Няма промяна в резултата. Той е 0-0. Срещата ЦСКА 1948 Левски от стадион Георги Аспарухов. Следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Тук Ради Кирилов печели втория гол удар за Левски, след като топката се отклони от Брайан Собреро. И сега сините отново чрез Евертон Бала, вляво от вратата на Димитър Шейтанов. Бала вдига двете си ръце, а до него стои Ради Киров. Ще има ли късо изпълнение в тази 28-ма минута на срещата или Евертон Бала ще пробва да потърси някой от съотборниците си в предни позиции. Трима са в малкото наказателно поле. Гашпер Търдин, Оливер Кандем и с номер 4 Кристиан Макун. Фалцирана топка там към с номер 4 към Кристиан Макун бе насочено, но пък Борислав Цонев я рита силно напред в полето на Левски, където е овладяна от играч с номер 71 Оливер Кандем. Той я оставя за Акрам Борас. Акрам Борас с силния си ляв крак там не е притесняван от никого, но все още е в полето на Левски, където подава към Гашпер Търдин. Той му връща двойно подаване отново между тях двамата. Сега Кристиан Димитров е стопката. Кристиан Димитров към Гашпер Търдин. Търдин тук преодолява един играч на ЦСКА, втори го преследва. Това е Петър Витанов и той връща назад към Кристиан Макун. Макун към Майкон. Отново Макун е с стопката. Гашпер Търдин към Акрам Борас. Кристиан Димитров вече в полето на гостуващия отбор. Гашпер Търдин тук загуби топката, но пък има Маду Диало, не внимаваше. Можеше да я овладее и да създаде неприятности за сините. Армстронг Окуфлекс по лявото крило. Там е затворен от двама играчи в червено. Ще върне назад към Кристиан Макун. Вече е с топката в централния кръг на терена към Гашпер Търдин. Търдин ще разтегли надясно към капитана Кристиан Димитров. Той към Оливер Кандем. Кандем е затворен там от футболист на ЦСКА и ще върне назад към Кристиан Макун. Разиграват сините от единия край на тъчлинията към другия. Сега в ляво, където стопката е Армстронг Окуфлекс. Окуфлекс има двама срещу себе си от червените. Боби Цонев му чукна топката и я загуби, но след което пък и Драган Гривич не можа да отиграе добре и сините си взеха владението на топката. С нея вече е Майкон, той към Кристиан Макун. Силно надясно към Ради Кирилов е насочен това подаване, но пък Ради Кирилов добро първо спиране при второто. Вече топката напусна очертанията на терена и удар от вратата в тази 30-та минута на двубоя ще изпълнява състезателят с номер 13 на гърба. Димитър Шейтанов има двамата стопери са до него. Той обаче подава на левият крайен бранител Огнен Гашвич. Гашвич с едно подаване намира и Гашпер Търдин. Търдин падна, поиска нарушение, такова няма. В крайна сметка Левски ще изпълнява странично хвърляне пред резервната скамейка на ЦСКА 1948, където с ръце в джобовете дава указания на своите футболисти Александър Александров. Тук това прави, но макар че след първите минути, което беше много нервен, сякаш се успокои тренерът на Левски Хулио Веласкес. А сега ЦСКА 1948 чрез Борислав Цонев ще имат възможност да създават неприятности за Светослав Вуцов. Топката е на 40 метра фронтално срещу вратата, пазена от Светослав Вуцов, заради едно нарушение, което бе извършено. И сините сега ще имат стена от двама души. Евертон Бала и Мазир Суа застават на пътя на топката, а пък Боби Цонев може да стреля, може и да търси подаване към някои от своите съотборници. По-скоро ще опита удар отдалеч Борислав Цонев, поне по начина, по който се засилва. Сега ще разберем. Точно така, шут, но топката минава в страни. Иначе много коварен удар, топката падайки, със сигурност, ако беше в очертанията на вратата, щеше да създаде проблеми за Светослав Вуцов. В крайна сметка, удар от вратата изпълняват сините чрез Кристиан Димитров. Кристиан Димитров вляво от себе си към Кристиан Макун. Макун пробва да намери тук издърпане за фанелката. Сега ще има и жълт картон. Първи в матча за футболист на ЦСКА 1948. Сега ще ви кажа кой, доколкото виждам. Това е десният краен бранител. Драган Гривич, ако не греша, който хвана за хванелката Армстронг Окофлекс. Така в 33-та минута на двобоя. Жълт картон Гривич получава заради факта, че дръпна за фанелката Армстронг Окофлекс в положение, при което сините можеха да създадат опасност пред вратата на ЦСКА 1948. Независимо от факта, че владеят повече топката, футболистите на Хулио Веласкес имат и 2-3, може би, по-опасни положения, които обаче се справиха отбраната и най-вече Димитър Шетанов, докато при единственото за ЦСКА 48 Мамадо Диало стреля в страничната града на Светослав Вуцов. Сега Ради Кирилов, рикошет, само странично хвърляне. Пробва да потърси Евертон Бала и Армстронг Окофлекс. Топка в краката на Кристиан Димитров. Нов тъч за сините. Тя вече топката е в краката на Гашпер Търдин. Той към Кристиан Макун. Макун в центъра на терена. Връща към Гашпер Търдин. Търдин с едно подаване към Мазир Сула. Мазир Сула към Кандем. Кандем към Сула. Тук Сула с глава пробва да намери по-предни позиции свой съотборник. Не се получи. Евертон Бала тук според мен можеше да реагира по-добре. А сега ЦСКА 48 чрез Брайан Собреро ще правят контратака по лявото крило. Брайан Собреро има двама в синьо срещу себе си. Пробва да изведе тук Мамаду Диало, който се сблъска в рамото на и сочи съдята Кристиан Колев гоф удар за ЦСКА 1948. Според него Оливер Кандем е играл последен с топката. Светослав Вуцов сложи рамото си на пътя на Мамаду Диало и след което се претърколи няколко пъти извън терена и изправя се с съдийската помощ нападателят на ЦСКА. А пък Борислав Цонев ще изпълнява първи гоф удар за своя отбор в тази 35-та минута на двобоя. Дясно от вратата, пазена от Светослав Вуцов, ще бъде заложена топката. Борислав Цонев с номер 10, любимия си, този, който носеше и за Левски. Какво ще е решението на полузащитника? Сега ще разберем след секунди. Дига дясната си ръка. Фалцирана топка там, насочена към футболиста с номер 21 за червените, Лаша Двали, който обаче остана под топката. Сега сините тръгват напред за атака, която започва от с футболиста с номер 3 Майкон. Майкон към Акрам Борас. Той обаче връща, а футболистите в червено се прибраха в собствената си половина. Капитана Кристиан Димитров е с топката. Кристиан Димитров към кого? Към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин разтегля силно и наляво към Майкон. Той вече владее Макун. Евертон Бала. Акрам Борас. Кристиан Димитров е с топката. Вече в половината на ЦСКА 1948. Търси подаване към Ради Кирилов. Ради Кирилов е затворен там. Продължава да владее, но печели само единствено странично хвърляне, което ще изпълнява Оливер Кандем в дясно по нападението за Левски, където топката иска Мазир Сула и Армстронг Окофлекс. Окофлекс я получава, връща към Кандем, отново Армстронг Окофлекс. Той към Гашпер Търдин. Търдин ще връща назад към Кристиан Макун в полето на Левския. Макун разтегля наляво към Майкон. Там е затворен Майкон от футболист на ЦСКА 48. Евертон Бала се освободи обаче и поглежда вече към вратата, с лице към вратата Евертон Бала, макар и далеч от нея. Търси подаване към Армстронг Окофлекс. Справиха се червените, въпреки това Евертон Бала овладява към Акрам Борас. Тук топка между трима. Поиска нарушение. Майкон беше задържан, но такъв фал няма кой да му свири. А пък Мамаду Диало тук бе затворен от Кристиан Макун и сините отново владеят чрез Акрам Борас. Борас към Евертон Бала. Бала влява от себе си към Майкон. Майкон лошо овладя топката, въпреки това се справи. Борас с нея силно и неточно към Кашпер Търдин. Търдин овладява. Стопката е вече Кандем. Кандем в ролята на дясно крило. Тук Армстронг, Кокофлекс. Между двама, трима. Влиза в наказателното поле. Кандем там между двама. Един от тях го затвори. Въпреки това Радис Кирил стигна до топката, но забрави за нея. След което сега ще извърши нарушение, което е маркирано срещу Брайан Собреро в на полето на ЦСКА 1948. Ради Кирилов дръпна Брайан Собреро, а пък съдята маркира това нарушение в 38-та минута на двобоя извън наказателното поле в ролята на либеро. Димитър Шейтанов излиза, за да прати топката с левия крак към Мамаду Диало или към Елиас Франко. Ще бъде насочена. Сега ще разберем. С левия крак силно напред, където Кристиан Димитров. Не, тук много добре се справи в първи момент. Овладя Брайан Елиас Франко, след което падна, точно така, нарушение за ЦСКА 1948 срещу Мамаду Диало, точно на границата на наказателното поле. А пък извинява му се в случая, Кристиан Димитров спори със съдята Кристиан Колев, но няма защо, след като извини се на Мамаду Диало, футболиста с номер 71 за Левски, Оливер Кандем, който извърши това нарушение. Топката ще бъде заложена на около не повече 2 метра на границата на наказателното поле. По-скоро за центриране, но пък при подобен момент припомням, че в матч за Купата на България по футбол Лудогорец отстрани Левски с удар от подобна ситуация. В края на второто полувреме беше този удар. Вкараха чрез прехвърляне на стената. Сега Боби Цонев е с топката. До него е и Брайан Собреро. Боби Цонев не остави шанс на Собреро и си залага той. Да видим какво ще е решението на футболиста с номер 10 за червените. Фалцирана топка. Не, центрирана там с топката и заучено положение. Тук 100% можеше ЦСКА да поведе в резултата, след като Флориан Крепс бе оставен с глава, стреля, но право в ръцете на Светослав Вуцов. Там, между другото, до него веднага притичаха двама футболисти в червено, които щяха да се възползват, ако Светослав Вуцов не беше заковал топката в ръцете си. Така червените отговарят на второ 100% положение, което не могат да отбележат в вратата на Светослав Вуцов в тази 40-та минута, а пък дъждът над стадион Георги Аспарухов се усили, след като на няколко пъти през първото полувреме спираше, почваше, спираше, почваше. Сега се усили и принуди голяма част от тези 17 000 души дошли да подкрепят Левски в надеждата още днес Левски да спечели 27-та си шампионска титла. Извадиха чадъри и дъждобрани, за да се пазят от дъжда. Ради Кирилов сега овладява към Оливер Кандем. Оливер Кандем, двоен рикошет. Тъчът е за ЦСКА, беше този тъч за мен. В крайна сметка съдията страничния не пожела да го отсъди за сините, а пък Акрам Борас овладява на топка и спринтира. Дали ще стреля сега? Шут, рикошет от футболист на ЦСКА и червените овладяват. Сега Кристиан Димитров закъсня с едно тръгване и червените 3 на 3. Да видим сега Мамаду Диало спринтира по дясното крило. Там е затворен от Мазир Сола. Въпреки това подава към Боби Цонев. Боби Цонев замахва с левия крак наляво към футболист на Боби Цонев, падайки, не можа да овладее топката и тя стигна в ръцете на Светослав Вуцов. Тук червените можеха да създадат много по-сериозни неприятности за Светослав Вуцов и отбраната на Левски. 41 минути игра на стадион Георги Аспарухов. Левски и ЦСКА 1948 не могат да си отбележат гол и играят при резултат 0 на 0. Две положения за червените, гредата на Мамаду Диало и едно положение, при което Флориан Крепс можеше да изненада неприятно Светослав Вуцов. Сега червените владеят. Тук футболист на ЦСКА бе изритан за жълт картон от Кристиан Макун. Съдята Кристиан Колев даде авантаж. Изправи се пострадалия състезател на ЦСКА, но пък и притъпиха атаката си червените. Въпреки това те владеят чрез футболиста с номер 20, Брайан Собреро. Той към Флориан Крепс. Отново Собреро е стопката. Има възможност за стреляне към Мамаду Диало. Там Кристиан Макун внимава. Продължават червените да бъдат шут, рикошет и нов ъгов удар ще има. 2-2 ще са ъговите удари. Резултатът е 0-0. След рикошет от гърба на Кристиан Димитров. Този път вляво по нападението пред Б сектор, червените в заключителните минути на второто по време, 43-та е вече минутата, ще могат да затруднят опасно Светослав Вуцов и отбраната пред него. Не бързат футболистите на Александър Александров. Огнен Гашвич, капитанът с номер 22 на гърба, ще изпълнява този ъгов удар, където подаването ще чакат 6-7 човека в червено. Четирима са се скупчили заедно, петима са вече и ще се разделят при центрирането сега с левия крак. Фалцирана топка на главата на Оливер Кандем и нов ъгов удар за ЦСКА 1948. Отново Огнен Гашвич ще пробва късмета си да намери някои от неговите съотборници. Тук ще има вероятно нов опит. Този път обаче вътре в малкото наказателно поле ще е насочена топката. Отново Оливер Кандем. И отново сега червените ще са на ход. Тук чудът се кой от двамата. Гешевич, нов опит. Сега обаче ще има контратака за сините, тъй като Евертон Бала намира Мазир Сола. Мазир Сола към Армстронг Окофлекс. Окофлекс по традиция, когато топката е на скорост, трудно овладява и можеха сините да създадат опасност пред вратата на Димитър Шейтанов, но Армстронг Окофлекс загуби контрол върху топката и червените се справиха. Петър Витанов е с топката. Петър Витанов владее. Към кого ще върне назад? Към Адама Траоре. Адама Траоре още по-назад към Димитър Шейтанов. Шейтанов с левия крак силно напред към 77 номер Елиас Франко, който бе изпреварен от Кристиан Димитров, заради факта, че Кристиан Димитров е с една глава по-висок от него, спечели това единоборство. Кристиан Димитров сега е с топката. Кристиан Димитров към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин ще подава към кого? Сега ще разберем. Към Макун. Макун към Майкон. Майкон към Макун. Вратата на сините е напуснал вратарят Светослав Вуцов. Гашпер Търдин към Кристиан Димитров. Той има пространство пред себе си. Тръгва под дясното крило, за да подаде на Ради Кирилов. Ради Кирилов е затворен там от двама. Тук Евертон Бала не може да овладее. Мазир Сула в крайна сметка тъч печелят сините. Дълбоко в половината на ЦСКА 1948. Топка в краката на Светослав Вуцов, който излиза и подава назад към Кристиан Макун. Кристиан Макун към Майкон. Една минута, 60 секунди ще има добавено време на първото полувреме. Кристиан Макун, Майкон между трима към Кран Бораз. Бораз тук бе изритан и сега ще има контратака. Боби Цонев в стопката. Само Елиас Франко е в попредни позиции, който обаче е изпреварен от Кристиан Димитров. Между двамата пробва Боби Цонев да го изведе, между него Кристиан Макун. Тук Гашпер Тъдин, двоен рикошет. Тъчът е за Левски, макар че според мен беше последен стопката, играл Гашпер Тъдин. Крайна сметка Кристиан Макун, а Майкон ще хвърля към Кристиан Макун. Ще бъде подадена тази топка. Макун вляво от себе си, вдясно на капитана Кристиан Димитров. Последни секунди на първото полувреме. Сега стопката е Гашпер Търдин. Той не бърза към Кристиан Макун. Всичко това се развива в половината на сините. Капитанът Кристиан Димитров тръгва напред. Търси подаване към Ради Кирилов. Ради Кирилов е затворен там. Гашпер Търдин на Оливер Кандем. Едно подаване. Ради Кирилов тук овладява на границата на наказателно поле и ще има ли тъч за сините. Но в този момент съдията Кристиан Колев дава край на първото полувреме. Така след 45 минути игра на стадион Георги Спарухов, Левски и ЦСКА 1948 се разделят при резултат 0-0. Ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се върнем отново тук на стадион Георги Спарухов с началото на второто полувреме. Okay.

0: Спорт и музика.
1: И така на полувремето, Левски, ЦСКА 48-0-0. Днес играха още два мача от първенството по футбол. Редакторът на предаването Светослав Табаков ще ни разкаже за тези срещи и ще направи моментна картина на ситуацията в трите нива на Първа лига. Свете, добър вечер.
2: Добър вечер. Да, два мача в долната осмица или група В, както я водят. Берое победи Славия с 3-0. Ботевград се наложи на Спартак Варна с 2-1. Това са резултатите. Малко подробности. Берое още в първата минута победа с гола на Хуанка Пинеда. В 52-та минута груба грешка на неразбирателство в защита на Славия между вратар и защитник доведе до втори гол, доста комичен в полза на Берое. И в самия край на матча Факундо Константини реализира за крайното 3-0. Берое печели важни три точки. Другия матч, Ботевград, Спартак, Варна 2-1. Тук първото по време пълно превъзходство за врачани и те поведаха с два гола. Мичин Тело в 9-та минута и там има Лоро в 12-та. Реализираха през второто по време по-равностойна игра, стигна се до дуспа в полза на Спартак. Цветелин Чунчуков е реализирал в 70-та минута и намали на 2-1, но при този резултат приключи матча. Това е долната осмица. Тук интересното е, че три от отборите на практика са сигурни за останалото си. Тук се изисква от тях да имат морал. Мисля си, че поне за Ботевград и Локомотив София до момента не можем да кажем нищо. Славистите бяха днеска потресаващо слаби. Докато останалите пет отбора в тази група се борят с зъби и ногти за това да избегнат изпадането и евентуално място за бараж. За сега Берое на 12-та спасителна позиция с 29 точки. На баражното място от септември с 28. Следва Спартак 27, Добруджа 26 и Монтана 21. Тези отбори, ако така приключат, ще изпаднат директно в втора лига. Що се отнася до другите две групи? Да, разбира се, най-интересно е в първата четворка в група А, където следи мача Левски ЦСКА 48. Към този момент се запазва разликата от 11 точки между сините и червените от Бистрица на първото и второто място. Лудогорец на 13 точки от Левски ЦСКА на 17.
1: Така, днес играха и също мачове от Б групата. Имат 4 срещи. Две от тях завършиха. Беласица, Спортист Своге 3-0. Пирин Благоевград, Марек 0-0. Вървят заключителните минути на срещата Спартак, Плевен, Миньор, Перник 1-0 резултата. На полувремето Дунав, Русе, Севлиево 0-0. Поглед към мачовете и в чужбина. Първо към Англия. Брентфорд, Уестхем 3-0. Нюкасъл, Брайтън 3-1. Улвърхемптън, Съндърланд 1-1. И в момента играят отборите на Арсенал и Фулъм. Резултатът е 1-0 в 25-та минута. В Германия Айнтрахт, Франкфурт 1-2. Байерн Мюнхен, Хайденхайм 3-3. Вердер Бремен, Аугсбург 1-3. Унион Кьолн 2-2. Хофенхайм, Штутгарт 3-3. В момента играят отборите на Байер Леверкузен и Лайпциг. Току-що Байер отбеляза гол 25-та минута. Байер Леверкузен, Лайпциг 1-0. В Испания Вилярреал, Леванте 5-1. Валенсия, Атлетико Мадрид 0-2. 24-та минута на срещата Алавес, Атлетик Билбао 1-0. По-късно е двубоят между отборите на Осасуна и Барселона. В Италия Удинезе, Торино 2-0. На полувремето Комо, Наполи 0-0. По-късно е срещата Аталанта, Дженоа и друго от водещите първенства. Нант, Марсилия 3-0. Пари Сен Жермен, Лориен 2-2. Има още два мача тази вечер. Мец, Монако и Ница, Ланс. Поглед към волейбола. В Бургас в момента във втория гейм от четвъртия матч за титлата между отборите на Нефтохимик и Левски. Резултатът е 24-24 точки. Първият гейм бе спечелен от Левски с 25-17. Завършвам с резултати от първенството по баскетбол при мъжете. Това са втори срещи от четвърт финалите. Берое Рилско и Спортист в края на първата, на втората четвърт. Резултатът е 39-42 точки. На полувремето Ботевград с Локомотив Пловдив 33-51 точки. Тук се играе до две победи. Рилски Спортист спечели първата среща. Локомотив Пловдив също спечели първата среща.

0: Horizont.
1: Точно в 20 часа следва емисия новини. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца, съобщиха от прокуратурата за Българското национално радио. По първоначална информация, мъжът е загубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на пътна полиция. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение. Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания в град Дебелец организира дни на отворените врати с безплатни консултативни прегледи за деца със специални потребности от Велико Търново и региона. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Децата с увреждания и различни дефицити в развитието си се увеличават. На семействата безплатна помощ оказват различните терапевти от специализирания център в Дебелец, казва неговия директор доктор Аналия Георгиева.
3: Родителите могат да разчитат на всякаква подкрепа от наша страна в обучение, което предлагат нашите специалисти за домашна работа, тъй като идването тук не е достатъчно и то просто винаги се личи, когато родителите са работили с децата си вкъщи, резултатите настъпват и по-бързо.
2: Повече от 300 деца годишно преминават през специализирания общински център в Дебелец. Дните на отворени врати за родителите, които търсят професионална подкрепа и насоки за развитието и здравето на своите деца. И прегледите ще бъдат на 8, 15, 22 и 29 май и на 5 юни. Нужно е предварително записване. От Дебелец, Здравка Маслянкова.
1: Гръцки фермери организираха протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около десетки трактори. След това протестиращите се преместиха към магистралата Атина-Солун, където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението. Гръцките фермери заплашват с нови протести по време на туристическия сезон. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
4: След почти 50 дни през зимата на протести, обещани от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, подчертаха гръцките земеделци. Посочиха и конкретни данни. От 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизелът за земеделците вече достига 2 евро за литър. Днес около 100 трактора се появиха до магистралата Солунатина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страна на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протеста беше на паралелен път. Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серед съобщиха, че ако не им решат проблемите, този път ще блокират граничния пункт Промаком. От Гърция Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена. Анастасия Кирилова, слушаме с прогнозата за времето.
0: През нощта облачността ще се задържи значително, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Sport i muzyka.
2: Уважаеми слушатели, прехвърляме се отново на стадион Георгия Спарухов за второто полувреме на матч от 32-я кръг на първа футболна лига Левски и ЦСКА 1948, който следим пряко с коментара на Георги Димитров.
3: Добър вечер. Секунди ни делят до началото на второто полувреме. Първи стопката ще играят футболистите на ЦСКА 1948. Това вече е факт. Елиас Франко връща назад към капитана Огнен Гашвич. Няма промяна в действащите лица на терена. 11-те, които започнаха за Левски със същите, същото се отнася и за ЦСКА 1948. Сега обаче тук Евертон Бала, справиха се футболистите на гостуващия тим. Ради Кирилов обаче владее, този път в ролята на ляво крило, има срещу себе си футболисти на гостуващия тим. Тук буксира топката Димитър Шейтанов. Евертон Бала е с топката към Гашпер Търдин. Търдин към Майкон. Ето избраниците на Хулио Веласкис на вратата. Светослав Вуцов. Пред него четирима в отбрана. Оливер Кандем, Кристиан Димитров с капитанската лента, Кристиан Макун и Майкон. Гашпер Търдин и Акрам Борас. Двама дефензивни полузащитници пред тях. Акрам Борас. Вляво Радослав Кирилов, дясно Армстрок, Окуфлекс, а на върха на атаката Евертон Бала. Третия го фудър ли ще изпълняват сините? Сега ще разберем след секунди. Не тъч за ЦСКА 1948 на вратата с номер 13 е Димитър Шейтанов. Пред него в отбрана Драган Гривич с жълт картон, Адама Трауре, Лаша Двали, Агнен Гашвич. Пред тях Петър Витанов и Флориан Крепс, Борислав Цонев като плеймейкър, Елиас Франков като дясно крило, вляво Брайан Собреро на върха на атаката, Амаду Диало. Амаду Диало може да съжалява, тъй като в средата на второто, на първото полувреме имаше възможност да поведе, да вкара гол, но ударът му с десния крак срещна левият страничен стълб на вратата, пазена от Димитър Шейтанов. Тук фойерверки, факли, димки, бомбички запалиха в Б-сектор футболистите, привържениците на Левски. Може след секунди играта да бъде спряна, тъй като над терена вече се стеле този дим. Балони в А-сектор, балони в бяло и в синьо. Все още обаче нямат повод за радост, тъй като сините трябва задължително да спечелят днешния двубой, ако искат още днес да станат шампиони на България за 27-ми път. Топка в краката на Акрам Борас. Акрам Борас между двама, трима, връща назад към Майкон. Той към Кристиан Димитров. Дъждът, който се усили през първото полувреме, е спрял. Въпреки това теренът е мокър. Играчите смениха екипите си. Сега с топката падна тук. Мазир Суа. Нарушение не бе видяно от съдята Кристиан Колев. На него му помагат Мартин Венев и Денис Соколов. Любослав Любомиров, четвърти съдя, Мартин Великов, отговорник за ВАР, негов помощник Тодор Киров, съдийски наблюдател Георги Руданов, Делян Асенов е делегат на Българския футболен съюз. 48 минути изминават от началото на второто полувреме на матча като цяло. Левски ЦСКА 1948, 0-0. Сините владеят повече през втората част след продължителния разбор, който направи техният треньор Хулио Веласкис, и отново Левски закъсня за началото на второто полувреме. Първи на терена се появиха футболистите на Александър Александров Алвеша, а пък Хулио Веласкис е пратил петима от резервните състезатели да загряват. Сега ще ви кажа кои са техните имена. Георги Костадинов е един от тези, които различавам. Карло Сухене, Мустафа Сангаре, Алдаир и Карл Фабиен. Това са петимата, които загряват за Левски. Петима има за ЦСКА 1948, които загряват. Сред резервите са вратарят Петър Маринов, Андре Хофман, Атанас Илиев, Георги Русев, Диего Роман, Калоян Стерински, Марто Бойчев, Фредерик Масел и Хуан Гаярдо. Сега ще ви кажа кои загряват. Единият Атанас Илиев, Георги Русев е вторият, Марто Бойчев е третият. Тук нова опасност пред вратата на Левски, но се справиха сините. Оливер Кандем. Сега Акрам Борас печели там странично хвърляне, а пък привържениците на Левски в Б-сектор продължават с фойерверките, с димките. и да развяват знамената си, а тези в А сектор пуснаха в свободен летеж около 200 балона, които бяха надули в бяло и в синьо. Тук Ради Кирилов ще застигне ли една топка, според мен тя напусне очертанията на терена. Съдята не реагира. Ради Кирилов е вече в наказателно поле. Шут, рикошет на Радослав Кирилов. Нов опит ще има ли? Нов опит, много силно и два пъти по-неточно. Тук прояви за мен излишен егоизъм Радослав Кирилов. При втория си опит можеше да потърси друго решение. В крайна сметка не го направи. А пък продължават с предварителните тържества и радости, с фойерверки и привържениците на Левски. Те се ентусиазираха и сега подканят и футболистите да търсят победа в днешния двубой. 50 минути изминават от началото на тази среща. Стопката е Кристиан Макун. Кристиан Макун към Кристиан Добрев. Към Кристиан Димитров. Гашпер Търдин е с нея. Гледайки начина, по който спринтират, най-вероятно първата смяна за Левски ще е. Ау, тук брутален фаул в краката на Евертон Бала. Съдята не спира играта. Евертон Бала лежи на терена. Сините продължават с атаката си. Оливер Кандем е с топката. Там втори футболист на продължава да лежи. Да видим сега Кран Борас няма ли да пробва да стреля. Не, топка в краката на Майкон. Шут и точен удар. Вратарят Шейтанов избива. Страхотна реакция. А тук сега трябва да има нарушение в атака на Майкон срещу състезателят Адама Траоре. А сега ще има жълт картон. Извади съдята картона. Да видим дали ще показва. Сега продължава да лежи Евертон Бала. Близо са до резервната скамейка на ЦСКА 1948. Точно така. Адама Траоре получава жълт картон. Двама от бранителите на гостуващия тим. Десният крайен защитник Драган Гривич и Адама Траоре получиха жълти картони. Играта ще бъде подновена. Тук съдята говори с хората от ВАР, с Любослав Любомиров и Мартин Великов. Какво ли му обясняват? Сега ще разберем. Влизат лекарски екип на Левски. Евертон Бала продължава да се държи за крака. Сега ще се изправи бразилецът, голмайстор на Левски. Играта не е подновена. Ще правят ли сините смени? Доста силно загряват. Най-вече Мустафа Сангаре и Алдаир Невеш са тези, които загряват, а пък капитанът Георги Костадинов отиде до резервната скамейка, за да види какво е състоянието на своя съотборник Евертон Бала. Не изглежда много добре положението с Евертон Бала. Доста време му се оказва лекарска помощ, а пък тук Георги Костадинов с един от с четвъртия съдия Любослав Любомиров. Сега ще се изправи Евертон Бала. Кристиан Димитров продължава да ръкомаха пред съдята. Накуцва на десния си крак Евертон Бала. Беше доста твърдо влизането от страна на Адама Траоре. Между другото, имат и подкрепа на своите привърженици. ЦСКА 1948. 15 човека преброих, които са заели място, охранявани сериозно от полицията. Вляво от светлинното табло на стадион Георги Аспарухов. Един от тях е облечен като дядо Коледа, с брада, шапка и пелерина червена. А пък съдята Любослав Любомиров говори да отива да гледа ВАР. Според мен сега ще има червен картон за Адама Траоре. Александър Александров Албеша извика един от резервните състезатели да се съблича по екип, заради вероятно брутално влизане в краката на Евертон Бала. Ще видим какво ще е след секунди решението, но няма за какво друго да е. Закъсня с решението си Адама Траоре и най-вероятно един от централните бранители на ЦСКА 1948 ще бъде изгонен. Сега след секунди ще разберем дали това ще се случи. Левски ще прави ли смяна, тъй като Хулио Веласкес привика един от помощниците си да разговарят и евентуално да търси някаква промяна в състава, ако червените останат с човек по-малко. Имаше една статистика, която извади днес преди обяд финансовия благодател на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, според която три червени картона са показани на неговите футболисти до сега и 73 жълти. Дава знак точно така. Дама Траоре сега ще бъде изгонен с червен картон в тази 55-та минута на двобоя. Адама Траоре заради брутално влизане в краката на краката на Евертон Бала. Евертон Бала се върна на терена, а сега Адама Траоре е подкрепен тук от треньорите на ЦСКА 48-а. По-твърдо влизане, поне това, което аз видях, може би малко пресилен картон, но съдята се е допитал, а пък ЦСКА ще прави и смяна. Мача приключва за Брайан Собреро. След секунди в игра ще влиза Каоян Стрински, поне това, което видях, че подготвя четвъртият съдя на този двубой. Играта все още не е подновена. Евертон Бала. Не, с номер 4 ще влиза друг състезател. Това е Андре Хофман. Германският централен бранител ще се появи в игра. Сега му показват последни... Тук лошо отиграване на сините и Мамаду Диало между трима подава много хитро напред и наляво към футболиста с номер 20, който го чака за да излиза от смяна. Тук Светлю Вуцов излиза и положира и ще подаде към Акрам Борас. Предотврати сигурен гол тази ситуация Светослав Вуцов. 35 минути с човек по-малко ще играе ЦСКА 1948-а. Сините имат предимство с човек повече, а пък и червените ще правят първата си смяна. В игра ще се появи играч с номер 4 Андре Хофман. След секунди ще ви кажа кой ще замени. Тук Окофлекс центрира право в ръцете на Димитър Шитанов, който нямаше абсолютно никакви проблеми с улавянето на тази топка. Забавят смяната сега червените, може би нечие друго име ще бъде фигурирано или заменено. Там като централен бранител се върне Флориан Крец да играе на мястото на Адама Амаду Траоре, който бе изгонен. Майкон стопката сега към Гашпер Търдин, а Акрам Борас вече владее. Вляво от себе си към Майкон. Бразилецът към Ради Кирилов. Ради Кирилов второто по време играе на любимата си позиция.

стъпва в тази 58-ма минута с номер 4 Андре Хофман. Централен защитник влиза за офанзивен полузащитник. Андре Хофман приключва матча принудително заради факта, че тактическа смяна прави Александър Александров в тази 58-ма минута заради червения картон на Адама Траоре. Играта не е подновена, тъй като смяната все още не е извършена, а пък Димитър Шейтанов чува поредната си порция освирквания. Чак след секунди той ще изрита с силния си ляв крак, а тук Брайан Собреро изрита шише с минерална вода, недоволен от факта, че е заменен от Александър Александров. Топка на главата на Кристиан Макун. Там червените се справят за момент по-добре. Гашпер Търди, не това. Имаше игра с ръка тук за футболист на ЦСКА 48, видяно от съдията Кристиан Колев. Сега сините чрез Майкон. Първа смяна в игра. Тук учудващо за мен. Вчера попитах на пресконференция Хулио Веласкес кога футболистите на Левски ще могат да видят, или по-скоро феновете на Левски, да видят качествата на Марко Дуганджич. Сега Марко Дуганджич ще се появи в игра. Тук иска дуспа Армстронг Окофлекс, такава няма как да се отсъди. А Марко Дуганджич ще е първото решение, първата смяна за Хулио Веласкес. Марко Дуганджич има 5 минути при победата на Левски срещу Берое в Стара Загора. Армстронг Окофлекс ще е заменият състезател за Левски. Марко Дуганджич влиза като централен нападател в 60-та минута. 30 минути. Марко Дуганджич, както вече казах, игра 5 минути за Левски при победата в Стара Загора срещу Берое. Тогава победният, единственият гол вкара капитанът на Левски Георги Костадинов с неудобен удар с глава. Все още не е подновена играта. Удар от вратата ще изпълняват, а пък Ярам Строн, колко флекс не е бърза да влиза в да напусне терена. Чак сега играч номер 45-ти Марко Дуганджич, който тогава загатна за своите силни качества. Става е той шампион на Хърватия и на Румъния. 32 годишен нападател, бе привлечен на пожар в Левски заради контузията, която преди 2 месеца получи Мустафа Сангаре. Сега зае мястото си в центъра на отбраната. В ляво остана Ради Кирилов, в дясно ще мине Евертон Бала. А Мазир Суа сега пробва да види спринтьорските възможности на Марко Дуганджич. Топката обаче владеят червените чрез Мамаду Диало. Мамаду Диало, висок и снажен, потърси нарушение. Такова нямаше. Сега спринтира по лявото крило Гашпер Търдин. Там е затиснат от и по-добре пласирал се играч с номер 34 за ЦСКА Петър Витанов. А пък Левски печелят странично хвърляне. Сините. Майкон в тази 62-ра минута на срещата остави за Кристиан Макун. Пробляга 30 метра Кристиан Макун, за да изпълни този тъч. Играйки на 21, Кристиан Макун ще се засили и ще хвърли топката в наказателното поле, където най-близо е Кристиан Димитров. Там е обаче и Марко Дуганджич. Сега ще разберем към кого ще е насочена тя. Към Кристиан Димитров. Там обаче справят се червените. Нов опит за Кристиан Макун. Тъчът отново ще е за сините. Сега ще видим към кого ще е насочена топката. Отново Кристиан Димитров е най-близо. Топка обаче към Марко Дуганджич. Той остана под нея. Майкон към Макун. Рикошет. Тук от това ще има ли нов тъч? Да, този път обаче той ще е за гостуващите футболисти, които няма да бързат с изпълнението на това странично хвърляне, тъй като равенството устройват имат на Александър Александров. При този резултат Левски ще събере 74 точки, а ЦСКА 1948 ще има 63, 11 повече. На трета позиция е Лудогорец. Четвърти са ЦСКА София с 56, Лудогорец има 60. Разбира се, двата отбора играят помежду си утре в София. Лудогорец гостува на ЦСКА, след като през седмицата отпадна от турнира за Купата на България. Полуфинал, червените спечелиха първия матч в Разград с 2-1 и завършиха наравно 0-0 на реванша на стадион Васил Левски.

0: в сряда. Сега стопката е Акрам Бурас. Разтегля силно надясно към Оливер Кандем. Той към Мазир Суа. Мазир Суа към Акрам Бурас. Бурас отново към Кандем. Кандем ще центрира, не, връща към Акрам Бурас. Сините търсят място, където да се открият, за да подадат топката. Кристиан Димитров е с топката към Кристиан Макун. Всичко това се развива в полето на гостуващите футболисти. Ради Кирил вече към Гашпер Търдин. Търдин подава на капитана Кристиан Димитров. Той е силно и надясно към Оливер Кандем. Кандем сега ще има ли възможност индивидуално или ще центрира. Търси подаване. Там обаче в краката на футболист на гостуващите футболисти не можа да владее Марко Доганджи топката. Въпреки това сините си я върнаха. Кристиан Макун. Кристиан Димитров е с топката. Кристиан Димитров пробва да изведе, но там пресечен е пасът и Петър Витанов овладява. Между трима много добра техника за Петър Витанов. Рикошет от крака на Марко Доганджич и топката е в владение на вратаря Димитър Шейтанов, който ще изпълнява удар от вратата в тази 64-та минута на двубоя. Отказа се Димитър Шейтанов, подава на резервата Андре Хофман. Шейтанов с левия крак силно напред към играч номер 77. Това е Елиас Франко, който овладява. Там падайки куп играчи, има седийски сигнал и фаулът е за гостуващите футболисти. Не протестира Кристиан Димитров, задържа там Елиас Франко. Не, това е Мамаду Диало, който спечели този пряк свободен удар. Далеч от вратата на Светослав Вуцов, Борислав Цонев си залага топката. 45 метра е топката, но какво ще е решението на Боби Цонев? Там извън наказателното поле са 4-ма в червено-бели спортни екипи, които ще искат подаване. 5-ма станаха с Елиас Франко. Сега ще е решението на Боби Цонев. Фалцирана топка, насочена към футболист. Там внимава за момент. Избита е тя от състезател в синьо. Въпреки това червените ще овладеят и ще изпълняват странично хвърляне пред резервната скамейка на Левски. Сините ще правят ли нова смяна? Асен Митков бе пратен да загрява, а играчът номер 96 Драган Гривич е с топката. Той е единственият, който трябва да внимава, защото има жълт картон през първото полувреме. Топка на главата на Майкон. Тук Акрам Бурас бе изпреварен. Шут, рикошет и ъгов удар. Четвърти за ЦСКА 48, тъй като топката мина над напречната града. След рикошет от крака на Акрам Бурас, червените ще тормозят защитата на Левски при резултат 0-0 в 60-та минута на двубоя, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Левски и ЦСКА 1948 0-0, а пък играч на червените, това е капитанът Огнен Гашвич, ще си залага топката, за да тормози защитата и Светослав Вуцов. Дига лявата си ръка Гашвич, да им какво ще направи. Фалцирана топка там и от гол линията вратарят Димитър Шейтан, извинете, вратарят Светослав Вуцов избива топката от гол линията, след като там с глава под градата я насочи един от състезателите на ЦСКА. Доколкото вижда, това е Флориан, да, Крепс, да.
1: Георги, няма гол на стадиона. Прехвърляме се отново в Бургас, за да чуем как се развива матча между отборите на Нефтохимик и Левски. Това е четвърти матч от първенството по волейбол при мъжете. Отново Валентин Будаков, добър вечер, Вар.
2: Здравей, Тони. Нефтохимик спечели и третият си гейм току-що, 25-16. Изключително убедително и поведе с 2-1. Как се развиха събитията, след като се чухме първият път? Вторият гейм премина изключително равностойно, като в неговият край гостите от Левски пропуснаха 2 геймбола. При 24-23, 25-24, а след това загубиха и частта 25-27. Това пък подейства като допинг за домакините, които бяха изключително активни в третата част, която, както вече разбрахте, завърши преди малко. А сините пропуснаха от 14 на 12, допуснаха 6 поредни точки за Нефтохимик, което се оказа и решаващо за този преломен момент в третия гейм. А когато в шестицата на Ники Желязков падне играта на Тодор Скримов, то като цяло отборът е неубедителен. В същото време блокадата на домакините заработи. Отново стана активен жокера от третата среща Стоян Димитров от диагонала, жуниор е на високо ниво, но като цяло Нефтохимик превъзхожда и в играта на задно поле, активен е сервиса, все неща, които накланят Звездите в полза на тима на Иван Станев. И да кажа пак, ако в втората среща в Арена Бургас по независещи от отбора причини, отбора бе загубил своята естествена среда и комфорт, сега той се радва на изключително мощната и активна подкрепа на 1300 зрители в зала Младост, в своя дом. Така че очаквам още един гейм и да се стигне до класически тайбрек, както казах. И ако в футбола сините все още ще чакат за шампионската титла, то това май ще се наложи и за волейболистите в синьо. Така че Нефтохимик води на Левски с 2-1 преди четвъртата част в четвъртият гейм от финалната серия в Суперволей. От зала Младо за спорт и музика, Валентин Будаков.
1: Благодаря на Валю Будаков. С него ще се чуем пак. Нефтохимик Левски 2-1 в серията. Левски води с 2-1 победи. Ние продължаваме с футбол от стадион Георги Спърхов и Георги Митров с коментар на матча Левски и ЦСКА 48.
0: 70 минути игра, няма промяна в резултата, той е 0-0. Левски и ЦСКА 48 не могат да си отбележат гол, това можеха да направят червените, които изпълниха три поредни ъгови удара пред вратата, пазена от Светослав Вуцов. Най-опасното беше един удар на Флориан Крепс, който Вуцов избива в ъглов удар. Сега обаче сините владеят. Мазир Суа, шут, рикошет, прояви егоизъм Мазир Суа, имаше трима от ЦСКА, които блокираха удара му. Въпреки това сините владеят топката чрез Гашпер Търдин и ще правят две нови смени, които ще влизат. Каро Фабиен, доколкото видях, и Мустафа Сангаре ще са двамата нападатели, които ще се появят след минути в игра, получавайки последни указания от Хулио Веласкес и щаба му. Топка в краката на Евертон Бала. Той връща назад към Гашпер Търдин. Търдин към Кристиан Макун. Макун към Търдин. Червените, както вече казах, са близо 30 минути ще са без човек. По-малко шут, рикошет тук, справят се, не, Марко Доганджич гол, с левия крак Марко Доганджич вкарва уникален гол без уникална грешка и тук Марко Доганджич отива в сектор Б, където ще получи поздравление от привържениците на Левски, след като получи уникален подарък от един от централните бранители на ЦСКА. Трудно ми да ви кажа, може би Лаша Двали в тази ситуация. Спринтират и резервите тук на Левски, за да поздравят. С левия крак просто без да чака, без да владе топката, да си я спира, каквото и да направи. Това показа Доганджич, че е майстор в тези ситуации. Не остави никакъв шанс. Под гредата вляво стреля Димитър Шейтанов, видя само топката как спира в мрежата му. В тази 70-та минута на двобоя Марко Доганджич бележи първия и според мен шампионски гол за Левски в този двобой. Харватинът заслужи това си попадение след грешка в отбраната на ЦСКА 1948, но и разбира се майсторски вкара с неудобния си ляв крак, на два пъти поиска топката, къде даже сточеше, къде да му я подадат. Единия път лошо я получи тук, възползвайки се от грешка на футболистите на ЦСКА 1948 и вкара неспасяем гол с левия крак. Ще прави ли смени Веласкес? Оставил е двама, не, Карл Сухен е единия, който виждам, че загрява или е готов по-скоро да влиза, а другият Сангаре, вероятно. Сега ще разберем след секунди, тъй като играта не е подновена. Съдята Кристиан Колев чака потвърждение, а пък червените не. Голът е потвърден. Ядосват се футболистите на ЦСКА 1948. Не знам поради каква причина. Имат 71-ва минута. Марко Доганджич бележи първия си гол за Левски. Футболист с номер 45 в 71-та минута. Сините не бързат смените си. Двама души са по екипи. А пък след секунди ще бъде подновена играта. Играч номер 77 Елиас Франко и Мамаду Диало, които могат да съжаляват за пропуските, които направиха. Топка в краката на Крамбурас. Крамбурас към Мазир Суа. Ето ги с двете смени. Халф и защитник Алдир Невеш и Карл Сухене ще влизат в игра вместо Мустафа Сангаре, който отново облече. А пък феновете на Левски вероятно чувате, всичките вече пеят неистово заради факта, че още тази вечер Левски могат да станат шампиони на България за 27-ми път. Нещо любопитно, шампион на България и носител на купата на Полша е Борислав Рупанов. Младият нападател бе продаден в Полша, а днес спечели купата на страната и ще вземе медал и от Левските, като изиграе няколко мача за сините. Топка в краката на Радослав Кирилов. Радослав Кирилов, тук лошо отиграване на Ради Кирилов и червените чрез Петър Витанов се справиха и спечелиха странично хвърляне. Ето ги двете смени за Левски в 74-та минута. Край на матча за Ради Кирилов в тази минута. Алдир Невеш. И сега втората смяна. Гашпер Търдин отстъпва мястото си в 74-та минута на Омер 8 Охене. А другата смяна, както вече ви казах, Ради Кирилов бе заменен от Алдир Невеш. Тук Алдир Невеш ще играе като дясно крило, докато в центъра на отбраната ще е Карл Сухене. Ради Кирилов и замененият Гашпер Търдин получиха аплодисменти от привържениците на Левски в В-сектор. Тук червените сега овладяват. Топка в краката. Боби Цонев не можа там. По-пъргав беше Майкон. Майкон, който получава топката от Светослав Вуцов. 200% положение извади Светослав Вуцов. Две такива извади и другият вратар, този на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов при удара на Марко Доганджич в 71-та минута. Нямаше какво да направи Димитър Шейтанов. Юношите на сините просто не остави шансове. Марко Доганджич, 32-годишният харватин, стреля с левия крак в мрежата на ЦСКА 1948. Александър Александрович Алвеша ще прави две нови смени. Атанас Илиев ще влиза в игра. Бившият голмайстор на Черноморе и на кипърския Анортозис се случи по екип. От 56-та минута червените са с човек по-малко заради директния червен картон на Адама Траоре. Тук лошо подаване на Светослав Вуцов и червените сега ще изпълняват странично хвърляне чрез десният краен бранител Драган Гривич, който търси подаване. Към кого ще е насочена топката? Към Боби Цонев. Тук подаване към Мамаду Диало. Там обаче Кристиан Димитров рита в предни позиции, където Петър Витанов овладява. И добре тук се освободи Огнен Гашвич, който Боби Цонев обаче е изпреварен от, от Майкон. Майкон на 4 на 3 в полето на 48. Сега да видим Алдир Невеш. Алдир Невеш към Майкон. Майкон с десния неудобен крак. Отново Доганджич. Тук ударът на Доганджич е блокиран. Доганджич можеше да отбележи втори гол и да приключи всичко около интригата за тази среща, но ударът му бе блокиран. Там пострада и състезател на 1948. Тук Алдир Невеш направи лесното, върна топката към Майкон. Майкон обаче заложи на неудобния си десен крак и не можа да прати топката в вратата на Димитър Шетанов, а там футболист на червените е пострадал. Сините няма да бързат с подновяването на играта. Изправи се там, това е Флориан Крепс, този, който пострада. Сега сините ще изпълняват странично хвърляне. То вече е факт. Карл Сухене с топката. Охене към играч 47, Акрам Борас. Борас към Кристиан Димитров. Майкон е с топката. Майкон към Охене. Охене внимава, но и губи топката. Въпреки това Майкон му помага. Тук Мазир Сула печели само единствено странично хвърляне. Тъчът ще е за сините футболисти. Стопката е играч номер 3. Майкон. Към кого ще подаде? Там трима се откриват. Мазир Сула овладява. Мазир Сула замахва и пробва Майкон. Внимава обаче играч номер 23 Флориан Крепс. И праща в преди позиции, където Кристиан Димитров към Евертон Бала. Евертон Бала с десния крак много силно и още по-неточно. Топката загуби траекторията си и я прати много силно и още по-неточно. Две смени червените подготвят, както вече казах. Сега ще разберем кои ще са получават последни указания. Двама състезатели на ЦСКА 1948. Един от тях е с номер 67. Това е Флориан Масиел, който е готов за да влиза в игра. Сините обаче овладяха. Карлос Охене. Охене към Майкон. Майкон е с топката към Мазир Сула, който не можа да стигне и тя е избита в странично хвърляне, което ще е за футболистите в Синспортен екип. Майкон към Гашпер Търдин. Вече не е на терена. Това е Акрам Борас. Акрам Борас към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров ще пробва към Карлос Охене. Футболист номер 19 също ще влиза в игра. Това е Марто Бойчев, както и Масиел, който вече ви казах. Ето ги факт с двете смени. Марто Бойчев, който е внук на легендарният нападател на Левски Михаил Вълчев. 23-ти номер Крепс в 80-та минута. 19 Марто Бойчев. Мамаду Диало отстъпи място си на Фредерик Масиел. Не е подновена играта, тъй като Мамаду Диало, който може да съжалява, тъй като 10-та минута на срещата стреля в страничната града, пазена от Светослав Вуцов, и можеше да вкара гол на ЦСКА 1948. Играта сега е подновена, където Алдир Невеш загуби владението на топката, въпреки това дали си го върна. Алдир Невеш, топка в краката на Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Кристиан Макун. Той към Майкон. Бразилецът овладява, връща на Макун. Кристиан Димитров е с топката към Майкон силно напред и надясно към Алдир Невеш. Невеш там скачено, изпреварен от футболист на гостуващият отбор. И сега червените чрез Марто Бойчев, който не може да овладе. Евертон Бала се връща, за да върне назад. Той още по-назад към Кристиан Макун. И вече стопката е в Светослав Вуцов, който връща на венецуелеца Майкон. Макун, извинете. А пък сините привърженици запалиха федерчетата си 10 минути преди края на този двубой, с който Левски е на път да спечели своята 27-ма титла. Стопката е Кристиан Димитров. Кристиан Димитров вдясно от себе си към Алдир Невеш. Тук Охене към играч 47-ми номер Акрам Борас. Борас към Мазир Сула. Мазир Сула ще търси и намира Акрам Борас. Акрам Борас е едно подаване. Тук рикошета. Мазир Сула стигна до топката към Алдир Невеш. Алдир Невеш шут! Много силно и още по-неточно. От наказателното поле 3 метра вдясно от мястото, където се изпълнява дуспа, Алдир Невеш стреля много силно, но и много неточно. Вратарят Шитанов не реагира, знаеки, че топката ще е в извън очертанията на терена. Именно той сега ще вкарва с шут от вратата. Топка насочена в предни позиции, където червените ще се опитат да застрашат вратата. Тук игра с ръка искат и получават сините. Някой от футболистите на ЦСКА 48 е играл с ръка при овладяването на топката. Какво е решението на съдията? Тъч обаче. Оливер Кандем към Карлос Охене, който там е затворен от Петър Витанов. Тъчът е за червените, които се отказаха. Огнян Гашвич е с топката. Гашвич и той ще се откаже вероятно да изпълнява тъчът. Не, търси напред Марто Бойчев. Там обаче сините се справят. И сега червените. Тук избутан беше Андре Хофман от играч на Левски. Кристиан Димитров с намира Евертон Бала. Евертон Бала към Мазир Сула. Мазир Сула към бразилецът Майкон. Той му връща отново алжирецът с френски паспорт. Мазир Сула. Топка в краката на Акрам Борас. Акрам Борас към Карлос Охене. Охене към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Охене. Всичко това се развива в полето на ЦСКА 1948, които повече от 30 минути, 35 минути са с човек по-малко, заради червения картон на Адама Траоре. Топка в краката на Алдир Невеш. Алдир Невеш тук изрита на върната и тъчът ще е за Левски, след като червените се справиха в тази ситуация. Там левият крайен бранител Огнен Гашвич праща силно и напред, където Кристиан Димитров ще хвърля тъч. Не, отказа се Кристиан Димитров. Топката е в краката на, в ръцете по-скоро на Оливер Кандем. Оливер Кандем хвърля напред, където червените се справят за момент и печелят за тях странично хвърляне. Сега Димитър Шейтанов с левия крак силно напред към Кристиан Димитров, който затвори там играч на ЦСКА 1948, и Кристиан Макун увладя. Той подаде на Майкон в 85-та минута на двобоя. Левски продължава да води на ЦСКА 1948 с 1-0 с попадението на Марко Доганджич в 71-та минута на двобоя. Гол, който може да донесе титлата 27-та на Левски в родния шампионат. С номер 11 Георги Русев се подготвя да влиза в игра за състава на Александър Александров. Сега ще видим. Петър Витанов пострада. 77-ми номер Елиас Франко напуска в игра. Ще наблюдаваме Георги Русев. В 84-та минута на двобоя Георги Русев, нападател за нападател, не рискува Александър Александров. Сега ще разберем какъв ход още може да предприеме Александър Александров. Топка изритана в предни позиции, където с нея Майкон бе надскочен. Кристиан Макун е притесняван там, но праща в предни позиции. Евертон Бала не можа да овладее. Тук Петър Витанов, Марто Бочев сбърка и сега контратака за Левски. Тук Карлос Охене, грешен пас. Тук Димитър Шейтанов излезе и улови топката, а сега Алдир Невеш му се извинява, след като посегна, вратарят беше вече уловил топката. В крайна сметка сините не можаха да стигнат до голова ситуация. Димитър Шейтанов излезе и улови този пас на Карлос Охене зад отбраната на червените. Тук червените са на път да загубят. Не, Георги Русев, извършено нарушение. Там пострадал футболист на Левски. Това е играч с номер 8, Карлос Охене, който лежи на централния кръг на терена. Играта няма да бъде подновявана. Сините ще правят ли още смени? Тук Мустафа Сангаре и Георги Костадинов вероятно са следващите двама, които ще се събличат, или по-скоро Карл Фабиен и Георги Костадинов. Мустафа Сангаре, който лекуваше контузия, няма да влиза в игра. Карл Фабиен и капитана Георги Костадинов ще са последните двама, които ще са смените в състава на Хулио Веласкес. Испанецът, който дойде през януари месец миналата година, е на път да спечели първата си значима купа в своята треньорска кариера. Минала в отбори от Испания, Италия и Нидерландия, а и Португалия също. Едва в петата си държава, в България, Хулио Веласки ще спечели първия си значим трофей, тъй като сините са на 5 минути от това да извоюват 27-та си шампионска титла на България. Топка в ръцете на Оливер Кандем, който няма да бърза да хвърля. Тъч в краката на Акрам Борас. Той към Майкон. Майкон към Мазир Суа. Мазир Суа има пространство пред себе си и един футболист на ЦСКА 48, който иска да го лъже. Тук удар от вратата. Мазирсуа бе избута, но няма как съдята да отсъди наказателен удар в тази минута. Топка в краката на Димитър Шейтанов. Шейтанов в 88-та минута на двубоя ще праща в предни позиции към своите съотборници, които са с човек по-малко. Тук Кристиан Макун силно напред и нагоре, където Евертон Бала пробва да изведе Марко Дуганджич. Той не можа да овладее. Червените са на път да загубят. Не, тук Марко Дуганджич предотврати. Тук Карл Сухене сега. Карл Сухене надясно към Оливер Кандем. Георг Костадинов и Карл Фабиан ще влизат. Карл Фабиан, който лекува над 2 месеца поредната си контузия. Той обикновено играе около матч половина за Левски и след това един месец го няма. Сега е възстановен. Да видим до кога. Георги Костадинов следващата седмица срещу състава на Лудогорец, когато Левски приема тук шампионите от Разград, ще вдигне капитанска. Тук Майкон тук извърши нарушение. Точно така. Майкон извърши нарушение, видяно от съдята Кристиан Колев. Ето я последните две смени. Сега ще бъдат извършени в тази 90-та минута на двубоя. Георги Костадинов и Карл Фабиен чакат знак на съдята. Той вече е факт. Мазир Суа отстъпва мястото си на Георги Костадинов. И за номер 95-ти сега ще ви кажа Евертон Бала. Евертон Бала, Карл Фабиен. Карл Фабиен на място на Евертон Бала. Халф за халф, нападател за нападател. Тук 20 секунди остава до края на редовното време, след което ще разберем и колко ще е добавеното от съдията Кристиан Колев. Сините са на няколко минути от факта да спече. 6 минути добавено време на втората част. 6 минути, в които сините трябва да запазят този резултат, за да станат шампиони на практика за 27-ми. И на теория, и на практика сините ще ознаменуват своята 27-ма титла. Разбира се, 6 минути време остават до края на този двубой. Топка в наказателното поле на Левски, там е избита. Карл Фабиен в по-предни позиции, където Марко Дуганджич не можа да играе. Тук сините трябва да внимават. Спаси седмият тъгов удар за ЦСКА Кристиан Макун, след като плунжира и изби топката от краката на футболист на ЦСКА. Това беше Масиел. А червените чрез Драган Гривич ще хвърлят тъч. Драган Гривич не бърза към Марто Бойчев е насочена топката. Марто Бойчев тук между двама бе фаулиран, но печелят само странично хвърляне. По-добре се бе пласирал Марто Бойчев. Бе избутан там от Карл Сухене. Сега топка чакат футболистите на ЦСКА 1948 чрез Драган Гравич. Георги Русев е с нея. Георги Русев, тук Карл Фабиен го притеснява. Георги Костадинов също търси вариант да увладе топката, а пък Марко Дуганчич извърши нарушение срещу капитана на ЦСКА 1948. Това е Огнян Гашвич. Огнян Гашвич ще центрира. Не, Георги Русев ще пробва да притеснява отбраната на Левски, която застава на дъгата на наказателното поле. А пък Георги Русев не. Гашвич тук късо изпълнение към Боби Цонев. Боби Цонев фалцирана топка към Светослав Вуцов, който улавя падайки и чува аплодисментите на 17 000 привърженици на Левски, които чакат да изминат още 5 минути от добавеното време, с което сините да ознаменуват 27-та си титла. Светослав Вуцов си залага топката и ще рита в предни позиции, където праща напред към Карл Фабиен. Карл Фабиен овладява и връща назад към Оливер Кандем. Там капитанът Георг Костадинов, който взе лентата от Кристиан Димитров. Именно сега Георг Костадинов отива да спринтира срещу Димитър Шейтанов. Тук грешка на Майкон и Георги Русев овладява. Да видим сега, Георги Русев влиза под ясното крило, застъпва топката, фентира Майкон втори път, топка на главата на Кристиан Димитров, рикошет, падайки и топката се търкаля в по край гол линията в ъгов удар. Осми за ЦСКА 1007 всъщност, за ЦСКА 1948, след като там футболист на ЦСКА 48 закачи топката, там рикошет и в крайна сметка Светло Зловуцов спринтирайки, играта не е подновена, тъй като играч на червените падна в наказателното поле. Сега капитанът Гашвич ще центрира в третата минута от добавените 6 на второто полувреме. Топка в наказателното поле, избита е тя от Алдир Невеш. Боби Цонев много силно и много неточно праща в аут, а пък Кристиан Димитров е на главата на... Не, това е Марко Доганджич, който нещо изяви претенции към съдята Кристиан Колев. В крайна сметка Светослав Вуцев не бърза. Не бързат сините да подновят играта. Светослав Вуцов чака топка, която все още не е подадена. Ще разберем след секунди дали ще получи Вуцов картон. Все още не е подновена играта. Не повече от 2 минути делят сините от спечелването на 27-та титла. Тук изритана топка в предни позиции от воле към вратаря Шейтанов, който улавя. А сега Георги Костадинов отива извън наказателно поле, за да го притеснява. Червените търсят последни опити, за да стигнат до наказателното поле на Левски. Топка в предни позиции, където Георги Костадинов ще притеснява сега Димитър Шейтанов, който ритъв. Още по-напред, 60 секунди остава до края на този двубой. Георги Костадинов е в засада, а сега Алдир Невеш или Георги Костадинов. Алдир Невеш към Карл Фабиен. Карл Фабиен рикошет в краката на тялото на Димитър Шейтанов, който спасява 100% в гол. Въпреки това Акрам Бурас. Дълговото факче и ще има сега непряк свободен удар за футболистите на ЦСКА 1948. А пък Карл Фабиен изпусна 100% в гол, след като бе върната топка от малкото наказателно поле, стреляно с гърди. Димитър Шейтанов извади нов 100% в гол. Именно сега Димитър Шейтанов ще праща в предни позиции, където скача Акрам Бурас. Нов опит там. Кристиан Макун избива топката, която отива в краката на Димитър Шейтанов. Нов опит за Димитър Шейтанов. Тук според мен засада беше футболист на ЦСКА 1948, а пък Светослав Вуцов не. Тук има някакво сдърпване между Акрам Бурас и футболист на ЦСКА 1948. Съдята все още не е дал край на този двубой. Всички резервната скамейка на Левски. Точно така в този момент Левски печели 27-та си титула. Сините ознаменуваха това с победа над ЦСКА 1948 с 1-0 с златен гол на Марко Доганджич в 71-та минута на двубоя.
1: Георги, навлизаме вече в новините. Георги, ще се чуем с тебе след новините. И така, Левски, ЦСКА 1-0, Левски шампион след 17 години, за последно през 2009 година. Ще се чуем с Георги след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали, а над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащи и пожилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вилярреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лориан 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети е ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди шести в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Лена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш, там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спорт и музика.
1: И така, Левски шампион. Имаме връзка отново с коментатора на матча Георги Димитров. Жоро, чуваме ли се?
2: Добре вечер.
1: Предполагам си вече на стадиона. Каква е обстановката там? Шегувахме се с теб, че тинейджери не са виждали Левски шампион. Вече 17 годишните го видяха. Каква е обстановката на стадиона?
2: Ами тези 17 000 души, които са на стадиона, все още не са си тръгнали, макар че тук леко пак започнат да вали, тъй като празнуват с футболистите на Левски, които в момента вземат местата зад вратата на сектор Б и заедно с пълния до последния предел сектор Б празнуват, скандират. Преди това, когато съдята вече сложи край на този двубой, всички отидоха да прегръщат треньорът на Левски Хулио Веласкес. Преди минути в центъра на терена няколко пъти испанският треньор бе хвърлен от привържениците и по-скоро повечето от футболистите на Левски, които скандираха неговото име, както и целият стадион, след което второто име, което скандираха, дали, освен този рефрен, който може би чувате, Левски шампион, Левски шампион, беше това на досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков, който взе акциите на Левски през 2020 година. 6 години по-късно Левски е шампион на България след 17 годишно прекъсване. Тук има много речица, в това число не повече от година и половина, две, които бяха доведени от своите родители да се израдват на това нещо. Тази титула, футболистите на Левски все още не са се прибрали и спят пред Б сектор. Привържениците в А и в В почти изцяло са пълни, изцяло пълен е Б сектор, тъй като там най-много време прекарват футболистите на Левски. Тези, които се прибраха, накусвайки с десния крак Евертон Бала, както знаят нашите слушатели и от прякото предаване на този двубой и от новините в 21 часа. Левски е носител за 27 път шампион на България. Победният, единственият, най-важният гол в днешния двубой вкара Марко Доганджич, който с левия крак без абсолютно никакъв замисъл да спре или да се замисли, стреля след грешка в отбраната на ЦСКА 1948. Разбира се, червените също имаха своите положения. Чрез Мамаду Диало в 10-та минута удариха греда. Трябва да ги поздравим за начина, по който играха, за че бяха достоен привърженик на Левски. Те гонат своите си цели. Независимо от факта, че Левски е с недостижим на върха, ЦСКА 1948 има тяло, която обяви Александър Александров, техния наставник, преди секунди, че да се опитат да играят в евротурнирите. До края има още 4 мача, в които всичко може да се случи. Продължават сините привърженици да подкрепят своя любим отбор. Независимо от студеното и лошо време, в Б и в В сектор все още не са минали футболистите на Левски. Някои от тях се прибраха. Даже сега в момента виждам на пистата на А сектор съпругите,
1: Георги,
2: на Евертон Бала,
1: Георги,
2: и на Мустафа Сангаре, заедно с децата, да си правят снимки, ознаменувайки, че Левски е шампион. Карл Фабиен се качи тук в журналистическата ложа, който влезе в резерва Карл Фабиен, и извика семейството си с него да слезат долу на пистата. Беше по бутонки, къси шорти и фанелка.
1: Георги, Георги, чуваш ли ме?
2: Тук, които бяха в тази ложа, поздравления за това, че е станал шампион на
1: Георги, не ме чуваш. Георги, не ме чуваш. Предполагаме, еуфорията наистина е много голяма, но и един друг матч е много важен днес, който следяхме през цялото време в нашето предаване. Това е финал в първенството по волейбол при мъжете. Сега имаме връзка с Валю Бодо.

Слушаме Кейчи Окабе и албума Near Automata. Албумът Woodcut или дървогравюра на британската прогресив рок група Big Big Train, чухме в предното издание на нашето предаване, той е предизвика ваш интерес, множеството обаждания в ефир, както и разговорът ни с Владимир Иванов. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец, Разградско, доцент Александър Сладкаров, Николай Петров от Младост 3, инженер Александър Георгиев от Малинова долина и инженер Кирил Недялков от Редута в столицата. Доцент Анастасия Шевкенова. От началото на предаването, сключването на брас секцията, слушах на един дъх и не разбрах кога е доближил краят на предаването. Беше чудесно изживяване. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Уникална история за майстор на дървогравюрата, пълна с музикални багри, завладяващо цветно преживяване с Big Big Train. Дафина Маламова от Смолен. Тази музика извисява човек с много стойностна и разнообразна като стилистика и представяне. Академик Олга Влахова от квартал Дружба. Прекрасна музика, прекрасно предаване. Рубен Даскалов. С това предаване имахте много добро попадение, голям албум, браво! Андрей Петрински. Както винаги, музика, красота и пак музика, благодаря! Димитър Тошев от квартал Геомилев в столицата. Слушах по програма Хоризонт прекрасната прогресив рок музика, която представихте във вашето много специално и фино предаване за ценители на музиката, а това не е шоу. Оценявам вашия труд и знания, оценявам го труда на екипа ви и музиката, която представяте. Желая ви успех. Инженер Константин Павлов от столичния квартал Редута сподели. Много близка ми беше историята за художника и неговите гравюри, разказана по неповторим начин от висока класа музиканти. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. А сега да се върна към темата на днешното предаване. Албума с музикалния съпровод към ролевата игра Nier Automata на японския композитор Кейчи Огабе. Той е роден на 26 май 1969 година в град Кобе. Започва да взема уроци по електрически орган като дете и да свири съвременна поп и филмова музика. Развива музикалните си умения, като се присъединява към рок група и записва музика. През този период Хенри Манчини, Енио Мориконе и Рюичи Сакамото са някои от музикалните му вдъхновения. Учи в университета за дизайн в Кобе и като го завършва се присъединява през 1994 година към легендарния японски производител на видеоигри Namco. Най-известен със създаването на емблематични хитове като Pac-Man, Gaiga, Tekken и Ridge Racer. И ето какво споделя Кейчи Окабе в интервю. Аз съм част от поколението, което се възхищаваше от музиката на Северна Америка и Европа, докато растеше. Така че, когато за първи път започнах да композирам, бях до голяма степен повлиян от западната музика и се опитвах да я имитирам. Но колкото повече правих това, толкова повече чувствах, че моят собствен стил е много повече японски. Започнах да се чудя каква музика наистина мога да създавам и чрез проби и грешки се роди музиката за поредицата Nier. Слушах тази прекрасна музика от цял свят и я попивах по свой начин, влагах емоциите си в нея с моята японска нагласа. Честно казано, нямам представа как се чувстват хората на Запад, когато слушат музиката ми. Но ако им харесва и я намират за трогателна, това ще ме направи наистина щастлив, казва Кейчи Окабе. Първата работа на Окабе са няколко композиции за игрите Spiral Fall, Air Combat 22, Tekken 2 и Tekken 3, които стават популярни по цял свят. Напуска Namco през 2001 година, за да мине на свободна практика и така основава музикалното продуцентско студио Монака през 2004 година. По-късно към него се присъединяват редица бивши композитори на Namco и разширяват диапазона си с аниме и музика за игрални филми. През 2010 година Кейчи става водещ композитор за музикалния съпровод на знаменитата игра Nier, при което на екипа е дадена творческа свобода, докато работи под ръководството на режисьора Йоко Таро. Ето така Кейчи Окабе тръгва по пътя към световната известност, за което ще продължим разговора си след малко.
Сега ни предстои да чуем следващите три композиции от албума Nier Automata. Първата от които е инструменталната пиеса с заглавието End of the Unknown или Краят на непознатото. Втора е песента Vague Hope и Cold Rain Painters или Смътна надежда, Студен дъжд и ето нейният текст. Изгубен в нощта, преследвам сенките, надявайки се на знак, който да пречупи тази скръб. Шепот в мрака отеква в ума ми, в търсене на светлина, ти да ме намираш. Аз те намирам, зова името ти. В тишината, но теб те няма. Просто празно пространство. Оставам сам с тази смътна надежда, че ще се завърнеш. Продължаваме с Amusement Park или Увеселителен парк, която звучат следните думи. Тя е една от популярните песни. Светлините светят ярко, музиката е силна, хората се смеят и се забавляват, деца тичат наоколо, миризмата на пуканки и захарен памук, звукът на влакчето на ужасите, въздухът е изпълнен с вълнение, радостта на въртележката, която се върти, виенското колело се извисява над нас, игрите и наградите, забавлението никога не свършва, колко прекрасно. Христо, бе, това е много позната картина, все едно, че е гледал наш Луна парк. И така, End of the Unknown или Краят на непознатото, Vague Hope, Cold Rain Painters или Смътна надежда, Студен дъжд и Amusement Park или Увеселителен парк.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за Кейчи Окабе и албума Ниер Аутомат. А сега продължава разговора си с нашия събеседник Христо Гошев, който до тази вечер има 139 участия сред нашите 1066 емисии на вълните на Българското национално радио. Христо, ти си в някакъв смисъл геймър. Геймър е, между другото, и Антон Киров, сега го издадох тук пред нашата аудитория. Превъртял си доста игри. Вероятно познаваш много добре творчеството на Кейчи Окава. Какво от неговата огромна продукция те впечатлява?
1: За пръв път мисля, че чух негова музика, дали беше с първия Ниер, дали беше с Дракенгард 3. Това са все игри на Йоко Таро всъщност. Или някое аниме, на което беше правил той саундтрака, не съм сигурен, но при него винаги най-впечатляващото е било еклектичния му вкус и многообразието от влияния, които той успява да съчетае в всеки свой саундтрак. Това композитор с по-малък талант би го превърнал в манджа с грозде.
0: Кич.
1: Абсолютно, защото той има не по-малко от 10 различни жанрови елемента във всеки свой труд. Като хванеш от ренесансовите хорове, минеш през късен романтизъм, модернизъм от 20 век, после стигнеш до електронна музика, денс музика, индустриал музика, трип-хоп, какво ли не. Всичко това обаче е съчетано с изключителен талант. То звучи хомогенно, не звучи като нещо, което е закърпено, така несъвместими елементи помежду си. Напротив, звучи като едно цяло и има много, много силен емоционален ефект върху слушателя.
0: Той няма академично музикално образование, но у него се добавя силен пиетет към класическата музика.
1: Да,
0: нещо както и при Вангелис. Вангелис няма академично музикално образование. Мога да го прости, разбира се. Но пък великолепната божествена музика и до ден днешен покорява хората.
1: Това е просто нещо, което му е дадено.
0: И тук ми се искаше да метна нещо. Явно японците, ето и Final Fantasy и други игри, имат много силни музикални съпроводи. Сега гледам да избягам от тази дума саундтрак, защото си имам и хубава българска дума съпровод. Ето на.
1: Ами, там това си е традиция. Японските студия, те гледат на гейминга по малко по-различен начин от западните. За тях това си е форма на изкуство и всеки един елемент, и графичния, и наративния, и музикалния, се изпипва.
2: Около 155 метра, който трябва да бъде направен.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Гърция обяви десетки плажове за защитена ивица, където е забранено да има кафенета с шезлонги и силна музика. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Министерството по туризъм обяви списък с 250 плажа, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Плажовете са разположени в цялата страна и Министерството по туризъм приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове. На тях всеки почива сам си осигурява чадър за сянка и шезлон. На тези плажове, които са с особен статут, е позволено само да има заведения за кафе и вода. Туристите също няма да могат да наемат оборудване за водни спортове, като водни колела и джетове, които са забранени. Не се позволява също организиране на събития с повече от 10 души, силна музика, както и движение на автомобили до пясъка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, местата са избрани по уникалност на природата. Голяма част от туристите, които пристигат всяко лято в Гърция, търсят такъв спокоен оазис за почивка, казаха туроператорите. От Гърция Катя Пеева.
4: Самолет на италианския национален авиопревозвач, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Това е първият случай на раждане на борда на самолет на Ida Airways, отбелязва Rai News. Причината на бремена в седмия месец жена се случи неочаквано да роди час след като самолет е излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар хирург Антонията Серин от Казерта, подкрепен от испанска медицинска сестра също пътничка. Доктор Серин организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце. Едно щастливо, невероятно събитие предвид аварийните условия на морската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върнал в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята. И да обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето – Мохамед Алесандро. Второто е на пилота. Медиите обобщават, че никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога дори на 10 000 метра в небето животът намира път. От Италия, Елена Шиханова.
4: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната.

0: нощта, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума с музикалния съпровод към ролевата игра «Ниер Аутомата» на японския композитор Кейчи Окабе. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Кейчи Окабе.

Чухме Кейчи Окабе и композицията Емил Карм от музикалния съпровод към играта Nier Gestalt или And Replicant или Цялостно си репликант от 2010 година. Първоначално човешко дете Емил е трансформиран в оръжие, предназначено да вкъмени сестра си. Емил поглъща силата на сестра си, цената на загуба на човешката си форма. Той се превръща в продължението Nier Automata, като единственият оцелял от човечеството, често взаимодействайки с тримата андроиди, които играчът може да контролира. И така, тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашият екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. На нас ни предстои да чуем следващата песен от албума Nier Automata в версията на две грамофонни плочи, издадени през септември 2017 година, и ще ви припомня встъпителните думи. Режисьорът на тази екшен ролева игра, Йоко Таро, ни пренася по време на 14-та машинна война през 11945 година след Христа и проследява битките на създадени от хора андроиди, борещи се за спасяването на човечеството, което е избягло на Луната. Дали е така, ще разберем после в разговор с Христо Гошев. Андроидите воюват срещу извънземни машинни форми на живот на опустошената планета Земя, за да я върнат обратно на човечеството. Историята разкрива еволюцията на машините, които се опитват да имитират човешки емоции и да създадат хуманоидни форми. Nier Automata е предназначена за игра на PlayStation, Windows, Xbox One, Nintendo Switch, както и, и това е хубаво да го кажем, към февруари 2026 година има продажби надхвърлящи 10 милиона екземпляра. Кейчи Окабе е продуцент и композира музиката на Nier Automata заедно с Кейго Хоаши, Кинеюки Такахаши и Какеро Ишикама в своето студио Монака. В записите участват също така солисти, хор и оркестър, а саундтракът е повлиян от класическата музика и като цяло носи усещането за меланхолия в съчетание с индустриални и динамични звукови пейзажи, като балансирането на звука е извършено с помощта на цифровата аудиоработна станция Pro Tools. Певицата Еми Еванс измисля и пее заедно с други певци на Chaos Language, т.е. езика хаос, смесица от различни езици, френски, келтски, английски, японски, португалски и така нататък, като тя си представя да се развили, както тя си представя да се развили след хиляди години. Текстовете нямат буквално значение, те са проектирани така, че да не разсейват играча с разбираеми думи, а да предават чиста емоция и атмосфера. Втората част на този албум ще започнем с следващите две пиеси на измисления език, наречен хаос, чието заглавия са Peaceful Sleep или Спокоен сън и Alien Manifestation или Изява на извънземните.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което тази вечер разказваме за Кейчи Окаби, албума Ниер Атомата. И разбирам, че напрягате ни телефонна линия. Сега имаме наш слушател, на когото казвам добър вечер и се представете, ако обичате.
1: Да, казвам се Челдаров.
0: Здравейте.
1: Така стар съм, но това няма никакво значение. Това, което особено ми харесва при това предаване конкретно, че има много така голяма познавателна стойност, понеже включва музика от най-различни

0: Да ви благодаря за това, че се вършите, както се казва, много добра работа и много по-голяма полза има от нея.
1: Благодаря ви, господин Чевдан.
0: И така, говори факта, че много хора ви звънят и май доста трудно да се свържа с вас. Значи, отново казвам, че съм благодарен за това, което вършите за обогатяване музикалната култура на слушателите.
1: Хубава вечер ви желая, господин Чевдаров. Благодаря ви за добрите думи. А ние сега, уважаеми слушатели, имаме интервю с Кейчи Окаби, в което го питаме. В първата част на играта Ниер от 2010 година прави впечатление завършващата тема Shadow Lord. Как се стигна в музикален план до съпровода за Ниер Автомата от 2017 година? Shadow Lord е последната сцена от историята на играта през 2010 година, песен за много важна сцена. Това е песен с чувство на тъга в края. Мисля, че това е едно от нещата, които феновете харесват най-много. Идеята е, че докато битката отшумява, музиката преминава от епична хорор-оркестрова пиеса към версия на аранжимента на подобяваща музикална кутия. Като играч, това наистина те кара да се замислиш. Наистина ли съм добрият в тази битка или съм злодеят? А що се отнася до първата версия на Ниер, тя беше с фентази стилистика, а историята беше мимолетна и тъжна, така че композирах музиката, за да бъде мистериозна, деликатна и ефемерна. В сравнение с нея, Ниер Автомата е научно-фантастична тематика, затова се опитах да направя фоновата музика по-динамична. Въпреки това, като начин да запазя своята типична звучност, използвах гласове за всяка песен, за да създам мелодия, която да изразява същото тъжно и мимолетно чувство. Наистина мисля, че полученото сливане на динамична музика и траурна мелодия доведе до характерната за поредицата Ниер музика. За епизодите с битки, където темпото е наистина важно, често започвам с ритъма и продължавам оттам. При някои песни от Ниер Автомата следвам по-епичен процес на и по-типичен процес на създаване, където звуците от специфични инструменти, например повтаряща се фраза на струнната секция, са на първо място и аз надграждам върху това. За песни, които изразяват емоции, си представям някой да пее и измислям мелодия, която чувствам, че би била трогателна, ако се изпее. Композирам останалата част от песента около нея, за да накарам тази мелодия да заблести, завършва Кейчи Окабе. А сега разбирам, че има още един наш слушател. Добър вечер, му казвам и на него. И се представете, ако обичате. Добър вечер.
2: Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
2: На телефона е Гочо Прахов.
1: Здравейте.
2: Аз съм класически музикант. Дълги години работех в Финландия, в симфоничен оркестър. Бях първи кларинетист на симфоничен оркестър на столицата на Централна Финландия. И оттам малко по-късно прибрах в България, но при всички тези години имах възможност да се запозная с много японци, композитори.
1: Да.
2: И това е причината, поради която ви се обаждам. Тъй като за мен композицията на композирането на музика за електронни игри и филми, смятам, че е част от тяхната култура. Все пак електронните игри започват от тях и начинът им на мислене за музиката винаги е свързано с тях.
1: Да, точно така е. Господин Прахов, искам да ви кажа, че в момента класацията на Billboard върви едновременно за Crossroads, за игри и за класическа музика.
2: Да, и в тази връзка искам да спомена едно име на една японска композиторка, която много често има в България. И миналата седмица, всъщност вчера тя се върна от Нью-Йорк в Токио, направи премиера на нейно класическо произведение The Red Book. Името на композиторката е Рейко Номура.
1: Да.
2: И тя почти всяка година се изпълнява нейно произведение в България. И през юни месец Classic Arts, камерния състав Classic Arts, ще направят концерт само с нейната музика.

0: Да е интересно да се види и да се чуе.
1: Да, не знаю датата, но просто го споменавам.
0: Ще го следим.
1: Като,
0: ще го следим, да.
1: Като човек, който работи с български музиканти, но пише музика за електронни игри и пише и симфонична музика.
0: Да, ние да. От японците Китаро много силно звучи. Може би имаме 17-18 негови албума представени при нас. Да. Най-различни, като започнете от Коджики и стигнете до свещения път на Кукай. Така че имаме добър опит в това отношение с японската музика.
1: И голяма част всъщност от японските композитори записват в България.
0: Да.
1: Всъщност с тази композиторка Рейко Намура с тя се запозная в България, записвайки нейна музика.
0: Да, и ако има нещо подходящо, ще можем да я представим.
1: Има много други, които са изключително известни.
0: Да, да.
1: Така че Джибри също записват в България. Така че, да, страхотно.
0: Ще бъде интересно, господин Прахов, ако някой от тези албуми, които те записват тук, е подходящ за нашето предаване, има концептуален характер. Ние сме представили много класическа музика. Да, така че ви помоля да си оставите телефона на нашите сътрудници, да можем да се свържим с вас допълнително. А на вас да ви благодаря за обаждането, да ви пожелая добра вечер. Разговаряхме с един наш слушател, господин Дочо Прахов, и продължаваме разговора си с Христо Гошев. Да ни разкажеш съвсем накратко за какво става дума в тази игра Nier Automata. Колко части тя съдържи? Колко време е игра?
2: Няколко дни.
0: Колко?
2: 2-3.
0: Непрекъснато?
2: Непрекъснато, да.
0: Ма ядеш ли, пиеш ли?
2: Само това.
0: Антон ще подкрепи сигурно среща.
2: Не, наистина. Играта е забележителна и то в повече от един смисъл. И графично, и като история, и като музика, както се убедиха слушателите ни.
0: Виж колко обаждания.
2: Един от рецензентите на играта я беше нарекал, да не сбъркам, беше нарекал върховната хуманистка басня.
0: Ма има какво, други нарикшат шедьовър за жанра си.
2: Абсолютен шедьовър, наистина. И това...
0: Но ти разкажи за какво става дума. Кажи за, и после ще кажеш за Йоко Таро съвсем накратко. Какво става сега в тази игра?
2: Както ти спомена...
0: Бият се андроиди с роботи.
2: Бият се помежду си.
0: Андроидите са нашите, роботите са извънземни.
2: Роботите са слуги на извънземна цивилизация, които са пратени тук да
0: ни унищожат.
2: Да заличат каквото има на Земята, за да могат техните господари да дойдат тук да живеят.
0: Някой си мисля, че извънземни ще дойдат тук, какво му се лъжа за друго. Стивън Хокинг беше казал, всички опити, когато една по-висока цивилизация се среща с друга, ние ги знаем по собствен опит. Казва, ние като сме отишли при индианците, какво сме направили? Да не би да сме ги оставили да се развиват.
2: Цялата работа е в това, че нито човечеството, нито извънземните съществуват в тази игра.
0: Да.
2: Единственото, което имаме, са някакви машинни форми.
0: Те са унищожени предварително.
2: Много отдавна. Преди хиляди години.
0: Ама те не го знаят.
2: Да, не го знаят нито машините, нито
0: разбирате.
2: Разбират го чак накрая.
0: Когато си изпотребали всички.
2: И което всъщност прави играта толкова тъжна, защото цялата им борба е едно напразно усилие.
0: Да.
2: Но може би най-ценното в играта е, че тя стъпва много сериозно върху класическата европейска философия и постоянно я цитира и я деконструира. Като се почне примерно от диалектиката на Хегел, който твърди, че сблъска между непримирими начала, всъщност води до синтез между тях и до нещо по-висше.
0: Това са законите на диалектиката.
2: Само, че в играта не се случва това. Сблъсъка между машините и андроидите, вярно, усъвършенства ги и едната и другата фракция, но не решава конфликта, им само го задълбочава. После имаме облога на Паскал, който твърди, че,
0: чухме, този Паскал,
2: че е добре да живееш богоугодно, независимо дали вярваш в Господ или не, защото един ден, ако бъдеш съден, е по-добре да си живял според Божиите закони. Пък, ако няма Бог, пък не губиш нищо. Само, че в играта този Паскал, който е лидерът на миролюбивите машини, на пацифистите, той ги учи всъщност на страх, нещо, което е нетипично за машинните форми на живот.
0: И кой загива?
2: И машините, когато усещат смъртоносна заплаха, те предпочитат сами да си отнемат живота.
0: Ага.
2: И това води самия Паскал до много-много тежка екзистенциална криза.
0: Да, да.
2: И накрая стигаме вече до концепцията на Ницше за смъртта на Бог. Неговите думи са: Бог е мъртъв и ние го убихме, но той има предвид това, че религията се е изчерпала като начин за обясняване на света и човечеството вече следва да разчита на някакви по-рационални обяснения. Но в играта всъщност Бог, това е човечеството, и машините, и андроидите се опитват да го имитират, изпълняват някакви...
0: Включително и с чувства.
2: Изпълняват...
0: С емоции.
2: Та
0: има любовна история...
2: Има много неща наистина, но Богът в
0: между
2: играта...
0: Между Кайне, Емил и Ниер, един триъгълник там...
2: Богът в играта е мъртъв в абсолютно буквалния смисъл,
0: да.
2: И всичките усилия и на машините, и на андроидите са на хаос.
0: Христо, ще продължим с теб след малко. Сега да чуем следващите две песни от албума Ниер Автомата, които са озаглавени The Sound of the End, или Звукът на края, и Copied City, или Копиран град.

0: Слушаме Кейчи Окабе и албума Ниер Аутомата. Този албум е издаден на 21 септември 2017 година, като Кейчи Окабе е музикален директор, продуцент, а като композитор и автор на аранжиментите е съавтор заедно с Кейго Хоаши, Кинио Китакахаши и Какеро Ишихама. Музикалният съпровод е записан в студиото Монака и в студиото Саунд Сити с участието на солисти, хор и оркестър. В резултат този музикален съпровод постига впечатляващ успех заедно с ролевата игра Ниер, а Автомата, продадена към февруари 2026 година в тираж над 10 милиона. Албумът е отличен с 4 престижни награди за 2017 година, The Game Awards, CCSW Gaming Awards, NVGDTR Awards, IGN Best Awards, Winner Best Soundtrack. Ниер Аутомата е високо оценен и някои дори го оприличават като шедьовър, често цитиран като един от най-добрите в историята на игрите заради емоционалната му дълбочина, съчетаваща меланхолични вокали, деликатно пиано и кинематографични оркестрови елементи, за да отразят перфектно темите на играта за тъга и интензивност. Албумът получава редица възторжени отзиви, ето някои от тях. Изданието The Gamer пише: Ниер Аутомата има най-добрия саундтрак на всички времена. City Ruins зае първото място в платформата Spotify. Това е звукова проява на борбата на човечеството в свят на ръба да го загуби. Тържествено красив до степен на зловещо. Вокалите са великолепни, но са и тъжни, което също е парадоксално и е потопено под тяхната сила. Това е майсторски клас, потрогателна красота, изпята с мелодия на напразно изпълнена надежда. Друго издание, Game Reactor, добавя: красив комплект на винилови грамофонни плочи за саундтрака на Ниер Аутомата. 2 милиона копия от играта бяха продадени, след като бе пусната на пазара виниловата версия на саундтрака. Колекцията съдържа 4 грамофонни плочи с избрани песни от композитора на поредицата Ниер Кейчи Окабе, съпроводена с специални илюстрации от Суи Ишида, за това превъзходно екшън приключение. И веднага е въпросът към нашия събеседник Христо Гошев. Какви асоциации имаш от този албум, че го включи в обновената програма на предаванията?
1: Определено, това е най-високото постижение на Кейчи Окабе до момента.
0: Да.
1: Не случайно е взел всички тези награди и номинации.
0: Да.
1: И лично за мен наистина любимото ми музикално оформление на компютърна игра, а там конкуренцията е огромна. Страхотни композитори има, много, много силна музика има.
0: Как успяха французите миналата година да вземат първото място, да? Видя ли?
1: Там те си бяха благословени също с много сериозен композитор.
0: О, да, да, да. И то беше нещо великолепно, да. Но японците в това отношение си имат школа.
1: Имат си школа, имат си традиции и имат много сериозен и безкомпромисен подход към създаването на музика към игрите си.
0: Нещо да кажеш още?
1: За музиката то тя може да се говори много, да, но по-добре да я чуем.
0: Нека сега да се насочим към последните изпълнения от албума Ниер Аутомата. Първите две от които са на измисления език, наречен хаос, и те са озаглавени Dependent Weakling или Зависим слабак и Bipolar Nightmare или Биполярен кошмар. Албумът завършва с композицията Weight of the World или Бремето на света. Тя е сред най-популярните от този музикален съпровод, в която звучат следните слова. Чувствам се сякаш губя надежда в тялото и душата си, а небето изглежда толкова зловещо. Докато времето спира, тишината започва да прелива, клиповете ми са незабележими. Кажи ми, Боже, наказваш ли ме? Това ли е цената, която плащам за миналите си грешки? Това ли е моята песен на изкуплението? Имам нужда от теб повече от всякога. Точно сега чуваш ли ме? Защото ще викаме с пълен глас, дори думите ни да изглеждат безсмислени. Сякаш нося бремето на света. Иска ми се някакси да мога да спася всеки един от нас. Но истината е, че съм само едно момиче. Може би, ако продължа да вярвам, мечтите ми ще се сбъднат. И така, Dependent Weakling или Зависим слабак, Bipolar Nightmare или Биполярен кошмар и Weight of the World или Бремето на света.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът с музикалния съпровод към ролевата игра Ниер Аутомата на японския композитор и продуцент Кейчи Окабе. Последните новини от Кейчи Окабе са свързани с работата му върху нов аниме проект за поредицата игри Евангелион, обявен през февруари 2026 година заедно с режисьора Йоко Таро, като музикалната продукция е дело на неговото студио Монак. Освен това е потвърдено, че Окабе работи отново с режисьора Йоко Таро и с основните членове на Ниер по друг проект, за сега пазен в тайна. Окабе също така е специален гост на Ниер Оркестра Концерт, който ще се състои в Сингапур на 28 ноември 2026 година. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ще ви представим албума «Портрет» на певицата Самара Джой, отличен с наградата Грами през 2026 година за най-добър вокален джаз албум. Самара Джой вече я представихме в картините на изложба. Тя е сред най-ярките имена в джаза на 21 век, не само заради 6-те награди Грами. Нейното вокално майсторство е изумително, с диапазона от контраал до сопрано. И така тя се присъединява към съзвездието на Сара Воан, Ела Фицджералд и Били Холидей. В албума «Портрет» тя ни въвежда в изследване на творческото си развитие, нейната еволюция като певица и автор на песни, като за целта Самара смесва преосмислени джаз стандарти с нови оригинални композиции. Така тя разкрива своеобразна музикална картина, която показва задълбочаващата и съуверност след години на израстване от стандартен интерпретатор към утвърден музикант със собствен почерк. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашото предаване kartiniotenaizlozba.com, а както вече знаете и мнозина от вас ползват, имаме Facebook профил «Картини от една изложба». Вашите предложения, мнения и препоръки може да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването «Картини от една изложба». А сега в минути до полунощ ще звучи още една композиция на Кейчи Окабе, озаглавена Ashes of Dreams или Пепел от мечти. Тя е сред най-популярните творби на именития японец в рамките на албума Ниер Оркестра Концерт или Ниер Концерт с оркестър, издаден на 21 януари 2026 година в Япония. Записът е направен на 3 август 2025 година в зала А на Международния форум в Токио по време на концерт, проведен в чест на 15-та годишнина на поредицата Ниер. Тази нощ, след тоните в 24 часа, които ще представи Димитър Пенков, започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Кармен Манукян. А сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Христо, заповядай.
1: Радвам се, че успяхме да представим един от най-забележителните саундтраци към една от най-добрите игри за компютър, правени някога. Аз горещо препоръчвам на слушателите да я изиграят или поне да изгледат чудесния анимационен сериал.
0: А може само да чуят музиката отделно, ако искат.
1: Или това.
0: Но тя е великолепна.
1: Заслужава си.
0: Ти нищо не каза за Йоко Таро.
1: Еми, следващия път.
0: Обещаваш.
1: Абсолютно.
0: Благодаря ти за участието и остани със здраве. Разговаряхме с господин Христо Гошев, сътрудник на Metal World, българският метал портал, а вие слушахте «Картини от една изложба», едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕООД, чийто екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Антон Киров и Победа Лакова и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро пролетно настроение с програма «Хоризонт».

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности може да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали са се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Олександър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Каза словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача: ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе. Ни от 16 часа и 15 минути ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг. Беласица спорти Своге 3-0. Пирин Благоевград Марек 0-0. Спартак Плевен Миньор Перник 1-0. Дунав Русе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Брентфорд Уестхем 3-0. Нюкасъл Брайтън 3-1. Улверхемптън Съндърланд 1-1. Арсенал Фулъм 3-0. Германия 32-ти кръг. Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2. Байерн Мюнхен Хайденхайм 3-3. Вердер Бремен Аугсбург 1-3. Унион Берлин Кьолн 2-2. Хофенхайм Штутгарт 3-3. Байер Леверкузен Лайпциг 4-1. 34-ти кръг в Испания. Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. И Алавес Атлетик Билбао 2-4. Италия 35-ти кръг. Удинезе Торино 2-0. Комо Наполи 0-0. Франция 32-ти кръг. Нант Марсилия 3-0. Пари Сен-Жермен Лориан 2-2. Мец Монако 1-2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-ва, не продължават първите 16. Начало е европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквани интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони на 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Запретвай ръкавия, Сене, че ти излизай на улицата и сред хората да зяпаш. Това ще чуем да казва в запис от Златния фонд на радиото Асен Кисимов. И още, че според Айнщайн успехът е равен на Т плюс Т плюс М, където Т е труд, второто Т е талант, М е мълчание. Каква е формулата на успеха според Асен Кисимов? Ако останете с нас и след новините в 2, непременно ще чуете. Днес се навършват 90 години от рождението на актьора и по този повод Нощен хоризонт ще излъчи цяла една радиопиеса «Моцарт и Салиери» от Александър Сергеевич Пушкин. Асен Кисимов в ролята на Моцарт, партнира му Николай Бинев като Салиери. В предаването очаквайте също интервю на Светлана Дичева с Зоя Захариева Цанкова по повод излизането от печат на книгата и «Игри с огъня, демони, светлини и сметки. Откровение на 33-ма французи». А след малко в студиото ще влезе доктор Асен Игнатов. Той е български учен, магистър по зоология на Софийския университет, главен асистент в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Интересите му са съсредоточени в областта на фауната, екологията, етологията и зоогеографията на птиците в България. Провежда полеви изследвания, предимно на птици и бозайници, художник и фотограф, един от основоположниците на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Няколко предстоящи събития обославят това гостуване. На 9 май е Световният ден на мигриращите птици. След това е Денят на музеите, дни по-късно на 23 май иде и Нощта на музеите. И като казвам Нощ на музеите, тази година акцент в програмата на Националния природонаучен музей ще е тънкоклюният свирец. Ние ще разкажем за тази птица, но преди това ще свирим. Музиката тази нощ избира Иван Нотев, на пулта е Победа Лакова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам приятно слушане.

0: Слушате предаването «Нощен хоризонт». При нас е доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей. Добре дошли.
1: Добре заварили.
0: С вас се видяхме и през октомври месец миналата година и беше по повод втория през годината ден, световен ден на мигриращите птици. Ето и сега предстои на 9 май, защото по данни от нашата справочна редакция, защото човек ако чете от календара на Министерство на околната среда и водите, там пише 10 май, но не е така. 10 май може да се падне, но само когато е втората събота от месец май. Та по данни, верни данни от нашата справочна агенция на Българското национално радио, не агенция, справочна редакция, 9 май се пада тази точно година, така. Другата събота. Прибраха ли се всички прелетни птици?
1: За съжаление, по-голямата част от мигриращите птици все още не са. Пролета доста закъснят и тази година. Миналата беше по-добре, защото, например, на мен в социалните мрежи ми излизат напомняне снимки, които по това време съм видял птици, които миналата година съм ги видял. Тази година все още ги няма, понеже скоро се върнах от една река експедиция. Гледахме пеперуди и птици.
0: Къде? И всъщност, в Гърция ли?
1: Да, ходихме в Северна Гърция, която все пак е доста по-на юг от нас. И там доста голяма част от птиците, които трябваше да видиме, не ги видяхме. Както и пеперудите, които трябваше да гледаме, които се предполага, че по това време вече трябваше да са се излюпили, да са излезли от какавидите и да летят. За дните, които бяхме там, първия ден нямаше нищо, не летеше, после започнаха да летят едните, после другите, просто за няколко дни природата се съвзема. За съжаление, така не е с птиците, те на тях ще им отнеме доста време, за да дойдат от юг. Съобразяват се с времето определено. Говорим за климатични промени и за съжаление меката зима подмами доста птици да дойдат рано, включително щъркили, но виждаме сега в момента какво се случва. На доста места и сняг заваля. Това, разбира се, не пречи на голяма част от птиците, защото тях студа не ги плаши, а липсата на храна, причината заради която мигрират. Така че надявам се вече тези дни, като поумекне времето, като се стопи малко снега и дори в по-низките части доста студено, вече има активни насекоми, има с какво да се хранят птиците, но им трябва време да дойдат.
0: Казвате, закъсняла пролет, меката зима, която подмами включително и щъркелите, това, че на места падна сняг, че температурите са по-низки, отколкото би било добре за тези птици. Спомням си едни репортажи по телевизията, но вероятно не такъв е случая. Пак се бяха върнали рано щъркелите преди няколко години и едни нощни репортажи, те се наредили един до друг покрай пътното платно. И беше казано там, не ги закачайте, просто не ги пипайте.
1: Да, то проблема е по-скоро, ако е навалял дъжд и са замръзнали, са се вледенили и перата им и това не им позволява да летят. Могат да умрат, разбира се, или да измръзнат, така да се каже. То затова, ако някои хора се опитват да им помогнат, по-скоро да ги приберат, да ги затоплят и да ги пуснат отново, а не да ги хранят, както щъркелите ги беше затворил един господин с... Разбираме добрите му чувства, но не е това начинът да им помага. Им беше дал царевица и разни... Нещо, което щъркелите не ядат, разбира се, с такива семена, царевица, жито. Белия щъркел е всеяден, в смисъл яде, по-скоро е като хищна птица. Яде някакви насекоми, влечуги, земноводни, дори малки бозайници, каквото хване, може да си го хапне. Така че, като правиме и се опитваме с нещо да помогнем на природата, е хубаво да сме се подготвили или да сме попитали някой, който може да даде подходящ съвет. за това.
0: Но пък в село Драгошиново, което разбираме някъде тук близо до Самоков, има, аз знам за една камера със сигурност, която от 2019 година дам едно гнездо с Драго и Драга, два бели щъркела наблюдават, и имаше доскоро 4 яйца. И днес, не днес, а вчера, значи преди няколко часа, вече се бяха излюпили 4 щъркелчета.
1: Да. Ами те ще се излюпят, обаче дали ще оцелеят всичките
0: щъркелчета. Защо? Зависи какво ще е времето, да се затопли, да има храна.
1: Ами така не е ли? Само времето, дали ще има достатъчно храна. Обикновено, като са малко повече, ако има достатъчно храна и успяват родителите да доставят, така да се каже, на малките, на... за да могат да ги изхранят, да заякнат. Обикновено от 5, даже има 5-6 съм виждал малки щъркелчета. Обикновено 2-3 оцеляват. Много рядко всичките оцеляват. Даже като е по-трудна година, самите родители изхвърлят, за съжаление.
0: Да, ето това ще я да ви питам, че природата е безмилостна понякога и в нашите очи е жестока, но това е малко като спартанците, дето над бездната в пропаста са изхвърлили най-хилавите деца, такива, които няма да е ясно, че да.
1: То в природата това е нормална логика. За нас е жестоко, mm-hmm. както и наблюдаваме как хищниците изяждат жертвите си. Само, че това е... Да не влизам тук да обяснявам за хранителни вериги, че едното животно, тази хранителна верига, ако го няма, дори това, което е на последно ниво хищника, го няма, ще има свръхразвитие на тези отдолу и така нататък. Природата го е така го е измислила, че всичко да има някакво равновесие. Нещо, ако се наруши, като например, когато се избият вълците, се появяват чакалите. За голямо съжаление на, може би, на хората, които гледат на овчарите и така нататък, на тези, които гледат животни, и си мислят, че чакалите, да, всъщност също убиват, но са малко по-коварни от вълците, наистина. От друга гледна точка, тези, които заместват някакво ниво, което е изчезнало от тази бръмка, в случая, както казах, с вълка, има, разбира се, има места, където и двата хищника се срещат, както е в източните Родопи при нас, там по-голямо биоразнообразие, по-добре, по-запазено. Но на повечето места, където вълка се избива, се появява чакал. Разбира се, чакал има някакви по-други изисквания към местообитанията. Иска горички, ливатки, малко е по-туплолюбив, въпреки че бързо се адаптира и вече за последните десетки години превзема Европа много бързо, идвайки от Балканите. Т.е. отива на север, където е по-хладно. Това може би да влияе и, разбира се, и климатичните промени да влияят на тези адаптации на животните. Това го наблюдаваме, разбира се, и при други. Все по-често в България се срещат животни, насекоми, птици също, които аз, когато започвах да се занимавам с орнитология, се срещаха или не се срещаха, или се срещаха единични птици. Сега вече ги има почти в цялата страна и даже вече започват и в Румъния да се срещат. Така че това нещо го наблюдаваме навсякъде. А по отношение на тази храна, за която дали я има, дали я няма, обикновено човек се намесва, унищожавайки някакви местообитания. Не говориме само за мястото, където гнездят, в случая птиците, но и местата, където се хранят. Нали? Те щъркела, обикновено белия щъркел гнезди близо до човека, знаем в населените места, но той се храни наоколо по ливадите и така нататък. И ние ако пръскаме постоянно с хербициди, пестициди и това унищожава или ги натрупва в неговата плячка, по-късно ще отдаде, със сигурност ще окаже влияние на неговото потомство, както се случва, например, с гръбливите птици при тях, хранейки се с такива натровени, да кажем, гризачи. Едно от първите изследвания, си спомням, които съм чел, че умекват черупките на яйцата и женската, когато сяда да ги люпи, тя ги чупи всъщност или ги смачква и те не могат да се излюпат. Това е едно от нещата. Тоест, трябва да намериме и ние, както и природата, трябва да намериме някаква къде е равновесието, да се намесваме или да не се намесваме, дали да даваме храна на животните, дали да я даваме само когато е необходимо, т.е. когато е тежка зимата, или постоянно да я даваме, нещо, което се е превърнало в голям бизнес, разбира се, за много, много страни по света. Но в момента тези неща се оспорват, защото една голяма част от животните се учат, бързо се учат. Включително стана дума и за мечката, например. Мечката много бързо се учи, че може да намира храна близо до човека, че човека й дава храна и когато тя не я намира, тя си я търси сама. Тоест, отива да я проси и, за съжаление, когато не получи, може да стане най-лошото. Затова не се дава храна.
0: Не се дава.
1: Не се дава.
0: Вие водите, това не беше казано в ефир, но нека и нашите слушатели да чуят, водите групи, с които наблюдавате, къде в Родопите ли ми казахте, мечки?
1: За мечки, да.
0: И птици
1: в западните
0: също, да,
1: Родопи, мечки, Централен, да. Балкан. Да.
0: И стана дума, че не е парка за танцуващи мечки, там всеки може да отида и да наблюдава мечките, просто в природата.
1: Това е един от начините да се помогне на някои от ловните дружинки, се умяват да съчетаят лова, подхранвайки в близо до чакалата, където те всъщност ловуват, подхранвайки дивеча, обикновено диви свине, сърни, елени и така нататък. И то се знае, че на тези хранилки, където има храна, идват и мечките, особено при липсата на такава. Например, знае се, че жълъдите, които са основна храна в някои райони, и не само на нашата страна, но жълъдите дават доста добър стимул на мечките да трупат мазнина. Обаче има години, в които няма жълъди, и тогава тази липса на храна, мечката, дори има мечки, които правят по-големи преходи в търсене на храна. А всъщност, когато човек подхранва в близост до района на мечката, който обитава, например, хвърля царевица, ябълки и така нататък, да подхранват глиганите, разбира се, мечката идва първа и изяжда доста храна. Но хубавото е, че на някои от тези ловни дружинки в страната вече разбират, че оплаквайки се, че мечката изяжда храна за няколко прасета, всъщност разбират, че могат и от това да печелят, т.е. да направим така наречения, се намесва, екологичен туризъм. Т.е. както се казва, идват хората да гледат мечки или да ги снимат и от това печели ловното стопанство, дори без да се убиват животни, което наистина е много добра стъпка и мисля, че е доста успешно. Разбира се, то е ясно, че не всяка вечер на укритието ще дойде мечката и хората трябва да са търпеливи и затова се ходи по 2-3 вечери, за да се гледат мечките. Но това е диво животно, няма гаранция, че ще дойде. Това трябва да се знае. То и хората, които идват да гледат птици и пеперуди, знаят, че в дивата природа не всичко е, както се казва, можем да го видим в зоопарка, въпреки че и там не можем да го видим, като се скрие животното или спи, някъде се е скрило.
0: Добре, а от какво разстояние наблюдавате мечки? И какво всъщност вървиш в гората, тръгнал си за да береш гъби или боровинки или така? Това само в приказките ли го има?
1: Не, това
0: и
1: можем.
0: И те срещна мечка, какво се прави и какво не се прави?
1: Значи, вървейки
0: да
1: в гората... Вървейки в гората, ако не искаш да видиш някакви животни, трябва да си шумен, каквито и да са животните.
0: Да.
1: Говорите си на висок глас и повечето животни, всъщност, дори да не говорите високо, те ще ви усетят по миризмата, по стъпките и така нататък. Но понякога се случват такива изненади, като е по-гъста в гората или някакъв каманак, който пречи и на звука, и на... или мечката, или там каквото е друго животно, е заето с хранене или каквото има нужди някакви. Тогава има изненади, разбира се. Аз си спомням, като ходехме по един проект за изследване на скакалците в Родопите с един колега и имаше, бяха плъзнали в кавички, разбира се, хора да събират боровинки и такива горски плодове. И една жена я беше ухапала усойница, трябваше да я закараме до болницата и тя, докато я караме болницата, за да се успокояваме, я питаме разни неща и тя каза ми, тя вчера една приятелка, както си береше боровинките и от едната страна си бере боровинки, на 5 метра от нея мечката яде боровинки и тя, за съжаление, пак ще спомена тук, че това е много жалко, че човека в стремежа си пак да прави някакъв бизнес, и това го знаят много добре местните, убирайки малини, капини, боровинки и така нататък, не остава никаква храна за животните, а е хубаво да се остава. И т.е. в природата можем да ги видим мечките, вървейки по пътеката и тя да пресича или да върви срещу нас. Ами много е важно да не се... Много е лесно да се каже да не се оплашим, да сме спокойни, да запазим, разбира се. Но това трябва така да се случи, защото първо всяко едно животно, дори домашните ни кучета усещат като ние страх и започват да ни лаят. А една мечка с запазените и всякакви седми, девети чувства много добре усеща и страха, въпреки че тя няма да ни нападне, ако...
0: Няма малки наоколо.
1: Първо, ако няма малки, второ, ако не се чувства по някакъв начин застрашена и, например, вървите по някаква пътека, която има само пропаст нагоре или надолу, т.е. вие трябва да отстъпите назад, да дадете на мечката правото да реши на къде да върви, тя обикновено и тя ще се върне. Разбира се, ако усети заплаха, те могат да симулират и атака, пак трябва да се запази някакво
0: самообладание.
1: И всъщност трябва да се подготви от човек, разбира се, и с тези спрейове, които се продават за защита от мечки. Но да, най-важно е да не се гледа в очите мечката, да си спокоен.
0: Защо да не се гледа в очите?
1: Защото при животните това се приема за враждебност, за атака. И...
0: Така ли?
1: Да. Един от начините може да и говорите, но да не я гледате в очите. Mm-hmm. Тоест, говорейки монотонно, това я успокоява по някакъв начин. Нищо, че на вас...
0: Гласа малко претрепери гласа, тя
1: да, много е важно
0: ще усети
1: да
0: интонации и така.
1: Да.
0: То важно, важно, ама не много лесно, вероятно, не знам.
1: Ами не е лесно, но човек, ние обикаляйки за мечки... С местните сме си говорили. Тук има много мечки. Тук е, сега ще ви покажем. Обаче, като тръгнаме да ги търсим и се оказва, че мечките не са толкова много. Нали? Ти днес, ако си видял една мечка 4 пъти, и това са 4 мечки. Нали? И такива случаи ги има. Много са интересни животни мечките. И трябва, не случайно във всичките ни приказки почти съществуват.
0: Ядат мед във всичките приказки, може би.
1: Обичат мед, обичат.
0: И като казахте за това, местните, като обират всичките капини, малини, горски ягоди и не оставят нищо на мечките, същото е и с пчеларите и медарите. Имаше един наш гостенин, много пъти ни е гостувал, той си отида, за съжаление, Георги Георгиев. Той беше пчелар, а не медар, така казваше за себе си, защото се грижи за пчелите си, не им дава захар, оставя им мед. И така.
1: Те самите си се грижат, този мед е за тях всъщност, за тяхната храна, да, точно така е.
0: А преди малко отвън, като говорихме за мигриращите птици, за прелетните птици, като ми казахте, че сте се върнал преди вчера, всъщност ли кога, от Северна Гърция, за Северна Африка какво ми казахте? За онези... Когато прилитат оттам,
1: значи,
0: и как загиват там
1: човека,
0: птици?
1: Човека, намесвайки се в почти... Всичко, което ни заобикаля, с дейностите, които не ги съобразява по никакъв начин, само с своите собствени желания. За съжаление, в Африка се случва така, че птиците, които мигрират, има някои, които, разбира се, следват сушата за термиките, за топлия въздух, за да не хабят толкова енергия по време на, това са, нали, реещите се птици, по време на миграция. Има една голяма част от тези активно летящите птици, които прелитат в случая Средиземно море, но всъщност, отивайки от другата страна, някои си почиват по кораби или по острови и така нататък, но когато пристигнат в северната част на Африка, там ги чакат едни големи мрежи опънати, с които местните ловят всичко, което попадне вътре, а самите птици са толкова изморени и изтощени, че те не могат да продължат. Те виждат сушата, едва стигат до там и в мрежите. А тези, които пропуснат мрежите, отзад в храстите и поклоните и така нататък, се слагат едни лепящи, като лепило такива, които птиците, като кацнат на тях, залепват и не могат да се отлепят, и хората, местните, ги събират. Това им е начинът да се изкарват прехраната. И въпреки това, ако минат по-нататък, все пак тези мигранти наши, които тук в Европа уж се грижиме за тях, създаваме им условия, грижим се къщички, защитаваме територии, забраняваме ги за лов, в Африка ги отстрелват със стотици. И те повечето са птици, които дори не знам дали се ядат, но въпросът е, примерно, пчелояди, синявици, всякакви гръбливи птици, щърки или включително. Те не стават за ядане, обаче предположенията бяха, че са за пера, но всъщност не са никакви пера, продават се по местните пазари, може някой да ги ядат. Така че това се случва, много им е трудно на птиците по време на миграция. Отделно ловците тук и при нас ловния сезон, нямам нищо против ловците, но една голяма част от тях са много добри, много начетени, но ловците трябва също да познават това, което стрелят. Това е една от причините една голяма част от птиците да изчезват, защото ако в България има за лов примерно 20-30 птици, другите са защитени, каква е гаранцията, че ти като видиш едно ято гъски и в него няма няколко червено гуши гъски, ти няма да ги убиеш. В смисъл, те летят на тебе, ти нямаш време да разпознаваш, а тази е червено гуша гъска, за световно застрашен вид няма да е гръмна. Нали, тези неща имат значение по принцип, защото какво като ги защитаваме животните, като по време на миграция идват тук да зимуват гъските и при нас организират такива хайки за... Има грижи за животните, разбира се, от ловците, но
0: те го да приемат като домашни животни. Трябва да има изпита, освен стрелба, би трябвало да включва, поне така беше преди много години, аз знам, защото и майка ми, и баща ми са ловджи.
1: Да.
0: И като дете си спомням как се приготвяха патрони вкъщи, миризмата на бърлота, и дори имаха кръчета от различни птици, които сега ще излъжа за какво бяха, но може би това са били някакви вредни или не знам какво, т.е. не знам да има вредни птици, но имаше изпит и трябваше да се знае, това е такава птица, това е унакава птица, те трябва така да ги познаваш, да. И сега би следвало да е така.
1: То сигурно е така, но човек трябва да има доста опит, не само на теория, и доста практически опит, за да ги разпознава животните, независимо само птици или бозайници, каквито и да са. Да, разбира се, че трябва да... И аз съм сигурен, че минават, но не съм сигурен, че ги познават.
0: Малко като с шофьорските книжки, които знаем как последни години, знаем също как се раздават, буквално казано.
1: За съжаление...
0: Доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще ни разкажете за тази птица, която разбирам, че е акцент в програмата на музея за нощта на музеите на 23 май.
1: Тънкоклюн свирец.
0: Да, можем ли да я чуем още сега, ако успеете да...
1: Да, само секунда.
0: Тя обаче вече не съществува. Вече
1: има научна статия, от която потвърждава, че е изчезнала вече.
0: От целия свят.
1: От природата.
0: Тънкоклюн свирец и заради този звук, който тя издава, тази песен или не знам как се нарича, на английски как казахте, че се казва?
1: Слендербил Кърлю. Кърлю идва името пак подобно на нашото, както е свирец.
0: Латинското име?
1: Номениус тенуриострис. Да.
0: Какво означава?
1: И пак.
0: Пак се превежда, да. От семейство Бекаси, но след новините в един
1: ще ни... Той от свирци, да. Те са още два вида има в неговия род там.

0: Horizont. Един час новини. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан, предаде ДПА. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки. Първоначално санкциите ще останат в сила 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 година до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена Зеленска в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица, предаде Укринформ. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка в страната показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За празника на Чевърмето в Златоград посрещнаха стотици гости от страната и от съседна Гърция. С още информация кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Вече 13 години се спазва традицията. Над 100 чевермета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаятчийски кът, където можеше да се влезе само с народна носия, а гайдарския състав стои еднака багайдиви се леше хората. Под звуците на гайдите и с пъстро шествие от хора, облечени в народни носии, чеверметата бяха понесени към площада на Златоград. Да създадем един празник не само на храната, не само на златоградското чеверме, но това да бъде празник и на фолклора, на носиитета, дори да кажем и на диалекта, защото всеки, който дойде, може да чуе автентичния златоградски диалект тук от района, каза кметът Мирослав Янчев. Фолклорният празник продължава и в момента. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Град Павликени събра хиляди гости за 13-то издание на единствения у нас празник на яйцето. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Едно яйце – много възможности, е надсловът на празника. В различни ястия и игри се щупват над 3000 яйца. Акцентът на празника на яйцето са населените места в община Павликени, които показват постиженията си, разказа кметът Емануил Манолов.
4: Показваме традиционни ястия, традиционни сувенири, ръчно изработени, напитки. Горди сме, стана общностен този празник.
3: Всяко от 20-те населени места в община Павликени има своя благотворителна кауза.
5: Искаме да правим един модерен компютърен клуб.
6: Миналата година беше създадено читалище Нов живот. Сега продължаваме. Още ремонтни дейности предстоят.
3: Едно от най-притегателните места е щандът на зооката в Павликени. Отглеждаме 25 породи птици и подаряваме на гостите техните яйца, посочи директорът Сезаин Махмедов и разказа за екзотичните птици.
7: Страуси, различни видове пауни, токачки, отскоро имаме черен лебед.
3: Без еднозначен отговор остава вечния въпрос.
8: Първи са кокошките, за да може да има яйца за празника.
9: Яйцето е първо, защото все кокошка ще прилети от някъде.
3: От Павликени, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
9: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: На нощен хоризонт гостува доктор Асен Игнатов. Инициали? AI.
1: Да.
0: Главен асистент в Националния природонаучен музей. На 23 май след 18 часа започва нощта на музеите. И Националния природонаучен музей, доколкото разбрах, акцент в програмата ви ще бъде тънкоклюния свирец.
1: Да, така.
0: Я ни разкажете за тази птица.
1: Тази птица е много интересна. Това е първата птица, която изучавах след като завърших университета. Участвах в един от първите проекти в България, който беше. Това беше 92-3 година. Тогава имаше един международен проект за изучаването на тънкоклюния свирец. Вече хората по света бяха разбрали, бяха останали около стотина птици. И тогава беше ясно, че както е тръгнало, тази птица ще изчезне, и се бяха няколко международни организации, природозащитни и така нататък. Искаха да изследват местата, където гнезди птицата, далечния север в Русия, местата, където зимува, северните части на Африка, най-много всъщност тези, повечето тези останали тогава птици зимуваха в Мароко, но преди, нали, са зимували в, дори в Египет, по цялата част на Северна Африка. И това беше наистина много, много, много голям опит тогава натрупах, защото в началото още трябваше да следим, освен другите птици по време на миграция, проекта включваше конкретно този вид и трябваше да се обикалят по местата, където е виждан вида. И това беше в моя случай Бургаските езера, Атанасовско езеро, Вая и Мандра, и по-надолу, малко по-на-юг, има една местност Ченгенески Ледин залив. И всъщност аз сега вече разбирам, че съм един от последните, които съм видял тази птица тогава, два пъти. Един път на Ченгенески Ле, един път на Атанасовско езеро. Мисля, че октомври и ноември беше. Значи, беше доста лошо време всъщност. И тя беше в ято заедно с големия свирец. Всъщност, тя е описана с 1700, бе доста отдавна. Т.е. доста по-късно описана като вид, и понеже нещо средно между големия свирец и малкия свирец, тя е с много характерен по-къс клюн и много характерно напетняване по гърдите. Има точици, много такива оформени точки има.
0: А под крилието разбрах, че е бял.
1: Да, то просто се различава птицата доста. Големия свирец с огромен клюн, който от много голямо разстояние се вижда, че е голям, освен като размери, разбира се. Той лесно се сравнява, когато са два различни вида, са един до друг, или с малкия, големия, или този въпросния тънкоклюния свирец, много лесно се разпознават. Но ако видиш птиците сами, разбира се, веднага си казваш, като видиш големи свирец, това дали не е тънкоклюн свирец или малкия. Разбира се, се различава и по обаждането, което...
0: Да го чуем пак.
1: Което пуснахме.
0: Не иска да се обади ли?
1: Нещо.
0: Това е тънкоклюн свирец. От коя година ще даде този запис?
1: Този запис е направен от човека, който отговаряше по това време за този проект, Адам Гретън. Той движеше целият проект и беше доста сложно. Доста организации, доста хора. Всъщност, освен двете места за зимуване и за гнездене, се проследяваше и миграционния му път. Той е доста широк. И всъщност хубавото беше, че България попадаше по средата на миграционния му път по нашото Черноморие, знаете, вие Понтика. И повечето птиците, които мигрират всъщност към Мароко, са минавали през България. И това беше, всъщност вече не знам дали е било хубаво или лошо, защото, разбира се, имаме няколко препарата в музея, които са убити, но тогава, когато са препарирани, тогава, когато са ги отстрелвали, разбира се, колегите не са знаели, че ще изчезнат. Или че това може да допринесе
0: как
1: по някакъв
0: начин. Как не са знаели, като те, значи, би трябвало да са от преди 70-те години, когато рязко за намалява популацията на...
1: Те повечето са отстреляни преди това. Не, mm-hmm. Те са стари, по-стари препарати. От Простов има един, мисля, че... Единия е от, мисля, че и от Турция, Зет, закупен от царя. И била интересна птица и затова и много добре са знаели всъщност хората, които са се занимавали, какво са отстреляли. Но за нуждите на музея тогава това е бил начина. Сега, разбира се, освен с зоопарковете, с които имаме, особено с нашия Софийския зоопарк, там ако някое животно, както се казва, си отида, идва при нас, може да бъде препарирано. Иначе такива експедиции, особено за по-редките животни, не се правят, както едно време са се правили до 80-те години, 90-те. Нали, ние имаме експедиции по Мозамбик и така нататък. Хората се...
0: Волиера ли се казваше това в по зоопарковете, в което се пускат да летят птици?
1: Да, да.
0: Дали някъде по света в някаква такава няма запазен екземпляр жив?
1: Не, не.
0: Няма
1: статията,
0: ли?
1: Която излезе миналата година за този вид, че е напълно изчезнал, е, че то с това се започва, че последните няколко десетки години няма никъде един екземпляр видян, жив, няма на затворено или на живо, видян от учен или от човек, който е любител. И има няколко видени, които не са потвърдени. Даже мисля, че последните данни в България бяха...
0: От 2002 четох аз.
1: Да, че 147... Те в света има 100 екземпляра, ние имаме 147 само видяни. Тук те не са и потвърдени. Имаме една комисия за редките видове също, която би трябвало да потвърждава тези данни. Тези не са били потвърдени. Така че... Вида е основната причина, според хората, в които са написали статията за изчезването. Още тогава се знаеше, че както и в България се пресушаваха блата, включително драгоманското блато, се правеха доста големи опити да се пресуши. Така изчезна и тогава гнездящия у нас сив жерав. Това е последното място, където е гнездял. Да се правят опити да се пресушават блата, такива влажни зони, за да се ползват за земеделие. А това са местата в далечна Русия, където е гнездяла птицата. Отделно това, което си говорихме за лова, може да са го отстрелвали хора, които не са знаели, че това е толкова рядка птица. И промените, разбира се, в Северна Африка, там също има много големи промени в местата, в които той е зимувал. Това са основните причини. Сега, разбира се, по-на заден план минава замърсяването на водите, защото той се храни с безгръбначни, хранал се е с безгръбначни, черви, охлювчета и така нататък. Животни, които при замърсяване на водоемите измират и той няма с какво да се храни. Или това му влияе на и може на самото тяло.
0: Добре, а той след като от едно семейство заедно с малкия свирец и големия свирец, защо другите два вида?
1: Те са първо много по-многобройни, имат не такива стриктни изисквания към местообитанията, които обитават.
0: А този не е ли могъл да се приспособи? Защото знаем, че едно от най-силното в природата е приспособяването на вида към...
1: Ами не, много е странно, че една голяма част от животните няма човек, променяйки средата, в която живеят, някои от тях успяват да се адаптират. Дори така добре се адаптират, че започват много бързо да преземат нови места, които до тогава не са обитавали. Нали, говорим, например, за скореца, от птиците, ако трябва да изброяваме. Много животни са така. Говорихме примерно за другите животни, за чакала, заради избиването на вълка. Чакала постепенно превзема територията, която той обитавал, а вълка, обитавайки една територия при недостатъчно храна, гони чакала или дори може да го убива. Така че това умение за умението да животното да се адаптира към човека. Аз, например, изследвайки, да кажем, домашната кукумявка, вид, който едно време се е срещал само в дивата природа, той повече от 90% сега е привързан към човек, използвайки населените места като сгради, къщи и така нататък, местата, където той гнезди, намира място за гнездене, намира храна, която е свързана с човека, гризачите, с които се храни, насекомите, които са там в ТКЗС-та или в някакви, дори всяка градина, в която има кокошки, каквото, там има гризачи, има насекоми и отгоре на покрива живее кукумявката, тя е свързана с човека, адаптирала се с него и даже като, нали, лошата вест, че някой е починал и кукумявката е свързана с това, че се е появила на този покрив и тя е предизвикала смъртта, което не е така. Нали, това сме го говорили вече, но всъщност човек като си отиде, няма вече кой да храни тези животни, напускат плячката, я няма,

големия френски актьор. Той казваше, че никой не се тревожи от това, че може да спре да играе. Имал още една професия юрист и можел веднага да я практикува и вероятно затова е играел много добре. Аз като Мишел Пиколи нямам друга професия, но преди години при една криза много исках да се кача на корабите като моряк, да попътувам по света или да ида в Родопите, примерно в Смолен, да стана таксиметров шофьор. А за удоволствията от професията, когато спектакълът е специално, ролята ми в него е удачна, сполучлива, това е велика неизразима радост и щастие. Аз го пожелавам на всеки колега да го изпитва колкото може по-често.

родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора.

Текстът на песента е на Валери Петров и ето как се събраха Валери Петров, Асен Кисимов и Николай Бинев. В следващите минути един запис от Златния фонд на радиото от 10 ноември 1965 година. Моцарт и Салиери от Пушкин на режисьора Мария Вълчанова, в ролята на Салиери е Николай Бинев, в ролята на Моцарт Асен Кисимов.

0: горе няма правда. Той за мен е ясно като проста гама. С любов се към изкуството родих. Невръстен още, в органа заслушан на нашата старинна черква, прихласвал съм се. И неволни сладки сълзи проливал съм в самота. Забави лекомислени отхвърлих. Едничка музиката. Нищо друго не ме привличаше. И упорит на музиката само се отдадох. Но тъй е трудна всяка първа стъпка. И тъй досаден пътят от начало. Незгодите предишни победих. Изкуството превърнах в занаят. Занаячия станах и предадох на пръстите си суха и послушна подвижност, верност на слуха. Звука убих и музиката в труп превърнах. Алгебра повярвах, че е хармонията. И едва тогас, подмамен от науката, аз дръзнах да се предам на творчески мечти. Започнах да творя, но тихо, тайно. За слава не посмявах и да мисля. Понякога в стаята с дни затворен, сън и ядене забравях. Възторг и сълзи вдъхновени вкусил, творбата си изгарях, вгледан хладно, как мисли, звуци, мои скъпи рожби изчезваха в плам и синкав дим. Какво говори? А когато Глюк, великият, откри ни нови тайни, пленителни, непостижими тайни, което знаех, мигър не захвърлих, в което вярвах и горещо любех, и всичко не захвърлих ли за него, безропотно като изгубен пътник, комуто друг посочва верен път. С напрегнато, усилно постоянство, високо се издигнах. И тогава усмихна ми се славата. В сърцата на хората намериха от звук творбите ми. И колко бях щастлив. От своя труд се наслаждавах мирно и от успех и слава. Също те се радвах на приятелски успехи. Другарите си в дивното изкуство със завист не посрещах никой път. Дори не завидях и на печини, когато се умя да покори слуха на парижаните. Дори когато моят слух за първи път дочу началото на Ефигения. Кой казал би, че гордият Салиери презрян завистник някога е бил? Змия от хора стъпкана, която гризе безсилно пясъка, праха. Не никой. Ала днес ще кажа сам. Завистник съм. Завиждам. Тъй дълбоко мъчително завиждам. О небе, къде е правдата, че дар свещен, че геният безсмъртен се награда не на любов пламтяща, на молитви, на трудове, усърдие и саможертва, а греят на челото на безумец, на скитник безразсъден. Моцарт, Моцарт!
1: Аха, видя ме. А пък аз бих искал шега нечакана да ти сервирам.
0: Ти тук? Отдавна ли?
1: Току-що. Идвах да ти покажа той онай. За миг край кръчмата отминал, изведнъж цигулка чух. Не, друже Салиери. В живота си не помня да съм слушал по-смешно нещо. Сляп свирач в кръчма да изпълнява вой кесапетте. Чудо! Не се стърпях, доведох ти свирача с изкуството му да те нагостя. Влез! Нещичко от Моцарт и свири.

0: Bravo!
1: Ti možeš da se smeješ?
2: Ej, Salieri, da ti ne seri smeješ sam.
1: O ne. Ne me je smjah negoden bojeđije koga Madonata na Rafaelu capa. Ne me je smjah koga prezran paljaču srami s parodije Aligieri. Vrbi si, starče?
2: Čakaj. Na, zimi. Pini za moje zdrave. Salieri, nisi maj raspoložen днес. Ще дойда в друго време.
1: А какво ми носиш?
2: Дребна работа. През тия нощи безсъницата пак ме връхлетя. И хрумнаха в ума ми 2-3 мисли. Днес ги нахвърлих бързо и сега желал бих твоето мнение да чуя. Но виждам, нямаш време.
1: Моцарт, Моцарт. Как тъй да нямам време? Я седни. Започвай.
2: Представи си, на кого ли? Да кажем мене, само че по-млад. И недълбоко, само леко влюбен. С женичка, с другар, например ти. И тъй съм весел. В миг гробовен призрак. Внезапен мрак или подобно нещо. Но, слушай.

0: И с това си ти можал пред кръчмата нехайно да се спреш и слепия свирач да слушаш? Боже, сам себе си ти Моцарт не цениш.
1: Как? Хубаво ли?
0: Каква дълбочина? И колко смелост, колко дивна стройност. Ти Бог си, Моцарт, бе си сам да знаеш. А виж, аз знам.
1: Ого, така ли? Но моето божество е вече гладно.
0: Чуй, нека да обядваме двамина в кръчмата Златен лъв.
1: Добре, приемам. С удоволствие. Но нека първо прескоча до жена си да й кажа да ме не чака.
0: Чакам те по-бързо.

Повече не ще се противя на своята съдба. Избран съм да го спра. Че иначе загинали сме всички на музиката, пленници, жреци. Не само аз, с моята глуха слава. Каква ли полза да е Моцарт жив и да постигне нови висоти? Изкуството ще възвиси ли? Не. Изчезне ли той? Пак ще падне то. Наследник Моцарт няма да остави. И ползата от него. Като ангел, що ни е хвърлил 2-3 райски песни, за да излитне след това, смутил мечти безкрили в нас, чедата на пръха. Излитай. Колкото по-скоро, по-добре.

дар на моята Изора. Със себе си я носи от години. И често ми се струваше след този живота тежка рана. Често съм седял с враг безгрижен на една трапеза и никога зовът на изкушение не се обади, без да съм страхливец, макар обидата да чувствам силно и малко да ценя живота. Все се бавих. Смъртта ме е зовала неведнъж. Защо да мра? Все мислих, може би животът щедро ще ме награди, че може би възторг и вдъхновение в нощ творческа и мен ще посетят. Но в Хайден може би ще сътворя велико нещо и ще му се радвам. Кога пирувам с омразен гост, най-злия враг си мислех ще намеря. И може би най-злобната обида от горда висота ще ме удари. Ела, о дар на моята Изора. И прав бях. И намерих най-подир врага си. Днес нов Хайден с възторг ме дивно упои. Дойде часът на любовта заветен дар, по-скоро на дружбата в стакана премини.

0: Какво си днес, намръщен?
1: Аз ли? Не.
0: Ти, Моцарт, майче, си разстроен нещо. Виж хубав обед и прекрасно вино, а ти мълчиш и ми се мръщиш.
1: Да. Тревожен съм за моя реквием.
0: Ого. Ти пишеш реквием? И от кога?
1: От 3 недели. Ала, странен случай. Разправих ли ти?
0: Не.
1: Тогава слушай. Преди 3 недели се върнах вкъщи по-късно. Казаха ми, идвал за мен да пита някой. За какво не знам. И цяла нощ си мислих кой ли. Пък и защо му съм. Но онзи ден той идвал пак и пак не ме намерил. Докато завчера се бях дома и с малки играех, изведнъж ме викнаха и аз излязох. Гледам. Човек, облечен в черно, ми се кланя. Поръчва ми да пиша реквием и изведнъж изчезва. Аз веднага започнах реквиема. От тогава не е дохождал черният ми гост. И съм доволен. Тежко би ми било да си оставя работата, па макар съвсем да съм готов с реквиема. Между това...
0: Какво?
1: Та... Как да ти призная?
0: Какво?
1: Че ден и нощ покой не виждам от моя черен гост. Като че ли навред ме сянката му гони. Ето да кажеш, и сега при нас е трети.
0: Я стига. Що за детски страх? Разсей се. Разправил ми е Бомарше. Когато те мисли черни връхлетят... Веднага шампанско отвори или че ти женитбата на Фигаро?
1: Да, верно. Нали ти беше Бомарше приятел? Нали и ти за него се чини тарар? О, славно нещо. Там един мотив все тънаникам, щом съм разположен.

0: Верно ли е, Салиери, че някого си Бомарше отровил?
1: Не ми се вярва. Той бе неспособен за тази работа.
0: Но той е гений, тъй както ти и аз. Злодей и гений са две понятия несъвместими.
1: Ти тъй ли мислиш? Пи.
0: За твое здраве, приятелю, за верния съюз, що свързва Моцарта и Салиери, два сина на хармонията.
1: Стой. Почакай. Ти без мен ли пиеш?
0: Стига. Чуй, Салиери, мой реквием.

0: Ти плачеш ли?
1: За първи път днес плача. И тежко, и приятно. Като че съм свършил тежък дълг. Като че ли целебен нож отсякал и най-после загниващата рана. Друже Моцарт, не гледай сълзите ми, а свири. Изпълвай моята душа с звуци.
0: Да бе тъй чувствал музиката всеки. Но не. Тогава и не би могъл светът да съществува. Кой би взел да се погрижи за вседневни нужди? Отдал се би на музиката всеки. Ние малко сме избраните щастливци, що ползата в живота сме презрели, що само на прекрасното жреци сме. Не е ли тъй? Но аз съм нещо болен. Тежи ми нещо. Ще вървя да спя. Прощавай.
1: Лека нощ. Ти ще заспиш навеки, Моцарт. Но нема си прав. И гений аз не съм. Злодейство, гений, несъвместими ли са? Аз не съм съгласен. А Бонароти? Или е легенда, назган безсмислена и тъпа? И убиец не бе създателят на Ватикана?

0: Радиотеатърът представи Моцарт и Салиери от Александър Сергеевич Пушкин. Превод Мария Грубешлиева. Ролите изпълниха Моцарт Асен Кисимов, Салиери Николай Бинев, режисьор Мария Вълчанова, музикално оформление Славка Меченова, клавирните епизоди изпълни Любомир Динолов, тон режисьор Владимир Гранчаров, звукооператор Надежда Тантилова.
1: Така завършва предаването «Нощен хоризонт» днес. Лека и спокойна нощ от екипа ни. Победа Лакова на звукорежисьорския пулт, Иван Нотев, музикален редактор. Дочуване от мен Кармен Манукян. Още две песни поне, две песни в изпълнение на Асен Кисимов ще звучат ето сега.

неловки и тромави, но се мръщим, когато пак ни се раждат момичета, т.е. нови джунгли.

потом с приятеля на гроб носит и два. А ты, эф, не милустой, сам изуставен, няма ли да влезешь в бой, дави не равен, няма ли да отречешь титли и успехи, няма ли да му дадешь свой-то успех.

0: страшно на този свят да си без приятел.
1: Хоризонт.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин, сезирани с здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца.